0: Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa oss, för jag kan ju säga så här, men tittar in Karin just nu, så är det nämligen satelliterna som har kommit in, stjärntecknen som har kommit in, Elon Musk har kommit in, jajamensan, men också Ted Gärdestad och solpaneler. Ingenting av det här är rätt.
1: Ledtråd nummer ett.

Queen och David Bowie med Under Pressure. Under tryck. Eller under press. Jag vet inte hur man ska översätta det här riktigt, men det kan man göra på lite olika sätt. Det är de alternativ som finns i alla fall enligt mig. Det var den andra ledtråden. Fundera på vad detta har med den första att göra. Och sen hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom ihåg, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Jag vill kunna skicka ut priset till dig också. Och för att jag ska kunna göra det behöver jag kunna ringa upp dig. Lemon Tree nu, Fool's Garden.

Vi fortsätter här och tävlar i nattjakten. Ni är duktiga på att gissa. Har ju skickat ut två fina låtar som ledtråd 1 och 2. Och vilka är det? Jag har först för The Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Sen kom nu här Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad gissar ni på då? Nu har ni funderat lite grann. Och jag kan väl säga... Nu ska vi se här. Vem är det här nu då? Det är John. Hej, jag tänker Bowie, Bow och Archer. Det är väl skytte Arch, ni fattar. Då tror jag att det blir bågskytte. Det är det inte, kan jag säga. Underslav har Sören gissat på. Sen har vi här. Vi ska se här. Danne skriver. Hej, jag tror att rätt svar blir Wilhelm Tell eller Robin Hood. Archer i första låten och de hade pressen att vinna med bågskytte, andra låtan. Jag förstår hur du tänker, Daniel, men det är inte rätt svar. Du får tänka om och tänka rätt om du ska vinna den där tygkassen. Okej, Niklas skriver. Jag tänker så här. Sova, tryck eller press. Och tredje blir kanske inte... Ni kanske kommer in med In the Air Tonight och då blir det tyngdtäcke. Niklas, det är inte det vi tänker. Sleeping Beauty-filmen då, eller Sleeping Queen Card Game gissar du ut på? Nej, inte heller det är rätt. Däremot är det här Bells med veckans artist Dolly Parton. Son of Jolene är i vaken med P3 P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Säg till de andra att du har inte tid. Svettfilten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen som en varm fan du glömt bort. Som en värld

0: Thåström, solen i den vänstra. Sofia Zafrinyadou från Ekot är nu här för en extra nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag kom in här för några timmar sedan och berättade om rättegången mot Dwayne Kefidi Davis som åtalats för mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur. Och då sa jag ju att en jury hade börjat överlägga och nu knappt tre timmar senare så har de kommit fram till att han är skyldig till mordet på Tupac. Det kom precis nu på byråerna och vi väntar på att juryn ska komma tillbaka in i rättssalen och att den här proceduren liksom ska offentliggöras då, hur alla ställer sig och ifall någon har varit.
0: Så de har inte gjort den delen än, men man har gått ut med
1: man har
0: att juryn har enats om att han är skyldig.
1: Ja, precis. Så det har kommit på byråerna, det kommer på i princip alla amerikanska nyhetssajter just nu. Men jag återkommer lite senare med mer detaljer.
0: Tack så mycket, Sofia Zafrinyadou.

0: Jesse Ware's Don't You Know Who I Am. Ja, tredje ledtråden står redo, vill hjälpa till. Vi har skickat ut Sleeping Satellite med Tasmin Archer, Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad händer då i inkorgen? Kanske ni tänker, vad gissar ni på? Ja, det är inte rymdskrok, gravitation, universum, himlakropp, vintergata, svart hål eller dvärgplanet. Det är någonting annat. Det är heller inte stämpel eller stämpeltryck. Det är heller inte madrass, GPS, väder eller karta. Det är heller inte Snövit och de sju dvärgarna eller Tunnrosa. Det är någonting annat. Jag tänker att vi behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Cut Your Teeth, skär dina tänder, med Kyla LaGrange här i Vaken med P3 P4. Det här var den tredje och sista ledtråden. Nu har du tänkt att ni inte ska få några mer ledtrådar efter det här. Så Vaken snabbelas sverigesradio.se, det är din bästa vän, din största chans att få bli nattens vinnare. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Vaken med P3 P4 står det på dem. Ja, vad ska det här leda till? Det här är i alla fall Commodores med Easy. Lite tankig musik här i Vaken med P3 P4.

0: Ja, härlig musik vi hade vaken Petra Pia 4. Och härliga ledtrådar som kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, de sovande satelliterna var först ut med Tasman Archer, Sleeping Satellite.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Skär dina tänder, cut your teeth. Kyla LaGrange. Tredje och sista ledtråden.

Vad gissar ni när ni har fått alla tre och dessutom hunnit tänka lite grann? Ja, det ändrar sig lite grann. Det är inga satelliter längre, men Barbro, Marie och Rasmus, de har tänkt tillsammans och skriver i ett meddelande: vi gissar på operation eller narkos. Du sover under press och någon skär i dig. Väl tänkt, men det är inte så som vi tänkt på den här redaktionen i natt. Britt-Marie tänker att det skulle kunna vara gnissla. Linn tänker att det skulle kunna vara gravitation, G-kraft eller vakuum. Och sen tror Mia på mangel. Det här är Tyler och Sara Larsson. She did it again.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

You never know med Wilco är vaken som tävlar i nattjakten, och det är väl ganska många som inte riktigt alls har fattat åt vilket håll det lutar. Vad kommer in för gissningar då, Montro? Ja, det är flera tyngdtecken nu har jag sett. Det är massa rymdresor, atmosfärer och liknande, men det är inte det, det kan jag säga. Det gäller inte G-kraft, jag tror jag sagt innan, det är inte tryckluftskammare. Men vad kan det då vara? Det är heller inte tandställning som vissa tror. Det är inte liggsår, det är inte såg, cirkelsåg eller något åt det hållet. Vad kan det vara? Vaken snabbla, sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med vaken.

0: Flow med Tove Lo och Stromae här bak med P3 och P4. Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Vilket inte riktigt är riktigt sant, för vi har tre vinnare. Det är Barbro, Marie och Rasmus som är med oss nu. Det är via Barbro som förespråkare och språkrör. Hallå Barbro.
1: Tjena, tjena.
0: Hur går det för er? Ni sitter där tillsammans och tävlar.
1: Ja, men vi har ju en liten whiteboardtavla, så om vi har lugnt så kan vi göra på den och sitta och gissa. Mm,
0: så då sitter ni och så skriver ni upp ledtrådarna. Hur går det till?
1: Ja, vi skriver upp dem på whiteboarden och så skickar vi in mejlen då. Mm.
0: Sitter ni liksom och spånar och skriver upp liksom som en så här brain, vad heter det, att man har så här... Ni skriver upp...
1: Ja, vi brainstormar på tavlan nu. Ja, ja, men för att vi skrev på smålappar liksom bara och gissa och titta fram och tillbaks. Men nu har vi börjat med whiteboardtavla. Nu har jag fått med de andra nattkollegorna och andra gänger då. Mm.
0: Det går liksom att tänka större då?
1: Ja, det känns som det om man sitter tillsammans.
0: Ja, kul. Gud vad spännande. Vad är det ni jobbar med någonting då när ni inte håller på med whiteboardtavlan?
1: Ja, men vi jobbar ju på särskilt boende och hemtjänsten på natten. Mm.
0: Då har ni vissa nätter lite tid att sitta tillsammans och ta en rast och lyssna på nattjakten.
1: Ibland. Idag har varit det lugnt just nu en stund då.
0: Vilken timing. Du, vi ska kolla alldeles strax vad det var för resultat ni hade som ledde er till seger. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med fantastiska Tasman Archers Sleeping Satellite, sovande satelliter.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen så kom Queen och David Bowie med Under Pressure. Under press.

0: Ja, vad säger du nattens vinnare Barbro Marie och Rasmus via språkrådet Barbro? Vad är det vi söker i natt?
1: Vi söker bettskena.
0: Bettskena! Bettskena, hur vill du förklara det?
1: Ja, men du använder ju den när du sover och den är ju som undertryck och sitt på tänderna.
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Det var väl förklarat. Och du har en egen sån där?
1: Ja, ja, det har jag ibland när jag kommer ihåg att sätta i den.
0: Mm. Hur påverkar den din sömn? Vad händer?
1: Nej, men det är väl att man kan ha gnissla, antar jag, eller liksom kan få ont i huvudet.
0: Mm. Så det är, men, när du har bettskenan på, då gnisslar du inte tänderna och då får du inte ont i huvudet?
1: Nej. Mm. Så är det.
0: Ja.
1: Men jag tycker ni måste ju börja fixa något diplom så vi får fylla upp mer på nattrummet.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Jag får ta upp det här på redaktionsmötet. Så kanske vi får återgå till diplomen.
1: Ja, för det är så sjunde gången fast på många år då, som man har kommit fram.
0: Ja.
1: Så det är roligt.
0: Ja, kul. Nu kan ni tapetsera väggarna där borta på jobbet. Men du, Barbro, hälsa dina kollegor och stort grattis till er.

Kom igen Lena med Håkan Hellström är vaken, där vi avgjorde nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var Bettskena. Och vann, det gjorde ju Barbro, Marie och Rasmus. Stort grattis till er. Varför blev det Bettskena? Ja, den används ju oftast när man sover. Sleeping i första. Och sen pressas ju tänderna mot varandra under natten. Och det kan ge både den ena och andra besvär. Men då har man en Bettskena. Så är det med det. Under press faktiskt. Och sen tänder, ja, en blinkning till själva tänderna. Stort grattis till gänget som gick och vann. Imorgon en ny omgång. Nu The Refreshments, GNT.

0: Och nu är Katja Magnusson här. Det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska anfall mot Kiev i Ukraina under natten. Och samtidigt är det officiell skolstart senare idag, men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till två gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare. Det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Cafferty Davis är skyldig till mordet. Den före detta gängledaren nekar till anklagelserna. Påföljden meddelas den 13 oktober. Och det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Katja. Ja, klockan är nu 3:02 och natten mot tisdagen den 1 september. Den fortsätter in i tjejnyåret. Vi ska återvända kring detta här lite senare i Vaken den här morgonen. Men det är fortfarande natt och vi ska bland annat få veckans artist Dolly Parton. När tisdagen sen anländer, ja, Götaland och södra Svealand, där dominerar molnen med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Där följs en av minskad molnighet. Tar vi en titt på dagens temperatur väntas 15-20 grader. Lite högre blir det vid mer sol och lite lägre i fjälltrakterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

somebody else. Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin när det vaken med Petro P4. Jag vet inte om ni hörde det förra veckan om den här festivalen som man planerar ha i en nedlagd köpgalleria i Sollentuna. Mall Call heter tvådagarsfestivalen som man ska ha i det här nedlagda köpcentrumet Stinsen i Sollentuna norr om Stockholm. Det här centrumet öppnades 1995 och har 30 000 kvadratmeter butiksyta, och med det så var det faktiskt ett av Stockholms största. Nu har det här köpcentret varit nedlagt i många år, men ska alltså få nytt liv genom den här tvådagarsfestivalen Mall Call, som satsar på att använda ytan för en 2 dagar lång klubbupplevelse. Som en musikfestival fast i ett köpcentra. Och nu har man också gått ut med vilka band som är klara för festivalen inför att man idag släpper biljetterna. Det är Overmono, Mount Kimby, The Radio Depth, DJ Seinfeld, Namasenda bland annat. Och sen den här norska duon.

What else is there med Röyksopp och Fever Ray. Och Röyksopp ska alltså vara på den här Galleria klubbfestivalen här senare i höst. I helgen så hade Swedish House Mafia, vår elektroniska giganttrio, en eller flera spelningar i Göteborg. Hur var det nu? Hur många var det som var där? Det var ju ett fullsatt Ullevi med 65 972 personer i publiken under lördagen. Och då slog alltså gruppen Nordisk publikrekord i sin genre enligt Live Nation. Och på grund av åska och kraftig nederbörd togs beslutet att utrymma Ullevi i samband med fredagens jättespelning under uppmärksammade former. Och som plåster på såret arrangerade gruppen en gratisspelning på Avenyn i Göteborg under lördagen då, som lockade 40 000 personer. När det sen var dags för revansch på Ullevi senare samma dag kom ännu fler människor. Så 65 972 pers i publiken markeras av gruppens största konsert i Sverige någonsin. Och enligt Live Nation är publiksiffran även den högsta för elektronisk musik i Norden. Så är det. I somras så släppte de ju en låt tillsammans med svenska artisten Lykke Li. Låten heter Happiness is so sad och den var också enligt uppgift en låt som spelades som finalnummer under spelningen på Ullevi nu i sommar.

avslutningslåten på lördagens konsert i Göteborg med Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad. Jag läste en artikel eller krönika, recension, vad man ska kalla det, från Aftonbladet måste det vara. Och då var det lite kul för han som hade skrivit den här, skrev om antiklimaxet som var på fredag när man avbröt konserten på grund av blixtar, dunder och dåligt väder. De fick ju vänta publiken, men till slut gick man ut att publiken, ni får gå hem, rusa inte, ta det lugnt, på grund av vädret måste vi avbryta. Och då liksom klaffsade de ut, och utanför Ullevi där konserten hölls ligger en affisch i en vattenpöl nermolad tillsammans med några upplösta popcorn. Och där stod det på den här affischen: "It's not the rain, I'm out here crying." Och det var då text hämtad ur den här låten med Swedish House Mafia och Lykke Li. Den här låten har ett stjärngäng bakom pennor och tangenter. Den är ju skriven av gänget bakom, ja, Swedish House Mafia, Axwell, Steve Angelo och Sebastian Ingrosso, men tillsammans med Max Martin, Oscar Holter, Jaro, Fred Again, Marco Parisi, Gianpaolo, Jack Parisi och Lykke Li. Ett gäng som brukar veta hur man skriver en låt. Så också Blondie. Många hits med dem, så även i natt. Heart of Glass här i Vaken med P3 och P4.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Ron och Christine and the Queens här med Catching Feelings i Vaken med P3P4, som strax ska ge dig veckans artist Dolly Partons låt för natten. Men först ska Victor Lexell och Molly Sandén få vara med och framföra deras låt från sommaren. Tänk om!

Och nu ska vi till veckans artist, Dolly Parton. Ja, hon flyttade till Nashville som jag nämnde igår direkt efter sin gymnasieexamen. Och då fick hon ju sitt stora publikgenombrott i det här populära tv-programmet The Porter Wagoner Show. Det var 1967. Hon var då hans duettpartner till Ia i den här showen, kantostjärna Porter Wagoner. Och hon blev ett snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Och så började hon då bygga upp sig som låtskrivare och artist och så. 1974 då lämnade Dolly tv-showen för att satsa helt på sin solokarriär. Och den markerade hon med monsterhitten I Will Always Love You. Och den skrevs som ett avsked till Porter Wagoner. Och den låten ska vi få nu.

I will always love you med Dolly Parton. När Dolly Parton hörde Whitney Houstons version som spelades in till The Bodyguard-filmen så blev hon så berörd att hon stannade och typ grät vid vägen, för att hon, ja, men hon kunde inte ana att en låt som hon hade skrivit kunde bli så bra och beröra så mycket. Fantastiskt. Säger ganska mycket om hur ödmjuk hon ändå var, Dolly Parton. Efter att hon hade lämnat den här tv-showen, skrivit den här låten och gått solo, så lyckades hon ju med konststycket att krossa över från den traditionella country-scenen till den breda popmarknaden med hits som Here You Come Again och så vidare. Vi ska lämna 70-talet och imorgon när vi träffar Dolly igen.

In the Stars, alltså, med bandet som sålt över 250 miljoner plattor, och någon som har sålt nästan 200 plattor, det är nästa artist. Tina Turner här, Steamy Windows.

0: Steamy Windows, alltså med Tina Turner här bakom, med Peter och Lisa Friberg som nu är tillbaka i studion. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Tack. Jag har ju gått ronden här.
0: Du har stenkoll på radiohuset för den här natten. Det känns så tryggt, Lisa.
1: Mm. Jag knackar på 900 rum och bara, hallå, hur var det här inne då?
0: Hur var det här inne då? Kaffe, te?
1: Jag börjar om. Det är tisdag, den 1 september. Tycker september och tisdag funkade bra ihop.
0: Det är för att du älskar hösten.
1: Nej, men jag gillar inte tisdagar så mycket. Men jag tyckte, jag vet inte varför, men att den 1 september infaller på en tisdag kändes feng shui.
0: Ja, men det är också för att då känner du att nu fick den här tisdagen ett syfte.
1: Ja, kanske så. Exakt så. Det är däckcheckdagen.
0: Och innebär det?
1: Nej, men fråga mig inte sådana.
0: Att man ska kolla sina däck.
1: Man ska checka däcken dagen.
0: Sånt där är också så här, sån där grej angående det här att skjuta upp saker. Mm. Det är jättejobbigt att hålla på med sånt där.
1: Jag har en man. Flårtantens dag. Idag.
0: Älskar. Typ månadens höjdpunkt på skolan när hon kom.
1: Mm. Jag gick ju inte i skolan på 1800-talet, så jag vet inte hur det var.
0: Men det gjorde jag.
1: Ja, men berätta.
0: Och vi hade flårtant som kom med en bricka.
1: Men jag
0: med små,
1: hade...
0: små...
1: Ja. Alltså, jaha, nej, så hade inte jag.
0: Fick man spotta ut. Alla fick en liten sån här kapsyl med flår.
1: Ja, vad intressant. Jag har bara haft någon som kommer och visar hur man borstar tänderna typ när man gick i ettan, tvåan.
0: Det är tandhygienisten som kommer på besök. Det har ingenting med flårtanten
1: att göra. Jag trodde tandhygienisten var flårtanten.
0: Nej, nej.
1: Älskar tanter, alltså mattant, flårtant. Mm, borde vi inte ha en dag där vi bara fokuserar på tanterna? Alltså tanten, du vet när man växte upp så, granntanten.
0: Ja, vilken tant?
1: Det fanns en tant som gick ut med sin tax här alltid. Som
0: hylla
1: alltid.
0: Din favorittant.
1: En tant. Ja. En tanta ämne ska vi ha.
0: Ja, kul.
1: Jättekul.
0: När vi åkte bil igår så ska jag liksom ta vänster och sätta ett ögonställe. Mm. Och så kommer en dam med rullator och så säger min sambo så här, nu outar jag honom, förlåt. Men
1: ja.
0: Då säger jag så här, och akta gumman.
1: Nej, gumman lilla.
0: Det var så kul.
1: Den lilla gumman.
0: Jag tycker det är så gulligt uttryck. Liksom. Titta, akta gumman.
1: Alltså jag måste säga det.
0: Inte tanten, utan, eller damen, eller just gumman. Jag älskade det. Jag vet inte, det är något fint med att vara gumma. Jag vill inte vara det, liksom.
1: Gumma och tant är jättebra. Det är gubbe, vad säger, är det herr på tant? Är det herr? Eller vad är motsvarigheten
0: till tant? Gumma och gubbe.
1: Ja, men tanta.
0: Eller också gubbe.
1: Är det gubbe på det också?
0: Ja, det känns så.
1: Jag tänker herr och fru, ja. Och sen tant och sir. Nej, men vad är det? Finns det inget? Det är tant.
0: Herr.
1: Ja, men herr och fru. Ja. Gubba och gumma. Nej, gubbe och gumma.
0: Ja.
1: Tant och gubbfan.
0: Gubbe.
1: Jag orkar inte. Då är det väl kärring. Kärring har inget. Vi har mycket mer. Kärt barn har många namn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså det är ju någonting positivt med kvinnor som har kommit till åren.
1: Det är det, verkligen.
0: Du kommer komma dit också, då kommer du känna.
1: Men då är jag där.
0: Nej, du satt just där innan låten och sa att du var så ung jämfört med mig.
1: Nej, jag sa att jag var gammal jämfört med mina kompisar, men ung jämfört med dig.
0: Sen sa du att jag var gammal.
1: Ja, men i förhållande att jag... Ja. Att
0: vi... Men när du har passerat min ålder, då kommer du se vad som händer.
1: Jag tänker att när man är över 40 får man kalla sig tant.
0: Nej.
1: Alltså vet du, när jag var liten trodde jag att man dog när man var 40.
0: Mm.
1: Barn har ju en så konstig syn.
0: Det säger mer om dig än...
1: Nej, det säger mer om barn. Jag tror alla barn idag... Alltså min dotter vet inte att jag är 40. Alltså hon vet inte hur gammal jag är så.
0: Mm.
1: Men man är liten och hör att någon är 30. Det är ju liksom, man svimmar ju när man är ett barn. Mm. Det är så mycket tycker man. Sen så växer man upp och som jag sa innan, jag är fortfarande ett barn.
0: Mm.
1: Jag är inte 40.
0: Nej.
1: Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget. Villaeffekten. Det är sista dagen för att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att man vet det här.
0: Ja.
1: Om man behöver en rättelse i röstlängden så vet man det.
0: Det tror jag.
1: För jag vet inte. Ja, jag behöver inte det.
0: Absolut.
1: Behöver du en rättelse i röstlängden?
0: Nej. Jag har ju redan röstat.
1: Ja. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode, alltså Shein, Temu etc. träder i kraft.
0: Så
1: det är på tapeten.
0: Mm.
1: Tim, är det Kock? Eller... Ja. Alltså, vad säger, hur säger man då? Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Cook säger Cook, man ju såklart,
0: det är
1: ju inte
0: något
1: Cook.
0: Snuskigt.
1: Alltså, jag visste att det var fel, men sen var jag så här, så tänkte jag att det kanske var hans F, alltså att det bara var Cook är ju såklart.
0: Tim's,
1: men Cook är ju
0: Tim's
1: också
0: Cook tar. Nej,
1: men, okay. Men du, Tim Cook. Ja. Kuckeluring, det är ju Cook är ju att man Cook kokar, ja, skitsamma. Ska inte han lämnar i alla fall.
0: Lämna det också och gå vidare, ja, till nästa punkt på listan.
1: John Turnus tar över. Ariana Grande avslutar sin turné med sista konsert. Ah. Och Freddie Mercurys bok A Life of Lyrics med tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier ges ut. Kung Hakan kommer avlägga trohetsed idag klockan 1 och klockan 2 så kommer damlandslagets handbollstrupp i landskampen mot Frankrike senare i september presenteras. Sam och Samuel har namnsdag.
0: Mm. Stort grattis till er och vi tycker att du säger god morgon.
1: Nej, det gör vi om 13 minuter. Peter.
0: Jag säger god morgon. Jag säger god morgon.
1: Du ska gå och lägga dig, det är god
0: natt
1: för
0: dig. Och så släpper jag fram Saint Etienne med Tonight. Passande låt, ha?
1: Varför då?
0: Det är ju morgon nu.
1: Och då ska vi
0: och du
1: tonight.
0: Menar att det är natt.
1: Och tonight är ikväll.
0: Ja, alltså, eller hur? Visst är det en passande låt?
1: Ja, det är liksom frukost, lunch, kväll. Huvuddagslagt när jag

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3-klassiken. Och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sea and the Sun Shine Band med Please Don't Go. Passande låt när min kära vän och kollega Peter har lämnat mig. Men jag är inte ensam, för jag har ju dig. Du och jag ska hänga resten av morgonen. Vi börjar göra det tillsammans med Titio. Hon är inte heller ensam, hon

0: Jag och Peter, vi fumlade över ord här innan. Jag gör det även nu, men vi hittade inte motsvarigheten till tant. Alltså herr och fru, gubbe, gumma, tant och vad kan det vara? Nu är det jättemånga som har skrivit. Farbror är det ju såklart. Gud, att man inte kom på det. Tack så mycket för att ni skrev in det. Tant och farbror får vi ha som ämne någon gång framöver. Vad hade jag varit utan er? Fortsätt höra över också nästa timme. Vi ska prata lite om hösten. Men först ska vi få ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och ekot börjar i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Kiffedy Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
4: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
5: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska anfall mot Kiev i natt, det uppger ukrainska myndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. De senaste dagarna har det varit intensiva ryska attacker mot Kiev. I Sverige har det varit enklare för 8 av landets 21 regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendal Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 3 av landets regioner uppger Ekots undersökning att de haft svårare att bemanna. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är välkommen denna tisdagsmorgon, säger vi nu när klockan har blivit 4:02. Det är den 1 september, så välkommen också hösten rent kalendermässigt och även tjejnyår, som det ju kallas den 1 september. Och det ska vi prata lite mer om alldeles strax. Först tänkte jag ge er årets första höstväder då, enligt kalendern. Jag vet att det är många som är sura nu och tycker att vi har faktiskt en månad sommar kvar, eller det har inte blivit meteorologisk höst än och jada jada. Men här kommer vädret i alla fall för den 1 september. Tisdagen då, det blir molnigt med en del skurar i Götaland och sydligaste Svealand, men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland blir det mest soligt och längst norr väntas regn och skurar. Temperaturerna ligger på 15-20 grader men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Ja, hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Meghan Trainor med Get In Girl. Tjejnyår här. För dig som är nybekant med ordet eller aldrig ens hört det förut, så är det faktiskt ett ord som finns numera. Och det infaller just den 1 september idag. Det är alltså en ny start. Hösten kommer, och det var tjejerna som började med det här. Man började färga håret, kanske man köpte en ny garderob. Det var en tid för förnying, att liksom ömsa skinn, att gå in i någonting nytt inför hösten. Jada, jada. Ni får jättegärna höra av er fritt på det ämnet, men någonting som specifikt jag undrar över och tänkte ställa den frågan till dig nu, som jag vill att du svarar på, är om du har någonting som du har skjutit upp väldigt länge, kanske över sommaren, som du måste ta tag med i höst. Och det här kan ju vara lite terapi även för dig, om du skickar in det till mig att jag måste faktiskt ta och göra rent den här trallen i höst. Jag måste ta och skura den. Om du skriver det, ja, det är liksom, då kommer jag läsa upp det i radio. Det blir lite som att det peppar dig själv att du kanske måste göra det. Kanske så att jag tar upp det i framtiden igen och säger, hör du, Lennart, har du fixat trallen? Jag kanske skriver upp alla de här grejerna ni skriver in, och så kanske jag återkommer till er med en sån liten påminnelse. Så har du någonting du har prokrastinerat, det grövsta, som du behöver ta tag i höst, skriv in det på 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Själv så måste jag ta tag i projektet att renovera boendet jag bor i. Det har jag prokrastinerat i flera år. Alltså, då menar jag inte att jag ska börja gräva imorgon, utan bara liksom att tänka hur jag vill ha det. Alltså rita, kolla, kanske göra en budget. Liksom, vad är det här för färg? Är det plastfärg? Ja, det här är en torpargrund. Vad ska jag lägga för grund i utbyggnaden sen då? Och så måste vi riva den här lilla, ni vet, allt det. Bara den tankeprocessen har jag inte ens satt igång. Jag har bara haft en sån stor spärr. Jag har blockat det. Men nu öppnar jag upp den 1 september. Så låt mig inte göra det ensam, utan hör av dig med vad du har för någonting du måste göra i höst.

Hej, hej. Funky Loffe och Sofie Norling, dessvinnan Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Enne skriver in, det är fortfarande sommar, vilket himla tjat om hösten. Ja, jag sa det här innan, att det kommer vara en del som är sura på det här. Jag vet inte varför det är så känsligt att säga att det är höst för vissa. Alltså jag fattar att det inte är meteorologisk hösten, men vi har ändå alltså, de här Vivaldis fyra årstider. Vår, höst. Alltså, inte den ordningen alls, utan vinter, vår, sommar, höst. Vinter, vår, sommar, höst. Och de är indelade, vi har ju 12 månader, och så delar man dem på 4. Då är det 3 månader var, och september är ingen sommarmånad. Och nu är det den 1 september. Så Enne, jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag sårar dina känslor. Men kalendariskt, som det heter, så är det höst. Sen så är Enne ingen krånglig person, utan han fortsätter att faktiskt gå med på vår fråga om vad man ska göra då under det här nyåret, som tjejnyåret som drar igång nu. Jag har bott i min lägenhet i 3 år och förrådet är katastrof. Det är totalt fullpackat med opackade flyttlådor och lite till som jag bara måste ta tag i och fixa. Det är ett jättejobb. Uff. Ja, alltså jag önskar jag kunde komma med något pepp eller råd här, men jag är en sån som börjar rota i sånt där och sen så fastnar i något gammalt album och så sitter man där och så blir det liksom hafsigt på slutet, så måste man börja om någon annan gång. Men mitt tips är väl då att dela upp det, så att man inte gör allt på en och samma gång och river ut allting, utan man tar en låda i taget på något sätt, om det går, jag vet inte, svårt. Gunnar skriver, hallå Lisa och Peter, det här är er hockeykommentator Gunnar från Linköping. Nattens ämne är alltså saker jag skjutit upp över sommaren och behöver ta tag i höst. Ja, då får jag väl säga att jag skjutit upp de uppmaningar som min mamma gav mig efter studenten från gymnasiet. Nu när du är vuxen och måste börja bete dig moget och klokt. Detta var alltså sommaren för 25 år sedan, juni 2001. Och mammas råd har jag naturligtvis inte följt. Vid 44 års ålder är jag lika barnslig, omogen och fjantig som alltid. Ej heller denna höst blir det av. Varför ska man behöva växa upp? Och bara för att man blir äldre? Stött, larvigt. Nej, bevaka ditt inre barnjag istället. Ha det bra vänner, skriver eviga barnet Gunnar.

0: Kavinsky och Angel och Phoenix med Night Call. Passande namn för en låt på man sänder nattradio. Maja Nilsson ska nu få ta över ordet från mig eftersom de verkar hoppa runt i min mun bara. Trafikredaktionen, där kommer du ifrån och vi ska få veta läget i trafiken.
1: Ja, men det stämmer och det är inte mycket att prata om faktiskt, för vi har en väldigt lugn natt. Inga större störningar eller olyckor alls rapporterar om just nu. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det däremot, ring en och tipsa på 020 999 444.

Casey Musgraves med Mexico Honey. Ann måste klippa häcken. Nina måste ta tag i sitt pussel. Och Katarina måste rensa i klädkammaren och vinden. Vi pratar om saker man har skjutit upp under sommaren som man nu måste ta tag i under hösten. Henrik måste träna. Ann-Kristin klarar sig. Hon har faktiskt inget konstigt nog. Du kommer nog komma på någonting, Ann-Kristin, så småningom. Något som du kommer känna, attans, det var ju det där. Desiree ska tvätta och måla huset. Och det är många som ska fixa med fönstren. Det är mycket fönster, alltså puts. Det är många som ska putsa fönster, gjorde jag idag, skrev Kajsa. Medans någon annan skulle skitta fönster, tror jag det var. Ja, städa ordentligt och tvätta fönster ska Helena också göra. Målet fönster ska Sofie göra. Ja, fönstrenas tid är här. Och för dig som blev sur för att, eller som är sur för att vi pratar om hösten nu den 1 september och vad man måste göra. Alltså det betyder, varför man säger att nu är det liksom höst enligt kalendern, så betyder det inte att du måste plocka undan rosén och liksom blunda för solen och springa in och gömma under ett täcke och ta fram te och en bok. Man kan dricka rosé, även om Sveriges Radio tycker att det ska vara alkoholfri, så kan man dricka rosé och njuta av solen och allt sånt, fast det är höst. Man behöver liksom inte vara så strikt med vad man gör på hösten. Men som sagt, hör gärna av dig och berätta vad du ska göra som du kanske har skjutit upp. Kanske har någonting. Det är mycket, mycket fönster. Är det något jag missat med fönster som man ska göra? Jag tror det var våren var fönstrenas högtid. Måla om och isolera det fönster som jag inte hann med i höstas. Ta dem denna höst istället. För sommaren är det för varm i år, skriver Stefan.

0: Ja, men mer om...
1: Beastie Boys med Hey Ladies här i Vaken med P3 och P4. Där jag har fått besök av en lady. Det här var ju i plural, men nu säger jag i singular. Välkommen till Sofia från Ekot. Sofia Sofroniado heter du.
2: Ja, det heter jag. Tack, tack.
1: Och du och jag höll på att prata om någonting helt annat. Så vi missade tiden lite.
2: Ja, det gjorde vi. Men jag kan ju berätta att vi ska fortsätta prata om rättegången om mordet på Tupac Shakur. Jag har ju berättat om det tidigare under kvällen, att juryn började överlägga och sen mindre än 3 timmar senare så hade de ett domslut, och de beslutade ju att den här juryn i domstolen i Las Vegas att Dwayne KFD Davis är skyldig till mordet på Tupac Shakur 96. Enligt åklagaren då så ska han ha varit ute efter hämnd på Tupac efter att Tupac och en annan person ska ha misshandlat en nära släkting till honom. Han ska ha plockat på sig vapen, samlat ihop sitt gäng och gett sig ut för att leta efter Tupac. Och när de mötte den här bilen som Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde upp in till bilen, och så lämnade han Davis över ett vapen till en person i baksätet av bilen som sköt de dödande skotten. Det här är alltså åklagarens version av vad som hände. Davis har hela tiden nekat till anklagelserna mot honom och att han ska ha legat bakom det här mordet under rättegången. Men han har ju flera gånger tidigare, bland annat i sin självbiografi, i intervjuer med media och i ett inspelat förhör med polisen, erkänt vissa omständigheter. Under rättegången som nu var så spelades det här förhöret upp. Och det var ju då, polisen höll förhör med honom i ett annat ärende. Det handlade om ett narkotikabrott där han riskerade livstidsfängelse. Och då gick han med på att lämna uppgifter om mordet på Tupac mot då en deal, så att säga, om liksom lindrare straff eller så. Och en av dem som var på rättegången och lyssnade på juryns beslut att han då är skyldig, det är Derek Lee Stanton Jr. Enligt amerikanska medier är han ett fan av Tupac. Enligt honom själv då så var han medlem, eller är medlem, i Tupacs band Digital Underground. Lite oklart alltså. Men så här säger han om vad han tycker om den fällande domen.
3: It's emotional, it's powerful. But I feel like we're not done. I feel like we got one small piece in a bigger conspiracy to get rid of the gentleman we know as Tupac Shakur. So, although, you know what I mean, outside looking in, this is a great moment, and it is a great moment. Please don't get me wrong. But there's more people that have to pay for the death of Tupac. So KFD's not the lone soldier here. It's a bigger conspiracy.
2: Mm-hmm. Det är känslosamt, det är starkt, men jag känner att vi inte är klara här. Vi har kommit ett steg på vägen, men det finns en större konspiration bakom som ville göra sig av med Tupac. Det är inte bara Davis som är skyldig alltså, sa det här fanet eller bandmedlemmen Derek Lee Stanton Jr. efter att juryn sagt då att de är eniga om att han är skyldig.
1: Mm. Vilket 91... Var det här,
2: 96,
1: just det. Tack. Det känns som att det är svårt att backtracka. Tänk, idag med all data som vi har och

0: tillräckligt bevisning, enligt juryn i alla fall, så finns det ju tillräcklig bevisning.
1: Indicier,
0: att,
1: typ.
0: Mm. Ja, men att det är utom rimligt tvivel att, att han är oskyldig.
1: Mm. Mm. Motiv och erkännande.
0: Mm.
1: Sofia Sofrenado, du ska tack. Här kommer han. Tupac med Dear Mama.

Inte sista gången vi hör om den här rättegången. Spännande det var. Ekot Sofia Soffron, ja, det hör ni igen klockan 5 och då kanske även Tupac nyheter i den sändningen. Vi pratar om saker man skjutit upp under sommaren eller kanske

till och med ännu längre bak i tiden som man nu i och med detta, denna nystart och höststart måste ta tag i. Och Per i Mellerud skriver: hej, jag måste bygga nytt pumphus om jag ska ha vatten i vinter. Ja du, hårda bud i Mellerud, eller vad man brukar säga. Det där måste du verkligen ta tag i, säger jag. Du kan inte utan vatten. Så kan vi inte ha det. Rut skriver: jag skjuter sällan upp saker, fast jag kunde faktiskt inte hjälpa mig själv. Jag kunde inte scanna in alla 1000 familjefoton som jag fick från min mamma 2024. Men nu, eftersom att du sa att du skulle kolla upp om vi verkligen hade gjort sakerna som vi har skjutit upp längre fram, alltså att jag kanske ja, men vet jag, om 2 månader kanske kollar mig in med dig, Rut. Har du gjort det här nu? Så kände hon sig på hugget att göra det. Tack, Lisa. Ja, jag känner att jag kommer nog skriva, jag gör en liten mental anteckning att jag kollar upp vilka som har tagit tag i de här sakerna lite längre fram. Så ser vi hur det har gått, hörni. Tusen tack för alla som har hört av er och berättat om saker som ni måste ta tag i denna höst. Jag tror på er.

0: med Great Expectations, dessförinnan Pernilla Andersson med Rosor. Frida Tranvik, min kära vän och kollega, har ju programpunkten Frida Grattar. Jag har ju den fina programpunkten Lisa Grattar när andan faller på. Alltså inte lika frekvent som Frida. Lite på latsidan där. Men idag då så är en sån dag då andan faller på. Och vi ska se här. Vi får gå Hallå, vad fort det gick. Hallå, god morgon.
1: God morgon.
0: Är det Mats jag pratar med?
1: Ja, det är det.
0: Jag tänkte, vet du, du är med i radio nu. Det kanske du förstod.
1: Jag hörde det, att du skulle ringa och gratta någon i alla fall.
0: För du fyller ju 52 idag.
1: Ja, precis. Ja, faktiskt igår fyllde jag 52. Okay. Idag är det... Ja, precis, precis.
0: Första dagen som 52-åring nu då?
1: Ja, det är tufft. Det är riktigt tufft.
0: ja, men grattis får vi säga, först och främst. Så
1: ja,
0: har vi det
1: tack.
0: Avklarat.
1: Tusen tack.
0: Det var din dotter Filippa som... Hon brukar ju köra dig till jobbet och då lyssnar ni på Vaken tillsammans.
1: Ja, det är en liten speciell programpunkt det där, tycker vi. Att ibland så är det folk som inte riktigt är med på den där grattningen där.
0: Nej, jag vet. Och jag som är lite mer känslig för alltså, jobbiga situationer. Jag kan må väldigt dåligt när det blir pinsamt eller tyst eller konstigt. Så att jag klarar inte det där på samma sätt som Frida.
1: Vi kallar det ju cringe, va? Vi som är lite ungdomliga.
0: Just det. No cringe. Ja. Jag har svårare för cringe.
1: Shit, det är cringe. Ja, vi sitter och skrattar ibland och sådär och tänker nej. Men ja, sån är det.
0: Ja, men den här gången gick det ju jättebra. Det här är ju ingen cringe alls att prata med dig.
1: Nej, det hoppas jag inte att du tycker.
0: Nej.
1: Det är ju trevligt att du ringer.
0: Du, vad så här tidigt när ni åker till jobbet, vad jobbar du med när du åker till jobbet så här tidigt?
1: Ja, jag jobbar på ett flygbolag.
0: Mm.
1: Ja, och ibland så behöver man ju vara på jobb ganska tidigt då.
0: Ja.
1: Och ja, Filippa... för att de andra ska åka någonstans. Och då brukar Filippa vilja ha bil ibland och då kör hon mig på jobbet.
0: Jag fattar. Vem är mest morgontrött i bilen då?
1: Ja, vi är nog ganska pigga bägge två där. Jag är i vart fall pigg på morgonen och det är nog ungefär faktiskt.
0: Mm. Mycket snack i bilen?
1: Ja, men vi brukar prata lite. Det finns ju mycket att snacka om. Ungdomen idag, det vet de... De gör ju sitt och sådär, så man är lite överflödig som förälder. När barnen är små är de ju i behov av oss föräldrar. Och sen så när de blir lite äldre så är de inte så i behov av oss. Så att,
0: nej, hon står inte i trappan och skriker. Titta på mig när jag gör så här. Titta nu. Och hoppar på ett ben och sådär längre.
1: Nej, den som är glad när man kommer hem, det är ju hunden. För han är mest glad när du kommer hem.
0: Gud, ja. Så ja, blir det,
1: när
0: livet.
1: När jag kommer igen så står han bara runt hörnet och frågar om det är någon mer som är med igen. Men, ja, så att,
0: du vet, de har koll på vem det är som fixar maten och sånt där oftast, djur.
1: Ja, jo. Nej, men jag är nog rätt bra där ändå. Ja,
0: okay.
1: Men,
0: du vet, ändå?
1: Ja, ändå. Ja. Han bestämmer själv den där hunden där med. Så att,
0: där ligger du lär.
1: Jag är längst ner på rangskalan här hemma.
0: Jag fattar. Men du är inte det enligt Filippa, för hon skrev faktiskt väldigt fint. Jag blev väldigt rörd. Hon skrev att hon var väldigt tacksam över att få ha en sån fin pappa som dig.
1: Ja, det är ju kul att höra.
0: Ja. Hur känns det? Alltså att ha en så fin dotter som skriver in så till radion.
1: Ja, men det är väldigt fint att höra. Jag tror att vi har ett bra förhållande med alla i familjen här. Så att jag tror hon är nog tacksam för det vi gör och vi är tacksam för det hon gör. Så att man ska vara nöjd med det man har runt omkring sig. Det är lite viktigt att stanna upp och tänka till på sånt ibland. Ja.
0: Mm. Du, det är inte jättebra ljud just nu. Jag skulle kunna prata med dig om det här hela morgonen. För att jag är ju själv småbarnsförälder, så jag hade velat få dina råd för att liksom avla fram och fortsätta uppfostra så att man får en sån fin dotter som Filippa då. Men om jag ska foka lite på dig nu och att du faktiskt fyller år, hur ska du fira den här 52-årsdagen? Eller kanske i helgen sen?
1: Shit, alltså. Ja, precis. Nej, men vi firade ju lite igår där då. halva familjen och så var det bara jag själv. Så det var jag och hunden på golfbanan 18 hål och sen så var det middag med resterande. För min son han har opererat sitt knä där, en sån korsbandsoperation. Så han är inte så mobil.
0: Mm.
1: Så han sitter med oss hemma här och grejer lite med det. Och så, nej men så det, idag blir det åka till Köpenhamn. Och så ska vi från Köpenhamn vara där några dagar och sen så tillbaka hem och så ha lite kontorsdagar hemma. Och så kommer familjen vara samlad igen här till helgen tror jag. Mm. Och då lite hygge i helgen och sen så ska vi på en liten roadtrip upp i Norge. För min fru är norsk så vi ska fira hennes pappa som fyller 80 på lördag.
0: Mm.
1: Och sen okay. På tillbaka vägen där så blir det lite, stannar vi lite i Fiskebäckskil och sådär. Och så vi bor i Borås går vi.
0: Okej, okay, nice. Du är en sån där som kör vet du, birthday week, alltså som firar liksom lite hela veckan.
1: Ja, det är jag. Ja. Det är det enda firande. När barnen var små så sa jag ju alltid att 31 augusti det är årets viktigaste dag.
0: Ja.
1: För då fyller pappa år.
0: Ja.
1: Och när de gick på dagis och sådär, du vet, så undrar de ju kommer ibland och säger idag är det årets viktigaste dag.
0: Ah,
1: då undrar det alla fröknar, vad är det som händer? Det är min pappa fyller år, liksom.
0: Ah. Ah,
1: så kul. Det är ett återkommande tema att årets viktigaste dag, det är ändå 31 augusti. Och det vet alla på jobbet med.
0: Ja. Ah. Ja men vad skönt, nu, då har jag skrivit upp det. Då är jag är glad att jag faktiskt tog tillfället i akt att ringa och gratta just dig då, som det var den viktigaste grattningen då förmodligen också.
1: Ja, det är årets viktigaste.
0: Mats, jag vet inte om jag har sagt ditt namn innan, men du får ha en fortsatt underbar dag och grattis och hälsa Filippa från mig.
1: Tusen tack och ha en fortsatt fin dag du också.

0: Infinite Mass med Bullet. Alltså jag minns när jag fick reda på att Infinite Mass var svenskar. Alltså jag hade inte fattat det, och så blev jag så himla imponerad. Och sen satt jag och läste på och läste på och läste på. De vann Rap-SM 91. Vad hände med Rap-SM? Varför finns inte det längre? Alltså, hallå, kom tillbaks. Nu ska vi få Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare, det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. I Kiev i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt enligt AFP. Den senaste månaden har flera tryckerier och logistikanläggningar träffats i de ryska attackerna, vilket bland annat lett till akut brist på skolböcker i Ukraina inför den officiella skolstarten senare idag.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppbränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts till döds 96 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet. Davis nekar till anklagelserna. Ekot klockan 5 med Sofia Sofronedo. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också. God morgon Sverige, dags att vakna. 5:02 är klockan, det är tisdagen den 1 september. Och idag så blir det molnigt med en del skurar om du befinner dig i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland så blir det mest soligt. Och längst i norr väntas regn och skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader. Men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Neil Horan med Dinner Party. Fick du där i din radio vaken med Petro P4, kanalen som du lyssnar på tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska ta reda på hur landet ligger i trafikväg.
1: Ja, men det ser väldigt bra ut just nu än så länge den här morgonen. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på fint. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa Trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Moloko med Sing It Back, där han är i Vaken med Petri och P4. Och Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk. När då? Jo, när han skulle gifta sig.
1: Det var inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Det blev så. Deras bröllop blev helt enkelt en mardröm och en riksnyhet samtidigt. Och när det begav sig då så kunde han nätt och jämt genomföra vixen, som ändå, alltså de blev ju gifta. Så att, det är ett par, Daniel och Emma Törnqvist idag från Bockara. Vill säga Backara, men det är Bockara kanske, Bockara. De har fått revansch nu i alla fall. De har fått gifta sig igen. Två gånger gilt. Så här säger Emma om det hela som hände förut och det som har hänt nu.
2: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
3: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
2: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
0: Man ska inte ge upp. Det är aldrig för sent att försöka igen. Och barnen då, som fått vara med om två bröllop utan skilsmässa mellan, det är ju faktiskt... Alltså mina föräldrar gifte sig två gånger, då tänker man ju att de har skilt sig mellan. Men då kan de ju faktiskt berätta att nej, pappa kräktes. Och de var väldigt nöjda över den här dagen enligt föräldrarna själva.
1: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.

0: Här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
2: And you can dance for inspiration.

0: Madonna med Into the Groove, dessförinnan Adrian Macius med Hälsa Satan. Hörrni, det kom en nyhet som gjorde att jag fick kalla kårar och blev fascinerad och imponerad samtidigt. Det är nämligen så, och lite fnissig måste jag säga. Fjärrstyrda kackelacker utvecklas just nu för att som katastrofhjälp av forskare i Australien. Vetenskapsradion ska få berätta mer.
1: Tanken är att kackelackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackelackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Här kände jag först initialt nej. Tack, jag klarar mig. Jag behöver ingen medicin. Jag vill bara inte bli svärmad av kackelackor. Om jag nu varit med om en katastrof och ligger under rasmassor. Kan jag inte tänka mig något värre än att massa forskare skickar in massa kackelackor för att testa och ge mig någon slags medicin. Å andra sidan, jag vill ju överleva. Vågskål, eller hur, i livet. Obehagligt, vill överleva. Vi lyssnar vidare.
1: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Här blev jag genast fnissig och kände, vad är detta? OS i kackelackskytte. OS i kackelacka bara, helt enkelt. Hinderbanor och prickskjutning. Detta vill jag se. En snäll lyssnare skickade faktiskt in, man kan se det här. Bara för några dagar sedan så publicerades då Reuters en video på, om man då söker cockroach microchip disaster och sånt på, så kommer man kunna hitta det på olika ställen. Kan tyvärr inte länka i radio till er, men ja, jag vet inte. Jag gillar inte kackelacker. Min räddningspatrull består av Piff, Puff, Pärlan och Oscar. Och de är möss. De får ni gärna skicka in. Jag känner liksom, om de ändå ska ha massa kackelacker med chip och fjärrstyras med de här små grejerna på ryggarna, som gör att de ser ut som små Teenage Mutant Ninja Turtles som de kryper omkring, så kan de väl bara göra små robotar istället. Men det kanske blir för dyrt, vad vet jag. Men.
1: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Tänker de. Om 5-10 år skulle det här kunna bli en räddning. Och tills dess kanske jag har marinerat det här lite och känner att ja, detta är kanske inte en sån dum idé. Alltså forskning är ändå, det är otroligt vad de kommer på. Alltså, hur kommer de på det här? Hur sitter de så här? Hörrni, ni vet att det är ganska trångt om man ska in med mediciner och så här. Kanske om vi tar, alltså kackelackor, de kommer liksom in överallt. De kan överleva det mesta och de hittar alltid till där det luktar människa. Om vi liksom kanske sätter någon så här vapen som kan skjuta iväg en spruta på en människa. Eller så har vi liksom chips vi kan styra dem. Så bara skickar vi en massa svärmar. Vad tror ni om det? Och alla andra bara, ja, jättebra idé.

Sambr med Home Wrecker. Freddie Mercury. Ni vet. Queens sångaren. Han skulle fyllt 80 år i år och det uppmärksammas på flera håll. I höst så ställs 8 av Queen-sångarens mest kända scenkostymer ut på Victoria and Albert Museum i London. Och det här har mina kära kollegor rapporterat om i veckan som var. Bland annat så kommer kronan och manteln från Queens sista turné 1986 och kläder från Bohemian Rhapsody att ställas ut då. Och idag så släpps faktiskt någonting för den som vill komma ännu närmare Freddie Mercury. Jag vill inte göra reklam här nu, men jag blev faktiskt lite sugen på boken A Life in Lyrics som då släpps idag, innehåller tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier. Och jag tänker om man är nyfiken så kommer nog folk som grabbar åt sig de här böckerna att posta det här på sociala medier eller skriva om det här. Så man kanske får den information man vill genom andra medier. Men det ska bland annat finnas alternativa textrader, bortvalda verser till Bohemian Rhapsody och kompletta låtar som aldrig spelats in och tidiga utkast till Don't Stop Me Now.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Klockan den är 5:30. Vi ska få ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
4: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
5: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
5: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
7: Använder oss av ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
5: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sagt Meta som inte återkommit.
3: Reporter här Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina dödades minst 4 personer i ryska attacker mot Kievregionen i natt. Och trots kriget och risken för beskjutning öppnar många skolor i Ukraina idag. Men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn. Allt är uppbränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: En tidigare gängledare anses skyldig till mordet på den kända rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
9: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
10: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året. Bara 3 har haft det svårare, visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det har varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionerna och kommunerna. Idag tisdag.

Marvin Gaye med What's Going On, där den här i Vaken med P3 och P4. Det är tisdagen den 1 september 2026. Jag behöver inte säga kanske vilket år det är. Det var lite väl. Det är däckcheckdagen idag, det är flårtantens dag och det är tjejnyår idag. Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget Villaeffekten. Och det är sista dagen att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att det här är någonting man vet om man behöver begära rättelse i sin röstlängd, så kanske förhoppningsvis vet man om det. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode träder i kraft. Allt på samma dag. Let's get ready to rumble. Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Och John Turnus tar över medan då Cook blir styrelseordförande. Ariana Grande avslutar sin turné med en sista konsert i London och tar därefter en paus från rampljuset. Kung Håkon avlägger trohetsed i det norska stortinget. Även drottning Mette Marit, kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och prins Sverre Magnus deltar. Och det här kommer

tv-sändas och var en stor grej i Norge. Damlandslaget i handboll, deras trupp till landskampen mot Frankrike, presenteras idag även. Och Sam och Samuel har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och nu hörni, nu ska vi ut på ett äventyr. Vi ska koppla upp oss mot Himalaya faktiskt. Vakenbekanta löparen Kristina Paltén, som vi för drygt 10 år sedan då fick följa när hon sprang ensam genom Iran, har gett sig ut på en ny stor utmaning, att springa genom Indien. Med oss direkt har vi Kristina Paltén. God morgon.
1: God morgon, Vita.
0: Du och din kompis Björn startade i söndags.
1: Det stämmer utmärkt.
0: Hur har det gått de här första dagarna?
1: Jag tycker det har gått bra ändå. Första dagen var väldigt svettig. Vi startade på 3500 meters höjd. Så det är klart att det var tungt med andningen. Men solen bränner på rätt bra. Men vi lyckades springa 37 kilometer. Mm. Och dagen efter så var det också 37 kilometer. Men då var det höjden snarare som var jobbig. Så nu är vi uppe på 4000 meters höjd och befinner oss i en liten by som heter Lato.
0: Mm. Är det här norra? Springer ni från norr till söder eller hur gör ni det här?
2: Ja, Björn här. Det stämmer att vi börjar i norra Indien, så springer vi en bit söderut och sen drar vi oss österut mot Calcutta hållet.
0: Ja.
2: Genom Gangesdalen.
0: Okej. Och jag har hört att det var något väntat möte med Dalai Lama. Det här vill man ju höra direkt om.
1: Ja, men det stämmer. Det var så roligt. Första dagen vi sprang så såg vi bara att det var en massa folk som hade samlat. De var så finklädda och vi förstod ju att någonting var på gång. Och så frågade vi vad det var och då stod Dalai Lama där. Han hade, jag vet inte vad man ska säga, en ceremoni eller vad det var. Och vi kunde inte komma riktigt nära, men vi var kanske 200 meter ifrån och kunde höra när han predikade eller vad man nu ska kalla det.
0: Mm. Vad är oddsen?
1: Ja, de var vi kanske inte stora, men vi är ju i den del av Indien som vi är i nu, kallas ofta för Lilla Tibet, och det är här Dalai Lama bor också.
0: Okej, det var inte så...
1: Det är ju
0: Nej, det var jag som hade dålig koll då. Men man undrar ju varför ni gör det här, eller lyssnarna kanske, jag vet ju, men lyssnarna kanske undrar, jaha, varför springa genom Indien? Varför funkar inte en vanlig löptur i skogen hemma?
2: Ja, kan man ju undra, men vi gör det som en slags pay it forward från 32 år sedan blev jag skadad uppe i Himalaya under en vandring och blev buren 2 dygn av en bärare. Och när jag ville ge honom pengar så vägrade han ta emot. Så nu så gör vi det som en slags pay it forward och samlar in pengar till en organisation i en del av Indien som ligger i östra Indien, Jharkhand.
0: Mm. Okej.
1: Och det där var ett slutmål här också.
0: Ja, men den här mannen då som hjälpte dig, vad var han gjorde? Han bar dig, Björn?
2: Han bar mig på ryggen och släppte av mig i ett pass på 5000 meter. Oj. Ungefär, inte långt därifrån där vi är nu. Ja. Och när jag vill ge pengar så började han ta emot och sa det är inte det det handlar om.
0: Nej, okej. Det här kände jag faktiskt inte till. Men har ni kontakt med honom? Vet han om att ni gör det här och sådär?
2: Tyvärr så har vi inga kontaktuppgifter till honom. Men vem vet, det här möjligheternas land och helt plötsligt kanske han står framför oss.
1: Ja, och igår hade vi ett intressant möte.
2: Ja.
1: Vill du berätta?
2: Ja, vi träffade en kille här från en annan del av Indien, men lite längre söderut. Och det visade sig att han bodde på en plats där även en kille från den här expeditionen som vi var på bodde. Och jag frågade honom om han kände den här killen då. Han hade ett ganska ovanligt namn och det gjorde han. Okay. Så vem vet, vi började nysta i det i alla fall.
0: Gud, så spännande. För att vi tänkte ju på vaken att vi skulle följa er löptur genom Indien och höra av oss er ungefär en gång i veckan. Så då får vi kanske följa den här följetongen om hur det går om ni får tag i den här mannen. Hur långt i kilometer eller mil är det ni ska springa?
1: Vi kommer att springa 260 mil ungefär.
0: Okej, ja. Och hur är formen? Nu är ju formen... Vad sa du? Förlåt.
1: Nej, förlåt. Fortsätt du.
0: Jag tänker formen nu har det ju bara gått någon dag, så nu måste ni vara pigga och glada. Men imorgon vet jag att ni ska ta er över på 5300 meter på ett bergspass. Tang Lang La, om jag uttalar det rätt. Berätta.
1: Ja, det stämmer. Idag kommer vi ha en lugn dag för att vara så fräscha vi kan till imorgon. Imorgon blir det ungefär 1100 höjdmeter uppför och vi ska göra det passet då, som är 5328 meter högt. Så det kommer vara jobbigt med både syre och brännande sol. Och sen finns det ingen mat längs vägen. Mm. Och efter passet kommer det inte heller finnas mat. Så vi har alltså med oss mat för ett antal dagar. Det betyder att barnvagnen som vi kör våra grejer i då och puttar framför oss är ju väldigt tung när vi ska upp de här 1100 höjdmetrarna.
0: Mm. Åh herregud, det här vill man ju veta mer om. Vi, som sagt, vi kan ju höras igen nästa vecka, då kanske vi får följa upp hur det har gått.
1: Jag hoppas det verkligen och jag hoppas att det går bra.
0: Ja, det hoppas jag med. Alltså, det är nästan så att det här med barnvagn uppför där. Det ska bli intressant för mig att höra, jag som har haft barn som skrikit i barnvagn de senaste åren och sånt och gått med, om man hade velat byta det scenariot mot vad som helst. Men frågan är om jag ändå inte hade valt ett skrikande barn i barnvagnet än att dra upp det för ett 5300 meter högt berg.
1: Ja, det kanske hade varit bättre med mig.
0: Jag vet inte, vi får se. Jag får lyssna på er när ni pratar med Frida nästa vecka. Kristina och Björn, tusen tack för att ni var med oss och lycka till. Och ta hand om er, vätska upp, smörj in er och vara rädda om varandra.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Nick Cave med Red Right Hand, dessförinnan Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, tusen tack för att ni har varit vårt sällskap denna natt med Peter Sundberg och tidigare morgon med mig, Lisa Friberg. Och så hörs vi igen imorgon. Men lägg inte på, tänkte jag säga. Stäng inte av, för nu blir det ju lokalt i P4 och i morgonpasset får vi sällskap av David och Linnea. God morgon.
1: God morgon. Lägg inte på, stäng inte av. Här är vi lokalt i P4 Kristianstad. Tisdag morgon, 1 september. En tisdagslåt kanske behövs idag då, en ganska mörk morgon. Vi ser vilken låt du som lyssnar har tipsat om som ska lyfta oss. Vi ska också göra något spektakulärt under morgonen här. Vi ska träffa mannen som brinner för hästar. Han är hästpsykolog. Johan ska åka och träffa honom. Han ska nu här på morgonkvisten, när vi går över i förmiddagen, börja springa 160 mil genom Sverige med en hästsulke där bak.
2: Men häst i?
1: Nej, det ska nog inte vara en häst med, om jag har förstått hela rätt. Det låter helt otroligt. Möt honom lite senare under morgonen. I övrigt, Johanna, i nyheterna.
2: Då handlar det om elräkningar, för sommarens elräkningar har varit betydligt dyrare än förra året och nu finns det risk för ännu högre elpriser i höst. Det här kan till exempel innebära att dagens lunch kan bli 20 kronor dyrare.
1: Och nu fler nyheter från Ekot i P4, här är Matilda. God morgon.
2: God morgon.
3: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, det visar Ekots enkätundersökning. Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda region Uppsala, säger att de haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
4: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det var bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka tiden.
5: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
5: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Köhler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
4: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
3: Reporter Carl Friborg. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna. Vi ska till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till. Dödstalet efter naturkatastrofen har stigit till minst 950.
7: You can see the swell over there. There are the bodies inside there.
8: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
7: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
8: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
7: Each body is given an identical tags.
8: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
3: Sverige. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men ökade kostnader för att lämna in nät till återvinning riskerar att näten nu blir kvar.
9: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
10: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
11: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt, så blir det lätt att det hamnar i naturen.
10: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
12: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
3: Reporter Anders Wennersten, jag heter Matilda Durehed.
1: Och vi säger god morgon, ett september god morgon. Även om det är en hel del regn på väg in och en del eldningsförbud plockas bort, så tar jag med mig det meteorologen igår sa. Det har jag i bakhuvudet fortfarande, att sommaren brukar inte övergå i meteorologisk höst förrän i oktober. Så vi har ytterligare en sommarmånad framför oss, även om den är regnig i inledningen. Välkommen till oss i alla fall, Anders Liljeqvist. Det är jag det, tillsammans med resten av morgongänget. Serverar vi senaste nytt och en hel del andra saker. Häng med oss. Trafik alldeles strax.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all i P4 Kristianstad. Känns det i kroppen att det är september idag? Fråga dig som lyssnar. Du får gärna dela med dig av vad som händer och sker i världen. I din verklighet på sociala medier och P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Märkte du att det var september, Johanna?
1: Nej, inte idag. Nej. Häromdagen så tyckte jag det kändes höstigt.
0: Då var mer september.
1: Men jag har inte hunnit känna efter än.
0: Det var mer september i augusti än vad det är september i september hittills.
1: Ja, det håller med.
0: Vi är å andra sidan bara 6 timmar och 9 minuter in i den här nya månaden. Mattsson och Maria, känner du av att det är september?
2: Det är jättestressig månad. Jag tycker det händer sjukt mycket i september.
0: Ja, du har mycket i september.
2: Ja. Men du vet också, allting har dragit igång med alla barnens aktiviteter och sen har jag alldeles för mycket åtagande som jag borde säga nej till och så vidare.
0: Okej, jag förstår. Men vi ska bara igenom den här månaden. Du måste passa på att njuta lite också, Maria.
2: Jag tar det i oktober njutet. Okay. Då har jag bokat, så jag vill bara riva av september.
0: Jag
2: känner så här, spring.
0: Kör september, låt tiden rulla. Ja, okay.
2: Ja.
0: Då skriver jag här Maria oktober, så pratar vi mys då.
1: Maria kör igenom september med näsblod och sen bara äntligen oktober.
0: Alltså är det värre än maj? För maj brukar vara en sån stressmånad.
2: Den är väldigt lik, ska jag säga.
0: Okay.
2: Ja. Jag vet inte varför jag har gjort så. Dessutom så passar jag på att föda ett barn i den månaden också, så har jag en 10-årsdag också.
0: Ja, det ska firas lite födelsedag också.
2: Ja, du vet. Men det är så mycket förväntningar.
0: Men det kommer inget barn denna september.
2: Nej. Vi är väldigt tydliga med det. Nej.
0: Vi kollar till hur trafiken ser ut. Är det näsblod där också, eller?
2: Det är faktiskt lugnt i trafiken.
0: Oktoberkänsla i trafiken.
2: Alltså det är sån oktober. Ja. Du vet, jag fick ett samtal här på morgonkvisten från min kollega som jobbade hela natten och sa alltså det har varit så lugnt. Och jag har till och med kontrollerat att telefonerna funkar. Så att hon hade en lugn natt och det är faktiskt det vi fortsätter att rapportera om just nu. För inget akut har hänt. En liten påminnelse om att ett arbete drog igång här igår på Öresundsbron. Och det är nämligen så här att man gör ju ett arbete mellan Malmö och Köpenhamn. Och det är på en lång sträcka och breda fordon, alltså väldigt breda, 3,75 och över, kan inte köra över nu de här kommande 2 månaderna på grund av det här arbetet. Det är också så att man kan räkna med lite längre restid på 5 minuter och det påverkar trafiken åt båda hållen. Slutligen så ska jag också bara nämna att det här påverkar ju inte tågtrafiken utan det är bara vägtrafiken uppe på bron. Vill du tipsa mig här under morgonen? 020 999 444.
0: Rakt in till Maria Mattsson i våra nyheter idag.
1: I södra Sverige har elkunder betalt 70% mer per kilowattimme än under samma period förra året enligt E.ON, och de bedömer att elpriserna kan fortsätta stiga under hösten. Det här kan bland annat leda till att restauranggästerna får betala mer för maten.
0: Det kommer att bli dyrare. Vi pratar mer om detta idag. Vi hör också om P3 Nyheters granskning att nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok. Och de har också kunnat köpa annonser där trots att det här bryter mot EUs lagstiftning och till och med plattformens egna regler.
1: Och en 12-årig pojke fick föras till sjukhus efter att ha blivit slagen och sparkad av en jämnårig pojke på en mindre ort utanför Simrishamn i lördags kväll. Det här skriver Ystad Allehanda. Händelsen utreds som grov misshandel och polisen har inlett en utredning enligt lagen om unga lagöverträdare och socialtjänsten är inkopplad.
0: Och volleybollstjärnan Isabel Haaks Sverige framgångar fortsätter. Igår vann man då mot Tjeckien i Brno. Vi ska höra Isabel Haak under morgonen. De går som tåget. Nu är det tufft motstånd dock. Sverige och Isabel Haak möter Italien. I liksom OS-mästarna. Ja, världsmästarna.
1: Det är bra, de får lite att bita i. Det fixar de. De har ju Haak.
0: Ja, vi får se hur det går med den saken. Vi ska höra vad hon sa direkt efter matchen igår lite senare. Vädermässigt är vi inne i en molnig period, i en lite regnig period ska jag säga. Men det finns chans till lite solglimtar av och till under dagen. Enstaka regnskurar, temperaturen mellan 17 och 20 grader och en vind omkring väst. Det meddelar SMHI. Vi tar ett snack kring vädret också strax före 7. Strax pratar vi med reporter Johan Pettersson som har häst i fokus bland annat den här morgonen. Ja, jag

0: eller en kraus? Tolka Black Jack och sjunga om inatt, inget stoppar oss nu. Ja, häst ska det bli under morgonen, Johan. Du ska träffa en man som ska göra något helt otroligt, Johan. Jag fattar knappt själv här.
1: Nej, det är speciellt. Han ska alltså springa då för att dra uppmärksamhet till frågan om hästars isolering, alltså mentala isolering också. Han är hästpsykolog nämligen. Och han ska springa typ 5 mil om dagen med en hästkärra bakom sig.
0: Just det. Alltså han binder den på sig som en sulky på V85 eller vad det heter nu för tiden.
1: Ja, lite så. Och sen kör han, så att jag ska kolla lite på tanken lite kring bakom detta. Alltså hästars då psykiska ohälsa på något sätt. Så det, ja, och han har ju lyckats, vi pratar ju om det.
0: Men vi pratar om hästars psykologiska mående och det gör jag inte ofta.
1: Nej, det gör man inte. Så det applåder där.
0: Men
1: det,
0: du måste också kolla med honom bara för han ska springa så jävla långt. Alltså för man ska prata längre om det, för att han springer längre. För han ska alltså springa, det här värt att säga, 160 mil.
1: Ja, hur långt i Sverige är 200 mil?
0: Ja, men precis.
2: Kan han inte le bara ta de sista 40 då?
0: Nej, men jo. Han springer nog tillbaka igen. Alltså han springer en runda och kommer tillbaka till det slag.
2: Ja, 80-80 liksom.
0: Ja, men på 80-80. Ja, men, ja, eller i en cirkel. 5-5-5-5-5. Ja, jag vet. Ja, vi får se. Det är spektakulärt är det i alla fall.
1: Ja, det är, ja. Det är häftigt.
0: Det gör vi. Och tisdagslåt kommer till oss. September månads första tisdagslåt också, Johan, om en dryga 20 minuter här.
1: Oh ja.
0: Det ser vi fram emot. Yep. På tal om att göra spektakulära saker, att gå på middag hos landshövdingen är ju inte heller många som får göra. Jag hörde igår, det är också kul tycker jag. Det var ju stor fin middag hos landshövdingen. Det bjöds nämligen in ett 30-tal skånska vardagshjältar som på olika sätt då visat sitt engagemang runt om i olika kommuner. Vi träffade Percy Olsson igår som engagerat sig för att hjälpa de hemlösa i Hässleholms kommun. Du ska få ett klipp på hur det lät. Jag tyckte det var kul. Han tycker det är viktigt med den här uppmärksamheten för vad han brinner för.
3: Nej, men det är ju väldigt viktigt, eftersom vi är en ideell förening så behöver vi ju stöttning och hjälp av människor. Och det är viktigt att människor vet att vi finns och vad vi gör. Och desto mer vi får, desto mer kan vi hjälpa.
4: Och ni gör ju väldigt, väldigt mycket. Men kan det också kännas ibland hopplöst, alltså med hemlösheten som bara fortsätter, tänker jag?
3: Så är det ju. Där kan ju inte vi göra så jättemycket mer än att bara hjälpa dem. Och vi har ju faktiskt fått in vissa i sociala biten igen, så de har fått lägenhet. Och det är ju det som är vår morot, men det är ju en väldigt lång väg att gå.
4: För den som inte vet, ni har ju middagar och frukostar bland annat då för hemlösa. Alltså hur brukar det gå till? Ni liksom brukar ha ibland riktigt mycket mat här ute i bilen.
3: Nej, men så är det. Vi har blivit en donationsförening för dagar vid Hässleholm och får väldigt mycket mat. Och frukostar har vi haft sen vi startade. Och sen har det blivit så mycket så vi har gjort en middagsgrupp. Och de sköter det fantastiskt bra. Och det är väldigt liten kostnad på just matbiten, eftersom vi får så mycket att det är ytterst lite vi behöver köpa till.
4: Så då får man komma hit och käka helt enkelt. Hur många uppskattar du att komma hit?
3: Nej, vi har en, det är inte till hotellet de kommer, utan vi har en lokal vi hyr och det pendlar mellan 20 och 35 då på frukostar och middagarna. Så det är väl mest, då är det ju hemlösa i Hässleholm och socialt utsatta.
0: Percy Olsson som engagerat sig för att hjälpa hemlösa i Hässleholms kommun uppmärksammades alltså med en middag hos landshövdingen för det fina han gör för kommunen. Alldeles strax denna 1 september ska vi lära oss om dagens datum.
5: P4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.

0: Victor Leksell med Lys på mig. Eller sjöng han Klys som vi brukar prata om? Det är frågan. Vi ska lära oss om dagens datum. Vi har väl en del svenska tv-kändisar som vaknar lite trötta efter gårdagens Kristallengala kan tänkas. Det var en del då svenska tv-priser som delades ut. Skånekopplingarna, jag sitter och letar efter dem här. Men i halva Malmö består av killar som dumpat mig fick pris. Årets kvinnliga huvudroll till Carla Sen, bland annat. Och sen var det ju Pernilla Wahlgren som vann årets kvinnliga programledare för Allsång på Skansen. Hon fick dock inte fler priser vad jag kan se här. Sveriges dummaste vann årets underhållningsprogram. Och Saltkråkan vann årets barnprogram. Det lär ha varit en jävla fest i Stockholm.
1: Ja, Saltkråkan-gänget bara...
0: Jag vet när det gäller denna datumen, 1 september, flåtantens dag.
1: Va? Men jag tycker det är hela tiden.
0: Däckchecksdagen. Det gäller att hålla koll på vinterdäcken som är ett tag till. Som de ska, tills de ska på. Och en sak som jag hörde vårt eftermiddagsgäng pratade om och frågade dig som lyssnar också om. Nämligen det här med tjejnyår. Att oftast tjejer då ser hösten som ett sätt att starta om och klippa lugg och så vidare.
1: Klippa lugg, det är ja, så vi Janet, startar om.
0: Janet var inne på det. Det är också idag som Ariana Grande har sin avslutningskonsert. En sista konsert i London. Sen har hon sagt att hon ska dra sig tillbaka och pausa från rampljuset. Den sker idag. Sista dagen att begära rättelse i röstlängden. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Det är sista dagen att göra det idag.
1: Det måste ha varit fel kanske.
0: Det visste du inte.
1: Alltså det är 2H i mitt sackar.
0: Okej. Och kung Håkon i Norge avlägger trohetseden i det norska stortinget. Det håller vi koll på i vårt grannland Norge. Vad händer och sker i din verklighet? Dela gärna med dig på sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Så kollar vi till det vi kallar morgonklubben lite senare. Nu fler nyheter från dagen. Här är Ekot med en 60 sekunders nyhetsinjektion.
2: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
3: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
2: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. I USA har nu två personer bekräftat döda efter helgens störtflod i Grand Canyon, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Och i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden.
0: Och lokalt sett får vi nyheter strax.
4: Ja, det är av yttersta vikt. Det är ju därför vi har zonkartan till exempel. Det bygger ju på äppelträden och vilka äpplen som funkar var. Och att man lärde barn redan i 4:e klass att ympa äppelträd och ta hand om dem. Det var ju för att det var ett så viktigt tillskott till folkhushållet.
5: Nils Lindblad, lärare i självhushållning om vikten av det svenska äpplet i kristider. Förmiddagsprogrammet tisdag drar igång vid 10 och du hör det här i P4 Kristianstad.

0: Taylor Swift med Message in a Bottle. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio, där vi får lokala nyheter.
1: Sommarens elräkningar har varit betydligt dyrare än förra året. Nu finns risk för ännu högre elpriser i höst. Det här kan bland annat resultera i att dagens lunch till exempel kan bli 20 kronor dyrare.
2: Restaurangägaren Tunjai Dadevren förbereder dagens lunch.
3: Det är svårt också för oss. Allt funkar med el. Diskmaskinen funkar med el, grillen funkar med el, frytusen funkar med el, allt.
2: Han har märkt att elkostnaderna ökat under sommaren. I södra Sverige har elkunder betalat 70% mer per kilowattimme än under samma period förra året, enligt E.ON. Och de bedömer att elpriserna kan fortsätta stiga under hösten. Det kan leda till att restauranggästerna får betala mer för maten.
4: Vad kostar den dagens nu då?
3: Det kostar 139 kronor.
4: Om det börjar bli ännu dyrare med elen, hur mycket kommer du behöva?
3: 159 kanske, men det finns många kan inte betala varje dag.
2: Men det finns flera faktorer som kan få kostnaden för elen att sjunka, enligt Anna Rylander, prisexpert på E.ON.
5: Vi vill att det ska blåsa mycket, för då får vi den här billiga elproduktionen i systemet. Och vi vill också att det ska regna ordentligt så att vattenmagasinen kan fyllas på. Det kommer att vara positivt för elpriset också. Skulle vi dessutom se ett slut på Iran-konflikten så påverkar det råvarupriserna och i sin tur elpriserna på ett positivt sätt.
1: Reporter här, det var Oskar Högstadius Täljebäck. Och en 12-årig pojke fick föras till sjukhus efter att ha blivit slagen och sparkad av en jämnårig pojke på en mindre ort utanför Simrishamn i lördags kväll. Det här skriver Ystads Allehanda. Händelsen utreds som grov misshandel och polisen har inlett en utredning enligt lagen om unga lagöverträdare och socialtjänsten är inkopplad. Enligt polisen så ska flera unga ha varit på platsen när misshandeln skedde och flera av dem har förhörts. Det sticker ju ut när små barn hamnar i bråk på det här sättet, säger Per Hallin Kvalvik som är jourutredningsbefäl till tidningen. Och Skånes regionpolitiker är faktiskt överens och vill slopa den övre åldersgränsen för mammografi. Fantastiskt, tycker Bröstcancerförbundet.
6: Vi hade verkligen välkomnat om det är så att en region kan gå före i den här frågan samtidigt då som det faktiskt också bedrivs en studie, en vetenskaplig studie i Stockholm.
7: Susanne Dyroff Hej är ordförande för Bröstcancerförbundet i Sverige som förra året släppte en rapport som visar att dödligheten skulle minska med 31% om åldersgränsen för mammografi höjdes till 84 år. Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis screening för att upptäcka bröstcancer tidigt, vilket nästan halverat dödligheten. De siffrorna gäller inte äldre kvinnor.
6: Vi ser ju att kurvan för den här äldre åldersgruppen, den har varit konstant. Och det tror vi att det beror på att de inte blir screenade.
7: Nu undersöker Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen om åldersgränsen ska höjas. Och Susanne Dyroff Hej hoppas Skånes politiker gör verklighet av sina löften.
6: Äldre kvinnor ska ju också ha rätt till tidig upptäckt och även möjligheten till ett bra åldrande. Fantastiskt bra om Skåne kan gå före och visa vägen.
1: Reporter här, det var Klara Törn.
0: Och Johanna Sacka är det som serverar lokala nyheter den här morgonen i en tisdagsmorgon som kan innehålla lite sol, kan innehålla lite regn. Temperaturerna 17-20 grader, mest molnigt väder blir det i alla fall under dagen. Vi tar ett snack med SMHI om väderläget här också före 7. Och vi tar ett snack med Johan Pettersson, vår reporter också här efter sportuppdateringen när det gäller tisdagslåten som kommer till oss. Udda, galen och rolig låt är det ju som ska lyfta tisdagar. Vi går lite från Sveriges Radios musikpolicy. Det gör vi här om en 7 minuter. Och du som lyssnar, du är med och tipsar via sociala medier via morgonensnabelavsverigesradio.se. Så vi får de här låtarna till oss. Vi har gjort det sedan 2011 och det finns fortfarande udda låtar att spela upp som inte är med på listan. Vi tar det lite senare, strax sport också, om bland annat volleyboll. Sverige går som tåget till EM med Ängelholms stjärnan Isabel Haak. Vinst igår mot värdnationen EM Tjeckien.

0: Cher med Believe här i P4 då Petter Barling tar hand om sporten den här morgonen.
1: God morgon, här är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Vill du se ett mirakel? Var ett, skriver han på Insta. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot Tjeckien igår. En klar seger mot hemmanationen med 3-0 i set. Isabel Haak njöt efter matchen.
2: Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar setet där, eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända. Liksom, för det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2. Så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här.
1: Ja, och det gjorde man ju bra. Nu väntar Italien i kvarten. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det mentalt svårt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Bjerkebo.
3: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
4: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
3: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
1: Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. Och Arsenal vann gårdagens enda match i Premier League 1-0 borta mot Aston Villa. Och Viktor Gyökeres, han satt på bänken hela matchen för Arsenal.
0: Så låter det i sportens värld. Johanna Zacka har en lokal sportnyhet också som vi hoppade till lite för när vi hörde här i studion.
5: Ja, det är Hollywoodstjärnan Gillian Anderson. Just det.
0: Känner vi igen det? Arkiv X-signaturen.
5: Den kvinnliga huvudrollsinnehavaren. Jag kommer inte ihåg hur gammal jag var när Arkiv X kom, men jag vågade inte titta på dem med ljudet på i alla fall. Men varför pratar vi om detta då? Varför säger vi att det är lokalt? Jo, för att Gillian Anderson, hon har köpt in sig i bland annat damallsvenska FC Rosengård som vi ju hittar i Malmö. Hon har investerat i ett företag som äger delar av Rosengård och franska Montpellier.

0: otippat, säger jag. Vad säger du, Johan? Är det inte det ändå, eller?
1: Ja, lite så. Fast det har ju blivit en liten trend här att rika amerikanska skådespelare och sådär köper in sig i europeiska klubbar. Ja. Mest varit England, så det är kul att de kommer till damerna och till Sverige. Det förvånar mig lite.
0: Något ska man göra med pengarna.
2: Kul om någon börjar köpa in sig så gubba fotbollen.
1: Ja, precis. Sponsra liniment.
0: Vi lämnar sportens värld. Tack Johanna Sacka för denna bonusinformation.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: För nu ska vi in i ett helt annat arkiv, nämligen Grammofonarkivet. Det är tisdag morgon, klockan har passerat 27. Udda, galna, tokiga, roliga låtar. Det tar vi oss igenom på tisdagsmorgnar för att få mer fart på tisdagar som vi har en liten dålig smak i munnen av när det gäller denna veckodagen. Du som lyssnar tipsar och så spelar vi upp de här, Johan. Vad landar vi i för udda låt idag?
1: Så här, ett e-post. Hallå Johan, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Härligt med tisdagslåten igen. Lite Hasse Andersson kan väl vara bra att börja med. Kräfttider nu, så kräftskiva svänger gött och kan väl funka dessa dagar. Jag tror det är den som heter Kräftfisket. Så det är den jag tagit fram. Ha det gott Jesper. Och hallå Jesper, förlåt, jag blev några veckor sen här.
5: Jag tror du har missat mig där ju.
1: Det var, Johanna kom i vägen och sen var det något annat, du vet. Och så, jag tänkte, kräfter kan man käka 1 september också, tänkte jag.
0: Du, hur fastnade du för denna låten, Jesper?
5: Ja, det är ju Hasse Andersson. Det räcker väl.
0: Det gör det, ja. Gillar du kräfter också, eller?
5: Alltså, det är väldigt mycket jobb för lite mat. Jag brukar köra den där fuskvarianten med färdig bort med kräftskärta. Just har jag blivit mobbad för tidigare år på kräftskivor, men sen när man sitter och tycker alla, men det var jättesmart och du hade den.
0: Så att kompisarna sitter och pillar och håller på sig med det där, men du äter färdig i lake. Men låten, och vad är det som lyfter med den nu när vi ska trycka igång den?
5: Nej, svänger gött, tycker jag. Så är det, här är ju min lilla husgud, så att det passar perfekt, tycker jag.
0: Ska vi varna någon, Jesper?
5: Nej, inte det minst.
0: Då kör jag den, Johan. Det känns inga problem heller, va? Det är bara att köra på, eller?
1: Det är bara att köra på. Jag har lyssnat, jag har stämplat okej, jag har attesterat och allting sådär, och är beredd att skylla ifrån mig om det blir lite fel.
0: Ja, men det Hasse, det är sällan över gränsen. Nej, då kör vi veckans sista låt. Det här är Kräftfisket. Tack för tipset, Jesper.
5: Tack.

0: Det går liksom inte att undvika att fatta att det här är Hasse Andersson. Väldigt tydligt kräftfisket. Det var riktigt Hasselåt, Johan.
1: Ja, redig Hasselåt. Om man kom så här, jag har aldrig hört någon Hasse Andersson. Då kan man spela den här som den här är nog den som har mest av Hasse i sig på sig, om man tar alla delar. Han har ganska stor variation ändå i sin låtskatt. Men det är någon slags crescendo på något sätt. Ja, jag gillar det.
0: Jesper hade önskat, och har du också en udda och galen låt som sällan spelas i radio. Det finns kanske en anledning till det. Men vi vill i alla fall spela den i så fall i tisdags låtsprogrampunkten på tisdagar 20:07 och en kort repris där vid 20:10. För att tipsa, men då kan du antingen skicka e-post morgonen@sverigesradio.se eller
1: någonting fysiskt till Sveriges Radio Kristianstad, box 505 29125 Kristianstad, med kuvertet tisdagslåten.
0: Som sagt, vi har gjort detta i 15 år, Johan. Man kan ju också säga att en del av e-posten nu för tiden som kommer in till oss besvaras med att den redan är spelad. Vi kan bara ta ett exempel för att vara tydliga från veckan. Det var Rickard som skrev till oss: hallå bäste Johan och morgongänget, nu läser jag din e-post här, Johan, men den kom till det gemensamma.
1: Ja.
0: Ett tisdagslåtsförslag som är aktuellt med tanke på att Anders pratar mycket om gift vid första ögonkastet, så behöver det upplysas om vad prästen säger och inte säger. Det hade verkligen passat med låten "Det sa prästen ingenting om" med Kerstin och Peter. Ha en trevlig dag, skrev då Rickard. Men det klingade någonting i mitt öra när jag läste det där e-postet.
1: Ja, den är ju spelad.
0: Ja.
1: Det hände då ganska ofta. 4 april 2023 spelade vi den. Och den mesta krockade låten, så att säga, någonsin i världen är julknutarnas, nej, skinknutarnas julafton.
0: Just det.
1: Med Svängman. Den önskas varje år.
0: Och köra grus också, va?
1: Nej, inte så ofta.
0: Nej, men den är också spelad. Hör av dig med dina tisdagslåtar till oss kommande tisdagar, blir det nya härliga låtar. Strax blir det vädersnack.

0: Dinner Party med Niall Horan i P4 Kristianstad, 1 september idag. Va? Hörde jag någon ropa höst? Va? Vad onödigt, vill jag väl ha meteorologisk sommar hela månaden också, eller hur, Linnea?
1: Ja, och det kommer vi säkert att få.
0: Varför sitter du och ropar det där? Vi ska kolla till dagens väder, för det känns ju som om vi är inne i någonting annat. Ja, det är ganska milt, men lite regnigt och molnigt. Berätta.
1: Ja, men precis. Det är ju mycket moln här över Skåne just nu. Det är också lite regnskura som håller på att leta sig in västerifrån. Så att vi får räkna med ganska mycket moln. Lite regnskurar av och till. Helt mulet blir det nog ändå inte. Det kan finnas lite gluggar i molntäcket där solen kort kan kika fram. Men överlag ganska mycket moln. Trots alla molnen och skurarna så är det väl ändå ganska hyfsade temperaturer som landar så där någonstans mellan 17 och 20 grader.
0: Det känns verkligen som Skåne behöver regn. Samtidigt igår när jag skulle cykla runda på eftermiddagen och tog med regnrocken, för jag tänkte, oj, alltså det regnar något fruktansvärt i 30 sekunder. Sen blev det så fruktansvärt varmt. Alltså solen gör ju fortfarande väldigt mycket nytta när det gäller värmen. Ja. Så jag fick liksom stanna och vika ner den här regnrocken. Det gäller att vara med vädermässigt i den här tiden.
1: Ja, verkligen. Och det här är ju typiskt väder som varierar väldigt mycket då. Under dagen så kan det ju vara allt från stekande sol till då de här skurorna. Men om man ser framåt här i veckan så kommer det faktiskt en hel del regn ändå. Det kanske inte är jättestora mängder, men dag för dag här så har vi ändå regn som kommer att passera över Skåne. Så att ja. Det kommer bli lite blött i alla fall.
0: Och vi är inne i den där perioden nu då vi får en del regn och eldningsförbudet plockas också bort på en hel del ställen. Det är ändå någon som undrar här om temperaturerna och upp och ner på natten och så vidare. Det är inte så stor förändring upplever jag det som. Vad säger du?
1: Nej, inte jättestora. Och tack vare att vi har ganska varm luft som ligger över landet och också då att det kommer vara lite molnigt sådär nattetid. Så att det blir runt en 15 grader nattetid.
0: Ja. Du, vi håller koll på detta. Linnea Renvitskog, meteorolog på SMHI. Ha en bra tisdag på dig.
1: Tack.

0: Med tiden läker alla sår. Jag vet inte om tiden har läkt sår när det gäller rapparen Tupac, som ju dödades, sköts år 1996. Och så här många år efteråt så kommer det nu besked från Las Vegas, och en jury där i USA har enats om att en ex-gängledare som ligger bakom på mordet på rapparen. 3 timmar behövde de på sig att tänka och sen komma fram till att den här ex-gängledaren är skyldig. Det har ju varit stora diskussioner. Jag visste inte att man överhuvudtaget var på gång med detta.
1: Nej.
0: Intressant, tycker jag.
1: Verkligen.
0: Åklagaren menar då att det var ett hämndmotiv som låg bakom, och juryn menar att han är skyldig. Delar ut av nyhetsflödet under morgonen, Johanna. Vi går lokalt också.
1: Det handlar om elräkningar, för sommarens elräkningar har varit betydligt dyrare än förra året, och nu finns det en risk för ännu högre elpriser i höst. Och det här kan ju bland annat innebära att dagens lunch till exempel, den kan bli dyrare.
0: Vi pratar mer om detta under morgonen. Vi har reporter Johan Pettersson på stationen i Hässleholm. Vi hör honom därifrån strax. Fler nyheter från Ekot om bara några minuter. Först Sara Larsson.

0: Lush Life heter låten, du hör den här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, med ditt morgongäng då vi tagit steget in i underbara, krispiga och härliga septembermånad. Regniga också så här i början. Vi ska få nyheter från Ekot nu, klockan är 7.
1: Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
3: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontorna hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
4: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
3: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur konton har kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
5: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
3: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
1: Hör mer av granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar Matilda Skarehag och Evelina Galli på P3 Nyheter. Under sommarmånaderna i år så har över 7300 migranter tagit sig över Engelska kanalen i båtar. Och det är det lägsta antalet migranter som korsat kanalen från Frankrike till Storbritannien sedan år 2020. Det uppger brittiska myndigheter för AFP. Tidigare i år så slöt Frankrike och Storbritannien ett avtal för att gemensamt försöka hindra migranter att ta sig över kanalen. 30 år efter mordet på den kände rapparen Tupac Shakur har nu en jury bedömt en person vara skyldig.
6: We the jury in the above entitled case find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
7: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rappartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagarna hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina så är det idag, 1 september, officiell skolstart. Trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag. Det säger en talesperson för EU-kommissionen till nyhetsbyrån AFP. Enligt EU-kommissionen så har inte Brasilien kunnat ge garantier om att de följer EU-regler när det gäller begränsning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Det var Ekot. I studion fanns Matilda Durén.
0: Och kommer finnas där från och till under morgonen och servera nyheter till oss. God morgon, skåning, tisdag morgon. Anders Liljeqvist här. Tillsammans med resten av gänget tar vi oss an den här morgonen. Vi ska alldeles strax kolla till Skånska vägar med Maria Mattsson.

0: Denna morgonen i september tillsammans med Maria Mattsson. Nu september börjar lugnt.
1: Ja, men visst, det börjar rätt lugnt vad det gäller vägarna. Alltså det var mitt schema som gör att det kändes så stressigt som vi pratade om tidigare. Ja. Nej, det är faktiskt en bra trafikmorgon måste jag säga. Och kollar vi, liksom, jag har nästan börjat vänja mig att se liksom köer runt om E22an, alltså mellan Gårdstånga, Lund och så. Det är ju helt borta sen man fixade till det här vägarbetet i fredags och öppnade upp. Vägarbetet är ju inte helt tillfixat vad det gäller E22an i Kristianstad. Men det verkar ändå rulla på rätt så bra vid den här tiden på dygnet i alla fall. Just nu ser jag inga större problem med det heller. Jaha, vad ska jag prata om då? Då får jag väl bara säga att det är pollen i luften och de halterna är nu nere på låga av gräs och gråbopollen. Det kan ju inte vara så länge till de här pollenprognoserna ska komma.
0: Nej, jag tänkte det också. Nu är vi snart inne på slutet på den delen.
1: Nej, vi får se. Vår uppgift är att läs dem så länge de finns.
0: Ja, det är väl en tydlig uppgift.
1: En kommer de. Ja. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Så är det Maria som gör som hon ska och läser siffrorna om hon väl får dem, det är tydligt. Johanna, vad ska du göra nu då?
2: Nu ska jag prata om sommarens elräkningar som har varit betydligt dyrare än förra året. I södra Sverige har elkunder betalat 70% mer per kilowattimme än under samma period förra året. Och E.ON bedömer att elpriserna kan fortsätta stiga under hösten. Det här kan ju bland annat leda till att restauranggästerna får betala mer för maten eftersom restaurangägarna får betala mer för elen.
0: Så är det berör oss som konsumenter, det hör vi om under morgonen. Vi hör också om att rekordmånga turister det här året hittills har besökt vår huvudstad Stockholm. Blir man inte lite stolt av det eller?
2: Det blir man ju verkligen.
0: Ja. Kom siffror för sommaren då som visar att trenden är tydlig. Stockholm blir en allt starkare besöksstad även för turister. Och det är många som jublar över detta.
2: Och en 26-årig man i Båstad har häktats misstänkt för våldtäkt och kränkande fotografering. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Enligt åklagaren så ska våldtäkten ha skett i mannens bostad under en natt i början av augusti. Och mannen är häktad på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden.
0: Och som vi också hörde i Ekot här lite mer om, så är nu en man enligt en jury skyldig till mordet på den kända rapparen Tupac. Över 30 år efter mordet där så ska man då ha hittat en person som är skyldig. Själva domen blir, och domen har inte riktigt fallit ännu, men juryn hävdar efter 3 timmars överläggning att han är skyldig. Uppmärksammad rättegång, många vittnesförhör i Las Vegas. Det gäller utom nyhetsflödet. Vi kan ju prata sport också och nämna Isabelle Haak. Ursäkta, Sveriges volleybollframgångar på damsidan som ju Isabelle Haak från Ängelholm står bakom. EVS-klubben har ju flera spelare med i truppen för övrigt. Men Isabelle Haak såg till bland annat att Sverige vann över värdnationen Tjeckien igår.
2: Ja, men helt nu blir det lite tuffare motstånd, sa du.
0: Ja, men nu blir det Italien. Det är ju OS-mästarna, världsmästarna.
2: Ja. Inga problem. Smack bara.
0: När det gäller vädret så har vi en del regn, en del sol, en del moln. Mycket moln och 17-20 grader. Det är lite sen sommarväder som väntar denna första september. Här är Olivia Dean, So Easy.

0: Olivia Dean med So Easy i P4 Kristianstad. Plingarna hade åkt iväg lite under datorskärmen här. Här är den, du som lyssnare där. Det här är ju ett av mina favoritmoment under morgonen då vi kollar till dig som lyssnar. Vad händer och vad sker idag? Ja, men det är många som skriver till oss. Gunilla, hallå, idag ska jag städa ut husvagnen. I helgen kom vi hem från sista campingen. Det blir inte mer camping för i år, skriver Gunilla. Rensa ut allt och sen ställer vi in den. Det är vad hon ska göra idag.
1: Vilket hösttecken.
0: Johanna, visst var det som du glömde mat en gång i husvagnen under hela vinterinställningen?
1: Ja, men jag är ju totalt värdelös på att ha husvagn. En kastrull med makaroner.
0: Just en kastrull, inte det?
1: Ja, det blir jättekonstigt.
0: En konservburk kvar eller något, utan det stod en...
1: En kastrull med makaroner i ett skåp. Alltså jag vet faktiskt inte. Alltså det, nu låter det som att vi är riktigt, riktigt grisiga, men nej, jag vet inte hur det gick till.
0: Så grisigt är det inte att äta makaroner.
1: Nej, jag vet inte vad som hände.
0: Tack Gunilla. Kristin, god morgon. Idag blir det till att ta blodprov och sen skolarbete för hela slanten. Det låter väl kul, eller?
1: Jaha, det lät lite trevligt.
0: God morgon på er, skriver Jimmy. Det blir jobb i vanlig ordning idag den 1 september. Jobb i vanlig ordning, men det låter ändå kul. Kan jag tycka. Marcus skriver till, hallå, hallå. Jag tänkte spara pengar och ta alla mina fönster själv. Vi har haft fönsterputs tidigare, men nu blir det egen tvätt utav fönster. Spännande, Marcus.
1: Ja, jättebra.
0: Eller?
1: Jag är ju lika värdelös på att få vara husvagn som att tvätta fönster, så att jag ska inte göra det. Det
0: finns många olika varianter på det där. Det är fler som skriver, vi kollar till morgonklubben så småningom också. Fortsätt ös på vad som händer och sker i din verklighet via sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi vill veta vilken färg din tisdag har.
2: Jag behöver klippa mig lite i alla fall. Det behöver jag göra. Kanske klippa lite gardinlugg eller någonting sånt.
3: Det är väldigt höstigt.
2: Precis, för att få lite, ja, men lite ny känsla på det ändå.
3: Det märks ändå lite att det firas tjejnior hos er också här i Hässleholm, kan man väl säga då.
2: Nu brukar det ju egentligen vara lite lugnare, men det har faktiskt inte varit det i år. Det är fortfarande mycket att göra, så det är jätteroligt.
4: Eftermiddagsprogrammet hittar alltid något att fira. 5 dagar i veckan, starts klockan 15.

0: Ocean House med jubel i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi pratar elpriser, det kan bli dyrare dagens rätt med tanke på höstens elpriser och sommarens elpriser har varit ovanligt höga. Det hör vi om i de lokala nyheterna. Vi har reporter Johan Pettersson på plats på stationen i Hässleholm och ska fråga folk om elpriserna är tanken, Johan.
1: Du, jag tänkte bara kolla elpriset. Vad har du för relation till elpriset?
2: Jag har ingen relation för jag har inget avtal utan det sköter min släkting som jag bor med.
1: Ja, det var ju smidigt.
2: Ja, det var det verkligen. Ja.
1: Men du får ändå vara med och betala.
2: Ja. Den biten jag har själv så. Och det är vad det är. Man kan ju önska att det var billigare om det nu man bor här i söder gentemot norr. För det känns som det är tvärtom ju.
1: Ja, det pratas om att elpriserna kommer att sticka upp här under höst och vinter. Kommer att bli liksom dyrare precis överallt. Det bara att gå ta en fika kommer att bli lite, allt kommer att bli dyrare. Liksom. Den tanken då, för det är ute i samhället.
2: Ja, men det är, man får anpassa sig efter vad som det kommer att hända. Så enkelt är det. Alltså jag kan inte säga något helt annat i det ämnet.
1: Vad hade du velat att de skulle göra?
2: Ja, egentligen rätt och sagt sänka och just jämna ut och egentligen på något sätt att vi får mer el genom utbygga alltså, saker och ting som kan klara sig bättre. I nuläget så är det inte det.
1: Är vi lite dåligt behandlade här nere i södra delen?
2: Vad menar du då?
1: Jag tänkte elprisområdena, att vi betalar mer än alla andra och så.
2: Ja, det är det. Vi betalar ju mycket mer egentligen än jämfört med den norra sidan och de har ändå mindre hushåll mot här nere, alltså så sett. Och ja, jag vet inte riktigt om det har att göra med att vi är för många här nere som använder oss och det är därför det går upp i pris, men så är det.
1: Vad heter du förresten?
2: Kenny Jansson.
1: Du får en fortsatt bra dag, du?
2: Samma.
1: Yes. Ha det gött.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Mer om elpriset hör du under morgonen om vi ska få tips hur du sparar el.
1: Livsmedelsjätten ICA kräver drogtester av alla som söker jobb i koncernen. Fackförbundet Handels anser att prov före anställning är integritetskränkande, men enligt ICA ska testerna säkra en nykter och drogfri arbetsplats. Det har varit enklare för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Ninni Borendahl-Wodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
2: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
1: Rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Antalet gästnätter ökade med 8% under juni och juli jämfört med förra sommaren. Och nivån är den högsta sedan pandemin enligt Stockholms handelskammare.
0: Så säger Ekot och Matilda Durahed som ger oss nyheter här under morgonen. Lokalt sett då får vi nyheter alldeles strax med Johanna.

0: Hon heter Molly Sandén, sjunger någon annan nu i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu är vi inne i valmånaden, det närmar sig valdagen den 13 september. Vi ska snurra valtombolan här också alldeles strax och prata med en skånsk politiker. Men först lokala nyheter, klockan är 7:30.
1: Sommarens elräkningar har varit betydligt dyrare än förra året och nu finns en risk för ännu högre elpriser i höst.
2: Restaurangägaren Tunjai Dadevren förbereder dagens lunch.
3: Det är svårt också för oss. Allt funkar med el. Diskmaskinen funkar med el, grillen funkar med el, fritusen funkar med el, allt.
2: Han har märkt att elkostnaderna ökat under sommaren. I södra Sverige har elkunder betalat 70% mer per kilowattimme än under samma period förra året, enligt E.ON. Och de bedömer att elpriserna kan fortsätta stiga under hösten. Det kan leda till att restauranggästerna får betala mer för maten.
4: Vad kostar den dagens nu då?
3: Det kostar 139 kronor.
4: Om det börjar bli ännu dyrare med elen, hur mycket kommer det behöva?
3: 159 kanske, men det finns många som kan inte betala varje dag.
2: Men det finns flera faktorer som kan få kostnaden för elen att sjunka, enligt Anna Rylander, prisexpert på E.ON.
5: Vi vill att det ska blåsa mycket, för då får vi den här billiga elproduktionen i systemet. Och vi vill också att det ska regna ordentligt så att vattenmagasinen kan fyllas på. Det kommer vara positivt för elpriset också. Skulle vi dessutom se ett slut på Iran-konflikten så påverkar det råvarupriserna och i sin tur elpriserna på ett positivt sätt.
1: Reporter här, det var Oskar Högstadius Teljebäck. Och en 26-årig man i Båstad har häktats misstänkt för våldtäkt och kränkande fotografering, skriver Helsingborgs Dagblad. Enligt åklagaren ska våldtäkten ha skett i mannens bostad under en natt i början av augusti. Mannen är häktad på sannolika skäl och åklagaren säger att det finns risk att han avviker eller försvårar utredningen. Målsägande är en vuxen kvinna och åklagaren vill i övrigt inte kommentera ärendet med hänvisning till förundersökningssekretessen. Och Skånes regionpolitiker är överens och vill slopa den övre åldersgränsen för mammografi. Fantastiskt, tycker Bröstcancerförbundet.
6: Vi hade verkligen välkomnat om det är så att en region kan gå före i den här frågan, samtidigt då som det faktiskt också bedrivs en studie, en vetenskaplig studie i Stockholm.
7: Susanne Dyroff Hej är ordförande för Bröstcancerförbundet i Sverige, som förra året släppte en rapport som visar att dödligheten skulle minska med 31% om åldersgränsen för mammografi höjdes till 84 år. Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis screening för att upptäcka bröstcancer tidigt, vilket nästan halverat dödligheten. De siffrorna gäller inte äldre kvinnor.
6: Vi ser ju att kurvan för den här äldre åldersgruppen, den har varit konstant. Och det tror vi att det beror på att de inte blir screenade.
7: Nu undersöker Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen om åldersgränsen ska höjas. Och Susanne Dyroff Hej hoppas Skånes politiker gör verklighet av sina löften.
6: Äldre kvinnor ska ju också ha rätt till tidig upptäckt och även möjligheten till ett bra åldrande. Fantastiskt bra om Skåne kan gå före och visa vägen.
1: Reporter här, det var Klara Törn. Och en man i 20-årsåldern har fått livshotande skador efter en singelolycka med en elsparkcykel i Helsingborg i natt. Mannen ska ha kört omkull med elsparken och fick föras till sjukhus med ambulans.
0: Säger Johanna Sacka och med våra lokala nyheter denna tisdagsmorgonen. Vi har också nyheter om svenska volleybolllandslaget damerna som gör succé i EM. Slog ut Tjeckien som spelade hemma igår också. Vi hör Isabel Haak i sporten här om bara några minuter. Det gör vi strax i P4 Kristianstad. Johanna är med dig, Anders är med dig och på skånska vägar Johan Pettersson som ska träffa en man som ska springa 160 mil med en häst. Sulke. Var är hästen då? Men det är för hästen han gör det. Vi träffar honom lite senare och startar honom då han springer första milen av de här 160. Det gör du och hör du med morgongänget i P4.
8: Hej! Det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
0: Men gör inte det nu för då somnar du. Full fart tisdag morgon. Men kanske bra tips om barnen och du själv har svårt att somna ikväll. Finns i appen Sveriges Radio, alltså P4 Sov gott. Strax bort.

0: Vad ska du somna? Nu blir den här låten den sämsta att lyssna på. Cyndi Lauper, då får man full fart. Girls just want to have fun. 22 minuter i 8 visar klockan. Här är Petter med sportnyheter.
1: God morgon, det är Radiosporten. Efter nästan 500 dagars frånvaro så är Dejan Kulusevski tillbaka i full träning. Det här meddelar huvudpersonen själv på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. 3-0 i set slutade matchen och nu väntar Italien i kvartsfinal. Fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Är det svårt mentalt för Sirius? Så här säger anfallaren Isak Bjerkebo.
2: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
3: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
2: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så. Det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
3: Men det pågår diskussioner som du inte håller i, så att säga, om din framtid.
2: Ja.
1: Oviss framtid för Sirius och för Bjerkebos i klubben alltså. Sigge Sanner intervjuade i övrigt 2-4-0 matcher igår. Djurgården vann mot Mjällby och Gais vann mot BP. I US Open-tennisen så är det över för tidigare mästaren Stan Wawrinka. Den schweiziska 41-åringen gör sitt sista år på touren och förlorade i natt mot italienaren Matteo Berrettini. Och åttonde sidade amerikanen Ben Shelton började skaket och föll 6-1 första set mot Holland Griekspor men kom tillbaka och vann. Radiosporten kommer också tillbaka om en timme. Annars finns vi ständigt i appen Sveriges Radio.
0: Där är möjlighet att lyssna på Radiosporten via den där superbraiga appen. Finns där appar finns Sveriges Radio för att följa oss direkt. Kan vi bara återkomma till Skåneögonen när det gäller sporten och nämna volleybollen igen och Isabelle Haak från Ängelholm ursprungligen där hon är frustrad. Igår slog de alltså ut Tjeckien i volleyboll EM. Isabelle Haak som nu får tufft motstånd mot Italien. Vi kan väl bara höra vad hon sa. Det är ganska roligt också med att kasta papperna och så vidare som tränaren gjorde. För efter matchen direkt fick hon träffa Radiosportens Patrik Ljunggren. Hon sa så här om om det kommande tuffa mötet mot Italien.
4: Alltså vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt, men det är också där vi går in med noll press, underdogs och vi kan bara slå underifrån och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat, så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
5: Du måste säga någonting om förbundskaptenen Lorenzo Michelli som blir så glad när ni har vunnit så han kastar alla sina pappersark där. Vad tänker du kring hans reaktion?
4: Ja, jag har sett när jag gör det, är lite kul. Men han lever ju för det här som vi gör och alltså, han är så engagerad i det, han tror ju verkligen på oss.

0: Och han säger det också, det gör att vi tror på oss själva mer. Och så här, han bara, även fast ni förlorar en boll, tänk på nästa. Det kommer, de kommer göra poäng. Det kommer kännas svårt, men så här, bara, okej, nästa boll, skitsamma. För vi gjorde några dumma misstag hit och dit och så. Men han fick också tänka framåt. Och jag tror han bara är så glad för att vi gör som vi ska enligt scout. Och ja, men verkligen gör allt. Alltså aggressivt, vi börjar aggressivt. Och vi slutar inte förrän sista bollen är nere.
1: Så blir, nu blir det svårt att somna en kväll igen.
0: Ja, vad bra. Ja, det var en till sömnlös natt. Nej, jag skojar. Vi ska försöka sova så tidigt som möjligt.
1: Men det är inte lätt.
0: Nej, men det blev i alla fall 3-0. Så vi har lite mer marginal än annars. Så det känns ju skönt. Men man tog ju extra energi också i slutet. Så det var inte toppen kanske till natten. Men ja, men vi kan sova imorgon bitti så det är lugnt.
2: Hon ligger kanske och sover nu, Isabelle Haak som så till Patrik Ljunggren. Nej, vi ringer inte henne. Göm det där numret. Patrik Ljunggren, vår reporter. Strax blir det valtombola.

0: P4 spelar Ella Langley med Houston, Texas. Vi är inne i september nu, 1 september. Det innebär att det går fort till valet. 13 september är det val i Sverige. Tre val till region, till nation och riksdag ska jag säga. Och också kommunvalet. Vi slumpar ju en skånsk politiker varje vardag som vi sen ringer upp dagen efter och pratar med i radion. Vi vet inte riktigt var vi ska landa. Vi vet ju det dagen innan när vi snurrar. Och vi landade i Kristianstad igår. Vi landade hos Liberalerna och två gånger stannade den på plats 25 också när vi slumpade fram kommunen där. Och plats 25 är sista platsen för Liberalernas lista. Där hittar vi dig, Camilla Danielsson. God morgon.
1: God morgon, ja det gör ni. Mm. Där hittar ni mig.
0: Där hittar vi dig. Varför står du sist?
1: Egentligen hade jag faktiskt inte tänkt att vara med på listan, för jag har ett jobb som tar jättemycket tid och jag hinner inte riktigt med det där. Så att, men det är många tunga namn som har hoppat av och jag kände väl lite att ja, men jag får väl också ta mitt ansvar. Så när jag fick frågan att vara ankare så tackade jag ja.
0: Just det, och ankare och var sista. Men det här med att hoppa av Liberalerna, alltså det har ju blivit en följetong. Vi har pratat en del om turbulensen i partiet, men du stannar kvar.
1: Ja, men jag stannar kvar. Jag är liberal i mitt hjärta och det har jag alltid varit. Så att, det finns liksom inget annat alternativ faktiskt.
0: Varför fastnar du för Liberalerna? Eller du har hängt med sedan de hette Folkpartiet?
1: Ja, men jag har ju alltid varit liberal sedan jag var väldigt liten. Men man kom inte på det förrän man blev lite större. Nej. Men jag gillar ju hela den här tanken med individens frihet att själv få välja sitt liv. Hur man vill ha det.
0: Ja. Men vad är det i det?
1: Ja, men det är ju att få välja liksom sitt eget liv. Du ska ha frihet att kunna, svårt att förklara, men just att kunna välja ditt eget liv. Du ska kunna välja vilken skola dina barn ska gå i, vilket hem du ska hamna på när du blir gammal. Och, ja, men överlag bara kunna välja ditt liv, utbilda dig ordentligt, skaffa ett bra jobb och ha den friheten, men också ta det ansvaret som det innebär.
0: Du, att vara politiker innebär ju mycket tid. Jag stör dig här för du är på väg och pendlar, för du åker ur kommunen, förstår jag.
1: Ja, jag åker ur kommunen. Jag jobbar ju som utvecklingschef i Sjöbo kommun, så det tar ju väldigt mycket tid.
0: Och det gör också att du inte kan vara politiskt aktiv på det sättet som du var tidigare, för att du är ju en politiker som har varit i elden tidigare, berätta.
1: Ja, jag har ju suttit i kommunstyrelsen under en period och det var ju otroligt spännande. Och det är ju härligt också att förvalta de personkryssen man fick då. Att man gör ett bra jobb för de som faktiskt har röstat på en. Mm.
0: Men sen har du dratt dig ur lite politiken då i och med detta jobb.
1: Ja, jag försökte kombinera det, men det var otroligt svårt. För det tar ju otroligt mycket tid att vara fritidspolitiker. Mm.
0: Men jag tänker också det här mötet med väljarna, med de som har gett dig kryssen då sedan tidigare och nu, hur ser du på det?
1: Att jag då inte är lika aktiv längre,
0: ja,
1: menar du?
0: Ja, och att du får ett ansvar från kryssen som du då tog hand om. Hur är det egentligen?
1: Ja, men det är ett ganska stort ansvar tycker jag, för är det någon som har kryssat på en så tror de ju på en och att man gör ett bra jobb, så att det är ju verkligen ett förvaltarskap att vara rädd om. Mm.
0: Du, Liberalerna står sig starka framåt, eller hur tänker du kring framtiden?
1: Alltså, jag är helt övertygad om att det behövs ett liberalt parti i regeringen. Någonstans så, jag tror att alla är lite liberala egentligen, men man har bara inte fattat det.
0: Okej. Okay. Men det verkar vara allt rätt få som fattar det, med tanke på den 4%-spärren är ett hot, eller vad säger du om det?
1: Jag tror absolut att vi klarar det, men visst, det är ju oroväckande tycker jag, för att Liberalerna har ändå varit med och drivit fram så mycket bra saker under väldigt många år. Så ja, jag tror att vi behövs, så jag hoppas på det bästa såklart. Mm.
0: Men du, till sist, du står med, men jag ställer alltid sista frågan, vad får man om man röstar på dig? Vill du att man ska kryssa dig eller inte, bara så det här blir tydligt?
1: Alltså jag vill inte uppmana folk till det, men får jag kryss så är det klart att jag tar ansvar också, eftersom jag ändå står med på listan. Mm.
0: Så vad får man om man kryssar dig?
1: Då får man en person med väldigt mycket driv och väldigt mycket omtanke om människans individuella frihet, tänker jag.
0: Säger Camilla Danielsson, liberal på plats 25 här i Kristianstad kommun. Tack för att du var med oss den här morgonen.
1: Tack själv, ha det bra.
0: Och strax slumpar vi en ny politiker i någon av våra skånska kommuner som vi pratar med imorgon.

0: Life. Bon Jovi med It's My Life. Det du hör i bakgrunden, det är jag som sätter rekordhög fart på valtombolan. Vi slumpar fram en ny skånsk politiker. Vi börjar med vilken kommun vi ska till.
1: Nummer 10 stannar den på.
0: Nummer 10. 10 betyder...
1: Bra tryck i snören idag, du.
0: Hässleholms kommun.
1: Whoop.
0: Där finns... Ja, den stannade på 6:an och sen skuttade den tillbaka 2 steg.
1: 8. Blev det nu?
0: Ja, det känns lite fel när du studsar, men vi får gå på 8 nu.
1: Ja, det alltså ett jubileet hil. På.
0: Ja, jag ska inte lägga mig här. 8, det är ett parti FV, Folkets väl. Det är ett av de här mindre partierna som finns, som väl inte ställer upp i riksdagsvalet, utan det är väl ett lokalt parti, va? Folkets väl. Det var en stor lista, så det var inget litet parti, det var inte så jag menade. 25 namn finns, så vi får dra om det stannar på någonting annat.
1: 17.
0: 17 på Hässleholm och Folkets väl. Där står Lars Jonsson i Vinslöv.
1: Det är där vi hamnar.
0: Då är det Lars Jonsson som vi plötsligt ringer i Vinslöv imorgon bitti här i P4 Kristianstad i valtombolan. Jag ska märka upp det där också så vi har det klart. Johanna, lokala nyheter idag.
1: Ja, men sommarens elräkningar, de har varit betydligt dyrare än förra året och det finns en risk för ännu högre elpriser i höst. Det här kan ju leda till en hel del saker, bland annat till att restauranggäster får betala mer för maten.
0: Och nu är det klart vem som ligger bakom mordet på rapparen Tupac som ju sköts ihjäl 1996. En jury i Las Vegas, ska jag säga, har nämligen enats om att ex-gängledaren är skyldig. Juryn kom fram till sitt beslut efter mer än 3 timmars överläggning. Det här är ju en stor världsnyhet den här morgonen.
1: Och en man i 20-årsåldern har fått livshotande skador efter en singelolycka med en elsparkcykel i Helsingborg i natt. Den unge mannen ska ha kört omkull med elsparken och fick föras till sjukhus med ambulans.
0: Och det ska också ha gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än vad som har gått tidigare. Det här visar Ekots enkätundersökning. Vi hör mer om detta om några minuter.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: tycker det låter lite Ted Gärdestad-diskt. Ted Gärdestadskt. Jag vet inte vad jag menar, men du fattar vad jag egentligen menar. Det låter lite Ted Gärdestad och Molly Hammars låt Aldrig ensam igen. Du får den här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu lämnar vi den och tar oss in i nyhetsflödet. Det handlar om sommarbemanningen i vården hos Matilda Durehed.
1: Det har gått bättre för många av landets regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år, visar Ekots enkätundersökning. Mikael Schöler, hälso- och sjukvårdsdirektör i rödgrönstyrda Region Uppsala, säger att de har haft det lättare att bemanna, vilket också resulterat i bättre vård.
2: Tittar man på hur länge man har varit tvungen att vara kvar på akutmottagningen och hur lång tid det har varit att komma till en vårdplats, så har det varit bättre genom många sommar som vi kan mäta tillbaka i tiden.
3: Alla 21 regioner i Sverige har svarat på Ekots frågor om hur det gått att bemanna vården i sommar. 10 svarar att läget varit detsamma som förra året och 3 att det gått sämre. Och för 8 har förutsättningarna alltså varit bättre i år. Ninni Borendal-Vodlin är vårddirektör i det borgerligt styrda Östergötland. Enligt henne är en viktig förklaring till att de haft det lättare att de förlitar sig allt mindre på hyrpersonal.
4: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 10 av regionerna svarar att de haft fler vårdplatser den här sommaren än förra året. Och bland dem uppges oftast planering och samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården som en bidragande orsak. Det lyfter också Mikael Schöler. Sommaren är en belastning för vårdpersonalen, säger han. Och då behövs det samarbete.
2: Det gäller att få den belastningen att sprida sig över hela systemet.
1: Reporter Carl Friborg. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla blivande medarbetare i sina rekryteringsprocesser. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central sen ombudsman på Handelsanställdas förbund.
5: Vi tycker inte man ska jobba med drogtester innan anställning.
6: I en annons för lagerjobb på ICA är drogtest ett krav i rekryteringsprocessen. Med hänvisning till att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. ICA har inte velat ställa upp på en intervju, men svarar i ett mejl till Ekot att drogtesterna inte bara gäller den aktuella lagertjänsten, utan att de görs på samtliga blivande medarbetare inom koncernen. Handels delar målet om drogfria arbetsplatser, men inte metoden. Eller att det genomförs innan en eventuell anställning.
5: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
1: Reporter Julia Eriksson. Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok och har kunnat köpa annonser där trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar en granskning från P3 Nyheter. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet har stigit till minst 1000 totalt. Och nu ska vi till Nepal där vår reporter besökt platsen för de provisoriska massgravarna som grävts eftersom kylrummen och bårhusen inte räcker till.
7: You can see the soil over there. There are the bodies inside there.
8: Polisinspektör Anil Tapa pekar in i djungeln. Massgravarna är långsmala och kropparna läggs ner sida vid sida, insvepta i plast. Men polisinspektör Tapa betonar att det inte rör sig om begravning.
7: This is temporary burial. It is very difficult to keep in holding center or hospitals.
8: Att lägga ner kropparna i jorden är det bästa man kan göra just nu, säger inspektör Tapa.
7: Each body is given an identical.
8: Det är första gången som Nepal använder den här metoden. Från varje kropp har man först tagit DNA, en tand eller en bit av skelettet. Kropparna eller enskilda kroppsdelar som det handlar om i en del fall märks ut väl även ovan jord så att det blir lätt att gräva upp dem när, eller kanske snarare om, man lyckas matcha DNA med någon som söker efter en försvunnen anhörig. Moa Kärnstrand, Devgat, Nepal.
1: I Ukraina så uppges 7 personer har dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat den ryska Östersjöhamnen Osloga där en brand har uppstått. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: Och här är jag, Anders Liljekvist, och resten av morgongänget som ska träffa en man som ska göra något helt otroligt. 160 mil ska han springa runt om i Sverige med en hästsulke på sig. Den ska väl rulla bakom. Det låter helt otroligt. Han gör det för hästars mentala hälsa och han springer från Hässleholm här på morgonkvisten. Reporter Pettersson är på väg dit. Dock inte i hästvagn, utan i bil. Stark trafik också i P4. Häng med oss.

0: Shakira och Burna Boy med Dai Dai från sommarens fotbolls-VM. Vi kollar till morgonens trafik. Har det hänt något?
1: Det har det inte direkt. Det har varit jättelugnt. Det är nämligen så att vi har fått in lite vägarbeten som jag tänkte nämna, och ett av dem kommer vara på E4 i Helsingborg. Det är mellan Ramlösa och Ättekulla där man i båda riktningar kommer ha ett arbete under dagen. Och samtidigt som jag sa att det var jättelugnt så fick jag svar på att det inte alls var så. Det var nämligen, har inträffat någon form av olycka på E6an just nu vid Ängelholm. Det här mellan Järnap nummer 37 och Rebelberga nummer 35 i riktning mot Malmö. Ser ut att vara en singelolycka, har precis kommit in här. Så i nuläget så vet vi inte så mycket mer om den än så. Jag uppdaterar om vi får mer information därifrån. Det gäller alltså E6an vid Ängelholm just nu, en trafikolycka mellan Järnap 37 och Rebelberga 35 riktning Malmö. Tips nummer 020 999 444.
0: Maria, tittar du mycket på tv då eller hinner du inte?
1: Jag gillar ju att kolla på SVT Play och sånt där.
0: Okay.
1: Och andra playtjänster som det också finns. Jag kollar en del, mycket.
0: Jag
1: kollar en timme på kvällen typ.
0: Jag sitter nämligen och tittar på vinnarna från Kristallengalan, Svenska TV-priset, som delades ut igår.
1: Ja.
0: Pernilla Wahlgren vann ju för Allsång på Skansen som årets kvinnliga programledare. Jag har sett vartenda avsnitt.
1: Jag har inte sett ett enda.
0: Joakim Lundell var ju i Kristianstad i helgen och giggade, som man säger. Var DJ bland annat i Tivoliparken i Kristianstad. Han vann för spökjakt på fyran. Det har jag inte sett ännu.
1: Nej, det har inte jag heller sett. Men jag har sett mycket annat han har gjort.
0: Ja, det har du. Kungarna av Tylösand.
1: Ja, till exempel. Nej, det vet jag fanken. Men ja.
0: Årets underhållningsprogram blev också TV4 där med Sveriges dummaste. Mycket snack efter galan handlar om Joakim Lundell, som ju gav en svänga till SVT också. En känga med tanke på att de hade granskat hans barndom och så vidare. Den granskningen vann dock inget pris, kan vi säga. Förutom TV-kristall prisnyheten Johanna, så har vi lokala nyheter.
2: Ja, men det har vi, och där handlar det bland annat lite om elpriserna, och det är ju inte bara lokalt, men sommarens elräkningar har varit betydligt dyrare än förra året, och nu finns det en risk för ännu högre elpriser i höst. Det innebär att det blir dyrare för alla, exempelvis restaurangägare. Ja, vad innebär då det? Jo, det kan bli dyrare för oss när vi vill äta lunch till exempel.
0: Och lokalt är det ju också i och med elprisområde 4 här i Skåne som gör det dyrare än i övriga Sverige. Vi ska prata mer om detta med elprisexpert Anna Rylander alldeles strax.
2: Och en 12-årig pojke fick först till sjukhus efter att ha blivit slagen och sparkad av en jämnårig pojke på en mindre ort utanför Simrishamn i lördags kväll. Det här skriver Ystad Allehanda. Händelsen utreds som grov misshandel och polisen har inlett en utredning enligt lagen om unga lagöverträdare, och socialtjänsten är inkopplad.
0: Vädermässigt en del moln idag, men också chans till solen, och så passerade lite regn skurar från och till. 17 till 20 grader är temperaturen vi får under dagen.

0: Marvin Gaye med What's Going On. Tisdag morgon då vi pratat en del om elpriserna som ju varit ganska höga och stigit under sommaren, och det kan bli högre i höst är det en del experter som förutspår. Lite beroende på hur det går runt om i världen, krisen mellan Iran och USA bland annat. E.ONs elprisexpert Anna Rylander vet mer kring detta. Hon ska, tänkte vi, tipsa lite på det här med elförbrukningen, för det finns en del vi kan göra själva, Anna. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad är de tre bästa tipsen egentligen?
1: Det bästa tipset är att skaffa sig koll på vad det är som drar mest hemma eller i företaget. Jag vet att ni har pratat med företagare också. Mm. Och att börja där de här åtgärderna faktiskt gör störst skillnad. Det finns ju stora förbrukare hemma och det finns mindre förbrukare. Så det är de stora pjäserna som man ska rikta in sig på.
0: Men rent konkret, vad skulle du gå först i hemmet?
1: Jag skulle gå först på uppvärmning. Det är alltid en stor förbrukare för de som bor i villa, såklart pratar jag om nu. Har man en elbil så är det också i toppen. Så att de två är viktiga att se över. Och där finns det ju smarta sätt att styra dem på ett sådant vis att man låter dem köra eller ladda då när elpriset är som lägst. För att det ska vara relevant, ska jag säga, så ska man ju ha ett kvartspris. Annars så kvittar det ju när man använder sin el på dygnet. Så att ha ett kvartspris och försöka styra förbrukningen till när priset är som lägst med hjälp av smarta hjälpmedel, appar. Det finns mycket att välja på där. Det är ett jättebra sätt att börja.
0: Du, jag vet att du har svarat på den här frågan som jag nyss ställde då många gånger, men om vi bara vänder på kuttingen, det är också intressant. Alltså, vad finns det för saker som egentligen inte spelar så stor roll, som folk jagar efter som inte spelar så stor roll?
1: Ja, precis. Jättebra. Alltså, skulle man titta tillbaka några tiotal år så skulle kanske belysning vara en sån sak som kom upp. Släck lampan. Mm. Det där har ju förändrats väsentligt eftersom belysning nu för tiden är enormt mycket mer effektivt. Så låt lampan vara. Där finns inga stora besparingar egentligen. Och det här med att dammsuga på natten och sätta igång diskmaskinen innan man går i säng, det måste man inte göra, utan det finns större förbrukare i de flesta hem och det är inte belysningen och det är inte dammsugningen som det handlar om där.
0: Nej, diskmaskinen drar inte så mycket då, eller varför säger du inte diskmaskinen?
1: Nej, diskmaskinen drar inte så mycket, nej. Precis. Det finns mycket större förbrukare i de allra flesta hem än diskmaskinen.
0: Du var på väg till en sak till som var tips som vi inte behöver bry oss så mycket om.
1: Ja, precis. Nej, men just det här med myten att man ska sätta igång saker på natten. Det är ju enbart ifall du har ett kvartspris, annars så spelar det ingen roll när du förbrukar din el över dygnet. Och sen är det inte så heller med kvartspris att det alltid är billigare på natten. Det har vi sett hela sommaren till exempel, att det har varit billigast på dagen. Så att men det där är ju mycket att ha koll på själv, och som sagt, nu finns det mycket smarta hjälpmedel som kan upplysa en om när priserna är låga och som helt enkelt sätter igång grejer när priset är lågt, utan att man själv behöver ha koll på det och tänka på det. Så att det finns ju hjälpmedel att ta till.
0: Och det här är inte färdigt på något vis. En del säger ju då att vi ska in i en höst där elpriserna kommer stiga än mer. Men en del säger också att ni, alltså elföretagen, passar på att ta extra betalt. Gör ni det?
1: Det gör vi inte, utan prishöjningar eller höga priser vid vissa tillfällen, det beror på att vi har en spotprismarknad som bygger på tillgång och efterfrågan. Vi har haft lite lägre tillgång än vi är vana vid under sommaren, och det är ett läge som skulle kunna hålla i sig i höst också. Det som vi får i vår ficka, så att säga, det är helt oförändrat även om spotpriset är högt vid vissa tillfällen. Mm. Så att det är en myt också att tala om det.
0: Du, till sist, det är ju val om 13 dagar. Jag vet att ni är politiskt oberoende och så vidare, men jag tänker ändå, det är ingen jättevalfråga i år, eller vad säger du?
1: Nej, det håller jag faktiskt med dig om. Det finns väl andra frågor som har toppat debatterna. Men det är en viktig fråga, icke desto mindre.
0: Nej, men varför tror du det är så? Vad är din fundering?
1: Ja, det kanske jag inte är rätt person att uttala mig om. Nej. Men det har ju kommit... Plånboksfrågor är alltid viktiga, så är det ju. Men det finns kanske andra saker som har seglat upp. Vi har ju matmomsen och bränslepriserna och den typen av saker. Men det är ju... Elpriserna och elräkning är fortsatt viktig. Det ser vi med de dialoger som vi för med våra kunder och... hur vi kan supportera kunderna är det viktigaste för oss i att guida dem rätt och försöka se till att man har rätt avtalsform och hitta rätt i det här med att få ner sin förbrukning och så vidare.
0: Du har gett oss tips den här morgonen i alla fall. Tack för hjälpen, Eons elprisexpert Anna Rylander.
2: Det här är P4 Kristianstad.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray. Nu är klockan 8:30 och här är Ekot och Matilda med nyheter.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: Och Meta svarar att annonserna bryter mot reglerna men vet inte hur kontona kunnat köpa annonserna. I USA har två personer bekräftats döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att den förre gängledaren Dwayne Kefdi Davis är skyldig till mordet. Han själv nekar.
0: Och strax får vi lokala nyheter.

0: Lite skolavslutningslåt skulle jag säga, Lalle med Goliath i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Här avslutar vi dock inte, vi rullar på med lokala nyheter nu. Tisdag morgon, klockan är 8:30.
1: Sommarens elräkningar har varit betydligt dyrare än förra året, så nu finns risk för ännu högre elpriser i höst och det kan ju bland annat betyda dyrare luncher.
2: Restaurangägaren Tunjai Dadevren förbereder dagens lunch.
3: Det är svårt också för oss. Allt funkar med el. Diskmaskinen funkar med el, grillen funkar el, frithusen funkar med el, allt.
2: Han har märkt att elkostnaderna ökat under sommaren. I södra Sverige har elkunder betalat 70% mer per kilowattimme än under samma period förra året, enligt E.ON. Och de bedömer att elpriserna kan fortsätta stiga under hösten. Det kan leda till att restauranggästerna får betala mer för maten.
4: Vad kostar den dagens nu då?
3: Det kostar 139 kronor.
4: Om det börjar bli ännu dyrare med elen, hur mycket kommer du behöva?
3: 159 kanske, men det finns många som kan inte betala varje dag.
2: Men det finns flera faktorer som kan få kostnaden för elen att sjunka, enligt Anna Rylander, prisexpert på E.ON.
5: Vi vill att det ska blåsa mycket, för då får vi den här billiga elproduktionen i systemet. Och vi vill också att det ska regna ordentligt så att vattenmagasinen kan fyllas på. Det kommer vara positivt för elpriset också. Skulle vi dessutom se ett slut på Iran-konflikten så påverkar det råvarupriserna och i sin tur elpriserna på ett positivt sätt.
1: Reporter här, det var Oskar Högstadius Täljebäck. Tre personer döms av Ystad tingsrätt till ett års fängelse vardera för grova stölder mot äldre kvinnor i Svedala och Ystad. Enligt domen så gick stölderna till på liknande vis. Först stannade de bilen in till kvinnorna och frågade om vägen till ett apotek. Sen försökte de tacka genom att hänga smycke utan värde runt kvinnornas halsar. Samtidigt så stals kvinnornas egna guldhalsband, varav ett halsband var värt över 30 000 kronor. Brotten skedde samma dag i juni och kvinnorna var 90 respektive 83 år gamla. Tingsrätten bedömer stölderna som grova eftersom gärningarna riktades mot äldre personer som haft svårt att värja sig. En av dem gick med rollator. Skånes regionpolitiker är överens och vill slopa den övre åldersgränsen för mammografi. Fantastiskt, tycker Bröstcancerförbundet.
6: Vi hade verkligen välkomnat om det är så att en region kan gå före i den här frågan, samtidigt då som det faktiskt också bedrivs en studie, en vetenskaplig studie i Stockholm.
7: Susanne Dyroff Hej är ordförande för Bröstcancerförbundet i Sverige, som förra året släppte en rapport som visar att dödligheten skulle minska med 31% om åldersgränsen för mammografi höjdes till 84 år. Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis screening för att upptäcka bröstcancer tidigt, vilket nästan halverat dödligheten. De siffrorna gäller inte äldre kvinnor.
6: Vi ser ju att kurvan för den här äldre åldersgruppen, den har varit konstant. Och det tror vi att det beror på att de inte blir screenade.
7: Nu undersöker Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen om åldersgränsen ska höjas. Och Susanne Dyroff Hej hoppas Skånes politiker gör verklighet av sina löften.
6: Äldre kvinnor ska ju också ha rätt till tidig upptäckt och även möjligheten till ett bra åldrande. Fantastiskt bra om Skåne kan gå före och visa vägen.
1: Klara Törn var reporter här.
0: Och Johanna Sacka och bjuder på lokala nyheter i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. 1 september idag, vi blandar och ger moln och en del regnskurar, men också goda chanser för solen, 17 upp till 20 grader. Det är sen sommarväder. Det är inte förrän i mitten på oktober som den meteorologiska hösten anländer. Vi får sport alldeles strax.
8: Ja, det är av yttersta vikt. Det är ju därför vi har zonkartan till exempel. Det bygger ju på äppelträden och vilka äpplen som funkar var. Och att man lärde barn redan i fjärde klass att hympa äppelträd och ta hand om dem. Det var ju för att det var ett så viktigt tillskott till folkhushållet.
9: Nils Lindblad, lärare i självhushållning om vikten av det svenska äpplet i kristider. Förmiddagsprogrammet tisdag drar igång vid 10 och du hör det här i P4 Kristianstad.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Det är sportdags.
1: Här är Radiosporten. Svenska volleybolldamerna är klara för EM-kvartsfinal efter seger mot hemmanationen Tjeckien igår. Extra mycket känslor blev det för en av svenska hjältarna, Vilma Julevik.
2: När man tänker tillbaka för ett år sedan så kanske jag inte trodde att jag hade stått och fått spela en kvartsfinal mot Italien om ett år liksom.
3: Berätta för den som inte vet hur du hade det för ett år sedan, hur hade du det?
2: Ja, då var det mycket rehab efter min korsbandsoperation. Så jag har ju bara spelat sedan i januari i år egentligen. Så det har varit utmanande på många sätt att ta sig upp på den här nivån igen. Så det är väldigt tacksamhet.
1: Matchen spelas imorgon mot Italien alltså. Patrik Ljunggren intervjuade. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Och fotbollsallsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Axel Norén är back i Mjällby.
4: Pinsamt faktiskt. Vi är inte redo, vi är inte där från start. Matchen dör ju egentligen efter 30 minuter.
5: Hur mår Mjällby just nu?
4: Ja, det är aldrig roligt att förlora matcher. Vi börjar väl bli jävligt trötta på det, så det är dags att ta tag i det och börja vinna lite.
1: Så Axel Norén i Mjällby alltså till Johan Bengts. Sirius toppar tabellen 6 poäng före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng inspelade. Gais städade också av BP igår och vann med 4-0. I Sportextra ikväll mer om fotbollsövergångar som kan ske under dagen och så SM-finaler i Speedway.
0: Petter Barling, sportuppdaterar.

0: Alex Warren med Fever Dream. Vi gjorde morgonklubben tidigt idag. Det har kommit en del kommentarer till Gunilla till exempel. Idag ska vi gå Blomsterstigen. Det är en 6 kilometers vandring där vi verkade vara uppe i Storlien. Utan regn förhoppningsvis. Vilket vi hade igår då vi vandrade Sandstjärnsrundan. Kul, gå försiktigt. Och så skriver Jörgen till oss också. Hallå, även om jag bor utomlands så lyssnar jag nästan alltid på P4 Kristianstad när jag kör bil. Jag känner sedan flera tillbaka igen de flesta rösterna, men skulle vilja se vilka ni är. Finns ni reportrar kanske på hemsida eller så? Vad säger du, Johan? Ska vi visa upp våra ansikten lite mer, tycker du, eller?
1: Ja, jag vet. Man vill inte skrämma bort någon.
0: Tror du att det är risken?
1: Som mig kan vi ju visa.
0: Ja. Förr fanns det ju sånt där stort persongalleri via vår hemsida, men jag tror det är bortplockat.
1: Va?
0: Det var ju viktigt för dig, Johan, vilka bilder du hade då en gång i tiden.
1: Men nu är man gift, så nu bryr man sig inte om det längre.
0: Spelar inte
1: nej.
0: Den. Oh, nej, just nej. Det. Vår hemsida, eller som Johan kallade det, Tinder.
1: Just det. Ja. Nej, på fejan, vi har ju en fin bild där från morgonen.
0: Ja, från denna morgonen, du och jag besökte Johannas skrivbord. Ja, men vi kan väl säga att det är i alla fall vår bild där. Sen skulle vi kunna ta nya och uppdatera vår hemsida med detta. Jag tar med detta. Tycker jag.
1: Ja, men det är bra.
0: Också bra. Och sen vill jag också bara säga, på tal om att plinga in folk, så skriver Stefan till oss. Hallå, idag för 25 år sedan klämtade klockorna för mig och Annette i Knislinge kyrka. Så vi har silver hela dagen idag. Alltså silverbröllop. Grattis säger vi. Titta, vi tutar in dem i Johans biltut. Och sen har vi knappt gjort
1: något. Vad var det för år, sa du?
0: 25 år sedan.
1: 25?
0: Idag.
1: Shit. Ja, det är imponerande, det är måste jag säga.
0: Ja.
1: Ja, det är kul att hon har hållit ut.
0: Ja, verkligen. Vem av dem?
1: Hon, så här.
0: Att Anette har hållit ut till Stefan.
1: Ja.
0: Du, på tal om att hålla ut, Johan. Du ska träffa den här morgonen en man som verkligen måste hålla ut. Han är hästpsykolog och har engagerat sig för hästarna mår. Det är väldigt intressant och jag har inte riktigt liksom tänkt på det. Men en del hästar lever i ensamhet hela sitt liv.
1: Ja, men precis. Och det är liksom verkar inte hästar vara gjorda för riktigt. Nej. De är ju flockdjur verkligen. Så då, det finns tydligen en ganska utbredd problematik med psykisk ohälsa för hästar. Att de inte mår bra av att gå sådär. Så det är det han jag ska träffa ska slå ett slag för genom att då springa omkring med en hästasulky.
0: Alltså är det så många delar i detta, men dels är det då det här med hästarna, deras mående, varför han gör det. Men vad ska han då göra? Jo, han ska springa med den här hästasulkin 160 mil från Hässleholm och tillbaka i någon enorm rutt.
1: Ja, det blir ett maraton om dagen lite drygt, tror jag. Han har räknat på. Så att, och det är ju, ja men det är okej, det är som han ville göra som mig ungefär.
0: Vadå? Ett maraton om dagen?
1: Ja, det är lagom liksom. Behöver inte köra mycket mer än så. Det blir lagom.
0: Nej. Alltså jag vet när jag under en period skulle försöka springa med barnvagn. Det var oerhört jobbigt att putta på den där på något vis.
1: Men det ser man folk som gör.
0: Ja. Jag vet inte om denna hjälper eller skälper den där vagnen bak. Gör att man nästan flyger lite och får exakt viktbalans. Eller har han med sig en massa packning där så det tynger ner honom?
1: Jag vet inte. Jag får nästan testa.
0: Ja, och rent praktiskt också tänker jag, springer han ute på vägen då för att springa i cykelstigar så kommer det sådana där bommar och så vidare. Det går ju
1: alltså, eller så måste man lyfta över, ja precis. Ja.
0: Oj, det är bara min
1: på vägar,
0: sulky,
1: då ska folk köra om. Jag får kolla hur han tänkte.
0: Det här gör vi lite senare under morgonen tillsammans med dig, Johan. Vi träffar Mikael Oster i Hässleholms kommun som börjar springa nu klockan 10.

I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Tvätt, ta koll på väderprognosen här i Skåne för den här första septemberveckan. Vi kan väl bara säga det igen här, alltså sommaren är inte slut, även om juni, juli, augusti sjunger ju gyllene tider om och ser som sommarmånaderna, men även september i Skåne är ju en sommarmånad. Det kommer inte bli meteorologisk höst från någon gång statistiskt sett i mitten av nästa månad.
1: Ja, men det är inte sådär jättesommarlockande ute.
0: Nej, det kan man inte säga. Det. Vi är inne i en sån period nu. Solen trycker på och ger fortfarande en hel del. Men det är en del regnskurar som ska förbi och torsdag också lite mer kompakt regnområde som passerar Skåne. Detta är våra vädernyheter. Vi lär väl få in lite sammanfattningar här när det gäller sommarens väder så småningom. När det gäller våra nyheter under morgonen. Ja, men vi lärde ju oss bland annat från elexperten här att du inte lönt att springa runt och släcka överallt, för med dagens smarta lampor som inte drar så mycket energi så är det inte där man kan spara de mesta pengarna. Det handlar mer om uppvärmningskostnader och hålla koll på hur mycket allt drar där hemma.
1: Precis, och det är ju så att i södra Sverige har elkunder betalt 70% mer per kilowattimme än under samma period förra året enligt Eon. Och det här får ju ringar på vattnet. Elpriserna kan ju göra till exempelvis att våra luncher blir dyrare, för det blir dyrare för restaurangägarna att driva restaurang.
0: För över 30 år sedan mördades rapparen Tupac. Nu, 30 år senare, då har en för detta gängledare dömts för mordet. Det här är en stor nyhet runt om i världen. 63-åringen då riskerar livstidsfängelse. I USA har juryn så att säga kommit fram till att han är skyldig, men vad påföljden blir det vet vi inte nu.
1: Och en man i 20-årsåldern åtalas för att ha lagt ut en film på Facebook där ett 12-årigt barn omhändertas av polis. Enligt åtalet så ska spridningen ha skett i en kommun i nordöstra Skåne i januari i år, och brottsrubriceringen är olaga integritetsintrång, och åklagaren menar att publiceringen kunde orsaka allvarlig skada för barnet.
0: Strax ska vi träffa hästpsykologen i Hässleholm som vill uppmärksamma att hästar mår psykiskt dåligt om de är för isolerade. Därför så ska han springa 160 mil med en hästvagn. Helt otroligt. Det gör vi alldeles strax här i P4 Kristianstad. Först en tjej som, hon ägnar väl sig en del åt hästar va? Klara Hammarström. Här är Gravity i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: Klara Hammarström med Gravity, och som sagt var, hon är verkligen en hästtjej med flera medaljer från både SM och NM och kommer från en hästtokig familj också. Mer hästar efter klockan 9. Då handlar det om mannen som ska springa 160 mil med en hästsulki bakom sig. Vi möter honom strax i Hässleholm, men först nyheter från Ekot.
1: Nazistiska och högerextrema konton kan verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. Det visar P3 Nyheters granskning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
3: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll och desinformation. Kontorna hjälper varandra att nå fler användare genom att följa, kommentera och dela varandras innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
4: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
3: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare en 500 000 användare. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
5: Där står det ju tydligt att man inte får använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler.
3: Vi har sagt Meta som inte återkommit.
1: Och hör mer om den här granskningen under dagen och i Sveriges Radios app. Reportrar var P3 Nyheters Matilda Skarehag och Evelina Galli. Under senare år så har tonvis av gamla förlorade fisknät bärgats från havet kring svenska kusten, vilket hindrat fisk och andra djur att fastna i dem. Men när kostnaderna för att lämna in nät till återvinning ökat så riskerar nu näten att bli kvar.
6: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
7: Näten lämnas in till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Men med en införd modell som bygger på att producenterna av varje produkt ska stå för kostnaderna vid återvinning och statliga medel för verksamheten samtidigt dragits in, så har mängden inkomna nät minskat rejält, även från fiskare som vill lämna in sina gamla uttjänta redskap. Det säger Charlotte Berg, utvecklingsansvarig för bland annat just återvinningscentralen.
8: Blir det för dyrt och för kostsamt eller för svårt, så blir det lätt att det hamnar i naturen.
7: Anläggningen hotas nu av nedläggning, säger Charlotte Berg. Delvis på grund av oklarheterna kring vem som ska betala för inlämning av gamla fiskeredskap. Och det är ett problem även Naturvårdsverket ser och beskrivit i en framställan till regeringen, säger handläggaren Katrin Lundin.
9: Det finns de här spöknäten till exempel som inte ska bekostas av den producentansvarsorganisation som finns idag. Men det finns heller ingen finansiering för hur de ska hanteras.
1: Reporter Anders Wennersten. I Ukraina så är det idag officiell skolstart. Och trots kriget och risken för beskjutning så öppnar många skolor. Men inför terminen så råder det också akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
10: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
1: Antalet konkurser sjönk i augusti till den lägsta nivån på 4 år. Det var stora nedgångar i konkurserna inom industrin, restaurang och bygg enligt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. 413 bolag gick i konkurs. Samma månad i fjol var siffran 467. Ekot, Matilda Duvred.
0: Vad är det morgänget som inte gått i konkurs fullt ös mot september månad? 1 september idag. Hallå på dig, Anders Lilliqvist heter jag. Maria tar oss igenom trafikmorgonen alldeles strax och så ska vi då äntligen träffa honom. Mannen som ska springa 160 mil med en hästsulky bak. Nej, det är inte reporter Johan Pettersson. Det är han som träffar mannen då i Hässleholm. Hör varför och hur det här rent praktiskt ska gå till strax. Först Nathalie Bruglia.

0: Nathalie Mugglia med Torn i P4 Kristianstad. Trafiken har koll på just trafiken, på pollenprognos, på tåg och allt möjligt. Maria, du är lite all over the place.
1: Det är jag. Jag gillar den här låten också. Det är också all over the place.
0: Du, jag gillar den här låten också. Och Nathalie gillar jag också. Hon spelade ju i någon... Var det Grannar eller Neighbors? Eller vad var det hon var med i? Någon såpa från Australien en gång i tiden.
1: Just det. Fint.
0: Stickspår. Vad har vi att berätta?
1: Vi ska till E6:an vid Ängelholm mellan Järnapp 37 och Rebelberga 35. I riktning mot Malmö så inträffade tidigare en singelolycka. Det har blivit lite köer, men det rullar ändå rätt så bra där förbi. Så att inga större problem med just den. Det kan vara också en del förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel. Vi har ett signalfel utanför Sölvesborg som påverkar sträckan Kristianstad-Karlskrona. Men också ett vid Helsingborg som påverkar sträckan mellan Helsingborg och Hässleholm. Så ska man åka tåg på den sträckan, räkna med att det är förseningar just nu. Men annars inget annat akut som jag har att rapportera om. Jag har däremot ett tipsnummer som du kan ringa om det händer något akut. 020 999 444.
0: Till Maria Mattsson, Johanna, våra nyheter idag.
2: Där berättar vi bland annat att det kan bli så att restauranggäster får betala mer för maten här framöver. Vad beror det på då? Jo, sommarens elräkningar som har varit betydligt dyrare än förra året. Och det finns en risk för ännu högre elpriser i höst, och då drabbar det ju restaurangerna.
0: Så är det. Vi hör också om en utredning som presenterades kring vår svenska matmoms. Den fick full effekt i våras då det blev lägre livsmedelspriser. Detta är enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet som har kommit här på morgonen. För när momsen väl halverades, ja, men då föll matpriserna med i snitt 5,5%. Vilket var i helt nivå med vad den lägre momsen innebar. Den här redovisningen ska nu lämnas över till regeringen.
2: Och en man i 20-årsåldern har fått livshotande skador efter en singelolycka med en elsparkcykel i Helsingborg i natt. Den unge mannen ska ha kört omkull med elsparken och fick föras till sjukhus med ambulans.
0: Och alldeles strax träffar vi mannen som ska springa 160 mil med en hästsulki bakom sig. Äntligen ska vi höra honom och få reda på mer varför han gör det, och vi har många praktiska frågor också om hur det går till. Vädermässigt, ja, men det är ju springa med en hästsulki i väder idag. Är det inte det? Det är som HI beskriver det som.
2: Jag har aldrig tänkt så.
0: Nej, inte jag heller. Det är lite blandat. Det är en del sol, det är en del moln, ganska mycket moln och en del enstaka regnskurar också. 17 upp till 20 grader, fortsatt molnigt och en del skurar även framåt kvällen.

0: Miley Cyrus med Flowers. Ja, idag så ska alltså hässleholmaren Mikkel springa 160 mil genom Sverige. Mikkel Oster heter han, och grejen är att han ska springa 160 mil med en hästvagn efter sig. Johan, alltså frågan är, har vi någon gång haft så många frågor till en person som vi nu ska träffa som idag?
1: Nej, jag tror inte det. Jag kommer nog säkert ha minst lika många frågor med mig hem. Och man tänker så där, det praktiska, hur ska det gå till? Det sparar väl lite. Jag tänkte först gå in lite på orsaken här, för Mikkel vaknade inte bara upp en dag och tänkte nu ska jag springa med en hästvagn, utan det finns ju en anledning också. Varför gör du detta?
2: Ja, men det är för det genom de senaste 20 åren när jag har jobbat som hästpsykolog runt i hela Norden och Europa och USA. Då har jag ju sett både, man kan säga, det absolut bästa hästvärlden har att bjuda på, men också det absolut sämsta och värsta hästvärlden har att bjuda på när det kommer till livsstil och trivsel för hästar. Och hela min verksamhet, hela mitt liv går ut på att göra en skillnad. Och såklart för hästar, för det är det jag brinner för och jobbar för. Då gillar jag att utmana mig själv också. Så jag tänker, hur kombinerar vi det? Ja, men först tänker jag bara springa jävligt långt. Men vad har det med hästar att göra? Ingenting. Så då kom min fru på att, ja men, vad om du drar en hästvagn? Jag tror hon sa det lite för skojs skull. Men vad om du drar en hästvagn så som vi gör med hästarna? Hästarna ska dra vagnar hela tiden, dag ut och dag in. Så tänkte jag, ja, varför inte? Varför inte springa jävligt långt med en hästvagn? Mm. Och det är ju för att göra en skillnad för hästarna. Och då har vi ju lite olika initiativ förutom det vi jobbar med dagligen. Att utbilda folk till att öka trivseln för deras hästar i hästens vardag. Då har vi lite initiativ, bland annat ett lagförslag som vi vill jobba för att få in i riksdagen. Och det är att ingen hingst ska stå ensam, så att efter lagen träder i kraft, alla hingstar som föds efter det får aldrig leva ensam eller leva isolerat, kan man säga.
1: Från andra hästar då?
2: Från andra hästar, ja. Det borde vara hästens rättighet att leva så som arten är gjort för och ämnat för. Och det är ett flockdjur, och vi människor, vi har inte den instinktiva förståelse för vad det egentligen betyder att vara ett flockdjur. Men hästen, det är som syre för dem. De måste ha en flock, annars så finns det inte trivsel. Oavsett hur bra vi gör miljön, oavsett hur mycket vi omhändertar dem och pysslar med dem och allt sånt, då är det inte trivsel om inte de har möjlighet för att utleva speciellt det sociala beteendet med andra hästar. Och hingsten är ingen undantag. Bara för att det har hormoner och kan betäcka så borde det inte vara ett undantag. Det är fortfarande en häst som har samma rättighet som alla andra hästar.
1: Ja, för när vi pratade om det här på redaktionen förut, innan jag åkte iväg så att säga, så det var inte riktigt någon av oss som liksom kände till det här med den här psykiska ohälsan. Man förstår ju misskötta djur och sådär, men just den delen att de är ensamma gör att de mår dåligt, så det kan inte vara jättemånga som känner till det.
2: Ja, alltså det är ju i hästvärlden är det allmänt känt att hingstar kanske inte mår bra av att vara ensamma, men lagen säger att det fortfarande är tillåtet, och man gör det också för att, ja, hästar kostar många pengar, speciellt när man kommer upp i de som presterar. Ju dyrare hästen blir, ju mer isolerade blir de för allt möjligt. För att man vill undvika skador som så. Men det som man får, det är att man får psykisk ohälsa på köpet. Och det gör ju så att man får ytterligare beteende som man ska ta hand om och omhändertagarna. Men då har hingstar, som ju har ett hormonpåslag utan dess lika, då får man ju det ytterligare i beteendet. Och är det så att hästen då, hingsten har levt isolerat och inte fått utlopp, inte blivit tillfredsställt och stimulerat fysiskt, mentalt och emotionellt ordentligt, jamen så hormonerna blir en total förstärkning av ett oharmonisk psyke. Och det är det vi jobbar med dagligen, det är att hjälpa folk till att förstå att den absolut största påverkan på hästens välfärd eller hästens trivsel, det är hur den tänker, hur den mår och hur den känner. Så det är inte någon ytlig grej om ska vi använda bett eller ej, ska vi ha lösdrift eller stall, eller ska vi ha stora flock eller hage eller ej. Det är hur tänker hästen kring dens egen livsstil. Och speciellt när människan, eller låt oss säga när rovdjuret är involverad. För vi har så gigantisk påverkan och inflytande på hästens mående, hur den tänker, hur den känner. Så om relationen bytesdjur-rovdjur är ohälsosam, så spelar det ingen roll hur bra hästen har det för övrigt. då vill det ändå ha den största inflytande på om hästen mår bra. Så det är det jag vill, som jag jobbar för, att utbilda folk till att förstå för det första och sen också lära dem att ta hand om hästens psyke och mental hälsa. Mm.
1: Och som sagt, hur det ska gå till det här då, löpning med hästvagn och så, det tar vi om en liten stund, så jag håller er lite på halster här. Och det som är så bra här med Mikael, om det skulle gå dåligt kan man ju skylla på frun, för det var ju hennes idé. Så, ja,
2: det vågar jag inte.
1: Nej, det hade inte jag heller.
0: Men han startar klockan 10, Johan.
1: Ja, klockan 10 startade, ja. Så att nu är det sista förberedelserna här, så att jag står och försöker att inte vara i vägen.
0: Nej, men ja. Härligt, det är inte allt för lätt för det hela. Vi hörs här efter 9:30, tisdagslåten kommer i repris och så är vi såklart med när Mikael springer iväg.
3: P4 Kristianstad,
4: Sveriges Radio.
5: Jag behöver klippa mig lite i alla fall. Behöver jag göra? Kanske klippa lite gardinlugg eller någonting sånt.
6: För det är väldigt höstigt.
5: Precis, för att få lite, ja, men lite ny känsla på det ändå.
6: Det märks ändå lite att det firas tjejnior hos er också här i Hässleholm, kan man väl säga då.
5: Nu brukar det ju egentligen vara lite lugnare, men det har faktiskt inte varit det i år. Det är fortfarande mycket att göra, så det är jätteroligt.
7: Eftermiddagsprogrammet hittar alltid något att fira. 5 dagar i veckan, start klockan 15.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Nu för sista gången den här morgonen, Matilda Durehed med nyheter från Ekot.
1: Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser i samma nivå som sänkningen. Detta enligt en första delredovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Och de lägre priserna har därefter bestått. ICA, en av Sveriges största arbetsgivare, genomför drogtester på alla som söker jobb inom koncernen. Och det får kritik från fackförbunden. Daniel Weglin är central ombudsman på Handelsanställdas förbund.
2: Behöva lämna urinprov eller vad det kan vara innan anställning för att eventuellt få en anställning. Ja, det ser vi som integritetskränkande.
1: ICA svarar att de vill att ICA ska vara en nykter och drogfri arbetsplats. I Ukraina dödades 12 personer i ryska attacker under natten, skriver landets president Volodymyr Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer.
0: Och strax sammanfattar vi morgonens lokala nyhetsläge.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Då ska vi uppdatera oss på lokala nyheter tillsammans med Johanna Sackau. Idag skenade elpris bland annat.
1: Det ska vi göra för att i södra Sverige har elkunder betalt 70% mer per kilowattimme än under samma period förra året enligt E.ON. Och de bedömer också att elpriserna kan fortsätta stiga nu under hösten. Det här innebär bland annat att exempelvis dagens lunch kan bli 20 kronor dyrare. Tunjai Dadevren driver restaurang.
2: Det är svårt också för oss. Allt funkar med el. Diskmaskinen funkar med el. Grillen funkar el. Frytusen funkar med el. Allt.
0: Vilket vi då får betala. Men det finns flera faktorer i vanliga hushåll som kan få kostnaden att sjunka.
1: Ja, så här säger Anna Rylander, prisexpert på E.ON.
3: Vi vill att det ska blåsa mycket, för då får vi den här billiga elproduktionen i systemet. Och vi vill också att det ska regna ordentligt så att vattenmagasinen kan fyllas på. Det kommer att vara positivt för elpriset också.
0: Får se om kommande dagars regn påverkar elpriset. Mer el med någon elsparkcykel som var med om en olycka under natten och en person är skadad här.
1: Ja, en man i 20-årsåldern har fått livshotande skador efter en singelolycka då med en elsparkcykel i Helsingborg i natt. Den unge mannen ska ha kört omkull med elsparken och fick föras till sjukhus med ambulans. Och när han blev hämtad var han enligt polisen inte vaken och talbar.
0: Jobbig nyhet. Det är en annan väldigt jobbig nyhet, sätt att säga i magen. Det handlar också om en skadad pojke.
1: En 12-årig pojke fick föras till sjukhus efter att ha blivit slagen och sparkad av en jämnårig pojke på en mindre ort utanför Simrishamn i lördags kväll. Och det här skriver Ystads Allehanda. Och enligt polisen så var det flera unga som ska ha varit på platsen när den här misshandeln skedde, och flera av dem har förhörts.
0: Så är det. Dessutom så ska vi ta steget över till Danmark och Köpenhamn också. Det här är bra att ha koll på idag.
1: Ja, för det är stora trafikstörningar att vänta i Köpenhamn. 300 traktorer är på väg mot den danska huvudstaden, och det är danska lantbrukare som protesterar mot en ny lag som kommer tvinga dem att använda mindre gödning.
0: Säger Johanna Sacka om lokala nyheter. Vi håller såklart koll på denna saken och andra nyheter också här i P4 Kristianstad under denna tisdagen. En del regn väntas, men också chanser att se solen och temperaturer 17-20 grader. Det är väderförutsättningarna tisdag morgon, strax blir det sport.

0: De ska på stor turné i höst, Bo Kaspers orkester med en sländas andetag.
1: Som ett korn på en strand, som ett barn i din hand, är jag.
0: Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Det blir sport alldeles strax, både hästsnack tillsammans med mannen som ska springa 160 mil för hästars psykiska hälsa, men också tillsammans med radiosporten. Men först, här är Gräsula.

0: Nu är det dags för Peter Balling och sport.
1: Nu ställs volleybolldamerna mot Italien i EM-kvartsfinal. Italien är regerande världs- och olympiska mästare. Så här säger Sveriges storstjärna Isabel Haak om att möta dem.
2: Alltså det, vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också där vi går in med noll press, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
1: Kvartsfinalen spelas imorgon. Dejan Kulusevski är tillbaka i full träning. Det skriver han på sitt Instagram-konto. Efter en knäoperation, flera bakslag och missat fotbolls-VM så kan han nu gå för fullt. Kulusevski spelade fotboll senast i maj förra året. Inte lika uppåt för Viktor Gyökeres som blev fast på bänken under hela Arsenals match mot Aston Villa igår. Gunners vann med 1-0. Allsvenskans tidigare överlägsna serieledare Sirius, de fortsätter att förlora. Igår kom tredje raka förlusten när Malmö FF vann i Uppsala. Och regerande mästarna Mjällby har bekymmer. Igår förlorade de med 4-0 mot Djurgården och har bara vunnit en match på senaste 10. Gais slog också BP med 4-0. Sirius toppar tabellen 6 poäng nu före Hammarby och ytterligare 4 före Djurgården som är 3. Mjällby är 12 med 20 poäng. I appen Sveriges Radio så följer du dagens övergångar från fotbollens värld där franske storstjärnan Barcola är klar för Liverpool, där Michael Lado är klar för Malmö FF. Men frågan är om Everton ror i hamn köpet av amerikanen Folarin Balogun och blir det spel i Premier League för Hugo Larsson? Ja, Radiosporten direkt rapporterar. Och så får ni också reda på vilken Hollywoodskådis som köpt in sig i Rosengård. I appen Sveriges Radio alltså. Hälsar Petter Barding.
3: Men Petter, då har vi redan berättat under morgonen om Arkivex stjärnan Gillian Andersson som har köpt in det där. Jag tar det med Petter så småningom. På tal om skvaller och saker som händer och sker också. Vi var inne på Hugo Larsson som ju är uppvuxen i Svarte utanför Ystad och fick sitt genombrott i Malmö FF innan han då såldes till Frankfurt. Det finns uppgifter här på morgonkvisten om att han lämnar tyska klubben Frankfurt för Londonklubben Fulham i Premier League. Transferjournalisten Fabrizio Romano, ska jag säga, uppger detta på X här på morgonen. Enligt uppgifter så köps 22-åriga Larsson loss för motsvarande 278 miljoner kronor. Vill jag väl återkomma i denna saken. På tal om att återkomma, Johan, innan du skickar iväg mannen som ska springa med hästsulken där, så ska ju du och jag... Vad, lockar du på en katt eller vad gör du?
4: Ja, det var en jättegosig katt här precis. Men han har gått iväg, tror jag. Så, ursäkta.
3: Jag förstår. Innan vi skickar iväg honom och pratar mer om hur det går till att springa så här långt med en hästsulky. Tisdagslåten idag, vi pratade ju med Jesper som ville höra Hasse Anderssons Kräftfisket.
4: Just det. Det var ett mejl som välkomnade mig när jag inledde denna termin. Men så kom det lite annat emellan så att den blev inte först idag. Så det kanske hade passat bättre för 2 veckor sedan. Men så får det vara ibland. För då kanske kräftfisket var kanske mer aktuellt då. Även om det har väl inte slutat än, kan jag tänka mig. Vi kör kräftfisket. Det är en klassisk hasselåt. Riktigt god och svängig. Man blir på bra humör.
3: Verkligen.
4: Det är poängen. Ja.
3: Och efter det pratar vi mer med mannen då som ska springa 160 mil med en hästsulky. Men först kräftfisket, veckans tisdagslåt med Hans Andersson.

0: Fisket med Hasse Kvinnaböske Andersson i P4 Kristianstad. Det här är ingen vanlig låt vi brukar spela, utan det här är tisdagslåten. Har du också nu där galen och rolig låt? morgonen@sverigesradio.se. På tal om lite udda och lite galet, Johan. Vi träffade den här morgonen Micke Oster i norra delen av Hässleholms kommun. Norr om Hässleholm är vi. Som därifrån här nu om en knapp kvart ska börja springa med en hästvagn. Vi hörde varför innan, men vi har lite praktiska frågor också, varför han ska springa och hur det ska gå till med 160 mil med denna vagn.
1: Just det, den är jag känt på den. Den väger sina kilo, minsann. Så att det kommer inte göra sig helt själv. Och nu står Mikkel och försöker få sig här själva, vad säger man, harnest, själva grejen som man har kring halsen. Så spänner på sig. Sele heter det.
2: Det är faktiskt en avlägsen klättersele.
1: Ja.
2: Från en god elev och vän i Danmark som har sponsrat den till mig.
1: Ja. Så selen är på, sen har en liten ryggsäck framför också, och sen är det då packat tillbaka en blå pressändning över för att skydda mot väta. Och ja, hur är det att springa med den?
2: Ja, jag vet inte hur det är att springa med utpackning än. Men med vagnen där, det är faktiskt ingen vidare problem, för den rullar ju på. Det är mer när man springer ut för backe, då är det ju ett moddrag åt andra hållet som kommer att spela in.
1: Men det får du ändå på nedförsbacken?
2: Ja, jag ska bara hoppa upp och sätta mig och sen så rulla.
1: Men kom så, det är ju 160 mil. När vi pratade på redaktionen förut så sa jag att det är 50 km om dagen. Det var ingen som reagerade på det förrän de insåg att det var ju nolla bakom femman. Ja. Där, så, just det är över en mara om dagen.
2: Ja, exakt. 5 mil, 6 mil om dagen blir det på ungefär. Och så lite beroende på hur pigg jag känner mig så springer jag längre. Men 160 mil kom sig av, och jag tänkte 1000 engelska miles, det låter häftigt. Var det det? Ja, det är 160 mil på här i kilometer här i Sverige då. Så jag tänkte, det tar jag, så passar det fint med en specifik rutt där jag kan komma runt till jättemånga av mina elever, alltså deras område. Så det blir ju härifrån upp till genom Småland och Kronoberg upp till Stockholm, där vi den 16 ska in till riksdagen och ha en liten vänlig demonstration kring vårt lagförslag.
1: Och då har du en deadline också.
2: Ja, då har jag en deadline. Så 16 dagar på att komma till Stockholm. Det borde gå med 5 mil om dagen. Och sen vidare upp till Mora, där jag har en hel del elever, men där min ena tränare, löptränare, finns. Så jag ska upp och hälsa på henne och troligen göra lite tester och sånt för hur kroppen den känns.
1: Men är det inte lite sent halvvägs in där och börja träffa löptränaren?
2: Nej, men det är för att testa hur kroppen den alltså hur mycket stress är den under, så vi eventuellt ska göra lite justeringar.
1: För du har tränat?
2: Ja, jag har tränat i över 2 år nu på detta här, eller i alla fall på ett äventyr. Sen så tror jag det var lite över 1,5 år sedan där vi kom på att det skulle vara det här med vagnen. Så det är det. Mm. Sen bär det ner till Värmland, till Karlstad, ner till Göteborg och så hem till Skåne därifrån, längs med kusten.
1: Ja, för anledningen då att göra det är då psykisk hälsa för hästar, att hästar inte ska få stå ensamma hemma. Man ska alltid ha ett... Men de som springer omkring med hästvagnar då, ska inte de ha lite sällskap?
2: Alltså hästarna, tänker du, eller människan? Ja. Jag hoppas ju på det, att folk vill komma och möta och springa med. Kanske, nu blir det inte så lätt i den här vagnen med all utpackning, men sen om 2 veckor så kommer mina föräldrar och hjälper till, och så lastar vi över all utpackning där. Men så kan du få en liten sväng i vagnen, folk som kommer med. Eller rida med, får de också jättegärna göra. Det går ju inte jättefort ju med vagnen här. Men så många som möjligt. Och jag kommer ju posta ut min rutt dagligen. Kanske 2 dagars rutt liksom, kommer jag lägga ut på mina sociala medier.
1: Ja, men som sagt, så tror du kommer att klara det då?
2: Det
1: är ju rätt.
2: Jag är född med ett jävligt pannben. Det har jag väl från min pappa, säger min mamma. Så det enda som kan få mig att sluta är ju någon skada i fot eller ben eller så. Annars så kommer jag att fortsätta tills jag är färdig. Och detsamma gäller ju all vårt annat arbete. Det slutar ju inte bara för att jag har sprungit klart.
1: Men då ska jag säga, när kan jag stå här och ta emot dig igen då?
2: Slutet på oktober, det beror ju helt och hållet på hur fort jag springer. Men det är räknat med ungefär 45-48 dagar. Tror det. Nej, 55-58 dagar totalt. Så om man räknar 5 mil om dagen med vilodagar, ja, men så i slutet på oktober så springer jag in till centrum i Hässleholm och tar en kaffe på min favoritcafé där. Och kanske en liten torrt bit med min fru, och så vet jag inte om jag springer hem eller om vi kör hem med det, men annars så bär det ju hem. Det är typ 11 kilometer härifrån. Ja.
1: Men då gör vi så här, du har ju en deadline till Stockholm då ni ska demonstrera, och sen vi säger 29 oktober så får du en deadline hem också.
2: Yes, ja, exakt.
1: Men det är bra, då står jag där och så får vi se om Mikael kommer.
2: Ja,
1: Mikael absolut. Oster, snart är det dags. Vad är det sista nu? 9 minuter kvar.
2: Det är bara 9 minuter kvar.
1: Stretchning?
2: Ja. Nej, jag har värmat upp. Ja. Jag är också väldigt pirrig och spänd och halvskrämd och lite det hela på samma tid. Så
1: Mikael är som Mikael Oster, alltså, som en hingst med hormonpådrag här. Ja, så kan jag säga. Ja.
0: Härligt, Johan. Vi är med när han drar precis här strax innan klockan 10, förstår jag.
1: Ja.
0: Toppen, det gör vi i denna kanal.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio. Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.

0: Stiftelsen med Vart jag än går. Klockan är 9:05. Strax tar han iväg 180 mils löpning med en hästsulky bakom sig. Gustav, visst är det helt otroligt?
1: Det är det. Man är inte jätteavundsjuk på honom.
0: Nej, det är man inte. Nej. Det är rätt. Ibland sitter jag här och Johan träffar folk och tänker man, wow, det skulle jag vilja vara med om. Nu tänker jag, wow, det där skulle jag inte vilja vara med om.
1: Så skönt att sitta här på kontorstolen bara.
0: Ja, du är helt rätt i. Du tar hand om oss här efter 10:00. Vi fortsätter på djurspåret och pratar en del hundar. Och sen en annan sak också, att klippa lugg. Att starta om en viss dag vi firar idag.
1: Så är det. Det är 1 september, tjejnyår.
0: Men det nu är för någonting att starta om på hösten, då firar jag också tjejnyår.
1: Ja, det gör du.
0: För jag försöker också starta om lite och se att det finns möjligheter. Gustav är med oss här efter 10:00, men dessförinnan, alltså tanken var att han skulle springa de här 160 milen 10:00. Han har tidigare lagt starten. Oj. Så vi ska få höra den live i radion före Ekonyheterna. Vi får höra

0: Chenice, I love your smile. Ja, men saken är den. Mikael Oster i Hässleholms kommun ska alltså springa 160 mil med en hästvagn bakom sig för att värna och uppmärksamma psykisk ohälsa hos isolerade hästar. Och han ska börja nu klockan 10, men han ska tidigare lägga det hela. Så när ekot hörs, Johan, då ska han redan börja springa, och det är om en minut.
1: Ja, för det är så att jag lyckades fixa till det så vi fick med det i sändning. Så nu filmar jag också samtidigt här. Vi kollar ut på vägen här, och Mikael kommer att springa med en stor 2 liters vätskeflaska i näven. Och det är helt enkelt det. 2 liter. Lycka till! Nu är det nedför! Gasa! Han har en sån här triangel också på. Nu är alltså starten gång. Han börjar nedförsbacken här mellan Laxbro och Norra Sandby norr om Hässleholm. Och som sagt, han har 2 liters flaska med lite sportdryck i, och det är tydligt. 1 liter i timmen ska han få i sig, för det är liksom kalkylerat så för att han ska få i sig det han behöver så att han kommer att orka. Det ser bra ut! Det ser bra ut, Mikael!
0: 160 liter sportdryck, ja, på 160 mil. Härligt. Johan, vi lär väl, yep, höra mer av honom här under hösten. Det var allt för denna morgonen. Strax förmiddag med Gustav med nyheter från Ekot.
2: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser, visar en första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5%. Vilket var själva idén med det hela. De lägre priserna har därefter bestått enligt de båda myndigheterna. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer, visar en granskning som P3 Nyheter har gjort. Lukas Lindell, som är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna har kunnat köpa annonserna. Den thailändska kuststaden Pattaya förbereder sig just nu för att ta emot det amerikanska hangarfartyget USS Abraham Lincoln. Ombord finns flera tusen sjömän som varit till havs i över 250 dagar under vad som verkar ha varit ganska besvärliga förhållanden.
3: Pattaya står alltid redo, säger Lisa Hamilton, ordförande för en branschorganisation som företräder stadens nattklubbar, barer och krogar. Hon säger att turismen varit svag senaste tiden och att många företagare gläds åt att amerikanska sjömän nu anländer och kan stimulera ekonomin. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln kommer direkt från tjänstgöring i Mellanöstern, dit den skickades inför USA:s attacker mot Iran. Besättningen har varit ute till sjöss över 250 dagar, vilket beskrivs som rekord, och ska nu få 5 dagars vila och återhämtning i Thailand på väg hem mot USA. Enligt BBC har besättning vittnat om matbrist, trasiga sanitetssystem och svår utmattning ombord. Amerikanska medier har rapporterat om att sjömän ska ha försökt hoppa över bord och att anhöriga uttryckt oro för besättningens mentala hälsa. USA:s försvarsminister Pete Hegseth har kallat rapporterna för helt missvisande. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Det är stora trafikstörningar att vänta i Köpenhamn idag. Hundratals traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Det handlar om att lantbrukare protesterar mot nya regler som kommer tvinga dem att använda mindre gödsel. Återvinning av gamla fiskenät saknar finansiering enligt Naturvårdsverket. Charlotte Berg vid Sveriges enda marina återvinningscentral varnar nu för att så kallade spöknät riskerar att bli kvar i havet och fortsätta att utgöra en risk för fisk och marina djur. Det var Ekot.
4: Det var det. Och klockan har passerat 10. Morgongänget har lämnat studion. Jag, Gustav Persson, Ari Kosinovski har tagit plats i studion. Ute på Skånska vägar har vi reporter Janet Alicejovic. Det innebär att vi har dragit igång förmiddagsprogrammet. Och därför alldeles strax lokala nyheter. Vi är med The Weeknd tillsammans med Ariana Grande. Innan dess, save your tears.

0: The Weeknd är Ariana Grande med Save Your Tears här i P4 Kristianstad. Om vi hoppar in i det lokala nyhetsflödet så håller vi lite koll på Deadline Day. Det är sista dagen för toppfotbollens övergångsfönster, alltså när man byter lag. Och två skåningar, ja, de ryktas till nya klubbar. Det är dels Hugo Larsson och Isak Bjerkebo.
1: Ja, Isak han spelar ju i allsvenska Sirius just nu, men flera internationella fotbollsmedier rapporterar att både spanska Sevilla och nederländska PSV Eindhoven har visat intresse för Hässleholmaren. Och när det gäller Hugo Larsson så är han på väg till Premier League-laget Fulham i England, där då enligt bland annat fotbollsjournalisten Fabrizio Romano.
0: Och vi tar oss till Köpenhamn. Det är stora trafikstörningar som väntas där här under dagen.
1: Ja, det kan man bara veta om du ska köra dit, att det är 300 traktorer som är på väg mot den danska huvudstaden. Det är danska lantbrukare som protesterar mot en ny lag som kommer att tvinga dem att använda mindre gödning.
0: Och vädermässigt här under dagen, mycket moln, men även små solglimtar till exempel just nu över Kristianstad när jag tittar ut här genom fönstret. Dessutom kan det komma lite enstaka regn. Skurar 17-20 grader, vind omkring väst. Alltså vi drog igång det redan lite smått igår, men det är väl idag, 1 september, som det officiellt är tjejnyår. Mm. Alltså en tid på året för förändring, nya rutiner, nya mål kanske. Ja, sånt som man kan göra när saker och ting drar igång igen på hösten. Du laddade ju lite för att klippa dig, Janet. Har du kommit något vart i den tanken?
2: Vilket ju egentligen kanske är det lilla när man ska göra nya, ha nya rutiner och ny energi och nya mål. Men för visst make det sense ändå att nyår är nu 1 september och inte 1 januari när man är jättetrött på allting.
0: Ja, för jag är också lite inne i en period just nu. Jag har till och med fått en egen kategori på YouTube där det står inspiration. Mm. Eftersom att jag har funderat mycket på att få en bättre vardag här till hösten. Så när jag håller med dig så tänker man ju inte kring, eller man och man, jag i alla fall, kring nyår. Ari, du fick ju testa på mitt mål här alldeles nyss.
1: Och sitta på huk, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det var absolut. Det är säkert bra för kroppen att göra det.
0: Ja, det såg en av de här videorna. Sitta på huk menade den här personen. Jag vet inte riktigt vem den här personen var. Men jag tyckte ändå att det lät rimligt. Att det var bra för fotleder, höft och rygg om man sitter ner mycket. Mm. Och jag sitter ner mycket.
1: Men sen kan man väl gunga lite åt sidan och krypa runt lite också. Alltså, det är väl rätt bra för hela kroppen.
0: Ja, det vet jag inte riktigt. Jag har inte vågat mig på.
1: Det är min killisning.
0: Ja. Ja, men då kan du ju ha det som målsättning.
2: Kul att Gustav nu från och med september bara kommer sitta på huk överallt. I matbutiken, på gymmet, bara sätta sig på huk. Han pratar med någon, sätta sig på huk.
1: Han har ju redan glömt hur man sitter på stolar i alla fall. Det märkte vi precis innan sändning här. Han höll på att trilla av.
0: Ja, det höll på att bli riktigt illa här.
2: Det är all träning som har gjort sig så spänstig så du bara glider av stolen.
0: Ja, det är ju ett problem med att sitta på huk. Jag tänkte faktiskt att jag skulle göra det igår när jag stod och väntade på tåget. Men så kände jag att är risken att någon plockar in mig om jag sitter på huk här.
1: Det ser lite märkligt ut kanske.
0: Men jag gör det här hemma nu helt enkelt. Vi har lagt in ett inlägg i sociala medier. Där heter vi P4 Kristianstad. Vi vill gärna prata med dig som tänker att du gör någon form av omstart här under hösten. Och då skriver Nilla så här: jag började plugga igår. Jag har i hög ålder insett att mitt jobb inte förtjänar min lojalitet. Och min lön, den är redan skrattretande. Så jag kan inte få det sämre. Även om en ny karriär innebär ny ingångslön. Mm. Hon vill bara tillägga att hon älskar sina kollegor. Och nuvarande närmsta chefen är inte den som har fått henne att känna så här.
1: Okej, det är bra.
0: Men det här är ju verkligen en omstart för mig att säga. Om man nu har gjort samma sak väldigt länge och sen bestämmer sig för att plugga. Mm. Så är det ju verkligen ett nytt kapitel i livet.
2: Ja, lycka till, vad kul.
0: Lycka till, vad kul. Du som gärna vill dela med dig också av hur du nystartar hösten. Det kan ju vara genom att klippa en ny frisyr och börja plugga eller något helt annat. Dela jättegärna med dig i sociala medier där vi heter P4 Kristianstad.

0: Jag behöver klippa mig lite i alla fall. Behöver jag göra. Kanske klippa lite gardinlugg eller någonting sånt.
1: För det är väldigt höstigt.
0: Precis, för att få lite, ja, men lite ny känsla på det ändå.
1: Det märks ändå lite att det firas tjejnyår hos er också här i Hässleholm, kan man väl säga då.
0: Nu brukar det ju egentligen vara lite lugnare, men det har faktiskt inte varit det i år. Det är ju fortfarande mycket att göra, så det är jätteroligt.
2: Eftermiddagsprogrammet hittar alltid något att fira. 5 dagar i veckan, start klockan 15.

0: Daniel Andersson med rosor. Klockan är 17 minuter över 10 och förmiddag på dig. Det är P4 Kristianstad du lyssnar på. Har du varit med oss här under dagen så kanske du har hört att vi har berättat om att elpriset kan öka ännu mer här nu under hösten. Och med oss här i studion så har vi vår reporter Oskar Högstadius Teljebäck som ska hjälpa oss att förstå varför. För det är ju inte helt enkelt, Oskar.
1: Nej, hej, god morgon. Har du använt din regnjacka någonting senaste tiden?
0: Då tänker jag att du förväntade att jag säger nej, men jag hade den faktiskt både lördag och söndag i helgen.
1: Okej, för att
0: jag var ute mycket och ute, ja. Det var regnigt väder i helgen.
1: Ja, men jag använde faktiskt mitt paraply också, ja. Lite grann. Men det är lite det som är problemet, ja, att vi har kanske inte fått använda dem tillräckligt mycket i sommar och de senaste månaderna. Hur är det med, har du haft någon motvind? Jag ser att du cyklar ganska mycket till jobbet.
0: Det känns som att det alltid är motvind när man cyklar, ja. Tycker jag.
1: Ja, men det har kanske inte varit tillräckligt mycket motvind, okay. Heller, så att säga. Solskyddsfaktor då, har du använt det i sommar?
0: Det har jag.
1: Precis, ja. Solen har inte varit något problem med. Men det är just regnet och vinden som har strulat lite. Man kan säga att de höga elpriserna som har varit i sommar beror på 4 saker. Som gör att priset redan är högt, men också det är samma 4 saker som gör att det är lite osäkert hur det kommer bli under hösten. Jag har pratat med E.ONs elprisexpert Anna Rylander om det här.
2: Den första är tillgången på vatten i vattenkraftsmagasinen. Den andra är att kärnkraften har producerat mindre än normalt eftersom en del har varit ur produktion. Det tredje är omvärldsläget med konflikter och högre råvarupriser som driver upp elpriset. Och den fjärde är vindproduktionen. Blåser det lite så driver det också upp priserna.
0: Ja, men Oskar, hon är ju inne på de här 4 faktorerna, vatten, kärnkraft, omvärldsläge och vind. Alltså på vilket sätt har de här faktorerna påverkat?
1: Precis, och den första är då att det har regnat. Så det här ljudet har vi då inte hört tillräckligt mycket. Och det här har pågått inte bara nu under sommaren utan även innan sommaren. Och det har då lett till att de här vattenmagasinerna som vattenkraftverken har är väldigt tomma. Och då kan man inte producera lika mycket el när man vill. Och det här är också ganska viktigt att ha vatten i magasinen under hösten och vintern. För det är för att kunna kompensera, för att det är då det är kallt och då behöver vi mer energi. Så det är båda inte jättegott inför hösten heller då. Sen har vi den andra anledningen och som hon nämnde, och det är ju då kärnkraftverken. Att de har haft underhåll nu under sommaren. Och det är oftast en ganska bra tid eftersom vi inte behöver så mycket energi. Men sen är det faktiskt att Ringhals 3 har fått ett längre underhåll. Så att de hittade lite gummirester. Så därför så har de fått skjuta på att de skulle starta, egentligen så ska de vara igång. En tredje är att USA och Israel fortsätter sin konflikt med Iran. Och där är det framförallt gasen som är svåra att få tag på nu eftersom det går inte att få hit den helt enkelt. Jag kan inte så mycket om gas, men den kanske är svår att transportera. Så. Och det, allt det här, den här grejen drar upp priset på all energi egentligen, inte bara elen utan allt. Och sen är det då att jag blåst för lite och elproduktionen producerar lika mycket el helt enkelt. Och om det fortsätter att blåsa mindre i höst så kommer det också att få elpriserna att gå upp helt enkelt.
0: Men du, det är många saker här som är svåra att kontrollera, tänka. Vad kan man göra åt det här?
1: Ja, det enda är ju kärnkraften som vi kan kontrollera egentligen. Och den kommer komma igång nu under hösten, så vi får se. Men vi kanske kan göra någon slags regndans. Kan du någon?
0: Nej. Jag tror inte du vill säga med dansa, om jag ska vara helt ärlig.
1: Jo, det vill jag.
0: Men jag tror inte att det hjälper för regnet heller. Men vi hoppas på regn av många olika anledningar förstås. Mm. Och så vill du ha mer vind då alltså för att få ner elpriset. Precis. Som det är det vi fokuserar på. Tack så mycket, reporter Oskar Högstadius Teljebäck.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio med välkommen. Innan vi pratar om det här med att starta om när hösten... Ja, men hösten är väl här, får vi väl ändå säga, rent månadsmässigt i alla fall.
1: Ja, men inte meteorologiskt än.
0: Nej.
1: Tror jag, hoppas jag.
0: Ja, men september är väl ändå en höstmånad, även om man ju inte behöver tänka höst på det sättet. Jag vet att jag... Alltid någon som blir irriterad när jag pratar höst för tidigt. Men i alla fall, det är många som tänker att man vill få en fräsch start in i hösten efter semester. Det kallas för tjej, nyår, det som är idag, 1 september. Vi pratar i sociala medier om vad gör du för en ny start när hösten drar igång. Per skriver så här, i dag, det var igår han skrev det här, så börjar jag anpassa mig till min ålder och börjar arbeta 80%.
1: Ja,
0: där, förändring inför hösten. För Månas del så är det ta fram racksockarna.
1: Redan?
0: Ja, jag tänkte också det först. Så jag bara frågade Mona, så åker de på redan i september. Ja, skönt att vara varm om fötterna inomhus på kvällen alltså. Och jag går ju också runt med morgontofflor även på sommaren. Så att då är det full respekt att plocka fram strumporna redan i september, tycker jag.
1: Ja, och jag som också har kalla fötter generellt sett, jag kan ändå uppskatta att man börjar med raggsockor tidigt när det behövs.
0: Jätteskönt att ha varma saker på fötterna, alltså hemma när man ligger i soffan, tycker jag. Det är verkligen mys. Trycka ner de små fossilerna, något riktigt varmt och skönt. Är tillbaka alldeles strax, då får du lokala nyheterna klockan 10:30.

0: I want to know what love is. Så låter det här i P4 Kristianstad när klockan är 10:30 och du får nyheter, lokala sådana från Ari.
1: Ja, men under morgonen så har vi pratat en hel del om elpriser som har stigit kraftigt i sommar och att de kan bli ännu dyrare i höst. Ions elprisexpert Anna Rylander har tips på hur man kan få ner sin elförbrukning.
2: Jag skulle gå först på uppvärmning. Det är alltid en stor förbrukare för de som bor i villa, såklart pratar jag om nu. Har man en elbil så är det också i toppen. Så att de två är viktiga att se över. Där finns det ju smarta sätt att styra dem på ett sådant vis att man låter dem köra eller ladda då när elpriset är som lägst. För att det ska vara relevant, ska jag säga, så ska man ju ha ett kvartspris. Annars så kvittar det ju när man använder sin el på dygnet. Så att ha ett kvartspris och försöka styra förbrukningen till när priset är som lägst med hjälp av smarta hjälpmedel, appar. Det finns mycket att välja på där. Det är ett jättebra sätt att börja.
1: Det sa Eons elprisexpert Anna Rylander. Sport. Hugo Larsson verkar hamna i Premier League och Fulham och hässleholmaren Isak Bjerkebo kan lämna allsvenska ledarna Sirius för spel i antingen Spanien i Sevilla eller i Nederländerna då för PSV Eindhoven. Det är två av de hetaste svenska ryktena när fotbollens övergångsfönster stänger idag. Igår så förlorade Sirius mot Malmö FF och Radiosporten frågade då Isak Bjerkebo om det var hans sista match med Sirius.
3: Jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så, det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
4: Men det pågår diskussioner som du inte håller i, så att säga, om din framtid.
3: Ja.
4: Vad känner du då för hösten och att lämna eller eventuellt vara kvar i Sirius och kämpa om guldet?
3: Jag vet faktiskt inte. Just nu är jag här och jag har mitt fokus här. Så länge här kommer jag göra allt för att vi ska vinna guldet och vinna alla matcher. Det är ett bra läge. Leda allsvenskan med 6 poäng. Det har Sirius aldrig gjort innan. Så det är ett läge vi 100% har.
1: Reporter var Sigge Sanner. Och ska du köra till Köpenhamn idag, ja, men då får du räkna med stora trafikstörningar när 300 traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Det är danska lantbrukare som protesterar mot en ny lag som kommer tvinga dem att använda mindre gödning.
0: Lokala nyheter där tillsammans med Ari. Vi håller ju koll på det här med deadline day, Ari. Där kan det ju gå väldigt fort.
1: Mm.
0: Vad som händer. Så vi får väl se om det händer något med Isak och Hugo under dagen. Det kan ju vara någon helt annan spelare helt plötsligt som det också händer något med. Man vet inte. Det är ju en karusell det där med övergångsfönstret. Vädermässigt då idag. Ja, men det är mycket moln. Det kan komma lite små solglimtar av och till. Kan också komma lite regnskurar här under dagen. Temperatur 17-20 grader. Pratar vi vind så är den omkring väst.

Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Luca, Susanne Vega, innan dess Bruno Mars i P4. Kristianstad, vi pratar en del om att starta om så här när vi lämnar sommaren, kliver in i hösten, hämta nya inspirationer från olika ställen, kanske bara ändra klädstil, byta frisyr, byta jobb, börja plugga som flera stycken skriver här i vår tråd i sociala medier. Vi pratar om tjejnyår, det är idag den 1 september. Du får jättegärna dela med dig av om du har någon ny rutin, tänker nytt på något sätt här inför hösten. Janet träffade en frisör, hon heter Roxanna, som gav det här med tjejnyår.
1: Ja, det gör vi. Det gör vi verkligen. Alltså folk som vill bli mörkare i håret, mörkare naglar nu, lite löv. Ja.
2: Och du själv då, gör du något? Alltså, får du en sån känsla att du vill ha en ny start på hösten?
1: Ja, det vill jag. Jag åtminstone här i salongen så vill jag ändra snart till höst lite grann. Om man vill, alltså, vad heter det? Ja, ändra lite till sig själv. Alltså. Stil, kan man säga.
2: Kör du också så här några nya rutiner eller att man börjar fixa hemma på något sätt?
1: Ja, såklart. Det är lite mysigt med ljus och lite andra färger i hemmet. Jag har jobbat med inredning många år, så det sitter.
2: Har du något tips då om man är sugen på att inreda på något sätt i höst?
1: Ja, det finns så mycket nu fina färger som man kan piffa upp i rummet. Andra färger, lite mörkare färger, lite gladare, kanske lite höstfärger.
2: Mm. Ja, absolut. Vad tror du är den här känslan som man har efter sommaren, att man verkligen vill så här, nu vill jag komma i ordning eller nu vill jag fixa? Alltså, varför tror du så många känner den känslan?
1: Jag tror att folk har haft så jättemycket att göra på sommaren, så är det mycket lugnare nu. Alltså, hinner ta hand om sig själv lite mer. Kanske inte så mycket planerat.
2: Ja. Det är bra. Jag går själv i tankarna. Jag får sug nu efter att klippa lugg. Så jag tänker att det är väldigt tjej nyår.
1: Ja, visst är det det.
2: Tack så mycket för att jag fick störa dig, Roxanna.
1: Det var så lite så.
0: Ja, Roxanna där från en salong alltså i Hässleholm.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Sanna Nilsson, Tuva B. Larsen med en sång till livet. Jag sitter och följer, precis som du är, i nyhetsflödet här på olika plattformar, till exempel via TT, och när jag då ser rubriken rekordår för tjocka papegojan, så blir jag ju sugen på att läsa vad det handlar om.
1: Ja, vad är det för något?
0: Då ska vi till Nya Zeeland, och det våras för världens tjockaste papegoja, skriver TT här. Det är första gången på 75 år som det nu finns över 300 ugglepapegojor på Nya Zeeland.
1: Ugglepapegojor?
0: Det är alltså en ras inom papegojan. Mm-hmm. De är lite speciella, för de parar sig bara varannat till vart fjärde år. Och det är när ett visst typ av träd bär frukt. Och när våren nu nalkas på Nya Zeeland, de är ju tvärtom mot oss med årstiderna, så har 90 kycklingar kläckts. Totalt finns nu 325 vilda ugglepapegojor, och det är det största antalet sedan man började med insatser för att rädda den här arten 1995, det skriver The Guardian. Och den här fågeln kan också bli gammal, förutom då att den ibland har ölmage, så kan den bli uppemot 80 år och väger upp mot 4 kilo.
1: Oj.
0: Tycker jag inte låter så jättemycket, eller?
1: För en fågel är det väl rätt mycket.
0: Ja, det beror på sig på hur stor fågeln är på andra håll.
1: Ja.
0: Men 4 kilo.
1: 4 kilo är väl rätt mycket.
0: Väger den i alla fall. Jag var i Amazonas här under våren när jag var på resa. Mm. Och då såg jag en sån här Pippi Långstrump-papegojeträd, du vet, de här röda som man förknippar till pirater.
1: Ja, just det. Som det, har lite olika färg på svansen, va?
0: Exakt, ja. Exakt. Det var faktiskt en mäktig känsla.
1: Det
0: är något med det djuret som... Ja, kanske är det just Pippi Långstrump barndom, pirater och annat, som gjorde att, shit, det sitter en sån i trädet som ingen har satt dit, och den kan flyga till ett annat träd om den vill. Det var typ största upplevelsen.
1: Mäktigt.
0: Den veckan i Colombia. Kulturnytt också alldeles strax här, P4 Kristianstad.

0: Anna i P4 Kristianstad. Du ska få mer kultur nu. Kultur nu tillsammans med Vivica Blad. Handlar om en ny festival bland annat.
1: Först en nyhet för countryälskare. Sitting on the front porch on
2: a summer afternoon. Dolly Parton får en egen festival i Nashville och London. Dollyfest, som den kommer att heta, kommer att vara en tvådagars festival under två på varandra följande helger, meddelar Partons dödsbo. De exakta datumen är dock ännu inte klara. Tanken var ursprungligen att festivalen skulle äga rum med Dolly som värd i januari i år, men den ställdes in innan den offentliggjorts på grund av stjärnans hälsoproblem. Festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton, som ju avled i förra veckan, 80 år gammal.
1: Det rapporterade Mattias Lindén. Och så om domen i natt. Ja, rapparen Tupac Shakur, han räknas ju som en av de mest betydelsefulla och ikoniska rapparna genom tiderna, med låtar som den vi hör, Changes. Han sköts till döds i Las Vegas för 30 år sedan, och fallet har varit olöst i flera decennier. Men i natt svensk tid så fälldes den tidigare gängledaren Dwayne Kefti Davis. Davis döms för att beordrat mordet och riskerar livstidsfängelse. Åklagaren i målet har hävdat att Tupac Shakur mördades i en gängrelaterad hämndaktion. Dwayne Kefti Davis har upprepade gånger avslöjat detaljer om sin del i mordet i olika intervjuer och i sin självbiografi. Men enligt hans advokater så var det det som skrevs har varit uppdiktat. Davis förnekar alla anklagelser och vill överklaga nattens dom. Och snart bankar Venedigs filmfestival igång, men det är två rockstjärnor som kommer att dominera, Liam och Noel Gallagher. Det är nämligen premiär för dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger, som ska ha den första gemensamma intervjun på många år.
0: Spännande! Tack så mycket för det, Vivica Blad på Kulturnytt.

0: Jag är född med ett jävligt pannben. Det har jag väl från min pappa, säger min mamma.
1: Så sa han i morse, Mikael Oster i Hässleholm, som nu ska springa 160 mil med en hästvagn bakom sig för hästars psykiska hälsa.
2: Lycka till! Nu är det nerför! Det ser bra ut, Mikael!
1: Imorgon är vi tillbaka igen. Morgongänget, alltid med senaste nytt varje vardagsmorgon i P4 Kristianstad från tidig morgon.
3: Han gav sig iväg för en knapp timme sen, Mikael. Hoppas att det går bra för honom. Han har ju en ganska lång resa framför sig. Närmsta resan här i P4 Kristianstad innebär Bryan Adams. Fram till klockan blir 11, då får du nyheter från ett.

0: Brian Adams får det här P4 Kristianstad. Run to you heter låten. Vi tar oss vidare ut i trafiken med hjälp av Maria.
1: Och vi ska till E6:an och då trafikplats Rebelberga vid Ängelholm. I norrgående avfart, eller på norrgående avfart, så står det just nu flera bilar stilla, flera fordon. Så välj gärna annan avfart om du har möjlighet. Alltså det gäller alltså E6:an vid trafikplats Rebelberga, avfarten i norrgående riktning mot Halmstad.
0: Och 020-999-444, det där är numret till Maria och kollegorna på trafikredaktionen. Nyheter från Ekot med Per Edberg klockan 11.
2: Ekot, pensionärernas riksorganisation PRO, anser att pensionärerna hamnat i bakgrunden i valrörelsen. PROs ordförande Åsa Lindestam säger så här.
3: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
4: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
3: Och det jag kan se idag, det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom, för det behövs.
4: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
5: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
4: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
6: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
2: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser. Detta enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. När momsen halverades sjönk matpriserna med 5,5% och sänkningen har bestått. Utredningen har tittat på de fyra stora aktörerna på matmarknaden i Sverige, ICA, Coop, Axfood och Lidl. Och resultaten överensstämmer med bland annat Statistiska centralbyråns och branschens tidigare egna mätningar. Fem personer har åtalats vid Södertörns tingsrätt för grov narkotikasmuggling sedan tullen beslagtagit en lastpall med över 180 000 narkotikaklassade tabletter. Tabletterna beräknas vara värda runt 9,5 miljoner kronor i missbrukarledet. De fem åtalade uppges ha olika roller i ett kriminellt nätverk, men samtliga nekar till brott. Antalet registreringar av nya personbilar ökade till drygt 22 500 i augusti enligt branschorganisationen Mobility Sweden. Det var en ökning med 12% jämfört med augusti i fjol. Elbilarnas andel ökade till 45%, kan jämföras med 34% samma månad i fjol. Per Edberg med Ekonyheterna.
0: Tack ska du ha, Per. Klockan är 11:03. Själv heter jag Gustav. God förmiddag. Det ska handla om att hundar tvingas avlivas på grund av utebliven vård här alldeles strax. Innan dess kommer du också få en kort nyhetsuppdatering tillsammans med Ari. Och först Celine Dion.

0: Celine Dion med One Heart. 11:06 i det lokala nyhetsflödet. Du håller koll på det, Ari. Vi berättar om att Skatteverket kommer att genomföra oanmälda besök på byggarbetsplatser under hösten.
1: Ja, det här är ändå en del av arbetet mot arbetslivskriminalitet. Det som ska kontrolleras är bland annat att byggarbetsplatsen då är anmäld till Skatteverket, att det finns en så kallad personalliggare och att alla som är verksamma också är registrerade i den här liggaren. Företag och byggherrar som bryter mot reglerna, de riskerar kontrollavgifter.
0: Och så kan det bli stora trafikstörningar i Köpenhamn här under dagen om du ska dit.
1: Ja, närmare 300 traktorer är på väg till Köpenhamn. Det är danska lantbrukare som protesterar mot en ny lag som kommer att tvinga dem att använda mindre gödning.
0: Ser här att Miley Cyrus håller på att förändra sitt artistnamn.
1: Jaså.
0: Båda ni två skulle ju kunna göra det här, tror jag, Ari och Janet. Bara köra som Carola eller Zlatan, ett förnamn.
1: Mm, en mononym.
0: Är det det heter?
2: Ja. Ja. Det som Zendaya, eller hur?
1: Exakt.
0: Och Miley.
1: Ska hon bara bli Miley nu?
0: Ja, det finns planer på att bara bli Miley istället för Miley Cyrus.
1: Okej.
0: Spontana tankar? Bra idé, dålig idé?
2: Låter inte rätt, jag vill inte.
1: Nej,
2: jag motsätter mig.
1: Alltså det är lite svårt för man tänker ju Miley Cyrus, men jag förstår nog varför hon gör det, för hon har väl en skakig relation till pappan Billy Ray Cyrus, som ju själv var artist och hade en stor hit på 90-talet, tror jag det var.
2: Okej, då ställer jag mig bakom. Jag stöttar.
0: Väntas ske här i samband med att det släpps ett nytt 10:e album, rapporterar LA Times. Ja, men hon kanske får jobba lite på att sätta det bara. Jag tänker Miley är lite för vanligt namn. I alla fall för mig så är det inte henne jag tänker på direkt. Jag vet inte vem annan jag tänker på.
1: Nej, det är det jag tänkte precis säga. Det. Hur många andra Miley, artist Miley, tänker man på?
0: Nej, men man ska också koppla det till att det är just artisten utan att man behöver säga det.
1: Mm.
0: Om man bara säger Miley.
1: Ja.
0: Är det då Miley Cyrus man kommer att tänka på? Det kanske det är.
1: Ja, kanske ändå.
0: Friskt vågat.
2: Ja, kanske.
0: Hälften vunnit kanske.
1: Lite så.
0: Jag hade gärna också testat, men jag känner att det inte kommer att funka för mig.
1: Det här är Gustav.
0: Ja. Vilken Gustav?
1: Nej, det är Gustav.
0: Ja, det kan vara många Gustav eventuellt.
1: Radio Gustav.
0: Nej, det låg inte bra i munnen, känner jag.
1: PPR Gustav.
0: Ja. Nej, jag kör nog med Persson också då.

0: Good time is coming heter den, Lena Philipsson i P4. Kristianstad hundar dör när ägare inte kan betala veterinärvård. Det här är enligt Hundstallet som är en ideell organisation och som tar hand om och omplacerar hemlösa och utsatta hundar. Under 2025 avlivades 291 hundar på Hundstallet till stor del på grund av utebliven vård. Och du hör kanske en hund i bakgrunden, det är för att du är bland massa hundar, Janet.
1: Ja, men jag är ju på Hundstallet i Örkelljunga och då finns det ju såklart väldigt många hundar här. Jag ska inte tråka ut det med att försöka gissa rasen på de här hundarna som jag har framför mig. Jag kan säga att det är en brun och det är en vit, stor, fluffig, men jag är så dålig på hundraser. Men jag går bort här till Per Leander, verksamhetschef här på Hundstallet. Och vi pratar ju om att det är många hundar som har tvingats avliva till stor del på grund av utebliven vård. Hur känns det?
2: Alltså det är ju jättetråkigt när en hund måste gå så långt så att den inte kan repareras via veterinär eller med andra medicinska åtgärder och få ett fullgott liv så att den måste avlivas. Det är en stor sorg varje gång. Ibland blir man arg för man tycker att det är tråkigt att inte tidigare ägare har sett signalerna i tid så kunnat åtgärda dem och eventuellt komma med hunden till oss tidigare så att vi har kunnat göra någonting åt hunden.
1: För vad kan det handla om för skador som de inte har fått tillräckligt vård för?
2: Oj, det är en jättestora saker. Allt ifrån att man inte har, i vissa enklare fall att man inte har skött, eller enklare, jag vet inte om något är enkelt, men i vissa fall när man inte har skött tänder så att det gått så långt så att till och med käkar börjar ruttna och sådana bitar som är fruktansvärt otrevligt att se när man hade ganska relativt tidig upptäckt och enkla åtgärder kunnat rädda den hunden så den kunde få ett fullgott liv framåt.
1: Och förra året då så avlivades 291 hundar, vilket är en fördubbling jämfört med året innan dess. Vad tror du det beror på?
2: Alltså det finns en mängd olika förklaringar. Dels har vi ju tagit emot fler hundar så att det blir ju inte, det är fler hundar som alltså tagits emot och därför ökar det antalet. Men tyvärr också så ser vi en trend att hundarna kommer in i sämre och sämre skick. Och en del av det har nog att göra med att många inte har sina försäkringar och därmed inte har råd med veterinäråtgärder. Och det är viktigt att man ser till sin hund och går till veterinären i tid så att det inte går så långt så att den blir oreparabel, om jag uttrycker mig så, på det sättet.
1: För hur har det kunnat bli så här? Beror det till stor del på just alltså, ekonomi?
2: Delvis det. Ekonomi är en viktig faktor. Jag tror också kunskap är en viktig faktor. Vi har många hundägare som är relativt nyblivna hundägare som kanske inte är vana att se alla tecken hos en hund och läsa en hund på det sätt som man bör. Och det är viktigt att man ser hunden om den börjar halta eller om den börjar få problem att tugga eller vad det än må vara. Att man tar de små tecknen tidigt på allvar, för då är det mycket, mycket billigare och enklare att hjälpa hunden att kunna få ett fullgott liv än att man låter den gå vidare. Sen finns det ju tyvärr också ibland osund avel som har gjort att hundar kommer in med dåliga förutsättningar. Det kan finnas inavelsdelar som vi ser ibland som gör att hunden kommer fler och ofta att hundar kommer in med benstommar och skelett som beror mycket på inavel som gör att de inte kan få ett fullgott hundliv på det sättet. Så det är jättetragiskt på det sättet.
1: Men vad är lösningen som du ser det på att man ska slippa avliva hundar till följd av till exempel vård som de inte får?
2: Nej, men i grund och botten så är det ett aktivt hundägarskap. Att man tidigt ser att hunden behöver vård och hjälp och åtgärda de bitarna. Men det är naturligtvis också en sund avel så att vi inte får de här inavelsproblemen. Men också att om man inte... Hundstallet finns ju till, tack vare generösa givare så hjälper vi hundar att få en andra chans. Och det, där kan vi ju kliva in att hjälpa. Om man har en hund och inte har råd att göra aktiviteter så får man kanske då se att någon annan behöver ta över hunden. Och då gör ju vi, om man kommer in i tid så hjälper vi hunden att göra munsanering eller andra typer av åtgärder som gör att hunden mår bra och kan fortsätta leva på ett gott sätt.
1: Behöver veterinärpriser förändras något?
2: Ja, det önskar man väl alltid. Men, och vi vill ju framförallt se en större transparens kring veterinärpriser så man vet vad man får för få vård för den veterinärpris som man ska ge. För det skiljer väldigt, väldigt mycket mellan olika kliniker och mellan olika delar av Sverige på vad priserna ligger på. Och där vill vi se en större tydlighet. Och självklart skulle man ju vilja se lägre priser. Men ibland, vissa av de här priserna är ju motiverade om man säger så också.
1: Per Leander säger det, verksamhetschef alltså på Hundstallet. Jag är i Örkelljunga och jag tänker att jag ska hälsa på en av hundarna också snart, Gustav.
0: Reporter Janet är från Örkelljunga alltså.

0: Jag är född med ett jävligt pannben. Det har jag väl från min pappa, säger min mamma.
1: Så sa han i morse, Mikael Oster i Hässleholm, som nu ska springa 160 mil med en hästvagn bakom sig för hästars psykiska hälsa.
2: Lycka till! Nu är det nerför! Det ser bra ut, Mikael!
1: Imorgon är vi tillbaka igen. Morgongänget, alltid med senaste nytt varje vardagsmorgon i P4 Kristianstad från tidig morgon.

0: Detta är en rebell. The Black Eyed Peas innan dess med I Got a Feeling i P4 Kristianstad här, precis som i alla andra medier runt om i världen. Så har det rapporterats mycket sen i natt när det blev klart att en tidigare gängledare har dömts för mordet på rapparen Tupac på 90-talet. Jag vet inte, Ari och Janet, alla vi har ju växt upp med det här mordet närvarande på något sätt eftersom det har pratats mycket om det. Blev ni överraskade när ni vaknade upp i morse till den här nyheten?
1: Ja, alltså det är väl ändå 30 år sedan eller något det hände, så att lite förvånad är man ju.
0: Du också, Janet? Mm.
2: Ja, absolut. Men sen så var det ju mycket snack, nu minns jag liksom inte om det var förra året eller året innan dess till och med, när de liksom skulle börja utreda igen och sådär, att det var en nyhet. Så på det sättet så liksom hade man kunnat tänka sig att det skulle resultera i någonting, men jag trodde inte att det, ja, jag visste inte att det här var på G.
0: Nej, vi ska säga det också, att den här då tidiga gängledaren som då har dömts, han döms inte för att han ska ha avlossat själva skotten, utan att det är han som har beordrat person eller personer att utföra det här mordet, menar då den här juryn som har dömt honom. Mm. När jag nåddes av den här nyheten i morse så tänkte jag lite på Tupac och lite på mordet och så vidare, och landade i att jag tror det här mordet var första gången som jag i livet hörde talas om en konspirationsteori.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja, men jag var inte så där jättegammal liksom när det började pratas om, ni vet, ni har ju också hängt med i Lever Tupac egentligen?
1: Ja, just det.
0: Var ju en klassisk konspirationsteori det pratades mycket om. Mm. Och det tror jag var första gången jag kom i kontakt med att, ja, det finns folk som har liksom en alternativ take på det som har hänt. De funderar inte på liksom vem är mördaren och ska någon dömas och så vidare.
1: Nej.
0: Utan de pratar istället om att han lever egentligen.
1: Ja, och sen så är det väl alltid någon som tycker sig ha sett någon någonstans. Det är väl samma med Elvis.
0: Mm, ja, exakt. Det är ju lite liknande också.
1: Ja.
0: Så konspirationsteori har det varit. Nu är alltså en person dömd för det här mordet.

0: All That She Wants. Klockan är 11:30, lokala nyheter nu också tillsammans med Ari Korsenjovski.
1: Och vi börjar i sportens värld, för det är deadline day, alltså sista dagen för toppfotbollens övergångsfönster, och vi har två skåningar som ryktas till nya klubbar, nämligen Hugo Larsson och Isak Bjärkebo. Isak Bjärkebo spelar i Sirius just nu som leder allsvenskan, men flera internationella fotbollsmedier rapporterar att både spanska Sevilla och nederländska Eindhoven visar intresse för hässleholmaren. Hugo Larsson ska vara på väg till Premier League-laget Fulham i England. En annan som har spring i benen är hässleholmaren Mikkel Oster. Med start idag så ska han nämligen springa 160 mil genom Sverige med en hästvagn efter sig.
2: Ja, men det är för det genom de senaste 20 åren när jag har jobbat som hästcyklog runt i hela Norden och Europa och USA. Då har jag ju sett både, man kan säga, det absolut bästa hästvärlden har att bjuda på, men också det absolut sämsta och värsta hästvärlden har att bjuda på när det kommer till livsstil och trivsel för hästar. Då gillar jag att utmana mig själv också. Så jag tänker, hur kombinerar vi det? Ja, men först tänker jag bara springa jävligt långt. Men vad har det med hästar att göra? Ingenting. Så då kom min fru på att, ja men, vad om du drar en hästvagn? Jag tror hon sa det lite för skojs skull. Men vad om du drar en hästvagn så som vi gör med hästarna? Hästarna ska dra vagnar hela tiden, dag ut och dag in. Varför inte springa jävligt långt med en hästvagn? Mm. Och det är ju för att göra en skillnad för hästarna. Och då har vi ju lite olika initiativ förutom det vi jobbar med dagligen. Att utbilda folk till att öka trivseln för deras hästar i hästens vardag. Då har vi lite initiativ, bland annat i lagförslag, som vi vill jobba för att få in i riksdagen. Och det är att ingen hings ska stå ensam.
1: Hässleholmaren Mikkel Oster var det som sa det. Och apropå hästar så har du säkert hört talas om Falsterbo Horse Show, Gustav.
0: Jajamän.
1: Men nu i helgen, då är det istället dags för Falsterbo Bird Show. Tre dagar som är fyllda med fåglar, naturupplevelser och aktiviteter för både stora och små. Det här ska då vara riktat till alla, oavsett om du är van fågelskådare eller bara lite nyfiken. Och BirdLife Sverige, de skriver i ett pressmeddelande att Falsterbo faktiskt är en av Sveriges främsta platser för att uppleva fåglarnas höstflyttning.
0: Jaha, okej. Men inte så mycket hoppning och dressyr och sådär.
1: Ja, det blir nog inget av det. Det tror jag inte.
0: Nej, jag tror inte heller det. Det öser ner just nu utanför fönstret här i Kristianstad. Jag kikar på prognosen som säger mycket moln. Solglimtar kan det vara ibland, men också enstaka skurar då alltså. Temperatur här under dagen 17-20 grader, vind omkring väst. Och det där var alltså de lokala nyheterna tillsammans med Arie.

0: Miles Smith med The Heaven. Maria har vi på trafikredaktionen. Hur är läget ute?
1: Vi tar och börjar på E6:an mellan Landskrona norra och Rydebäck i riktning mot Helsingborg. Där ska det ligga någon form av metallföremål på vägen som man helt enkelt inte vill köra på. Där kan man vara lite extra uppmärksam om man kör. I övrigt så har det ju varit en rätt så bra trafikdag. Inget annat akut nu heller att rapportera om. Så att ja, vi håller oss till det. Och skulle det vara så att man ger sig ut i tågtrafiken så är det fortfarande lite förseningar mellan Hässleholm och Malmö på grund av ett signalfel utanför Örtofta. Så det kan jag säga. Annars tar jag bara tipsnumret för att det är inte så mycket pollen att prata om, kan jag säga. De halterna har inte förändrats på veckor nu. Numret är 020 999 444.
0: På tal om pollen, Maria, det är 1 september. Firar du tjejnyår idag?
1: Jag har inte riktigt fattat grejen, men jag tror på, det känns verkligen som en ny start, så att ja, jag firar det på något sätt då.
0: Ja, men startar du på något konkret sätt? Ny frilla, nya rutiner, nya mål? Mm.
1: Alltid nya träningsmål och kostmål och sånt på hösten för mig.
0: Ja, det är så.
1: Nu känner jag så att jag ska köpa nytt träningskort. Skulle jag vara på samma ställe eller ska jag byta för en ny träning?
0: Mm. Jag har också lite träningsmålsättning, bland annat att jag ska till gymmet efter jobbet idag, som jag känner lite att jag redan börjar ångra.
1: Ja,
0: men det är målet,
1: ja, jag
0: i alla
1: vet,
0: fall.
1: Det vet. Känns så himla skönt efteråt, Gustav. Vi tänker på det.
0: Jag vet. Så,
1: det är efteråt.
0: Det känns himla jobbigt innan.
1: Men det är snart. Och imorgon så kommer du ha sån skön träningsverk.
0: Ja, den är i och för sig härlig, men då måste jag tillbaka till gymmet igen.
1: Ja, men du kommer klara det.
0: Ja, tack, detsamma. Kör hårt.
1: Jag tror på det.
0: Tack.

0: Dire Straits med Walk of Life. 20 minuter i 12. Vi berättade för en stund sedan att hundar dör när ägaren inte kan betala veterinärvård. Det här är enligt Hundstallet, som är en ideell organisation som tar hand om och omplacerar hemlösa utsatta hundar. Under 2025 till exempel så avlivades 291 hundar på Hundstallet, till stor del på grund av utebliven vård. Reporter Janet är där och hälsar på, och då har du ju träffat en hund som faktiskt mår bra, Janet.
1: Ja, det är hunden Bosse som jag träffar, som är väldigt, väldigt busig och just nu äter lite älggräs, tror jag vi konstaterade att han tycker är kul. Per Leander, som är generalchef, generalsekreterare på Hundstallet. Vad är Bosse för någon?
2: Bosse är en trevlig brun labrador som väntar på sitt nya hem. Han är en femåring som är glad, pigg och men gillar, som de flesta labradorer, rapportera saker och bära saker i munnen och så.
1: Jag såg honom sluka ett helt ben här innan.
2: Ja, jo, så kan det gå med en glad labrador ibland. Så det är ingen fara i alla fall, så det kommer gå bra.
1: Ja, men han ser väldigt pigg och härlig ut. Men varför har då Bosse hamnat här?
2: Ja, men hundar kommer till Hundstallet av en mängd olika skäl. Många kommer ju via att myndigheter bestämmer att ägaren inte kan ta hand om dem. Men just Bosse kommer faktiskt via att hans ägare har blivit allvarligt sjuk. Så han kan inte längre ta hand om Bosse. Och då behöver Bosse hitta en ny familj, och då hjälper vi till med det.
1: Kommer det vara lätt för en hund som Bosse att hitta ett nytt hem, tror du?
2: Ja, men det skulle jag tro. Han är ju en relativt enkel ras och ganska enkel hund på många sätt. Så jag tror han har väldigt goda prognoser att kunna flytta från oss ganska snart.
1: Och det är ni ju glada för, tänker jag.
2: Ja, men det är ju därför vi finns till. Alltså, vi vill ju att alla hundarna hittar ett nytt hem så fort som möjligt. Och många gånger går det väldigt fort. Ibland tar det lite längre tid, och det kan vara en mängd orsaker, delvis då kopplat till om hunden har sjukdomar som vi behöver rätta till och hjälpa till med. Eller det kan också vara att de har historiska beteendeutmaningar som vi behöver jobba lite med innan vi kan ta dem vidare och lära känna dem ordentligt först.
1: Och just då i fallet med Bosse så handlar det alltså om en ägare som är sjuk, men jag menar, det kan väl se väldigt olika ut. Alltså, hur kan situationen ha sett ut för de här hundarna som kommer till er innan?
2: Vi brukar säga lite, ungefär 70% av våra hundar kommer via myndigheter, och då är det i huvudsak två lagar. Det är djurskyddslagen, det vill säga att djuret har, hunden hos oss då, har farit illa, att hundägaren inte har klarat av att ta hand om den. Det kan vara allt ifrån att man inte har skött skötsel till att man har varit till exempel djursamlare som har haft alldeles för många hundar på en liten yta. Och den andra är då, nu tappar vi det här, tillsynslagen heter den ju, där hunden då

0: innovationstecken inte har skött sig i samhället. Den kan ha varit och bitit på någon eller sprungit lös och sådana bitar. Så det är då ägaren inte haft tillräcklig tillsyn till sin hund. Och de två orsakerna gör att hundar kan komma till oss då. Och sen har vi privat omplacering. Om någonting i det blir tufft i familjen på ett eller annat sätt, om man blir sjuk eller någonting annat oförutsett skön, så kommer hundar till oss som då också behöver en andra chans och ett nytt hem på det sättet.
1: Men Bosse då, brun labrador, glad, och nu ligger han lugnt och stilla här. Hallå! Sniffar lyckligt här på mikrofonen. Men finns det hundar alltså, som folk eller som är svårare att omplacera?
0: Jo, men det är ju väldigt mycket på hundens egenskaper. En del hundar kräver ju en speciell ägare som har en kompetens att ta hand om den typen av hund. Och då... Vi började ju prata nu.
1: Oj, oj, oj. Han vill gärna få lite godis, så det får han här vid sidan om.
0: Nej, men och det är klart, har man en hund som har tuffare beteende och sånt, så måste man hitta en ägare som kan matcha den biten. Så det är en del i att det är svårare. Och sen kan det också vara att de behöver gå igenom olika typer av behandlingar och det. Men det kan också vara så att de har egenskaper i att de är väldigt energifyllda, och det är också som gör att det är färre som kan ta hand om dem. Och dessvärre ser vi en trend ibland att hundar som har svart päls är svårare att få ny färg. Och vi tror mycket det beror på att de inte gör sig lika bra på bild. För tyvärr är det fortfarande så att många väljer hund efter utseende, vilket ju är helt fel. Man måste ju välja en hund efter vad man själv framförallt kan ge hunden och vad den har för krav på stimulans i vardagen.
1: Det säger alltså Per Leander på Hundstället, tillförordnad verksamhetschef och generalsekreterare. Och vi säger också hej då till Bosse då. Lycka till med att skaffa ett nytt hem.
2: Och hej då till Janet också, och den där andra hunden i bakgrunden som du fortfarande hör. Tillsammans med ABBA, Dancing Queen för det här.

0: Hej, ska vi checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: DNCE med Cake by the Ocean, innan dess ABBA förstås här i P4 Kristianstad. Vi börjar lärma oss lunchtid. God middag på dig om du redan har gått på lunch, eller att du hänger med oss denna förmiddag. Vi måste väl prata lite stora snackisen i fotbollsvärlden som ändå kom under eftermiddagen igår.
1: Mm.
0: Det är många av oss som påverkas av detta.
1: Ja, jag ser att du har din sorgetröja på dig.
0: Ja, det var ju då att han sa som han sa för 10 år sedan, ja esta, Leo Messi slutar i landslaget. Argentinas superstjärna efter VM-finalen som de förlorade mot Spanien. Det blev sista matchen.
1: Mm.
0: Han avslutade med tårar på innerplan, för han visste nog att det var slut redan då.
1: Ja.
0: Påverkas ni två av detta på något sätt? Det är ju inte så att ni brinner lika mycket för denna människa som jag gör, men det är ju en superkändis förutom att vara liksom fotbollsspelare.
1: Ja, men på något vis är det ju slutet av en era, är det inte det?
0: Jo.
2: Jag vill att du ska veta att min första tanke när nyheten kom igår var, hur kommer Gustav må imorgon?
1: Jag räknade med att Gustav skulle ligga här i fosterställning och gråta.
0: Ja, men nu, han är 39 år gammal och vi var väl många, tänker jag, som misstänkte att det var nog det sista det som hände i somras. Han slutade inte heller spela fotboll, men för mig slutade han ju egentligen spela fotboll för några år sedan när han flyttade till USA. Han spelar i Miami nu för tiden, till vardags.
2: Det är väldigt kul sagt, Gustav.
1: Pensionärsligan
2: i USA. För mig slutade han spela fotboll.
0: Ja.
2: Det är så kul. Tänk om någon hade bara, för mig så slutade Gustav prata i radio för ett år sedan.
0: Ja, nej, du förstår lite på sådana här känslor, Janet.
2: Det var kul.
1: Ja, nej, men jag förstår vad du menar, för USA-ligan där har ju traditionellt sett kanske varit dit många stora spelare har gått när de är lite på, när de är på väg att avgå, så att säga.
0: Mm, det fanns väl anledning att han flyttade dit när han var lite äldre och inte gjorde det under sin prime, så att säga. Men nu är det ju då slut, alltså. Jag tyckte att det var ett ganska fint Instagram-inlägg han la upp för övrigt, för det är ju där som saker lämnas ut till alla oss andra nu för tiden.
1: Mm.
0: 3 stycken pappersark med ett handskrivet meddelande som han berättade att han skrev 2 dagar, tror jag han säger, efter VM-finalen. Mm. Om hans känslor. Sen så har de här legat och helt enkelt i någon låda. Och han har väl funderat på helt enkelt, ska jag publicera det här, för då är det ju över.
1: Ja, precis. Då blir det ju officiellt.
0: Och där han ju också, hans pappa dö. Det handlade ju om ganska mycket om redan under VM. Att det var en del tårar från honom inne på plan, för att pappan var väldigt sjuk.
1: Mm.
0: Och efter den här finalförlusten så gick pappan bort också, och han säger att det gjorde mitt beslut ännu enklare. Så vi får väl se hur länge han fortsätter spela fotboll i USA, för han spelar ju trots allt, Janet, även om jag lite halvt tycker att det är en annan sport just när det är i USA.
2: Ja, nej, det vet du bäst, men jag vill få önska honom lycka till. Är han egentligen den främsta ikonen för tjejen i år?
0: Ja, det har faktiskt inte ens slagit med att han just släppte det här på tjejnyår. Så att det är möjligt att han tänkte också att det var en bra timing här inför hösten. Det hade varit väldigt kul att prata med dig som har koppling till Argentina. Tänker du om att det är slut i landslaget för Messi? Då får du gärna höra av dig i så fall. Du kan ju smsa till exempel 044 77 512 50 går du smsa till.

0: Marie Fredriksson med Efterstormen. När klockan är 12, du ska få nyheter från Ekot. De får du tillsammans med Per Edberg.
1: Ekots 12 nyheter. Momssänkningen hade den effekten skulle på matpriserna, visar ny granskning. Och PRO tycker att det pratas för lite om pensionärernas villkor i valrörelsen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Men först gäller det en granskning som P3 Nyheter gjort och som visar att flera etablerade politiker och lokala partier följer konton som sprider grovt rasistiska och nazistiska budskap på sociala medier. Petter Törnberg som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer och så på kontorna. För det är ju en tydlig signal.
3: P3 Nyheter har låtit ladda upp information om hundratals konton på TikTok och Instagram med koppling till högerextremism till en databas. Där har vi samlat vilka kontorna följer och vilka som i sin tur följer dem. Genom att låta ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt analysera materialet kan P3 Nyheter nu avslöja att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton med högerextremt och grovt rasistiskt innehåll. Det gäller bland annat Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom som följer ett TikTok-konto som delat inlägg med nazistiska symboler och rasistiska låttexter. Victoria Tiblom skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte har sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu har slutat följa kontot. En handfull andra sverigedemokratiska politiker på kommunnivå och lokala förbund följer samma eller liknande konton. Sverigedemokraternas kansli skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på. En av politikerna i fråga svarar att det handlar om ett misstag. Ingen vill ställa upp på en intervju. En liberal kommunpolitiker och en av Moderata ungdomsförbundet MUFs lokalavdelningar följer också högerextrema konton. Både MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Forskaren Petter Törnberg menar att man utöver att signalera att man stöttar kontornas budskap även hjälper till att sprida innehållet när man följer ett konto.
2: Och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. All den informationen används av de här plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
3: Rasistiskt och nazistiskt material är förbjudet på TikTok och enligt plattformen så har de bra system för att ta bort sånt material. Vi har sökt Meta som inte har svarat.
1: Reporter Evelina Galli och Matilda Skarehag vid P3 Nyheter. Och man kan höra mer om det här i andra delen av dokumentären Det dolda valet som finns i vår app. Moderaterna la idag fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften där är fullt finansierade. Enligt partiledaren Ulf Kristersson är förutsättningarna i ekonomin och brottsbekämpningen nu bättre än för 4 år sedan. Moderaterna har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder och ska betalas med omprioriteringar, bland annat när det gäller bidrag och bistånd samt sparkrav på nästan alla myndigheter. Och apropå valrörelsen, pensionärernas riksorganisation PRO tycker att det talas för lite om pensionärernas villkor just nu. Åsa Lindestam är ordförande för PRO.
4: Varför är det ingen som talar för oss pensionärer av de partiledare, av de debatter som är just nu? Så visst är känslan så.
5: PROs bild är att många pensionärer har det bra, men hundratusentals är också fattiga.
4: Det är inte bara barnfamiljer som har det tufft, det är även äldre. Och det jag kan se idag det är ju att man får ut mindre än hälften av det man tjänade. Jag blir lite ledsen först, men jag hoppas att jag blir arg så småningom för det behövs.
5: PRO tycker att pensionssystemet behöver en rejäl översyn. Särskilt den så kallade gasen, en mekanism som skulle räkna upp pensionerna automatiskt i goda tider. Den gasen är så snål att det knappast märks, tycker Åsa Lindestam.
4: När vi tittar idag då på hur mycket pengar som finns där, då blir det 4 kronor. som pensionären får ut. Så det är ju ingenting. Ja, det känns som de har lurat oss.
5: Kristdemokraterna vill ha en mammabonus, en extra pensionsinbetalning till föräldrar som varit hemma med barn. Och Socialdemokraterna vill att den som har börjat jobba tidigt i livet ska kunna sluta tidigare och ändå få rimlig pension. Vänsterpartiet vill höja pensionerna med ett par tusen lappar i månaden. Det säger Ida Gabrielsson, ekonomisk talesperson.
6: Nej, men den här frågan måste ge upp, för vi har alldeles för låga pensioner i Sverige idag.
5: Moderaterna föreslår ett skatteavdrag som skulle ge en genomsnittspensionär cirka 300-400 kronor extra i månaden. Finansminister Elisabeth Svantesson, moderat.
7: Den som har jobbat hela sitt liv ska få en skattesänkning, få behålla mer av sin pension. Och dessutom, de som jobbar och är något äldre ska också få ett, det vi kallar förstärkt jobbskatteavdrag. Det betyder helt enkelt mer pengar kvar i plånboken när man jobbar.
1: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Jonas Fredén. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre matpriser enligt Konsumentverket och Konjunkturinstitutet. Konsumentverkets generaldirektör Lena Aronsson.
8: Man smyghöjde inte innan sänkningen och man har låtit sänkningen få fullt genomslag på livsmedelspriserna i butik.
9: Enligt Konsumentverkets beräkningar baserat på priser hos ICA, Coop, Axfood och Lidl har momssänkningen på mat slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Och det är alltså i nivå med vad de lägre momsen innebär. Men Lena Aronsson vill inte sträcka sig till att 100% av sänkningen har kommit konsumenterna till del.
8: 100% skulle jag aldrig kunna säga, men vi kan glädjande se att det här till stor del har gått ut till konsument och i form av lägre priser på livsmedel.
9: Men civilministern, Kristdemokraternas Erik Slottner, vill inte spekulera i huruvida politikerna hade ingripit om matjättarna inte hade låtit sänkningen komma konsumenterna till del i tillräckligt hög utsträckning.
10: Med den information och fakta vi har idag så behöver vi inte gripa in, och det tycker jag känns väldigt bra.
9: Prisnedgången har alltså bestått och gäller samtliga livsmedelsgrupper, även om det skiljer sig något åt. Mest har oljor, fetter och alkoholfria drycker fallit i pris, medan minskningen varit något mindre för kött, grönsaker och sötsaker. Konsumentverket utvärderar inte huruvida reformen har varit nödvändig. Men finansministern och moderaten Elisabeth Svantesson är inte bara nöjd med det politiska genomslaget för hushållen, utan också effekterna av ökad köpkraft i svensk ekonomi.
7: Hade vi inte gjort det vi nu gör, ja, då hade vi ju inte haft en tillväxt i år och framåt som vi nu också kommer att ha.
9: Reformen gäller under hela 2027, men vad som händer efter det vill ingen av ministrarna spekulera i.
10: Det beror på valresultat och det beror också på många ekonomiska faktorer.
1: Reporter Stina Ollila. Så går vi utrikes. Läget i det spanska området Ceuta är fortfarande spänt en månad efter att över 70 000 migranter lyckades ta sig över gränsen. Och den spanska regeringen väntas idag lägga fram ett nytt akut stödpaket för att hantera krisen och stötta invånarna.
11: Det har blivit vardag med demonstrationer och sammandrabbningar mellan Ceuta-bor och migranter. Invånarna beskriver en känsla av tilltagande otrygghet, förlorade inkomster och sanitära problem som breder ut sig på grund av att många migranter driver runt utomhus. För att möta problemen kommer den spanska regeringen idag presentera ett akut stödpaket på 165 miljoner euro. Det ska bland annat kompensera företagare i Ceuta, men även stärka utbildning, sjukvård och rättsväsende, rapporterar spanska medier. Teorierna om vad som orsakat krisen har också varit många. Nu ger Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sin bild.
12: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks.
11: Sánchez säger i det populära radioprogrammet Oj por Oj att Ryssland, Israel och den internationella extremhögern medvetet spridit falska uppgifter i sociala medier i en påverkansoperation för att destabilisera Europa. Han avfärdar därmed att Marocko medvetet skulle legat bakom att så många kunde ta sig över gränsen under ett enda dygn. Enligt den spanska underrättelsetjänsten är flera sådana desinformationsattacker att vänta de närmaste månaderna. Och Pedro Sánchez säger att man nu måste arbeta för att minska riskerna.
12: Es trabajar para minimizar los riesgos.
11: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Och med den rapporten avslutar vi Ekots 12 nyheter i P4. Producent Masse Benners, jag heter Per Edberg.
0: Det gör du. Jag heter Gustav Persson. Jag tittar ut genom fönstret och det är typ olika väder varje gång jag gör det. Och det är det prognosen säger också. Mest moln, lite sol ibland eller regnskurar ibland. Temperatur 17-20 grader, vind omkring väst här under dagen. Där du får TD-skift med I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift.
1: Vi pratade innan om att Miley Cyrus ska bli bara Miley. Mm. Skulle Taylor Swift kunna bli bara Taylor kanske?
2: Eller det tror jag. Det tror jag nog. Eller bara Swift. Eller
1: Swift kanske mer än Taylor. Ja. Det känns också som att det är för vanligt på något sätt.
2: Eller Tay-Tay som hon kallas också.
1: Ja, det finns många alternativ för Taylor Swift.
2: Kärt barn har många namn.
1: Om man är sugen på att förändra sitt namn på något sätt. Vi tar oss in i det lokala nyhetsflödet istället. Ari håller ju koll på det. Ett polisomhändertagande av en 12-åring filmades i början av året och lades ut på sociala medier. Nu talas en man i 20-årsåldern för att ha spridit filmen.
2: Ja, enligt åtalet ska den här spridningen då ha skett i en kommun i nordöstra Skåne i början av året i samband med ett LVU-omhändertagande. Gjordes det här då, men mannen förnekar brott.
1: Och vi har två heta skånska rykten vad gäller toppfotbollen och övergångsfönstret som stänger idag.
2: Ja, det handlar om Hugo Larsson som kan hamna i Premier League och spela i Fulham och hässleholmaren Isak Bjerkebo som kan lämna allsvenska ledarna Sirius för spel i antingen Sevilla eller PSV Eindhoven.
1: Och i sociala medier där pratar vi tjejnyår. Det är den dagen idag. Det innebär förändring inför hösten. Det kan vara nya målsättningar som sätts. Man ska ha nya vanor. Kanske ändra stil, klipper sig och så vidare och så vidare. Janet, du skickade ju en liten undersökning till mig vad som är vanligast att göra i samband med tjejnyår här inför hösten. Första plats, klassiker. 52% säger att det är nya träningsmål, nya träningsrutiner. Där är ju till exempel jag just nu.
0: Med ditt sittande på huk.
1: Ja, till exempel. Jag ska också till gymmet har jag bestämt i eftermiddag. Eller kväll snarare. Ja.
0: Wow, wow, wow.
1: Jag vet, ikväll och imorgon har jag bestämt att jag ska till gymmet.
0: Jag vill också börja gymma mer. För att jag har inte helt skitit i träningen i sommar. Men ganska nära inpå. Jag har tränat mycket mindre än vad jag vill.
1: Men ska du inte vara med och sitta på huk-grejen?
0: Nej. Ska jag vara med på att sitta på hyken? Jag vet, det låter liksom som att du frågar mig om jag typ ska så här, du vet, stänga dörren efter mig när jag går. Alltså jag vet liksom inte vad det här sitta på hyk innebär riktigt.
1: Ja, det är inte svårare än att man ska sitta på huk. Många menar att det tydligen är bra för kroppen. Både för fot, led och knän och höft tror jag det är. Och rygg. Nu när jag säger att det är högt och det är bra på så många olika grejer. Så
2: det är lite för bra kanske.
1: Lite om jag har blivit blåst där.
0: Men alltså, det är väl också, alltså jag menar så här, sitta på huk, alltså hur länge då? Och handlar det, i mycket ergonomin är väl att man ska byta. Alltså sitter du bara på huk hela dagen så är väl inte det heller bra liksom.
1: Nej, men det är väl också helt orimligt att jag skulle sitta på huk hela dagen.
0: Tänk om du kan sitta på huk i detta nu, Gustav, jag ser inte dig.
2: Alltså, nej, det går jag inte. Jag har massa skärm här så jag ser inte heller riktigt om han gör det.
1: Jag sitter helt vanligt.
2: Oh. Ja, han gör det.
0: Oh my god, han sänder radio på huk. Jag visste inte.
1: Nej, du sitter ju ibland däremot väldigt konstigt när du sänder radio har jag sett. På ett sätt som jag inte ens kan sitta. Inte med fötterna liksom rumpa på sitsen och fötterna neråt. Utan du sitter på fötterna på stolen sits.
0: Ja, jag vet. Ja, det är sant. Det gör jag.
1: Ja.
0: Jag skäms inte.
1: Borde du göra det kanske?
0: Jag tror att det är ett resultat av yoga faktiskt, där man också sitter på huk en del, Gustav. Så att, vet du vad? Det är mitt killnyårstips till dig.
1: Ja, ibland när jag kommer in i studion så tror jag är det liksom förskola jag kommer till. Där man sitter på stolen med liksom fötterna uppe.
0: Ja, men testa själv om du kan. Om du kan sitta på fötterna på stolen.
1: Jag kan ju inte
0: jo,
1: det.
0: Gör det nu. Nej. Gör det nu.

0: Jag är född med ett jävligt pannben. Det har jag väl från min pappa, säger min mamma.
1: Så sa han i morse, Mikael Oster i Hässleholm, som nu ska springa 160 mil med en hästvagn bakom sig för hästars psykiska hälsa.
2: Lycka till! Nu är det nerför! Det ser bra ut, Mikael!
1: Imorgon är vi tillbaka igen. Morgongänget, alltid med senaste nytt varje vardagsmorgon i P4 Kristianstad från tidig morgon.

0: Jay Smith är det där. BVO var det innan dess i P4 Kristianstad. Det kommer att bli ett eftermiddagsprogram så småningom. Och det drar igång strax efter klockan tre tillsammans med dig, Fredrik Bergman.
1: Mm.
0: Funkar inte så bra för dig heller. Vi har pratat mycket om det här med att Miley Cyrus funderar på att plocka bort, eller har kanske bestämt sig till och med Cyrus
1: det,
0: och var bara Miley.
1: Ja.
0: Funkar ju för vissa. Ett okej för dig, Ari, tror jag ändå.
2: Ja, absolut. Ja,
0: och,
2: det tycker jag.
0: Och bara vara Ari.
1: Ja, jag har alltid blivit kallad Bergman.
0: Okej.
2: Okay. Med den betoningen.
1: Nej, alltså det är också en grej. Jag har alltid sagt Bergman, kallar man mig. Men sen så när jag började sända radio så sa jag Fredrik Bergman. Jag tror att det ligger enklare i munnen, så att nu är det ingen som pratar med mig längre.
0: Okay.
1: Så att det sprack det.
0: Men vad, hur talar du dig själv då?
1: Bergman.
2: Nu blir han osäker.
1: Ja, faktiskt. Man brukar inte gå runt och säga sitt eget namn.
0: Nej, det ibland känns lite konstigt tycker jag att säga sitt eget namn.
1: Utan enda gången jag gör det är ju i radio. Och då säger man förnamnet först, så att då blir det liksom debedundum. Alltså det landar liksom i, inte Fredrik Bergman.
0: Nej, det låter
1: nu ska jag sluta säga mitt namn, för det låter helt sjukt i mitt huvud nu. Men det finns, alltså vissa sådana funkar. Det behöver inte vara förnamn, det kan ju vara efternamn också. Vi har ju till exempel Tåström. Det är ju en sån.
0: Mm. Ja, det tänker man ju faktiskt inte ens på att det är så förknippat med artist på något sätt att man knappt tänker att det är ett efternamn.
1: Sen så vet jag inte.
2: Ja, men fotbollsspelare är väl rätt vanligt också? Ja, alltså, men kan Ronald, man pratar Messi. Alltså,
1: ja, men en brasiliansk också med Ronaldinho och Rivaldo och Ronaldo. Ja. Och
2: den enda som går emot strömmen där är väl Zlatan. Att man säger Zlatan istället för Ibrahimovic.
1: Ja,
0: ja, men Carola är ju också nya skåningen. Ett bra
1: exempel. Ja, just det. Ängelholms Carola menar
0: jag. Yes. som inte behöver ett efternamn.
1: Ja.
0: Särskilt ofta.
1: Det måste jag faktiskt. Ja, man får väl... Bergman är inte heller. Det finns rätt många.
0: Det gör det.
1: Det kan förbättra en person i och för sig, men det
0: är ju snäppet
2: men bättre. Men
1: det är inte mycket bättre. Det är liksom inte Aris.
2: Nej.
1: Nej,
0: men Fredrik, du kommer i alla fall tillbaka klockan tre tillsammans med reporter Janet, så blir det ett eftermiddagsprogram då.
1: Jag ska säga mitt namn flera gånger.
0: Ja, vad bra.

0: Lisa Stansfield med All Around the World. Så låter det här i P4 Kristianstad. Härligt att du är med oss. Klockan är 12:30, så det blir lokala nyheter nu. De får du ju tillsammans med Harry Korsanowski.
1: Om vi börjar med att hundar dör när ägare inte kan betala veterinärvård. Det här är enligt Hundstallet, som är en ideell organisation som tar hand om och omplacerar hemlösa och utsatta hundar. Förra året avlivades nästan 300 hundar på Hundstallet, till stor del då på grund av just utebliven vård. Per Leander är verksamhetschef i Örkelljunga.
2: I vissa fall när man inte har skött tänder så att det gått så långt så att till och med käkar börjar ruttna och sådana bitar som är fruktansvärt otrevligt att se när man hade ganska relativt tidig upptäckt och enkla åtgärder kunnat rädda den hunden så den kunde få ett fullgott liv framåt.
3: Men vad är lösningen som du ser det på att man ska slippa avliva hundar till följd av till exempel vård som de inte får?
2: Nej, men i grund och botten så är det ett aktivt hundägarskap. Att man tidigt ser att hunden behöver vård och hjälp och åtgärda de bitarna. Men det är naturligtvis också en sund avel så att vi inte får de här inavelsproblemen. Men också att om man inte... Hundstallet finns ju till, tack vare generösa givare, så hjälper vi hundar att få en andra chans. Och det, där kan vi ju kliva in att hjälpa. Om man har en hund och inte har råd att göra aktiviteter så får man kanske då se att någon annan behöver ta över hunden. Och då gör ju vi, om man kommer in i tid så hjälper vi hunden att göra munsanering eller andra typer av åtgärder som gör att hunden mår bra och kan fortsätta leva på ett gott sätt.
1: Reporter var Janet Alekseevic. I somras så var det ju som alltid Falsterbo Horse Show, men nu i helgen så är det istället dags för Falsterbo Bird Show. 3 dagar som ska vara fyllda med fåglar, naturupplevelser och aktiviteter för både stora och små. Och det här ska då enligt ett pressmeddelande vara riktat till alla, oavsett om man är van fågelskådare eller bara lite nyfiken på naturen i övrigt. Och stora trafikstörningar, det får du räkna med om du ska köra in i Köpenhamn idag. 300 traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Och det är då danska lantbrukare som protesterar mot en ny lag som kommer att tvinga dem att använda mindre gödning.
0: Här är det med 12:30-nyheter. Vädermässigt så kan det vara lite av varje dag. Molnigt, men det kan vara solglimtar. Kan också komma regnskurar. Temperatur här under dagen 17-20 grader, vind omkring väst.

0: Bee Gees med Staying Alive hör du i P4 Kristianstad. God middag på dig. Hoppas att du mår fint. Elpriserna har gått upp kraftigt i sommar och enligt E.ON så kan det bli ännu högre här under hösten. Men från och med idag så kan man ansöka om det nya bidraget Villaeffekten, som är ett statligt stöd för den som vill sänka sina energikostnader. Jag har med mig Sharon Lavi som är sparekonom på Lendo. Det här nya bidraget, Sharon, har fått kritik, visst är det så?
1: Ja, men lite kritik, för det finns en hel del krav som måste uppfyllas för att man överhuvudtaget ska kunna söka de här pengarna. Och det kan ju vara så att den förra ägaren, om du flyttar in till ett hus där förra ägaren redan har fått vissa bidrag, så kanske inte du kan söka överhuvudtaget, till exempel. Så att det finns en hel del regler här runt omkring som man ska behöva ha koll på innan man börja tänka ens renovering, skulle jag vilja säga.
0: Men du gör det kort och säga vad det här är för stöd och vem det är som kan få det.
1: Ja, alltså stödet är för energieffektivisera hus. Det kan vara villor, det kan vara parhus, det kan vara radhus. Och det går alltså till fastigheten. Och den här potten eller stödet, det är egentligen en förlängning av ett bidrag som introduceras 2023 redan. Och det som handlar om, det är egentligen att du kan få 60 000 kronor om du till exempel byter värmesystem eller om du isolerar eller byter fönster och sådana saker, för att effektivisera ditt hus och för att göra att du förbrukar mindre el, helt enkelt. Men det som är kruxet är att man kan bara få 60 000 kronor, och de hushållen som redan har fått en del pengar tidigare kan vara 60 000 kronor eller kan vara mindre.

0: Det här handlar egentligen om ett stöd till materialkostnaderna. Så att det finns ju reella pengar att få här. Plus att det här går också att kombinera med rotavdraget. Så det är en fin insats, men det är inte alla riktigt som är berättigade till det här stödet.
1: Nej, det finns en del som inte alls är berättigade och inte kommer tjäna några pengar alls på det här helt enkelt.
0: Ja, precis. Så det är lite tråkigt, speciellt om det är kanske du som är berättigade till stödet, men tidigare kanske ägare redan har sökt pengar i tidigare skeden under 2023, 2024, 2025. Och just den här gränsen att man oavsett summa kan ha ett maxtak på två utbetalningar gör att det kan vara liksom lite okänt för nya ägare vad som faktiskt är möjligt och inte är möjligt om man kan få något stöd eller inte, helt enkelt.
1: Förklaras sparekonom Sharon Lavie på Lendo.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades för att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Manchide, Sabrina Carpenter, Maria Jane Smith innan dess i P4 Kristianstad. Vi har rätt ut flera olika grejer senast här om ett bidrag inför en höst som skulle kunna bli dyr vad gäller elen. Men vi har inte rätt ut varför 200 kalsonger grävdes ner i Schweiz. Så, vilken tur att våra kollegor på Vetenskapsradion gör det här istället. Det blir väl nyfiken när man får höra om 200 kalsonger som är nergrävda, eller?
1: Mm.
2: Ja, jag tror jag det.
1: Just Schweiz också.
0: Ja, de gjorde detta 20... ja, den ena kallingen ser faktiskt ut som att det skulle kunna ha varit det som hade hänt med den innan den grävdes ner.
1: Okej.
0: 2021 så grävde i alla fall frivilliga personer ner 2000 kalsonger runt om i landet. Och nu har forskarna delat ut, eller som delade ut de här kalsongerna, gjort klart analysen. Vad hände sen då? Alltså 5 år senare. Och då frågar man ju sig, varför grävde ni ner massa kalsonger i jorden?
1: Nej.
0: Jo, men det fanns någon sorts av tanke, eller det finns en tanke bakom det. Kalsongernas olika långt gångna nedbrytning, alltså när de har legat i jorden, det blev då nu en karta över jordens hälsa och bördighet.
2: Va?
0: Så beroende på hur nedbrutna de här bomullskallingarna hade hunnit bli på 5 år, då kan man på något sätt analysera hur jorden mår.
1: Okej, okay, är det bra då om de är mer nedbrutna eller?
0: Det kan jag inte svara på, Ari.
1: Nej,
0: får du höra av
1: jag har fler svåra frågor till dig.
0: Här. Jag vill inte ha fler svåra frågor om det här. Mina svar är bara rakt av kopierade från Vetenskapsradions artikel som jag är inne och läser på. Man tänker ju, skulle inte jordens hälsa kunna kontrolleras på något annat sätt? Men tydligen var det ett bra sätt att gräva ner kallingar, tyckte de i Schweiz.
1: Jag tyckte nog bara att det var lite roligt också.
0: Ja, det kanske var det.
2: 200 kallingar. Man hade kunnat ta typ 100 t-shirts.

Canyons med 112. Klockan börjar närma sig ett. Nyheter från Ekot P4 Extra. Därefter nyheter från Sveriges Radio Finska också alldeles strax. The Cars allra först.

0: The Cars Drive. Nu skiner solen helt plötsligt här utanför fönstret i Kristianstad i alla fall. Det skiftar ju hela tiden. Det är moln, sol och regn du kan förvänta dig här under dagen. Nu också nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Finska föreningen i Fagersta har stöttat pappan till den 17-åriga flickan som miste livet i skolattacken den 21 augusti. Ordföranden för Fagersta finska förening, Paavo Kotoneva, berättar att pappan sökte sig till föreningens träff veckan efter dådet på Brinellskolan.
2: Jag tog emot han. Jag satt bara och pratade med honom ensam mest. Han var ganska sådär lugn men oerhört ledsam.
1: Sveriges Radio Finska har haft kontakt med pappan som själv inte vill bli intervjuad. Pappan kommer att få stöd av finska föreningen även i fortsättningen, säger ordföranden Paavo Kotoneva.
2: Jag pratade med han idag och han sa att han lovade absolut att han skulle komma tillbaka.
1: Reporter var Marco Sävälä. Bara två partiledare lovar klart att öka mängden skolundervisning i finska.
3: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
1: Centerpartiets Elisabeth Tan-Ringqvist gav i Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer det tydligaste löftet om att öka antalet timmar modersmålsundervisning i finska i skolan. Även Kristdemokraternas Ebba Busch vill jobba för en konkret ökning.
4: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort får de flesta som läser finska i skolan högst 1 timme i veckan. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är öppen för en ökning av undervisningstiden.
5: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
1: Enligt Europarådets experter är 1 timme i veckan för lite, och därför har Europarådet kritiserat Sverige för det här i 20 år. Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska och en minsta garanterad undervisningstid. Moderaternas Ulf Kristersson ger inga löften om mer undervisningstid och tillbakavisar kritiken från Europarådet.
6: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
1: Inte heller Socialdemokraternas Magdalena Andersson är färdig att lagstifta om en minsta undervisningstid för finska.
7: Då har vi inte tagit ställning tid.
1: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat på nationella minoriteter, tror att det är osannolikt att partierna kommer att enas om en lagstadgad minsta undervisningstid för finskan i skolan.
8: I och med att det har gått så lång tid av kritik från Europarådet så skulle jag ändå säga att det här inte har prioriterats av politiker hittills, och då tror jag inte heller att de kommer prioritera det under kommande mandatperiod.
1: Sa statsvetaren Nina Karlsson. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
9: Jag behöver klippa mig lite i alla fall. Behöver jag göra? Kanske klippa lite gardinlugg eller någonting sånt.
10: För det är väldigt höstigt.
9: Precis, för att få lite, ja, men lite ny känsla på det ändå.
10: Det märks ändå lite att det firar tjejnior hos er också här i Hässleholm, kan man väl säga då.
9: Nu brukar det ju egentligen vara lite lugnare, men det har faktiskt inte varit det i år. Det är ju fortfarande mycket att göra, så det är jätteroligt.
11: Eftermiddagsprogrammet hittar alltid något att fira. 5 dagar i veckan, start klockan 15.
12: I P4 Extra idag, Norges nye kung svärs in. Han avlägger sin ed i Stortinget, men hans drottning Mette-Marit finns inte på plats på grund av hälsoproblem. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt, visar en P3-granskning. Och partiledarintervjuerna fortsätter en hel timme idag med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
13: Och här är Ekot. En politiker som kandiderar för Vänsterpartiet i Stockholms kommun hoppar av sitt uppdrag. Enligt Expressen så har mannen spridit antisemitiska och hatiska inlägg på Facebook. Vi hör partiledaren Nooshi Dadgostar.
10: Han har ju fått avgå nu då på grund av detta, så då har vi agerat omedelbart.
14: Kollar ni inte upp det i förhand?
10: Nu har detta upptäckts och då har han fått avgå.
14: Har ni ett problem med antisemitism i partiet?
10: Nej.
15: Under våren har ett 10-tal av Vänsterpartiets kandidater strukits från vallistor efter uppgifter om bland annat antisemitism och hyllningar av Hamas terrorattack mot Israel. Miljöpartiet är kollega i det rödgröna blocket. Språkröret Daniel Heldén säger så här om de strukna kandidaterna i Vänsterpartiet.
16: Ja, de måste ju göra ett stort arbete, det är helt uppenbart. För det kommer ju fler och fler sådana här händelser. Så det är inte bra.
13: Och reporter här var Jonas Fredén. Idag la Moderaterna fram ett valmanifest på 226 punkter och lovade samtidigt att alla vallöften är fullt finansierade. Enligt partiet så står hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten i fokus. Partiet har tidigare uppgett att reformerna kostar cirka 78 miljarder. I Nepal och Tibet så stiger dödssiffran. Nu uppges att fler än 1000 människor har dött efter naturkatastrofen. Och antalet saknade är närmare 4000. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så kan jag berätta att i detta nu i Oslo så ska kung Håkon den 8:e svära sin trohetsed i Stortinget. Vi sänder det direkt i Sveriges Radio-app. Tina Flodin, Ekot.
17: Sporten inleder med fokus på kvällens spännande drabbning.
18: SM-slutspelet i Speedway är framme vid semifinaler där indianerna tar emot regerande mästarlaget Västervik medan Dackarna möter seriesegrande Smederna. Eskilstuna-laget Smederna får ta på sig favoritskapet över två matcher mot seriefemman Dackarna, inte minst för att man vann båda grundseriematcherna och det med stor marginal. Smederna kör med samma lag som i sista kvartsfinalen. Dackarna utan Patrik Dodek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien men knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
17: Per Karl där med sammanfattningen. Du följer såklart mötet i Sportextra med start klockan 19 ikväll. Vi dribblar vidare till en positiv fotbollsnyhet. Efter en längre skada från varo gjorde Lina Hurtig comeback under måndagskvällen. Den före detta landslagsspelaren byttes in i 79:e minuten för sitt Fiorentina efter att ha varit borta med fotledsskada i 6 månader. Nu hockey. Under gårdagen blev det också klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
19: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
20: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
19: Ja, men jag har ju följt alla år när jag har varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har, jag tycker jag har sett bra ut och har väl tyckt hela tiden att de har ett bra lag. Så att det är kul att få komma och vara med.
17: Så säger Järnkrok till P4 Gävleborgs reporter Elin Ölund. I studion här, Nike Bolmgren.
12: Och i en helt annan studio sitter Titti Schultz och kommer att ge dig P4 Extra de kommande 2 timmarna. Och som du hörde i Ekot, Norges nye kung Håkon den 8:e svärs in. Han avlägger alltså sin ed i Stortinget. Hans drottning Mette-Marit finns inte på plats på grund av hälsokomplikationer. Vi har en expert i studion. Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betala för det. Det här visar del 2 i P3s granskning Det dolda valet. P4 Extras partiledarintervjuer rullar på en hel timme med blandade frågor till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Jimmy. p4extra@sr.se. Det samtalet drar igång efter 13:30. Här är Casey Musgraves.

0: Idag börjar P4 Extra i Norge. Idag svärs landets nye kung in, kung Håkon den åttonde. Precis nu har han avlagt sin ed i Stortinget. Vi ber oss dit.
1: Norges Storting. Jag lover och sverger och vill regera kongerike Norge i överensstämmelse med dets konstitution och lover. Så sant hjälpe mig Gud, den allmäktige och allvitne. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Det är alltså kung Håkon den åttonde som talat i Stortinget i Norge. Och jag har sällskap här i studion av Sara Eriksson, kunglig expert. Vi hörs också tillsammans i podden Monarkerna. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, alltså, vad är det här för ceremoni? Vad är det för ed?
2: Ja, men det här är ju en av de viktigaste officiella ceremonierna vid ett norskt tronskifte. Eftersom att Norge inte tillämpar några kungliga kröningar längre så fungerar ju det här som den formella statliga bekräftelsen på hans nya ämbete. Och den är också viktig på grund av att kungen måste, enligt grundlagen då, svära den här eden inför politikerna för att då få formellt rätt till att styra landet. Och den bekräftar också att kungens makt är begränsad och bunden av Norges grundlag. Alltså monarkin är underställd demokratin, så den är väldigt viktig.
0: Mm. Men sen är det också en signing. Vad är det då? Det är ju någon form av steg i den här processen också, eller hur?
2: Ja, det är ju en signing som väntar om några månader då i Trondheim. Den har ju inte den här lagmässiga betydelsen, utan det blir mer en kyrklig ceremoni som man har valt att föra vidare liksom arvet efter. Så den har inte samma tyngd egentligen, även om det kommer vara jättepampigt och mäktigt och fint på alla sätt och vis. Men det är idag, det är det här som är viktigt.
0: Så det som händer nu i Stortinget, vi har ju faktiskt NRK på här, och när jag tittar så är det här en väldigt diskret ceremoni. Det är inte guld, det är inga buller och bång, det är inga pukor och trumpeter. Om man jämför det här med kröningen eller trontillträdet, fast i England är det verkligen en kröning av kung Charles den tredje, då är ju det här, alltså det är som en låda masonit i jämförelse. Och därmed inte sagt att jag vill frånta vikten, men just när det gäller högtid och guld och så att säga det där lilla extra, så ser vi inget sånt.
2: Inte här idag i alla fall, men vid den här signingen som kommer att ske om några månader, då kommer vi i alla fall få se riksregalierna på plats, även om de inte då sätts på kungens huvud. Och sen den här kyrkliga ceremonin är ganska pampig, så lite kan du vänta i alla fall, Titti.
0: Många saknar Mette-Marit, Norges nya drottning. Hon finns inte med i Stortinget. Idag meddelade norska hovet att hon har fått komplikationer efter lungtransplantationen och måste vila och hållas under observation. Hur ska vi tänka kring det här?
2: Nej, men det är väl precis det här det har pratats om. Hon är nu Norges drottning, men har också genomgått den här lungtransplantationen, vilket kommer att påverka hennes kungliga arbete framåt. Nu har vi faktiskt sett henne, vi såg henne igår. Hon följde ju Haralds kista när den flyttades till Slottskapellet, och idag så kan hon därför inte närvara. Jag vet inte liksom hur hon ska kunna trappa upp sitt kungliga arbete, men det är nog så här det kommer se ut lite från dag till dag.
0: Och vad väntar nu den nya kungen då de kommande veckorna? Det finns väl ett traditionsenligt statsbesök, borde väl vara inskrivet i kalendern, va?
2: Ja, men det är ju det som kommer vara bland de första liksom större grejerna för kung Håkon. Nu är det fortfarande sorgeperiod. Det kommer att vara i Norge fram tills att hans far har begravts. Därefter börjar ju det här kungliga arbetet. Och där är ju ett statsbesök såklart väldigt viktigt. Ska vi gissa att det blir Sverige eller Danmark kanske?
0: Det låter verkligen rimligt. Det är en gammal tradition. Det danska kungaparet gjorde ett statsbesök till Sverige. Det var deras första och det är en gammal tradition. Norge har också en ny kronprinsessa, Ingrid Alexandra, dotter till Håkon och Mette Marit. Hon är den första kvinnliga tronarvingen någonsin i Norge och den första tronarvingen som föds in i den här titeln. Vad väntar för henne nu?
2: Man har ju varit väldigt tydlig med att hon är trots allt bara 22 år gammal. Hon ska få fullfölja sina studier och så vidare. Men det är klart att livet för henne blir annorlunda. Det har vi ju sett, inte minst nu de här senaste dagarna, där det är hon som hela tiden är steget bakom sin pappa. Och hon kommer ju också att avlägga en ed idag, men skriftligen då, ifrån slottet. Och det handlar ju om att hon ska ju kunna träda in i sin fars roll om han är bortrest eller sjuk och så vidare. Så att för henne, det är ett annat liv som väntar, så är det ju.
0: Det är ett ansträngt kungahus det här. Det är glest i leden när det gäller att fördela arbetsuppgifterna. Drottning Sonja är 89 år gammal, nybliven änka. Hon är ju klart tagen av att ha förlorat sin man och det är ju väldigt lätt att förstå. De verkar ha varit otroligt lyckliga hela livet. Sverre Magnus, han är ju sonen i kungafamiljen. Han är inte hans kunglig höghet, han har inte den titeln och därmed så kommer det inte särskilt mycket att landa tungt på honom när det gäller representation. Borde man ändra hur arbetsfördelningen ser ut i familjen, Sara?
2: Ja, det råder ju lite av personalbrist inom det kungliga huset i Norge, så det är ju absolut en fråga som kanske kommer att behöva lyftas och att han kommer att kunna liksom stötta sin familj i det här, för det kommer nog att behövas framåt.
0: Om jag kastar ett öga nu på tv-skärmen här i studion där vi tittar på NRK, norsk public service, då ser vi kung Håkon sittandes på, det är ju verkligen guldigt och tjusigt, röd sammet och guld, en tron har burits in till honom och en mindre variant på den till Ingrid Alexandra som finns vid sin pappas sida och vi ser också den norske talmannen läsa upp de ceremoniella texter som ska framföras vid den här tiden. Det här kommer att vara över ganska snart och då är det klart. Då är Norges kung definitivt på plats. Sara Eriksson, kunglig expert, stort tack för att du kom till P4 Extra idag och tog oss igenom det här som faktiskt är norsk historia.
2: Tack.
0: Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok och Metas plattformar, och plattformarna får betalt för att sprida de här klippen. Det här slår P3 Nyheter fast i del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. Matilda Skarehag, du är en av reportrarna bakom den här dokumentären. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Ni har ju lyckats identifiera vilka som ligger bakom några av nätverken som sprider just högerextrema budskap på sociala medier. Och ett av dem ligger bakom flera konton med AI-tjejer som sprider politiska budskap. Vad är det här för nätverk och konton, skulle du säga?
1: Ja, men det kontot, eller det nätverket handlar om det är ett 20-tal konton som består av egentligen AI-genererade tjejer, och de här tjejerna ser väldigt verklighetstrogna ut, så att man vid en första anblick så verkar det som att det är riktiga personer. Men de här tjejerna sprider då olika högerextrema budskap, och i själva verket så är det ju då en liten grupp människor som ligger bakom det här och sprider de här budskapen.
0: Men vad är det för budskap då som sprids på kontorna? Kan vi precisera det mer än högerextrema?
1: Ja, men det är dels att de sprider mycket nazism och rasism. Och sen så varvar de det här med också att uppmana sin publik då att rösta på specifika politiska partier.
0: Du har ju gjort en videointervju med en av personerna i nätverket. Vi lyssnar lite på hur det kan låta.
2: Jag är den som är ute bakom operationen, så att säga. Det är jag som lägger ut och postar oftast. Det var några andra som gör det också.
3: Om vi pratar lite om det här specifika kontot då, som jag hittade, Katja.
2: Ja.
3: Varför skapade ni det kontot?
2: Det kom till mig en gång. Och så var det en massa snygga tjejer som så här lätt kunde påverka folk och vad de tyckte, och då tänkte jag, det här behöver ju vi.
3: Kan du säga någonting om hur många konton ni har?
2: Vi kan väl säga att det är mer än 20.
0: En mycket förvrängd röst, kanske lite svårt att höra, men han säger att idén är att snygga tjejer kan påverka folks åsikter, och han säger också att de har fler än 20 konton som de publicerar på. Och du stämmer ju faktiskt träff med någon eller några bakom de här kontona. Vad händer där?
1: Ja, tanken var ju att jag skulle träffa en av de här personerna då i Göteborg, och vi bestämmer en tidpunkt där vi ska ses, och de här personerna vill inte träffas i Radiohuset i Göteborg, utan de vill att vi ska ses på en offentlig plats, så vi ses i Slottsskogen i Göteborg. Och så åker jag dit och pratar med de här killarna under dagen, och sen vid utsatt tid så kommer det fram en man till mig då som jag tror är de här, men när jag tar fram min inspelningsutrustning så verkar den här mannen väldigt förvirrad över att det är en intervju som vi ska ha här. Och det visar sig då att han tror att det här är en dejt. Och att han visar då att han har chattat med en person som kallar sig för Matilda på en sexsajt. Och där har de använt sig av mitt fullständiga namn, de har använt sig av bilder på mig och stämt då den här träffen istället för den här intervjun. Så den här mannen är ju inlurad på samma sätt som jag. Och det är ju då de här killarna som har satt ihop det här väldigt märkliga mötet.
0: Nu säger du det här med ett litet skratt i rösten, men alltså, hur kändes det att stå där? Möttes du och den här mannen i någon form av gemensam snopenhet? Jag tänker inte lägga någon värdering i vad han hade för tankar kring mötet, men ni trodde ju båda att något annat skulle hända, och även det är helt olika saker.
1: Ja, precis. Jo, han tyckte nog att han valde att avlägsna sig väldigt snabbt från det här mötet, och det är klart att jag blev otroligt förvånad. Det var ju otroligt frustrerande och väldigt svårt att förstå att det var det som skulle hända. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det, men ja.
0: Ingen förklaring, gissar jag.
1: Nej, det blev ingen förklaring, och jag fick sen aldrig träffa de här killarna på riktigt, även om jag fortsatte försöka, eftersom jag tyckte ändå att det var väldigt viktigt att kunna träffa de här personerna och fråga om de här kontorna som de driver.
0: Men vad svarar Meta och TikTok då när ni kontaktar dem om de här uppgifterna? För det här är ju så här, man betalar ju de här sajterna för att få publicera det här materialet.
1: Ja, precis. Många av de här kontorna köper ju politiska annonser på de här sajterna, och då får ju TikTok och Meta också också betalt för att sprida det här högerextrema innehållet. Och Meta, de svarar egentligen inte alls. Och TikTok, de säger att ja, men de bekräftar ju den bilden, det är inte tillåtet. Och hur det har kunnat gå till att de här annonserna har fått finnas där på sidan, det kan de inte riktigt svara på, hur de kommit igenom deras system.
0: Men hur ser lagstiftningen ut kring den här typen av innehåll och annonser på sociala medier?
1: Ja, men det här bryter egentligen mot EUs regler på flera sätt. Dels de här sociala medieplattformarna, de ska ju bland annat aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Och det är inte heller tillåtet att skapa anonyma nätverk av olika konton som hjälper varandra att öka spridningen av politiskt innehåll och ja, men på det här vilseledande manipulerande sättet. Och sen så är det inte tillåtet med politisk reklam på plattformarna heller.
0: Men vad kan du säga om hur stor spridning de här kontona har, de här kontona som ni har granskat då specifikt?
1: Ja, men vissa har ju större, vissa konton är större och vissa är ju mindre, men tillsammans har de ju nått miljontals användare.
0: Avsnitt 2 av P3 Nyheters dokumentär Det dolda valet finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Matilda Skarehag, stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
1: Tack.
0: Det här är Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Och för att du ska få en chans att bli lite klokare inför valet så träffar ju jag alla Sveriges partiledare. Idag är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är här efter de lokala nyheterna. Planen här är ju att du ska få höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att allt de säger hackas sönder allt för mycket. Jag kommer att låta dem prata hyfsat till punkt. Du får bilda dig en uppfattning om det du hör. Maila gärna din fråga till Jimmy, då är mailadressen p4extra@sr.se. Nu är klockan 13:30, lokala nyheter och sen Jimmy också.
5: Och kanalen du lyssnar på är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Ett polisomhändertagande av en 12-åring filmades i början av året och lades ut på sociala medier. Nu åtalas en man i 20-årsåldern för att ha spridit filmen. Enligt åtalet ska spridningen ha skett i en kommun i nordöstra Skåne. Brottsrubriceringen är olaga integritetsintrång och åklagaren menar att publiceringen kunde orsakat skada för barnet. Allvarlig skada för barnet. Mannen själv nekar till brott. Elpriserna har stigit kraftigt i sommar och det kan bli ännu högre i höst. Enligt Eons elprisexpert Anna Rylander så finns det vissa saker man kan göra för att få ner sin elförbrukning.
6: Jag skulle gå först på uppvärmning. Det är alltid en stor förbrukare för de som bor i villa, såklart pratar jag om nu. Har man en elbil så är det också i toppen. Så att de två är viktiga att se över. Där finns det ju smarta sätt att styra dem på ett sådant vis att man låter dem köra eller ladda då när elpriset är som lägst. För att det ska vara relevant ska jag säga så ska man ju ha ett kvartspris, annars så kvittar det ju när man använder sin el på dygnet. Så att ha ett kvartspris och försöka styra förbrukningen till när priset är som lägst med hjälp av smarta hjälpmedelappar. Det finns mycket att välja på där. Det är ett jättebra sätt att börja.
5: Stora trafikstörningar väntas i Köpenhamn idag när 300 traktorer är på väg mot den danska huvudstaden. Danska lantbrukare protesterar mot en ny lag som kommer att tvinga dem att använda mindre gödsel. Och när det gäller vädret under eftermiddagen och kvällen så är det molnigt. Kan vara lite solglimtar men också lite enstaka regnskurar.
7: I vissa fall när man inte har skött tänder så att det gått så långt så att till och med käkar börjar ruttna och sådana bitar som är fruktansvärt otrevligt att se när man hade ganska relativt tidig upptäckt och enkla åtgärder kunnat rädda den hunden som kunde få ett fullgott liv framåt.
8: Per Leander sa det där från hundstallet om att många hundar tvingas avlivas på grund av utebliven vård. Förmiddagsprogrammet onsdag drar igång klockan 10 och det hör du förstås här i P4 Kristianstad.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Det är val i Sverige, det är knappt 2 veckor kvar och här i P4 Extra så har du haft möjlighet att lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Ordningen är lottad. Idag är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson här. Välkommen.
10: Tack så mycket.
4: Och så kan jag berätta att Ulf Kristersson kommer imorgon och det är den sista partiledarintervjun. Du är den partiledare som har suttit längst på posten av alla er 8 som nu valspurtar. Tröttnar du på valrörelser nu när du har några innanför västen eller är det samma entusiasm som för 20 år sedan?
10: Ja, men man är ju lite tveksam när man ska gå in i en valrörelse om man kan uppbåda den där energin som ändå krävs Jag har inte haft det problemet, kan jag säga nu. Tvärtom, jag tycker det här är jättekul. Det är första gången som man får chansen att gå in i en valrörelse där man faktiskt har varit med och styrt och har lite ansvar att ta och sådär. Och jag känner att det har gått rätt okej hittills.
4: Mm. Jag ska dra en kort bakgrund och du ska få berätta om det stämmer sen när jag är klar. Här brukar luften inte räcka, så att jag... det är som att simma långt under vatten. Du föddes den 17 maj 1979. Du tillbringade dina första år i Valje för att sen ta dina föräldrars, vid dina föräldrars separation, flytta till Sölvesborg. Där bor du kvar än idag. Du står ofta i klacken när hemmalaget Mjällby spelar. Du gick ut grundskolan med 4,2 i snittbetyg, pluggade på Lunds universitet, framförallt statsvetenskap. Där fann du vänner för livet och för partiet, Björn Söder, Mattias Karlsson och Richard Jomshoff, bekanta namn. Du tog aldrig examen, för när du skulle skriva uppsats kom också ett val, och som ordförande för SDU valde du politiken, och det har du valt sedan dess, utom en kort karriär som webbdesigner. Du blev medlem i Sverigedemokraterna redan i tonåren och var ordförande för SDU under 5 år, men innan dess kommunpolitiker i Sölvesborg. 2005 blev du partiledare, satt en mandatperiod i regionfullmäktige i Blekinge och är ledamot i riksdagen sedan 2010. Du är gift med Matilda sedan 2 år tillbaka. Du var sonen Nils, avskyr fisk och skaldjur men älskar pizza med pommes på. Ja, fastnar varje gång på just det. Stämde det här?
10: Det var väldigt korrekt, tycker jag.
4: Bra!
10: Absolut, en bra sammanfattning.
4: Då har researchavdelningen lyckats. Tack. I helgen så var det den berömda fikan med Ebba. Det har ju blivit lite av en följetong nu i medierna om vad ni två egentligen har varann någonstans. Hur är stämningen? Vad har ni varann?
10: Ja, men jag tycker vi har en ganska bra stämning och det var en ganska trevlig fika. Sen är det väl, det hör väl till någonstans att vi är ju 4 olika partier i det blågula laget, och jag är inte dugg rädd för att man kan visa på de skillnaderna också som finns mellan partierna. Jag tror vi skulle gynnas mycket mer av det faktiskt än vad vi har gjort så här långt. Jag tycker det är bra att vi visar på enighet såklart, och att vi faktiskt är ett lag som vill regera tillsammans. Men det får inte uppfattas som att vi är ett parti, utan vi är 4 olika partier med olika prioriteringar, och det försöker jag tydliggöra så mycket jag kan.
4: Samtidigt så kan ni ju behöva varandra i vissa frågor naturligtvis. Hur enade är ni om hur samarbetet ska se ut?
10: Min upplevelse är att vi är väldigt enade om det. Sen är det kanske inte helt uttalat från alla partier att vi ska bilda en fyrpartiregering till exempel, men jag utgår från att vi håller ihop laget. Jag har inte fått några indikationer på någonting annat.
4: Har du fått klarhet i vad som är ett exceptionellt läge?
10: Nej, det har jag faktiskt inte riktigt. Vi hade en liten diskussion om det. Jag är inte helt nöjd med de svaren om jag ska vara krass. Men samtidigt så är det uppenbart att förstahandsvalet för både mig och Kristdemokraterna, det är att vi ska tillsammans vinna det här valet. Det jag har varit lite tveksam till, det är vad som händer därefter. Och det är väl inte helt utrett fortfarande, om man ska vara ärlig.
4: Jimmy Åkesson, du sitter kvar för vi har mycket kvar att prata om. Nu tar vi lite musik. Det här är Dua Lipa, Don't Start Now.

P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig i Studio 8 sitter Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om en stund så kommer Jimmy att få svara på frågor som du som lyssnar skickar in. Så har man en fråga till Jimmy, mejla den till p4extra@sr.se.

0: Sverige ligger nu på EUs miniminivå när det kommer till asylinvandring. Är du nöjd med nivån invandringen ligger på idag?
1: Men invandringen är fortfarande ganska stor till Sverige, men den har ändrat karaktär och det är jag väldigt glad för. Alltså, vi har inte den här asylrelaterade invandringen i samma omfattning som tidigare. Antalet asylsökande är väl det lägsta sedan början på 80-talet och sådär. Det är ju helt i linje med vad vi har velat hela tiden. Sen har vi ju tyvärr den här situationen i Ukraina som gör att ganska många därifrån kommer hit genom det här massflyktsdirektivet som EU bestämmer över. Och det kan man ju hoppas att den tillströmningen ska upphöra så snart som möjligt. Inte för att jag har något emot Ukraina utan för att jag gärna vill att det där kriget ska ta slut. Men det finns fortfarande saker att göra. Alltså den här Europas mest restriktiva asyllagstiftning, den har vi precis beslutat om. Alltså den är ju inte ens implementerad riktigt än, så att det kommer ju att hända saker även framöver. Därför tycker jag det är så viktigt att vi får 4 år till, för att jag tror vi är bättre på att implementera den här lagen än vad Miljöpartiet och Vänsterpartiet är till exempel.
0: Men för väldigt många människor så är det ju viktigt att ha en känsla av att Sverige är ett land som hjälper andra människor som behöver hjälp. Vad vill du säga till dem om de överväger Sverigedemokraterna?
1: Ja, men jag vill hävda att vi hjälper betydligt fler människor som är behövande än vad de gamla partierna har gjort genom den här ansvarslösa invandringspolitiken. Därför att de allra flesta flyktingar som finns i världen, det är alltså, jag tror det är över 100 miljoner människor nu som är på flykt. De flesta av dem är ju antingen internflyktingar eller så finns de i närområdet. Och då är det ju där vi ska sätta in hjälpen. Och det har vi inte gjort. Vi har ju prioriterat att människor kommer hit. Ofta är det ju de som har kraft och pengar att kunna ta sig hit som då har fått hjälp, kostar väldigt mycket mer att göra så än att hjälpa i närområdet. Så att det är ju en viktig del i att det bistånd som jag ändå vill behålla, det är ju flyktinghjälpen är ju en del i det. Därför att det är ett väldigt effektivt sätt att hjälpa nödställda människor på.
0: Går du igenom ett exempel på hur man kan hjälpa människor på plats? Det är ju ofta väldigt utsatta områden.
1: Det är det ju. Jag har själv varit i flyktingläger och tittat och träffat människor och pratat med människor. Och ja, det är klart att det är en utsatt situation. Men det finns ju inte så många alternativ, utan det är ju det alternativ vi har. Och när jag pratade med, jag var i Jordanien för ett antal år sedan och pratade med UNHCR då, som är FNs flyktingorgan där. Och de menar ju att de behöver mer resurser. Sverige har varit en ganska bra givare till UNHCR, men vi har samtidigt lagt många miljarder på människor som kommer till Sverige. Hade vi lagt en bråkdel av de pengarna istället ytterligare på UNHCR, som är bäst i världen på att hjälpa flyktingar, så hade vi hjälpt ännu fler och de hade haft en ännu lite bättre tillvaro i de här flyktinglägren. Så att jag tycker det är ett mer effektivt sätt att göra det på.
0: Du har sagt att Sverige måste få ordning på demografin. Kan du förklara vad du menar med det?
1: Ja, men vi har idag en demografisk utmaning och ja, den är ju delvis kopplad till den här åldersklyftan och allt det där. Men det är väl kanske inte primärt det jag syftar på, utan jag syftar på att väldigt många människor idag som lever i Sverige betraktar inte sig själva som svenskar, har inget intresse av att vara svenskar, utan de lever i någonting som vi kallar för utanförskap, i något område där det bor en väldigt massa andra människor som har samma kulturella bagage, samma, ja, man lever ungefär som man gjorde i sitt tidigare hemland. Man behöver inte lära sig svenska, man behöver inte jobba för vi har massa bidrag och sådär. Det där är ju ett utanförskap ur vårt perspektiv, men för dem är det ju ett innanförskap. Jag träffar människor som tycker att nej, men det är rätt gött att bo här, för det är ju ungefär som det var hemma i Bagdad. Så kan vi inte ha det. Det är det jag menar med en demografisk utmaning. Alltså, vi behöver genuint få människor att bli svenskar i Sverige, och det är såklart svårt för någon som är första generations invandrare att bli svensk fullt ut, men man kan åtminstone sträva dit och man kan uppfostra sina barn till att bli goda svenska medborgare till exempel.
0: Du sa i Ekots partiledarutfrågning att du skulle vilja lägga exakt 0 kronor på integration. Varför det?
1: Nu fick jag ju frågan just om jag vill, hur mycket pengar jag vill lägga, och då sa jag att jag vill lägga exakt 0 kronor. Sen är det klart,
0: kommer du någonsin att hamna där, tror du?
1: Ja, men vi kommer ju behöva erbjuda till exempel svenska för invandrare och en del så här samhällsorientering och den typen av liksom rena utbildningsinsatser, och det får väl bekostas med skattepengar då. Men det jag egentligen vill göra en poäng av, det är att vi har sedan mitten på 90-talet haft det vi kallar för integrationspolitik, där man har öst hundratals, förmodligen miljarder över olika integrationsprojekt, över de här områdena.

0: som är så kallat utsatta. Och det har inte hjälpt. Det är inte pengar det handlar om, utan det som har saknats är ju att vi ställer krav. Och det har vi börjat göra nu. Vi har ju inom Tidöavtalet en formulering om kravbaserad integrationspolitik. Det handlar om att vi har haft väldigt mycket morot, men väldigt lite piska, om man ska uttrycka det krasst. Och nu är det mer piska och kanske lite mindre morot.
1: Nu byter vi ämne. En fråga som engagerat P4s lyssnare. Det handlar om höga elpriser, inte minst i elprisområde 4, där många har fått saftiga elräkningar. Och en av dem är Anna Andersen Hörman, som bor i Hjärup utanför Malmö. P4 Malmöhus har träffat henne. Vi lyssnar.
2: Ja, men jag bor i en hyreslägenhet på 116 kvadrat med direktverkande el. Och det kostar ju att värma upp den, så att jag har höga elräkningar året om. Och värst är det ju såklart när det är vinter och kallt ute. Och då har jag räkningar på närmare 5 000 vissa månader. Och jag tänker att det är för jävligt att det ska vara så stora skillnader i de olika elprisområdena. Och nu bor jag ju i elprisområde 4. Och jag tänker att man behöver komma med en lösning så att det blir mer rättvisa priser i landet. Sen vet jag inte hur den lösningen kommer att se ut, men jag tänker att det behöver vara fler förslag än bara bygga liksom kärnkraftverk.
1: Reporter David Richter hade träffat Anna Andersen Hörman. Jimmy, Anna vill ha en lösning. Har du någon?
0: Jag bor också i område 4 och är väl medveten om de här problemen.
1: Har det svidit även i din plånbok?
0: Ja, men det är klart att det gör. Sen har jag är privilegierad på det sättet att jag har rätt bra lön, så att det märks kanske inte lika mycket. Och det är jag väldigt glad för, men jag förstår ju att det finns de som verkligen är utsatta av det här som har skett. Och hon säger här att hon bor i hyreslägenhet för det första. Det tycker jag ändå är intressant, för att ofta får man höra i debatten att amen, det här med elstöd och högkostnadsskydd för el och sådär, det gynnar bara de rika som bor i villa. Men det är faktiskt inte så. Det gynnar också de som har till exempel då direktverkande el i sin lägenhet. Ja, men det, på kort sikt så är det så vi får jobba. Så tyvärr, nu ska vi inte hålla på och prata så mycket om andra partier och så, men vi har en situation där gamla partier, tidigare regeringar, har lagt ner fullt fungerande kärnkraft. Och då har vi hamnat i den här situationen där vi har väldigt mycket el när vädret är det rätta och inte så mycket el när vädret är fel. Då blir priserna väldigt höga när vi har mycket el och tvärtom väldigt låga när vi har mycket el, och de blir väldigt höga när vi inte har så mycket el. Det är den situation vi lever i. Vi har ju velat bli av med de här elprisområdena så att man jämnar ut över landet. Det har vi inte lyckats få igenom. Men det man kan göra på kort sikt är att jobba med olika typer av högkostnadsskydd. Och det har vi nu. Alltså att man, om elpriset slår över en viss nivå, så ska man kompenseras för det. Det är nog det vi kan göra. Alltså det finns ju möjlighet att jobba med gaskraft till exempel. Och det kan man göra också fossilfritt. Det blir ganska dyr el alltså. Så att det är inte heller ett jättebra alternativ.
1: Så det som i nuläget finns, det är det här högkostnadsskyddet du nämner och att ni jobbar på med kärnkraften alltså?
0: Ja, men alltså det vi behöver är ju stabilitet i systemet.
1: Håll ut, Anna.
0: Ja, tyvärr. Alla får hålla ut.
1: Vi går vidare när det gäller ekonomin. Det är många partier som presenterar plånboksfrågor. Sverigedemokraterna, vad tänker ni göra för att gemene man ska få mer i plånboken?
0: Ja, dels så vill vi fortsätta sänka skatter för de som har normala inkomster, som det brukar heta, alltså låg- och medelinkomsttagare. Det tror jag är ett bra sätt att ta sig ur lågkonjunkturen. Vi vill behålla den här momssänkningen på mat, alternativt att man diversifierar, alltså att man har momssänkning, lägre moms på vissa basvaror. Det var svårt att göra det, vi ville ju det från början, men det var svårt att göra det. Men det ser vi framför oss, alternativt att man då behåller sänkningen som den är. Fortsatt låga bränslekostnader. Vi vill successivt sänka elskatten ner till EUs miniminivå. Det är väl de stora sakerna, förutom då den enskilt kanske största reformen som är tandvårdsreformen, där vi började redan nu vid årsskiftet att de som är 67 och äldre, de betalar bara 10% när de lagar tänderna. Vi vill att under nästa mandatperiod så kommer det att gälla hela befolkningen helt enkelt.
1: Vi ska prata mer om tänderna, Jimmy.
0: Spännande.
1: Vi återkommer till det. Det är alltså Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, som är här, och vi pratar mer efter Lady Gaga med Pokerface.

0: på P4 Extras partiledarintervju. Idag är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som sitter mitt emot mig. Och nu ska vi borra ner oss i er politik och era vallöften. Är du beredd?
1: Mm.
0: Bra. Ett av era viktigaste vallöften är ju, precis som du var inne på alldeles nyss, att ge alla svenskar 90% rabatt på tandvård. Det här tror jag skulle göra väldigt många glada. Men varför är det här så viktigt för er?
1: Ja, därför att tänderna är en del av kroppen. Det är rimligt, det sa vi i förra valrörelsen redan, att vi behöver ett högkostnadsskydd som liknar ungefär det som finns inom hälso- och sjukvården. Nu blev det inte riktigt så, men det blev ju ändå en rejäl rabatt då för de som är äldre. Och vi menar att det ska gälla alla.
0: Går du själv ofta till tandläkaren?
1: Alldeles för sällan, tyvärr.
0: Typ?
1: Jag minns inte när jag
0: var där senast. Då är det länge.
1: Men nu har jag råkat bo ganska nära min tandläkare och han brukar påminna mig, och så får jag dåligt samvete några veckor och sen glömmer jag bort det igen. Så det är sådär.
0: Men snuset ger du inte upp?
1: Nej.
0: Nej. Du har indikerat att du skulle vara beredd att offra en ministerpost i kommande regering för att få igenom det här med tänderna. Hur viktigt kommer det här att vara vid eventuella regeringsförhandlingar?
1: Det är ju vårt främsta vallöfte. Jag har varit medvetet ganska försiktig med att lova en massa dyra reformer sådär skarpt. Men det här lovar jag verkligen skarpt. Är det någonting jag kommer att slåss med näbbar och klor för, och tänder och klor kanske man ska säga, så är det det här då.
0: Men du, nu gick ju Socialdemokraterna ut och säger att de vill göra en liknande tandvårdsreform. Man vill också göra det gratis för unga att gå till tandläkaren igen. Det är något som jag till och med minns. Kan ni samarbeta med Socialdemokraterna i den här frågan?
1: Ja, vi behöver inte göra det. Alltså, jag är helt övertygad om att vi kommer att få igenom det här inom det blågula laget. Precis som vi har ju redan påbörjat den här reformen. Det är lite typiskt Socialdemokraterna att komma nu när det är 10 dagar kvar eller något sånt i valdagen och presentera ett förslag som vi har tjatat om här hela valrörelsen. Men det är väl bra någonstans, för att det indikerar väl att det här faktiskt är ett förslag som även Socialdemokraterna har noterat är både populärt och förmodligen ganska bra. Men sossarna har ju faktiskt sagt att tänderna är en del av kroppen sedan 2006 och har inte genomfört det här. Vi har ju efter bara ett par år i den här konstellationen faktiskt kunnat börja genomföra det.
0: Ett annat vallöfte, att göra medlemskap i kriminella gäng olagligt jämfört med dagens lagstiftning. Vad skulle det här förslaget göra för skillnad?
1: Ja, det öppnar ju helt nya möjligheter för polisen att använda olika typer av verktyg mot personer som är knutna till kriminella organisationer. Det gör det väldigt mycket lättare att jaga de som jagas bör. Idag är det väldigt svårt att... Man ska ju kunna plocka en gängkriminell som kanske inte kan lagföras för något annat brott än det faktum att man är en del av en kriminell organisation. Det innebär att vi kommer kunna lagföra väldigt många fler, även om vi inte kan bevisa att de har begått just det här brottet eller det här
0: brottet. Så bara vara med i gänget är kriminellt?
1: Ja, det ska det vara.
0: Är det polisen då som definierar vilka konstellationer eller nätverk som är just ett kriminellt gäng?
1: Det kommer att presenteras från oss och regeringen ganska snart, om jag förstår det rätt, exakt vad det har kommit fram till i den utredningen.
0: Det här var första gången som jag kände att det var lite trögare att få ur sig orden i rätt ordning.
1: Ja, men jag känner att jag vill inte säga för mycket om någonting som ännu inte är presenterat. Det är väl därför jag blir lite tveksam här. Men alltså, det är väl klart att det ska vara
0: någon
1: väldigt...
0: Någon form av lista med kriterier? Eller?
1: Ja, det blir det ju naturligtvis såklart. Och vi vill ju gå ännu längre där vi vill ha särlagstiftning för gängkriminella eller personer som är knutna till gängkriminella organisationer. Alltså, ungefär som jag är ju politiker, då är jag en så kallad pepp-person. Så när jag ska göra bankärenden till exempel så måste jag skriva en särskild blankett och sådär.
0: Berätta för folk vad pepp-person är.
1: Ja, men pepp, det är alltså person i någon slags beslutande ställning. Jag vet inte exakt vad det är.
0: En lite utsatt position,
1: ja,
0: kan det vara.
1: Exakt. Mm. Och då måste jag, om jag ska skaffa ett konto i en bank, så måste jag fylla i en särskild blankett där jag berättar mer om mig själv och mina förehavanden och sådär. Och jag tänker att det måste även mina anhöriga göra. Och då tänker jag att man kan ju se framför sig att även gängkriminella behöver ha det lite jobbigare, och deras anhöriga eller vänner i deras närhet eller vad det nu kan vara för någonting som ofta agerar målvakt eller som ofta får agera nyttig idiot åt de här gängen på olika sätt. Då kan man komma åt även det.
0: Ett till sverigedemokratiskt vallöfte är att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det ska bli enklare att få statligt stöd. Vad är kärnkraften, eller varför är kärnkraften framtiden, så att säga?
1: Ja, dels är den ju fossilfri. Det är väl det avgörande, men den är också stabil. Alltså vi behöver baskraft och nu har vi ju...
0: Det tar ju så lång tid.
1: Ja, men det, allt tar lång tid. Alltså många pratar om det här med havsbaserad vindkraft och att det är någon slags quick fix. Det är det ju inte. Det tar ju också väldigt lång tid, kostar väldigt mycket pengar.
0: Solen, vinden?
1: Ja, men vi ska ha även den typen av komplement naturligtvis i elsystemet. Men vi kan inte bygga hela systemet på väderberoende kraftslag. Vi märker ju det, att vi har lagt ner kärnkraft. Vi har lagt ner hälften av vår kärnkraft. Det har fått konsekvenser. Så att den enda vägen fram det är ju att bygga ny kärnkraft. Alternativet är ju att ta i anspråk ännu fler av de här, tycker jag, skyddsvärda älvarna i de norra delarna av landet och att utöka vattenkraften. Det är jag inte beredd att göra, utan vi behöver bygga kärnkraft framförallt då i södra Sverige.
0: Nu är det 30 sekunder att svara på frågan vad en effektiviseringsminister ska göra, för en sån vill ni inrätta.
1: Ja, men se över vilka myndigheter vi har. Kan man effektivisera dem på något sätt? Kan man slå samman myndigheter? Kan man lägga ner någon myndighet? Kan man flytta uppdrag från någon myndighet till någon annan? Det är väl typiska exempel på sånt som en effektiviseringsminister skulle kunna göra.
0: Räcker det med en?
1: Ja, nej, det gör det kanske inte, men man får väl ha lite stab också kanske.
0: Kommer du att lägga ner några myndigheter, hinner jag fråga?
1: Det kommer vi säkert att göra, men jag tänker inte sitta här och hitta på några som jag ska lägga ner, utan vi får väl titta på det här i samlat och seriöst helt enkelt.
0: Jimmy Åkesson sitter kvar. Vi ska ha ekonyheter. Så småningom så kommer du att svara på lyssnarnas frågor. Fortsätt gärna mejla oss p4extra@sr.se. Här blir det ekonyheter, för nu slår klockan 2. Sen mer Jimmy Åkesson.
2: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Enligt partiet går man till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Vänsterpartiet vill förbättra A-kassan och ta bort avtrappningen av ersättningen, något som behövs för att återupprätta den svenska modellen enligt partiledaren Nooshi Dadgostar. Sverige har 500 000 arbetslösa och deras trygghet har försämrats under tidigare regeringens mandatperiod enligt Dadgostar. Just nu träffas den så kallade G20-gruppen i USA. Det handlar om ett internationellt samarbetsforum för världens största ekonomier. Och för första gången på flera år finns ryska företrädare med där. Något som väcker stor irritation bland de europeiska deltagarna, rapporterar vår EU-korrespondent.
3: Ja, det här sticker ju rejält i ögonen på europeiska politiker som har försökt isolera Ryssland ända sedan det fullskaliga kriget mot Ukraina startade 2022. Från EU:s sida vill man ju inte att Ryssland ska släppas in i den politiska värmen igen, ges legitimitet på det här sättet. Och europeiska politiker också som policy att inte synas på bild tillsammans med ryska företrädare i sådana här sammanhang. Och det såg vi också igår när Tysklands finansminister Klingbeil till exempel inte var med på gemensam bild med sin ryska motpart. Och framåt här så blir den stora frågan nästa möte. G20-länderna ska ha toppmöte med ländernas ledare i december i Miami, och frågan är då om Putin ska välkomnas till det mötet.
2: Rapporterade vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger en svensk åklagare för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för bland annat narkotikasmuggling. I Sverige är han häktad i sin frånvaro, misstänkt för bland annat anstiftan till försök till mord och grov narkotikasmuggling. Det var först oklart om han skulle kunna utlämnas till Sverige och ställas inför rätta här, men nu står det klart att åtal och rättegång kommer att ske i Turkiet. Norges nya kung Håkon den åttonde har svurit sin ed i Stortinget i Oslo idag, och från Oslo rapporteras att stora människomassor hade samlats längs paradgatan Karl Johan för att hylla den nya kungen. Enligt norsk grundlag måste en ny kung avlägga en ed inför Stortinget. Ekot med Per Edberg.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och inte bara Titti Schultz utan också med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Du ska snart svara på lyssnarnas frågor. Jag fortsätter upprepa det för jag vill också att man mejlar in om man har en fråga till Jimmy om Sverigedemokraterna. Du fick läxa, du skulle välja en låt och vad har du då valt?
1: Jag ska ärligt säga
0: och varför vill jag också lägga till?
1: Det är inte jag som har valt, utan det jag fick veta idag att man har valt den här låten åt mig. Och det är ju det är min och fröken Snusks låt som heter Så länge hjärtat slår, eller något sånt där.
0: Hur kom det sig att du inte valde? Du hade en läxa, Jimmy, men du lät någon annan göra det.
1: Ja, men det är inte det enda jag deltar i det här. Jag deltar i massa sådana här saker.
0: Men om du hade valt själv då? Bara, spontant nu, vilken låt hade du
1: valt? Jag hade nog valt någon sån här Lasse Stefans eller något lite mer P4-mässigt, tänker jag.
0: Vill du att vi byter?
1: Nej, det vill jag inte. Nej. Vi får gärna spela den här. Den är rätt så. Alltså, jag gillar inte epadunk, det kan jag inte säga. Men den här växer. Liksom. Jag skäms lite för det, men jag tycker den är rätt okej.
0: Okay. Är det här Sverigedemokraternas inofficiella vallåt, skulle du säga?
1: Ja, väldigt inofficiell då. Vi har faktiskt två officiella. Men den här spelas rätt flitigt också, faktiskt.
0: Men musik är ju ett stort intresse för dig. Du, bland annat bandet Åkessons. Mm. Hur går det, tycker du?
1: Ja, men det går jättebra. Jag har med mig Åkessons på min valturné här nu. Har inte spelat någonting själv egentligen än. En liten trudelutt efter mitt sommartal här nu i helgen. Men annars har jag hyrt in en annan pianist som får sköta det. Men det är ändå kul att se att mitt band står där, även om jag inte deltar själv.
0: Du, nu tar vi låten då. Så länge som mitt hjärta slår, featuring Jimmy Åkesson. Så vi spetsar öronen efter det då. Det är ju Rasmus Gossis verk, Fröken Snusk och Åkessons kommer här.
4: Jag känner mig inte så statsmannamässig. Men det är förbannat kul det här.

0: Det var Jimmy Åkessons önskelåt. Mm. Den satt bra?
1: Ja, men den är ju lite catchy, eller inte det?
0: Ja, alltså, man klart upptempo. Liksom. Mm. Det är det verkligen. Mm. Du lyssnar alltså, du som sitter vid någon form av radiolyssningsmojäng på P4 Extras partiledarutfrågning. Det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och som sitter mitt emot. Det har blivit dags för tombolan.
1: Oj, äntligen.
0: Ja, det betyder... Försök låta mer entusiastisk.
1: Ja, men jag är entusiastisk.
0: Ja, det är bra. Här kommer den, puttar den till.
1: Jaha, jag ska ha den alltså.
0: Ja, du ska ha den. Så, det här får du jobba med själv. Snurra den ett varv så att det blandas ordentligt.
1: Brukar det inte vara så här handtag på en tombola? Men det...
0: Jo, men som du ser, den är inte ny.
1: Nej, den har gjort...
0: Vi håller inte på att drälla pengar helt i onödan. Nej. Och så får du öppna den där lilla luckan. Den är trög, så du får ta i. Man drar
1: där
0: åt sidan.
1: Ja,
0: ta i.
1: Oh, jäklar.
0: Ja, precis. Och du drar åt sidan. Du ska dra ut, förlåt.
1: Jag höll på att dra sönder den här.
0: Ja.
1: Okej, men då så.
0: Men den tål mer än man tror. Du har 6 minuter på dig.
1: Ja.
0: Det finns de som har klarat ja och nej-frågor.
1: Ja.
0: Inte behöva långa utläggningar. Det ska bli kul att se hur det går för dig. Varsågod, börja.
1: Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Ja, det tror jag att vi är så illa tvungna att ha vare sig vi vill eller inte om vi ska vara kassa. Så att, ja, det får vi nog säga.
0: Är det NATO?
1: Ja, det är ju det. Och jag tror väl att det är rätt så rimligt också. Om vi nu är med där så får vi väl vara det fullt ut. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, jag tycker att vuxenkultur i högre grad ska stå på egna ben och bära sig självt istället för att vi... Jag var i TV4s utfrågning igår och fick prata om liksom rishögar som kommunala skattepengar har gått till. Och så där tycker jag det är fullständigt trams och vansinne faktiskt.
0: Men ungkultur?
1: Ja, men ungkultur. Alltså barn och unga ungdomar har ju inte kanske råd att själva betala för kultur. Och då behöver ju det allmänna gå in. Liksom. Det tycker jag är rätt rimligt ändå. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Alltså jag har inget principiellt emot det. Jag tänker mig att det skulle bli väldigt dyrt, på kort sikt i alla fall. Men kanske är det en bra affär på lite längre sikt att folk går ner i vikt. Jag inbillar mig, jag tror att det är en sanning att vi blir lite tyngre och äter lite sämre. Då kan det vara ganska bra att man kan gå ner i vikt. Slopad karensdag. Ja, för vissa grupper har vi ju sagt. Det finns ju till exempel sjukvårdspersonal som inte kan få gå till jobbet om de är lite snuviga. Då blir det ju en orättvisa i det. Men det måste vara staten som tar den kostnaden. Vi kan inte lägga den kostnaden på arbetsgivarna, för då kommer vi inte att få fler jobb. Så att staten måste ta det. Och det är där jag tycker att vårt förslag är mer seriöst än andras förslag, där de vältrar över hela kostnaden på arbetsgivarna.
0: Men nu ska vi se, det var inte alla då som skulle få en slopad karensdag utan vissa mer utsatta yrken, eller?
1: Ja, det är det vi har som förslag och som jag kan tänka mig att driva, och där vi också skulle kunna hitta en finansiering för det.
0: Ja, tar vi nästa.
1: Bör Sverige övergå till euro? Nej, det tycker jag absolut inte, utan det är jättebra att vi har egen makt över vår valutapolitik och vår räntepolitik, och vi skulle få enorma problem om vi inte hade det. Vi ska vara väldigt glada för att vi har det faktiskt, att vi var kloka och sa nej till euron en gång för lite drygt 20 år sedan. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Alltså, för hög är den ju inte, tycker jag inte såklart, men det är klart att den
0: första som vågar säga det.
1: Den är ganska långt över medel och medianlön, det är den ju. Men det är ju den situation jag befinner mig i liksom. Jag sätter inte min egen lön.
0: Du är ett offer här.
1: Ja, men jag tycker inte synd om mig själv, det gör jag inte. Men det är kanske inte min lön i första hand som behöver höjas, utan det kanske är, ja, men om man jobbar i äldreomsorgen till exempel, så kanske man förtjänar lite högre lön så. Bort med skärmar i skolan. Men alltså jag gillar ju skärm på det sättet att det kan vara väldigt bra pedagogiskt, men det ska ju användas på rätt sätt, och att man ska inte ersätta böcker alltid med skärmar. Det tror jag är väldigt dåligt, men det kan också vara ett väldigt bra hjälpmedel.
0: Nu får du öka takten lite. Så
1: skjut fler vargar eller låt dem vara. Vi ska skjuta så många vargar som riksdagen har beslutat att vi ska göra. Vi ska leva upp till det målet, och det betyder att vi behöver skjuta lite fler vargar faktiskt. Avveckla strandskyddet? Nej, inte helt, men vi ska absolut reformera det. Det finns en massa igenvuxna stränder kring vattendrag över hela landet som vi kan bygga bostäder på istället till exempel.
0: Mm. Är det reformeringen?
1: Ja, det är väl en del av reformeringen i alla fall. Polisen ska få betala tipspengar. Ja, det tycker jag de skulle kunna få göra. Det låter ju som en jättebra idé faktiskt. Nu fick jag två här på en gång.
0: Ja, det är okej.
1: Nej, det var bara en. maffialag mot gängen, ja, det har vi föreslagit sedan 2011. Så att det tycker jag, vi håller ju faktiskt på att göra det, även om det inte heter maffialag.
0: Vad tar det sån tid för då?
1: Ja, men vi gör ju det successivt. Alltså, vad är en maffialag? Alltså, det är det vi håller på med nu, det här med att man jagar den kriminella ekonomin och man ska göra det förbjudet att vara med i ett maffiagäng och sådär. Det är ju det, fast det heter inte, kanske inte just det. Marknadshyror, nej, det vill vi inte ha. Har du mer tid?
0: Ja, visst.
1: Oj,
0: jag frågar kontrollrummet här. Du har 1,45 kvar.
1: Fler hyresrätter ska reserveras för unga. Jag tror inte att vi har några sådana förslag faktiskt. Däremot så har vi förslag om att fler unga barnfamiljer ska ha råd och möjlighet att bygga sitt eget småhus.
0: Ja, det såg jag.
1: Sverigehuset till exempel. Det tycker jag är jättebra. På till exempel de här tillgängliggjorda tomterna på igenväxta stränder som inte är till någon nytta idag.
0: Mm.
1: 4 dagars arbetsvecka? Nej, absolut inte. Jag tycker att det är helt fel väg att gå. Vi arbetar tyvärr för lite i Sverige idag. Vi behöver framförallt sänka etableringsåldern. Så att man börjar jobba tidigare än 30 år tror jag det är idag i etableringsåldern.
0: Mm. Det är väldigt många som tycker att de jobbar väldigt, väldigt mycket.
1: Ja,
0: tror att det här liksom, är det haltare? Är det vissa jobbar jättemycket och andra jobbar i ditt tycke för lite?
1: Nej, men jag menar inte att man som enskild person jobbar för lite, men totalt sett så jobbar vi för lite i Sverige idag. Alltså, vi börjar jobba i snitt när vi är 30. Det är inte hållbart. Vi behöver börja jobba tidigare. Då behöver vi se till så att man inte är tvingad eller i praktiken tvingad att läsa på universitet till exempel. Utan det är bättre att man får gå en yrkesutbildning och lära sig sitt yrke ordentligt och sen börja jobba när man är äldre tonåring istället. Det tror
0: du
1: jag är
0: hinner
1: bättre.
0: En till.
1: Hinner en till. Stopp för religiösa friskolor eller förskolor står det här. Primärt de muslimska. Det är de som är oftast utgör problem. Så de har vi ju i princip stoppat. Ordningsbetyg i skolan, ja, det tycker jag absolut att vi ska ha. Hinner jag fler?
0: Tid? Där var det stopp.
1: Stopp. Okay.
0: Det blev ju nu ändrar de sig. Du hinner en till. Det är 15 sekunder kvar. Jag ska ta ett snack med tidtagaren.
1: Då ska vi se här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja, men det har jag redan sagt.
0: Att ja, det känns väldigt bekant.
1: Absolut.
0: Nu säger vi att där var det stopp. Bra jobbat. Det är en diger hög du har där.
1: Det är rätt många ändå.
0: Tyckte du om frågorna?
1: Det var ganska bra frågor faktiskt.
0: Du fick mycket sagt.
1: Ja.
0: Bra. Vi ska prata mer efter Cornelia Jacobs Hold Me Closer.

0: Jimmy Åkesson och jag sitter kvar här i Studio 8. Jimmy är partiledare för Sverigedemokraterna. Nu har det blivit dags för lyssnarnas frågor. Jag har lockat och pockat. Vi startar direkt. Vad vill Sverigedemokraterna göra åt ålderismen som är så djupt rotad i Sverige? Inget parti verkar ens våga ta i frågan med tång i årets valdebatt, säger Mikael, 64 år gammal.
1: Vi tillsatte ju ganska nyligen, jag vill minnas att det var precis före midsommar, så tillsatte vi ju ett nationellt råd mot just ålderism som ska titta på det här. Alltså dels utreda omfattning, orsaker och sen föreslå vad man kan göra åt det. För att jag håller med om att det här är ett jättestort problem, men jag tror man behöver en kartläggning först. Alltså det är klart man kan gå på känsla och sådär. Och många känner sig nog väldigt diskriminerade för att de är äldre. Jag träffar hela tiden människor som har svårt att få jobb för att de har fyllt 50 eller 55 och sådär. Det är förmodligen i hög grad ålderism det handlar om. Och då behöver vi kartlägga det och sen försöka göra någonting åt det.
0: Kommer ni någon vart?
1: Ja, nu ska jag ärligt säga att jag har inte följt upp det där. Det hände ju då, jag tror det var ju någon gång i början på juni som det här presenterades.
0: Och kan du lova Mikael att du tar tag i det lite och kollar lite på det?
1: Ja, men det är ett jätteproblem nu. När vi har haft mycket debatt om A-kassan så dyker de här fallen dyker upp hela tiden. Att man blir liksom utförsäkrad för att man får inget jobb, man är för gammal liksom. Och det, så ska det inte vara. Erfarenhet borde ju vara en merit kan jag tycka, snarare än ett problem.
0: Nu kommer en fråga från Vivi.
2: Hej, jag heter Vivi Huhtasaari från Luleå. Jag är 84 år och jag har en fråga till Jimmy Åkesson. Jag har sett valaffischerna där det står vi gör Sverige till Sverige igen. Och då undrar jag vilken epok ska jag tänka tillbaka på? Ja, när var Sverige Sverige?
0: Jag tycker det är så fint också, för Vivi 84 har lite perspektiv.
1: Ja, det är ju faktiskt rätt. Jag skulle gärna sitta ner med Vivi och prata om hur det var under hennes uppväxt och sådär. För jag var inte med då. Jag tror det är väldigt individuellt liksom, vilken epok. Själv tänker jag ju tillbaka på 80-talet liksom, när jag växte upp och sådär. Men det är inte riktigt det handlar om, utan det här är ett sätt att möta människor som genuint inte känner sig hemma längre i Sverige av en massa olika skäl. Men framförallt kanske kopplat till migrationspolitiken och segregation, utanförskap, gängskjutningar och allt det där som man, om man är uppväxt i Sverige och är lite äldre, kanske inte egentligen förknippar med sitt eget land längre. Och jag försöker möta det på olika sätt och det här är ett sätt att förklara att jag känner också så och vi vill väldigt gärna göra någonting åt det och att alla goda krafter i samhället har en plats i det arbetet.
0: Nu undrar Martin Hallman, hur ställer ni er till mer stöd till studieförbund och främst kulturhus? På senare år har det här fått lägre och lägre ersättning och prioritering.
1: Det där är ju en del av Sverigeluftet som vi slöt tillsammans med Liberalerna här tidigare i år var det väl. Där det handlar om primärt då de här lokalerna för kulturutövare, replokaler och annat som har försvunnit mycket tack vare att stöden till studieförbund och annat har urholkats. Jag är absolut beredd att stötta det. Men jag vill också ta tag i liksom den här både fusk och det jag betraktar som korruption kopplat till liksom studieförbund och annat, där väldigt, väldigt mycket av det som har skimma av studieförbund går att koppla rakt in på Sveavägen 68 i Stockholm, och där Socialdemokraterna har sina tentakler precis överallt och tillskansar sig en väldig massa skattepengar. Jag tycker det är fel. Vi behöver reformera det systemet, men det borde inte gå ut över ungdomar som vill spela musik.
0: Ganska kraftfull beskyllning som vi kanske får se om de vill bemöta.
1: Det får de gärna göra.
0: Varför utvisar vi människor som arbetar och betalar skatt? En 19-årig svetsare, en riktigt duktig. Han kom som 10-åring med sin familj. Hela hans familj har arbetat och betalat skatt sedan de kom. Vi har ju betalat hans och hans syskons skolgång med våra skattepengar. Vore det inte bättre att de är kvar och betalar tillbaka både som arbetskraft och genom att betala skatt, skriver Maria Rabeck.
1: Jo, men utifrån den beskrivningen så är det ju precis det som vi nu ska åtgärda. Alltså att du istället för att du automatiskt får ett utvisningsbeslut för att du har fyllt 18 och du är här för att dina föräldrar har ett uppehållstillstånd. Du är här som anhörig då, och sen förväntas man stå på egna ben när man är 18. Nu ser vi till så att man ska till exempel då inte behöva åka tillbaka till hemlandet för att söka arbetstillstånd i Sverige, utan det ska man kunna göra från Sverige. Och jobbar man då som svetsare till exempel, så får man ganska säkert ett arbetstillstånd. Det är min gissning i alla fall.
0: För det låter ju som att det här är människor som verkligen tillför något.
1: Ja, det är det säkert ofta också. Samtidigt så är det ju, och det är väl det som har blivit som upphovet till den här debatten om utvisningar och så. Alltså, vi har ju haft ett rejält städarbete under den här mandatperioden i gamla system som inte har fungerat, som har slagit väldigt fel. Och nu har vi satt upp regler på riktigt, och ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Sen har det ju kanske träffat fel i enskilda fall, och då försöker vi ju såklart då skruva på lagstiftningen så att den ska bli precis så nära det vi tänkte.
0: Så folk inte kommer i kläm? Eller
1: ja, men människor som inte förtjänar att komma i kläm ska inte komma i kläm, utan jag utvisar ju hellre mördare och våldtäktsmän än en svetsare till exempel.
0: Nu är det inte du som sköter det, Jimmy. Just den biten.
1: Nej, det är det ju faktiskt inte. Nej. Det har du ju rätt.
0: Nu ska vi höra en fråga från Viktor. Han är 23 år och vi hittar honom i Linköping.
3: Ja, men jag undrar väl lite ifall det är Sverigedemokraternas inställning att man ska ge upp klimatmålen lite grann bara för att det ser ut som att vi inte kommer nå dem. Jag tänker att det finns ju en poäng att vi som Sverige bidrar med liksom ny klimatteknik och liknande som kommer med de här satsningarna som sen kan ge effekter i andra delar av världen.
0: Ja, Jimmy, vad vill du säga till Viktor?
1: Men jag håller ju med om att jag tror inte, och inga andra länder nästan i Europa tror, att vi kommer att nå de här målen, för de är helt enkelt inte realistiska. Åtminstone inte de kortsiktiga målen. Alltså det pratas om 2030 och 2035 och 2040 och sådär.
0: Ger du upp dem då?
1: Ja, men jag tycker inte att, alltså, om vi strävar mot dem, vilket vi gjorde fram tills för inte så länge sedan. Det gav ju oss världens högsta dieselpriser till exempel. Och det är inte rimligt i ett land som Sverige, till ingen nytta dessutom. Utan det vi behöver göra, det är ju det som han är inne på här sen då. Alltså Sverige är världsledande på innovation. Vi kan verkligen bidra till lägre utsläpp i hela världen genom den forskning och utveckling som sker här. Och det stöttar jag jättegärna. Och det gör vi också. Jag tror att elektrifieringen kommer att ske. Jag är helt övertygad om det. Men att straffa människor som ännu inte är mogna att fullt ut liksom gå över till exempel elbil och annat, att straffa dem så att de inte har råd att köra till jobbet, så att de måste säga upp sig, det tycker jag är dålig politik. Och det är det vi har ändrat på. Då kommer våra utsläpp från transportsektorn att öka något under en tid. Men successivt, så i takt med att vi bygger ut laddinfrastruktur, vi bygger ut kärnkraft och annat, så kommer elektrifieringen att ske. Så att jag är inte orolig för det långsiktiga målet, utan det kommer vi att nå.
0: Det var de lyssnarfrågor som vi hann med, Jimmy.
1: Bra frågor.
0: Vi har bra lyssnare. Mm. Vi har några minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, som slår ihop flera mätinstitutsmätningar, så hamnar Sverigedemokraterna på 19,1%. Det var den 19 augusti. Det gör er störst på er sida, så att säga. Vad betyder det för dig och för er att vara det största partiet i ert regeringsunderlag?
1: Ja, det betyder ju att vi får mest inflytande politiskt. Tror jag sa det tidigare, men vi är ju totalt fyra olika partier som har olika ingångar. Och tycker man att invandringspolitiken och rättspolitiken är det viktigaste, och vill man ha låga bränslepriser, då ska man rösta på Sverigedemokraterna. Tycker man att högre barnbidrag är det allra viktigaste, då ska man rösta på Kristdemokraterna till exempel. Och vill man sänka skatter och sådär, då kan man rösta på Moderaterna. Det är liksom den tyngdpunkten jag är ute efter här. Och är vi största parti, då blir ju tyngdpunkten i samarbetet mot våra frågor. Så att det är viktigt att vi är ett stort parti, och helst störst såklart.
0: Tidningen Expo avslöjade igår att två personer som kandiderar för SD i Stockholms län har eller har haft kopplingar till högerextrema miljöer. Och sånt här har ju dykt upp förut. Jag vet att du och jag pratade om det inför förra valet också, om man tittar på SD historiskt också. Men hur stort är det här problemet för partiet idag, skulle du säga? Och hur irriterad blir du när det här fortfarande händer?
1: Ja, det är faktiskt ingen som har berättat det här för mig tidigare. Så att jag är inte förvånad, därför att jag har inte sett vad det här handlar om i sak. Att ha koppling till någonting någonting måste ju inte betyda att man är nazist. Liksom, utan det kan ju
0: men kan
1: betyda...
0: man som SD-politiker alltså, liksom ha en koppling till de här miljöerna? Det, alltså, oavsett vad en koppling är, alltså,
1: jo, men ofta
0: är det rimligt?
1: Så har ju, det, ofta när Expo pratar, nu har jag inte sett det här som sagt, men när Expo tidigare har pratat om koppling så har det handlat om att någon var på en fest för 20 år sedan. Och så där, och det, jag köper liksom inte att det är nödvändigtvis relevant idag. De här två fallen var det va? De har jag inte insatt i dem så jag kan inte kommentera dem. Det är klart att vi vill inte ha människor som har faktiska kopplingar till extrema organisationer. Och har man det, då blir man utesluten ur partiet. Och det tycker jag ändå att jag har rätt empiriska belägg för ändå. Vi har uteslutit ganska många som har haft den typen av kopplingar. Och det...
0: Men kan du känna någon gång varför fortsätter det här att hända i
1: ja, men det beror på vad det är, som sagt, i sak. Okay. Så. Men för mig är det viktigt hur man hanterar det när det sker. Jag tycker att andra partier är betydligt sämre på att hantera sina extremister än vad vi har varit.
0: Nu ska vi prata regeringsbildning. Vid en valvinst för ert regeringsalternativ med Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna så har du tidigare sagt att SD bör få ungefär hälften av ministerposterna inklusive tre av de fyra tyngsta posterna. Står du fast vid det?
1: Ja, men det borde vara utgångspunkten och det är väl det jag har sagt. Alltså när man sätter sig ner och förhandlar, och det tror jag även Ulf Kristersson någonstans har bekräftat, att man brukar liksom dela ut ministerposter proportionerligt. Och därför så är det den rimliga utgångspunkten när vi börjar förhandla. Sen har jag ju också öppnat för att, för mig är det inte viktigast vilka hattar vi har och så. Vi ska in i regering. Vissa hattar är jätteviktiga, men alla hattar är kanske inte lika viktiga för Sverigedemokraterna.
0: Säg en viktig hatt.
1: Nej, jag tänker inte säga någon viktig hatt, utan det finns, man får väl titta på vilken politik vi driver och sen får man väl utifrån det dra slutsats om vilka liksom, ministerposter vi tycker är extra viktiga och sådär. Men jag kan mycket väl tänka mig att i förhandlingar byta bort ministerposter eller en ministerpost eller två eller tre eller vad det nu kan vara mot att vi får igenom viktig politik. Jag tycker ändå att det är viktigt att ha det med sig.
0: Apropå, jag nämnde Liberalerna. På torsdag, då är det 10 dagar kvar till valet. Och du sa tidigare att man ska inte stödrösta på Liberalerna om de inte är uppe i minst 3,5% till dess. Håller du fast vid det?
1: Ingen sverigedemokrat bör stödrösta på något parti. Det är det viktigaste och det spelar ingen roll när eller så. Utan vill man ha SD-politik, då ska man rösta på SD. Däremot, det finns ju något slags bortre gräns för när man... sluta hoppas på att Liberalerna ska klara spärren och börja fundera på ska vi försöka... få deras röster till det lag som faktiskt kommer in i riksdagen istället så att man kan optimera antalet mandat. Och det är väl det jag har sagt. Vi får väl se på torsdag då hur de ligger till i mätningarna och vad vi drar för slutsatser av det.
0: Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
1: Tack så mycket.
0: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Imorgon är det dags för den nästa och även sista intervjun. Då är det Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, som sitter där du sitter. Nu blir det lokalt.
4: Lokala nyheter i P4 Kristianstad blir den här klockan slagit 2:30. Närmare 300 hundar på den ideella organisationen Hundstallet fick avlivas under förra året. Och en stor orsak är att hundarna som kommer dit inte har fått den vård de behöver. Per Leander är verksamhetschef i Örkeljunga.
5: I vissa fall när man inte har skött tänder så att det gått så långt så att till och med käkar börjar ruttna och sådana bitar som är fruktansvärt otrevligt att se när man hade ganska relativt tidig upptäckt och enkla åtgärder kunnat rädda den hunden så den kunde få ett fullgott liv framåt.
6: Men vad är lösningen som du ser det på att man ska slippa avliva hundar till följd av till exempel vård som de inte får?
5: Nej, men i grund och botten så är det ett aktivt hundägarskap. Att man tidigt ser att hunden behöver vård och hjälp och åtgärda de bitarna. Men det är naturligtvis också en sund avel så att vi inte får de här inavelsproblemen. Men också att om man inte... Hundstallet finns ju till, tack vare generösa givare, så hjälper vi hundar att få en andra chans. Och det, där kan vi ju kliva in att hjälpa. Om man har en hund och inte har råd att göra aktiviteter så får man kanske då se att någon annan behöver ta över hunden. Och då gör ju vi, om man kommer in i tid så hjälper vi hunden att göra munsanering eller andra typer av åtgärder som gör att hunden mår bra och kan fortsätta leva på ett gott sätt.
4: Reporter var Janet Alekiewicz. Skatteverket kommer att göra oanmälda besök på byggarbetsplatser under hösten, och det som ska kontrolleras är till exempel att byggarbetsplatsen är anmäld till Skatteverket, men också att det finns personalliggare och att alla verksamma är registrerade i den. Företag och byggherrar som bryter mot reglerna riskerar avgifter. Vädret idag kommer att vara mest molnigt med några solglimtar lite av och till, dessutom enstaka regnskurar. Vi har temperaturer på mellan 17 och 20 grader och en vind omkring väst. Och vid tretiden då är det dags för ett eftermiddagsprogram i vanlig ordning. Fredrik Bergman, vad händer då?
7: Ja, men vi ska fortsätta prata hundar faktiskt, men då handlar det om någonting annat. En 19-årig man dömdes av Kristianstad tingsrätt för vållande till kroppsskada efter att hans hund vält omkull och bitit en 10-årig pojke. Det är många som har reagerat på den här nyheten, och en av dem är hundcoachen Fredrik Sten. Vi ska ringa till honom och höra vad han har för tankar om den här händelsen. Dessutom ska vi fortsätta prata äpplen. Vi ska ta oss vidare på äpplets väg till konsumenten och även ta reda på vilka svenska äpplen gillar vi bäst. Detta efter 15.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: En halvtimme har vi kvar tillsammans. Vi börjar med musik. Stella Lefty, det här är Boston.

0: Idag underhåller hon flera hundratusen följare på sociala medier med sina humoristiska klipp på kontot som heter Helt orimligt. Men under uppväxten så var Åsa blyg och kämpade med ångest, och när det var som värst så slutade hon gå till skolan och blev hemmasittare. Nu sitter du mitt emot mig i Studio 8. Välkommen Åsa Jonsson.
1: Tackar.
0: Att du som barn var blyg och tyckte att det var jobbigt att vara i skolan, hur yttrar det här sig?
1: Väldigt svår ångest. Och det som var, det här är ju på 90-talet, man pratar ju inte riktigt om ångest, utan jag hade bara en väldigt otäck, obehaglig känsla i kroppen som till slut gjorde att jag klarade inte av att gå hemifrån. Och då är det inte bara det att, alltså, att det var jobbigt och obekvämt att gå hemifrån, alltså kroppen kollapsa. Det är så svår ångest att jag kan inte stå på mina ben och ta mig ut genom dörren. Så yttrande sig.
0: Och i sjätte klass, då blev det så jobbigt för dig att du till slut faktiskt struntade helt att gå i skolan. Kommer du ihåg, alltså, varför det blev så? Var det något särskilt som hände eller växte det fram? Eller?
1: Alltså, jag var ju hemma i sexan ute emellan, alltså lite i perioder och några veckor sådär. Men den stora kraschen kom i när jag började sjuan. Då hade jag som kämpa, jag hade träffat en kurator som gjorde klart för mig att jag har skolplikt och jag måste ta mig till skolan, det finns som inga alternativ. Men i sjuan så i september så inträffade en svår olycka i Arjeplog och en kvinna som går bort. Och jag var väldigt rädd att förlora min mamma. Så när jag får veta det när jag är på skolan, så jag vet att det är min mamma som dog. Och där då nådde jag en gräns och där jag inte klarade något mer. Utan jag bara måste vara hemma. Och jag hade ju stora utmaningar i skolan. Också. Med det sociala, jag var väldigt blyg, redovisningar inför klassen, grupparbete, jättestor kamp med allt det sociala. Samtidigt som jag hade den starka separationsångesten från min mamma och var rädd att hon skulle dö.
0: Men det var inte hon som var i olyckan?
1: Nej. Det var någon helt annan, men det skakade om rejält. Och då lärde jag mig att man ska aldrig döma hur någon reagerar på tragedier eller sånt som händer, för man kan aldrig veta vad man har för bagage och vad det väcker inom en.
0: Du har ju beskrivit att man som hemmasittare aldrig känner att man räcker till. Hur var den här känslan för dig? Det är ju många som aldrig har varit i närheten av det här, så att jag uppskattar när du försöker få oss att förstå, vilket gör väldigt bra.
1: Jo, alltså, jag känner mig som ett totalt misslyckande. Det är ju som en väldigt grundläggande grej att gå till skolan som, ja, men känner, alla andra gör ju det här. Och dessutom känner jag mig som en väldigt stor besvikelse som inte kan leverera mycket inför mig själv. Jag vill ju vara duktig, göra rätt, vara rätt och passa in. Men i och med att jag inte klarar det så hamnar jag ju ett sånt, också ett starkt utanförskap, och här väljer ingen frivilligt. Så en fruktansvärd tankesnurra och ångestkamp som utspelade sig.
0: Hade du några kompisar?
1: Jag hade en bästis som höll kontakten med mig under hela den här perioden. Hon är en av de starkaste framgångsfaktorerna. Jag har flera sådana som fortsatt höra av sig fast jag inte klarar av, och fara hemifrån, komma och hälsa på och hörde av sig hela tiden. Så att ha någon som är den där knutpunkten spelar roll. Och finns inte det naturligt, då måste skolan se till att vara det.
0: Men till slut då, vad var det som så att säga började hjälpa dig? Vad var det som fick dig att må bättre?
1: Det första riktigt stora steget var att jag träffade en fantastisk psykolog som sa att vi måste ta bort kraven. Alltså, hon bestämde att nu ska inte jag gå till skolan, utan nu plockar vi bort det. Och så blev min mamma sjukskriven, så hon var hemma med mig. Så att vi tog ju bort allt det här som var så jobbigt och besvärligt. Och i det så fick jag ju vila och hitta återhämtningen och samla ihop alla de här känslorna och ångesten och tankarna. Jag levde väl i flera år. Så hon gjorde något väldigt viktigt för mig. Hon lärde mig då att vila, här är inte då, ja, men här då man tar sats. Här är en sån otrolig kraftfull språngbräda till att ta sig vidare.
0: Hjälpte det på något sätt, tror jag, att du också sakta blev äldre, att man får ett annat perspektiv, eller spelade det inte någon roll alls, utan det var just den här förändringen med psykologen där?
1: Jag tror just för mig handlade det nog en del om det, att det var att jag fick tid att landa i allt det som var jobbigt, för jag gick ju hem i september, det här är ju 2001, och sen var jag tillbaka någon vecka innan skolavslutningen i sjuan.

0: klara av det. Det var ju dels att skolan hade ju då lyckats identifiera allt det som var jättejobbigt för mig. Man anpassade, man tog bort det här redovisningen inför klassen, att det togs bort, är den anpassningen jag är mest tacksam över. Och så sen hade jag ju den här kompisen som hörde av sig och så där och hela tiden som, ska du komma och ska du vara här? Och så jag gick till skolan helt utan krav och förväntningar på att jag skulle vara där. Det var väldigt lättsamt och vilosamt för mig.
1: Om det sitter någon och lyssnar nu som är ett barn eller har ett barn som inte vill gå till skolan eller som kämpar med sin psykiska hälsa, vad skulle du vilja ge för råd utifrån alla dina erfarenheter?
0: Ja, dels är det att en tuff period definierar inte din framtid. Det här som du nu går igenom kommer inte att vara för evigt. Och så sen också att även för att du inte klarar av att gå till skolan just nu, du måste också våga testa också. Testa den där gränsen. För hade inte jag vågat göra det, då kanske jag inte hade vetat att jag kunde gå till skolan den där dagen. Men låt det ta tid och vila och kom ihåg att du är tillräcklig och bra. Du bara har väldigt, väldigt svårt just nu.
1: Vilket fantastiskt råd.
0: Ja, tack.
1: Men du, Åsa, när kom humorn in och tog så mycket plats i ditt liv? För nu roar du ju andra i sociala medier.
0: Nej, men jag har alltid, alltså jag som växte upp, morsan och farsan, alltså vi har alltid som skrattat, haft roligt. Min äldsta syster Therese, som skrattade otroligt mycket. Alltså vi skrattar ligger nära och det finns så mycket i den här berättelsen nu som egentligen, alltså ju mycket sorgset och så, men som vi kan se humorn i. Är jättemycket sånt som man kan skratta åt, att vilket elände och sådär. Så jag har alltid haft humor och skratte nära. Jag älskar att ha roligt, jag älskar att skratta, jag tycker allt är kul nästan.
1: Underbart! Åsa Jonsson, stort tack för att du kom hit och delade en strimma hopp, tror jag, för många. Och vill man läsa mer om dig, då går det att göra i din nya bok som heter Helt orimligt, en hemmasittares berättelse. Finns det garv i den också?
0: Det kan förekomma något litet.
1: Ja, bara som man är beredd med.
0: Jo, det kan komma, men väldigt ytterst lite i sådana fall.
1: Okej, okay. Då får man lyssna på det istället. Åsa Jonsson, tack för att du kom till P4 Extra.
0: Tackar.
1: Här är Westlife, When You're Looking Like That.

0: En tidigare gängmedlem döms för mordet på rapparen Tupac Shakur 30 år efter att han sköts flera gånger på öppen gata. Så här lät det i domstolen i Las Vegas när juryn läste upp sitt beslut.
1: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
2: Yes.
0: Dwayne Keffidi Davis fälldes mot sitt nekande av en enhällig jury för mord. Tina Merafsson, reporter, musikreporter på P3, välkommen hit.
3: Tack.
0: Efter så här många år, vad betyder det att en person nu döms för det här mordet?
3: Jag får åklagarmyndigheten en seger förstås, att de äntligen kunde ta upp det här fallet som ju har varit ett så kallat cold case i 30 år. Sen för familjen tror jag det har betytt mycket. En av Tupacs släktingar på plats, en kusin, sa i medier att de har väntat i 30 år på att sörja ordentligt. Så för dem antar jag att det är ett steg i sorgeprocessen, om jag får spekulera.
0: Dwayne Keffidi Davis heter alltså mannen som nu har dömts för mordet. Vem är han?
3: Idag är han en 63-årig man. Han har tidigare varit gängledare för ett gäng i Kalifornien som heter Southside Compton Crips. Det här var ju på 90-talet i USA, så var det ju mycket öst och väst bland gängkriminaliteten, men också inom, alltså i olika hiphop-kollektiv, vem man tillhörde, vilket gäng, vilken sida man tillhörde och sådär, så var det också lite olika ledare, och han var en av dem på ena sidan, den sidan som ju inte Tupac var med i, vill säga.
0: Och det här åtalet, det bygger på mycket sånt som Keffidi själv har sagt och som han också har skrivit i sin självbiografi. Den kom ut, det var 2019, så det är ett litet tag sedan nu. Men hur kommer det sig att han blir dömd nu?
3: Alltså när då han, för så här är det, han var också involverad när i en utredning, mordutredning för en annan, på mordet på en annan rapper som heter Biggie Smalls, Notorious B.I.G. Som ju också var motsatt sida från Tupac. Och i de här fören, det här är alltså mitten av 2008 tror jag det var, om jag minns datumet rätt, så säger då Keffidi att så, han förhörs och berättar då detaljer som han vet om mordet på Tupac, för han vet ingenting om Biggie Smalls, som Notorious B.I.G.-mordet, men han säger till utredarna, det här är vad jag vet om Tupac-mordet, men jag säger det till er i utbyte mot att jag ska slippa åtal. Så det är en del som har liksom legat och pyrt en uppgörelse som man har gjort helt enkelt, och sen att man helt enkelt inte har haft tillräckligt mycket bevis då fram tills den här boken släpptes. För det här, anledningen till också varför det här har varit en cold case så himla länge är ju för att det har varit väldigt många, i och med gängkriminaliteten också, att så här, polisen har kritiserats, frågor har ställts, man har inte svarat, vittnesmål har liksom inte blivit av. Konspirationsteorierna har också varit väldigt, väldigt många, så det kanske har varit svårt att liksom reda ut det här. Men sen har ju då Davis, då, eller Keffidi som han kallas, han har då publicerat den här boken, han har också upprepade gånger offentligt sagt en massa saker om hur mordet gick till, för han menar på att han satt i bilen varifrån skotten på Tupac sköts ifrån. Så tillräckligt mycket fick man till slut på åklagarmyndigheten för att kunna gå till rätten med ett åtal, men det har ju också blivit försenat. Han har ju suttit häktad sedan 2023, men rättegången har försenats flera gånger på grund av så här, diverse olika juridiska processfrågor. I USA så är ju juridiken väldigt knepig, och det finns många olika instanser och så vidare.
0: Har det kommit några reaktioner nu då när domen är ett faktum?
3: Men såväl i rättssalen som utanför så hade det ju samlats folk. I rättssalen var det förstås familj, utanför var det fans, och de ska ha, det står i många medier att de ska ha gråtit och hurrat när domen kom.
0: Det här är ju ett fall som har fängslat väldigt många människor i årtionden, och det har varit mycket teorier och tankar. Är det här slutet på den här fascinationen?
3: Tror inte det. Mycket har att göra med liksom den här, alltså Tupac har ju helgon förklarats i liksom popkulturen, i hiphopen, för att han var i sin peak där när han sköts till döds. Så många är så, vad hade hänt om han hade levt idag? Och konspirationsteorierna också är ju jättemånga. Vissa är ju till och med som att han lever idag, han syns till här och var och hej.
0: Det gör Elvis också.
3: Exakt. Så att jag tror inte nödvändigtvis att det här kommer sluta. Det kommer fortsätta spekuleras också för att de här, alltså historien mellan de här olika gängen och gängrivaliteten. Det finns ju fortsatt medlemmar som är, eller folk som har sina lojaliteter här och var, och att det är en folk under utredning, under fråga. Så därför tror jag också att det här fortsättningsvis kommer vara någonting som i alla fall på internet kommer liksom, jag ber om ursäkt för min ord, men kacklas om.
0: Ja.
3: Kommer kacklas.
0: Ja. Jag tror vi förstår precis vad du menar. Ja. Men du, Tupacs musik, vad har den för betydelse idag?
3: Han är en ikon inom hiphopen, också inom popkulturen skulle jag säga. Man behöver inte vara intresserad av hiphop för att ha vetat att han har haft en viktig roll i musikhistorien. Sen är det klart att idag kommer, det har ju kommit fler och andra namn förstås från den här scenen, men som också är stora influenser, absolut. Men Tupacs musik lever definitivt vidare.
0: Tror du att han också har fått den här ikonstatusen för att han faktiskt sköts till döds?
3: Både det och alltså att han var så ung. Det blir ju, när det blir så här tragiskt, alltså jag tänker också på sådana som är, tillhör så 27-årsklubben, så blir, när de är för unga så blir det ju såklart också extra känsligt eller känslosamt för människor, särskilt när de då har den talangen som ju Tupac besatt.
0: Och det kan vi inte tjafsa eller kackla så mycket om, helt enkelt.
3: Inte idag.
0: Inte idag. Finns alltid en sida till. Vi ska i alla fall lyssna på honom. Det känns som det enda rimliga nu. Vad Dwayne Kefidi Davis får för straff, det kommer domstolen att meddela först i oktober. Det fortsätter vi naturligtvis att följa. Tina Merafsson, musikreporter på P3. Ett sant nöje.
3: Tack snälla.
0: Det här är Tupac tillsammans med Dr. Dre, California Love.

0: Dr. Dre där i Kulturnytt med dig Vivica Blad. Där ska det handla mer om Sverigedemokraternas politik. Jag hade ju Jimmy i studion.
1: Och nu ska Jimmy Åkesson ge sin syn på kulturpolitiken.
0: Imorgon så är det dags för P4 Extra sista partiledarintervju. Då är det statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson som slår sig ner framför mig i Studio 8. Vi ska också prata om brevduvor faktiskt imorgon. Sen hoppas jag också få kontakt med Anders som cyklar från Kanada till Argentina. Sen får vi reda på vilka filmer som Sverige vill skicka till Oscarsgalan. Tekniker idag, det var Mariette Parling, producenter Joel Lindqvist och Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu slår klockan Kulturnytt.
1: Punkiga tolkningar av gamla svenska visor och nationalromantiska poeter, det bidrog till Jimmy Åkessons politiska uppvaknande. Det berättar han i Kulturredaktionens serie intervjuer med partiledarna som du hör i appen Sveriges Radio. Men han är skeptisk till att det offentliga ska finansiera konstnärliga uttryck.
2: Jag är generellt skeptisk till offentligt stöd till konstnärer, utan jag tycker att det är upp till de som eventuellt uppskattar någon konstnärs konst som får betala för dennes levnad och uppehälle.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Ja, men inte bara. Alltså, den kulturbransch som på olika sätt kommer till uttryck på kultursidor och i kulturprogram och sådär, det är en ganska gnällig, smal grupp skulle jag säga. Men kultur är ju faktiskt väldigt brett. Själv så går jag väldigt mycket på konserter, framförallt hårdrockskonserter. De är inte så gnälliga, utan det är ju liksom glada, trevliga människor.
1: Och vilken musik som väckte Jimmy Åkessons kulturintresse hör du i appen Sveriges Radio. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Gratis böcker till 18-åringar och tredubblat stöd till bokförlag. Det är förslag som den så kallade litteraturkommissionen presenterar i en debattartikel i Dagens Nyheter. Bland annat vill de att varje tätort med minst 2000 invånare ska ha ett bibliotek och att 1% av Sveriges BNP ska gå till kulturen. Bland annat i form av en bokcheck till alla 18-åringar. Kommissionen är ett initiativ av Författarförbundet som planerar att lämna över förslagen till kulturministern i nästa regering. Och Bonnier Books köper strömningstjänsten Nextory. Bonnier, som redan driver ljud- och e-bokstjänsten BookBeat i samma bransch, beskriver affären som ett sätt att stärka utvecklingen på en föränderlig och globalt konkurrensutsatt marknad. Nextory grundades i Sverige för drygt 10 år sedan. Och det var bara några veckor sedan han spred sitt solsken på Way Out West-festivalen i Göteborg, men till våren är han tillbaka igen. Amerikanska artisten Somber, eller Shane Booth som han också heter, kommer till Stockholm 9 maj. Då blir det konsert på Avicii Arena.
4: Tack för det, kulturnyheterna. Vem vet, han kanske kommer till Köpenhamn också, lite närmare för oss här nere i Skåne. Får vi se om han dyker upp det dit, det kan jag ta att kontrollera. Fredrik Bergman heter jag, vi ska dra igång eftermiddagsprogrammet här alldeles strax. Jag och Ari Korsinowski som har koll på nyheterna.
5: 13 maj, då kommer han till Köpenhamn faktiskt.
4: 13 maj kommer han till Köpenhamn, det hör ni, Ari är alltid uppdaterad. Janet Alekjevic har vi också med oss ute på vägarna och Nina Börstad på trafiken. Nu allra först Ekot, klockan är 15.
6: Eko-nyheter. Flera sprängladdningar har hittats i anslutning till ett större kolkraftverk i östra Tyskland, rapporterar tyska medier idag. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Bombtekniker arbetar nu på platsen. Socialdemokraterna presenterade idag vad man beskriver som århundradets tandvårdsreform. Partiet går till val på att ingen svensk ska behöva betala mer än 10% av kostnaden för de flesta tandläkarbehandlingar. Och partiet vill också införa fri tandvård upp till 23 års ålder. Även Sverigedemokraterna går till val på en liknande tandvårdsreform. Idag avlade Norges nya kung Håkon sin ed inför det norska parlamentet, Stortinget.
7: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige, och allvitne.
8: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Parad i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
6: Storbritanniens tidigare premiärminister Keir Starmer, som ju avgick som premiärminister för några veckor sedan, lämnar nu också sin plats i det brittiska parlamentet. Den tidigare Labour-ledaren säger till lokala medier i London att han vill lämna över stafettpinnen och ägna sin tid åt annat, bland annat åt olika utrikesfrågor, säkerhet och handel. I kväll och i natt blir det klart väder på de flesta håll, men i delar av Götaland och Norrland också en del skurar. Imorgon får Götaland tidvis skurar men även en del sol och 15-20 grader. Svealand varierande molnighet med någon lätt regnskur, 15-20 grader där också. Och över södra och norra Norrland ökar molnigheten och det följs av någon regnskur, 14-19 grader, men i fjällen svalare. Per Edberg, Ekot.
4: Tack för det, Per Edberg. Fredrik Bergman heter jag. God eftermiddag på där. Vi kan väl dra en lokal väderprognos också. Mest molnigt väder med lite solglimtar av och till. Dessutom enstaka skurar. Så det är lite av varje. Alltså temperatur mellan 17-20 grader. Vinden blir och är omkring väst. Nu ska du få Ariana Grande här. Det här är Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande hatade med You Love Me här i P4 Kristianstad. Vi ska ge oss ut i trafiken. Nina Börstad, denna tisdag, hur skulle du beskriva den?
1: Jo, men än så länge ganska så lugn. Inga större akuta störningar ute på våra vägar. Däremot i tågtrafiken så har det dykt upp ett spårfel mellan Hässleholm och Kristianstad, närmare bestämt mellan Önnestad och Kristianstad, som gör att det blir en del förseningar i tågtrafiken. Jag kan också påminna om att vi har ju vägarbete på Öresundsbron där man har stängt av ett körfält i vardera riktning på en sträcka av 1,5 kilometer. Blir en hel del köer. Och Öresundsbron säger det att tänk på att köra enligt blixtlåsprincipen. Så kör fullt i båda filerna ända fram tills det går ihop igen. Och där kör man blixtlås, så kanske man kan korta de här köerna något. Är det så att man vill tipsa, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. Vad det gäller nyheterna så kan jag berätta att polisen är på plats vid en skola i Lycksele sedan ett tips har kommit in. Skolan inrymdes. Tipset kom från en person i närheten av skolan som ringde in till polisen. Vad tipset handlade om vill polisen i nuläget inte uppge. 14.42, alltså klockan 14.42, skriver polisen på sin sajt att vissa elever har fått lämna den inrymda skolan och att det i nuläget inte finns något som tyder på att ett brott har begåtts. Mer på den lokala fronten, Ari Kosnowski har koll på detta.
2: Ja, men då handlar det om ett polisomhändertagande av en 12-åring som filmades i början av året och lades ut på sociala medier. Nu åtalas en man i 20-årsåldern för att ha spridit den här filmen. Enligt åtalet ska spridningen ha skett i en kommun i nordöstra Skåne i samband med ett LVU-omhändertagande skedde det här. Den åtalade mannen nekar till brott.
0: Och ett 4-årigt barn fick sys efter att ha blivit biten i axeln av en hund i Örkeljunga i augusti förra året.
2: Ja, nu åtalas en man i 20-årsåldern för vållande till kroppsskada, och det är då efter att hundens flexikoppel ska ha gått sönder och hunden då rusat fram till barnet. Bitskadan bedömdes som allvarlig men inte livshotande, och även här så nekar den åtalade mannen till brott.
0: Och detta är ju inte enda fallet av där hundar attackerat barn. Vi har haft ett antal sådana fall här senaste tiden, bland annat en 19-årig man som döms i Kristianstad tingsrätt för vållande till kroppsskada efter att hans hund vält omkull och bitit en 10-årig pojke. Vi ska prata mer om detta alldeles strax. Det ska vi göra med hundcoachen Fredrik Sten.

0: Roxette med The Look.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi har ju rapporterat om att en 19-årig man döms av Kristianstad tingsrätt för vållande till kroppsskada efter att hans hund vält om kull och bitit en 10-årig pojke. Och den här pojken fick då skrapsår på sina knä, en armbågen och en bitskada på skinkan. Den här händelsen inträffade på en gårdsplan i Kristianstad i april i år. Enligt domen så sprang hunden mot barnet efter att hundägaren sparkat en boll i barnets riktning. Och det har varit många reaktioner på den här nyheten på våra sociala medier. En av de som har reagerat är hundcoachen Fredrik Sten. God eftermiddag på dig.
3: Hej, hej.
0: Du, hur reagerar du på detta?
3: Nej, ja, min främsta reaktion var ju att när ska vi hundägare sluta att vara så naiva och tro så gott om våra hundar?
0: Ja.
3: Det var min första reaktion. Andra reaktionen var väl att det är synd om alla inblandade. Det är ju tragiskt att någonting sånt här sker. Liksom. Men olyckor kan ske och vi behöver ju inte liksom hjälpa olyckan på vägen så att säga, genom att vara nonchalanta som hundägare. Så reagerar jag ungefär så.
0: Ja.
3: Vi kan ju ha koppel på våra hundar.
0: Ja, som jag förstod det så hade man koppel på den här hunden, men kopplet gick sönder.
3: Ja, då är det ju maximal otur då om kopplet gick sönder. Men det, liksom, det ligger ju i sakens, vad ska jag säga, det är ju en, väldigt många hundägare jag träffar älskar ju sina hundar och det ska vi göra. Men väldigt många hundägare jag träffar är också väldigt naiva omkring sina hundar. Alltså hur hundar reagerar. Och det kan jag ju säga med all säkerhet att om en hund sliter av ett koppel och ger sig på ett barn, då är det inte första gången man har sett någonting i den här stilen och då får man helt enkelt ha ett ännu bättre koppel.
0: Mm.
3: Det är liksom vårt ansvar här. Vi kan aldrig komma ur det, vi kan aldrig tycka synd om oss själva, utan vi måste som hundägare ta ett större ansvar och förstå att det är djur vi har runt omkring oss och det är inte minimänniskor eller någonting i den stilen som man kan resonera med.
0: Och vad jag förstår så var det ett flexikoppel man hade här och den här hunden väger ju 50 kilo. Vi hade en annan nyhet här också där en hunds flexikoppel har gått sönder när den rusat fram. Alltså flexikoppel till stora hundar.
3: Mm. Nej, men det är alltså, jag använder ju själv de här rullkopplarna då. Flex är ju ett märke då kanske. Det finns märken som är lika bra, kanske jag ska tillägga
0: det.
3: I och med att det är Sveriges Radio då. Men det är rullkoppel, jag gillar ju rullkoppel. Men återigen, har man en stor tung hund, då måste man ju, ha den utrustningen som är lämpad för den hunden. Och jag vet att jag låter ju skittråkig här när jag liksom, vad ska jag säga, belastar hundägaren för allting. Men vi har ett ansvar att se till att inte sånt här händer. Och har jag då en hund som har den här, vad ska jag säga, de här egenskaperna som måste ha visat sig tidigare i olika situationer, ja, men då måste jag ha den eller skaffa med den kunskapen att jag lär mig att inte ha den här typen av koppel på hund. Alltså jag vet att jag låter tråkig här, men det är så. Och jag fick ju många kommentarer också. Ja, men barnet då? Vad hade barnet gjort? Och så vidare. Och jag är rädd för de här två fel blir ett rätt tänk liksom.
0: Mm.
3: Jag menar, min inställning är ju att ett barn är ett barn och ett barn ska kunna göra i princip vad som helst. Vi måste ändå ta ansvar för det våra hundar gör. Och det är likadant med koppel och så vidare. Sen vet jag, och jag säger det med stor ödmjukhet, olyckor kan ske. Det kan hända mig, det kan hända dig. Men i den här, vad ska jag säga, ja, naiviteten som många hundägare har, då bjuder vi in de här olyckorna. Och det hoppas jag tar slut någon gång. För väldigt många av alla attacker eller vad man nu, bitningar som jag sätter mig in i, där är det ju på grund av att man helt enkelt har varit naiv och inte tagit sitt ansvar fullt ut. Och det är olyckligt.
0: Båda de här fallen, då är det ju en ras som heter American Bully. Vad kan du berätta om den?
3: Ja, att det är en blandras då till att börja med. Alltså man kan väl säga så här, vad är en ras och vad är en blandras då? Det är ju, man slänger det ofta huvudet på varann. Men man kan ju säga så här att istället för att prata ras och blandras så kan man säga att det är en hundtyp som kommer från det jag kallar oreglerad avel. Så det kanske är bättre att säga reglerad avel och oreglerad avel. Det är ju så här att inom Svenska Kennelklubbens organisation eller motsvarande organisationer, det finns ju andra också, så har vi ju krav på hundar som ska, exempelvis ska gå i avel. De ska vara mentaltestade, de ska vara hälsotestade och så vidare. Och det är ju tyvärr så, tittar man på statistik när det gäller olyckor så är det ingen liksom tvekan av att de här hundtyperna då, det är inget fel på hund, men hundtyperna som kommer från oreglerad avel, de står någonstans för upp mot 70% av de här olyckorna. Och det är olyckligt tycker jag, och jag älskar alla hundar, även blandraser och blandisar. Så jag vill inte på något sätt förbjuda någon typ av hund. Däremot så tror jag det är viktigt att man liksom är ärlig även med det här och in och förbjuder oreglerad avel. För det är ju helt vansinnigt som det är idag. Jag kan para min tokiga hund med grannens tokiga hund och det är ingen som bryr sig, och så kan jag sälja de valparna. Och då får vi hundar som vi inte alltid har kontroll på eller kan förutsäga vad de ska hitta på i olika situationer och sådär.
0: Men det låter ändå, alltså om jag tolkar det rätt, så lägger du ändå liksom, alltså du lägger ju ansvaret på hundägaren egentligen. Ja. När någonting händer, även om det är en olycka.
3: Ja, så är det ju. Sen, jag säger det med stor ödmjukhet. En olycka kan alltid ske. Men jag tycker väl så här att har jag en stor tung hund och hunden gör ett utfall eller jagar efter ett barn och det koppel jag har går av, men då har jag nog slarvat lite grann liksom. Mm. Att den jagar efter ett barn, ja okej, men som tur var hade jag den i kopplet. Men här är det ju en kedja av händelser som gör att den här olyckan sker. Och jag tycker det är olyckligt. Vi måste ha ett större ansvarstänk. Så enkelt är det.
0: Det säger alltså Fredrik Sten som är hundcoach.
2: Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström här i P4 Kristianstad. Klockan är snart 4:05. Det är väldigt långt till jul.
1: Ja, väldigt långt vet jag inte om det.
0: Ja, men jag vill gärna ha den känslan kvar att det är väldigt långt till jul.
1: Ja, nej, tyvärr är det kanske inte riktigt så långt.
0: Nej, men för att redan nu så kommer ju nyheter om julen.
1: Ja.
0: Och det är ju alltid mycket julshower. Det känns alltid som att det är samma folk som är ute och sjunger på julen.
1: Ja, nämn en svensk artist så är de ute på en julturné.
0: Ja, men lite så. Ja. Men det har ju funnits ett hål där, har jag känt, på julen. Att det är någonting som saknas, det är någonting som skaver.
1: Mm.
0: Nu så har det kommit. Herman Lindqvist gör en musikal om julens historia. Det är ju det som har fattats.
1: Ja, som gör musikal. Ja, ja. Okay.
0: Mm. Musikala och historia. This is the moment, Christmas Celebration.
1: Mm-hmm.
0: Heter denna då. Och det är en version av den föreställning som Herman Lindqvist gjorde i fjol, där han använde kända låtar för att berätta om händelser ur världshistorien. Det kan låta som att det kan bli extremt långsökt, men också kanske bra beroende på vilka låtar man väljer.
1: Ja, precis. Det räcker väl med We Didn't Start the Fire bara, så har man ju gjort hela fram till en viss tidpunkt i alla fall.
0: Faktiskt. Det är sant. Kort men intensiv musikal. Ja. Nu ligger dock fokus främst på julen. Jag vill visa hur kristendomen och julens kärleksbudskap kom in i vår svenska och västerländska historia.
1: Mm.
0: Säger han då i ett pressmeddelande. Den här turnén inleds i norra Sverige 20 november och går till bland annat Luleå, Sundsvall och Skellefteå. Och sen så avslutas den med en mellandagskonsert i Stockholm den 27 december. Står inte om den kommer hit faktiskt. Vi får, du som är snabb på att leta reda på sånt, du får ta lite reda på det också.
1: Ja, jag ska undersöka detta.
0: Man kan se bland annat artister som Emmy Kristensson, Kalle Leander och Nina Söderqvist.
1: Mm.
0: I den här showen alltså. This is the moment, Christmas Celebration. Herman Lindqvist. Jag har inte hört någonting om han har en föreställning som han gjorde i fjol. Jag har inte hört någonting om hur den var. Kanske kolla upp det först innan man går på denna. Jag får sätta på det på att göra listan.
2: I vissa fall när man inte har skött händer så att det gått så långt så att till och med käkar börjar ruttna och sådana bitar som är fruktansvärt otrevligt att se när man hade ganska relativt tidig upptäckt och enkla åtgärder kunnat rädda den hunden så den kunde få ett fullgott liv framåt.
3: Per Leander sa det där från hundstallet om att många hundar tvingas avlivas på grund av utebliven vård. Förmiddagsprogrammet onsdag drar igång klockan 10 och det hör du förstås här i P4 Kristianstad.

0: Två fantastiska röster, Aretha Franklin och George Michael, I knew you were waiting for me. Jag sörjer att aldrig fick se George Michael live.
1: Mm. Ja, så här i efterhand, men det är, så här, det är alltid lätt att vara efterklok.
0: Ja, men så är det. Man tror ju liksom inte att folk ska försvinna.
1: Nej, men, tills de gör det.
0: Tills de gör det. Ja, man får tänka på det. Nu ska vi ta och få lokala nyheter. Ari Kosinowski, klockan är nämligen 3:30.
1: Vi börjar med elpriserna som har gått upp kraftigt i sommar, och enligt elbolaget Eon så kan det bli ännu högre priser i höst. Men från och med idag så kan man faktiskt ansöka om ett nytt bidrag som heter Villaeffekten, som är ett statligt stöd för den som vill sänka sina energikostnader. Ett bidrag som dock fått en del kritik, Sharon Lavie, sparekonom på Lendo.
2: Den här potten eller stödet, det är egentligen en förlängning av ett bidrag som introduceras 2023 redan. Och det som handlar om, det är egentligen att du kan få 60 000 kronor om du till exempel byter värmesystem, eller om du isolerar eller byter fönster och sådana saker, för att effektivisera ditt hus och för att göra att du förbrukar mindre el helt enkelt. Men det som är kruxet är att man kan bara få 60 000 kronor, och de hushållen som redan har fått en del pengar tidigare kan vara 60 000 kronor eller kan vara mindre, men att de har redan fått två utbetalningar. De har inte rätt att söka de här pengarna. Så det är liksom en litet aber här, skulle jag vilja säga. Plus att det finns även så hus som överhuvudtaget inte får söka det här stödet, till bara på grund av att man är redan uppkopplade till fjärrvärmesystemet. Så att, ja, det gäller att ha koll på reglerna innan man börjar investera i det här, tänker jag.
1: Sparekonomen Sharon Lavie sa det. Skatteverket kommer att göra oanmälda besök på byggarbetsplatser under hösten. Det är en del av deras arbete mot arbetslivskriminalitet. Företag och byggherrar som bryter mot regler kommer att riskera kontrollavgifter, skriver de i ett pressmeddelande. Och nu i helgen så är det också dags för Falsterbo Bird Show. 3 dagar fyllda med fåglar och naturupplevelser. Och det här ska då vara riktat till alla, oavsett om man är van fågelskådare eller bara lite nyfiken på naturen i stort. BirdLife Sverige skriver i ett pressmeddelande att Falsterbo faktiskt är en av Sveriges främsta platser för att uppleva fåglarnas höstflyttning.
0: Kul med birdshow. Är det, undrar om det är inomhus? Det måste vara ett farligt liv där, tänker jag. Eller?
1: Nej, det är nog inte inomhus.
0: Nej, det kan vara ett farligt liv ändå. Birdshow i alla fall har alla varit på. Kanske man ska göra. Ari Kosinowski, tack så väldigt mycket för dig. Vi ska få en uppdatering från Radiosporten här om en liten stund. Innan dess ska vi få musik med Annie och Dave, eller som de kallar sig, Eurythmics. Det här är Thorn in My Side.

Thorn in my side med Eurythmics här i P4 Kristianstad, där vi ska hinna med lite Beatles också, tänkte jag. Det här är In My Life, klockan är 15:35.

0: Beatles här i P4 Kristianstad med In My Life. Nu ska vi till Radiosporten och vi fortsätter att glädjas åt svenska mästerskapsframgången.
1: Sporten inleder med volleyboll.
2: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Italienaren Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
3: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
2: Imorgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
1: Reporter där var Patrik Ljunggren. Nu fotboll. Igår stängde det svenska transferfönstret, men idag riktas blickarna mot den internationella fotbollsmarknaden.
4: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenska landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska Club Brugge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Reporter Andreas Lundin med sammanfattningen. Under gårdagen blev det även klart att Kalle Järnkrok återvände till Brynäs efter 13 säsonger i NHL.
5: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
6: Du är ju inte med ikväll, det är lite snabbt på. Men vad du har sett, och du har ju säkert följt Brynäs lite, hur känns det med det här laget?
5: Ja, men jag har följt alla år när jag har varit där borta. Jag har fortfarande haft massa kompisar som blir det här. Jag kollar på så mycket matcher jag kan. Och det har

0: Dackarna utan Patrik Dordek kallar in unge dansken Bastian Pedersen som kört en match så här långt den här säsongen. Mellan Indianerna och Västervik blir det sannolikt jämnare. Där vann lagen var sitt möte i serien med en knapp sammanlagd Västerviks fördel. Inga övergripande ändringar i lagen. Västervik fortsätter med Tom Brennan istället för skadade dansken Willads Nagel.
1: Per Karl där med stenkoll. Du följer såklart semifinalerna ikväll i Sportextra som du hör i P4 och i appen Sveriges Radio. Och glöm inte nu att du också kan hänga med i den europeiska fotbollens deadline day i vår direktrapportering, även den i appen Sveriges Radio. Det här var Nike Bomgren och vi hörs mer ikväll.
2: Tack för det, Nike, och Radiosporten. Spännande där med deadline day i Europa också. Alldeles strax ska vi till någonting annat spännande. Det handlar om Simrishamn och sjukhuset där. Det kommer lite vallöften om det idag.

0: Lena Philipsson, det gör ont.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Återtar sjukhuset i Simrishamn i egen regionens regi. Ja, det vallöftet kom socialdemokraten Henrik Fritzson med på besök i just Simrishamn idag. Reporter Malin Thelin, vad handlar detta om?
3: Ja, men vården i Simrishamn har ju diskuterats en hel del under åren, inte minst då sjukhuset som ju krympt under decenniernas gång och periodvis också varit hotat. Sedan många år så drivs det privat upphandlat av regionen, just nu av Capio, i ett avtal som gäller till våren 2029. Men det här vill alltså socialdemokraten Henrik Fritzson ändra på. Han är ju regionråd i opposition i Region Skåne och kommer 3 vallöften om sjukhuset i Simrishamn när han besökte Simrishamn idag. Och vi ska höra vad han sa.
4: Det första är att vi faktiskt vill föra tillbaka det i regional egen regi. Nu är det ju privat. Det andra är att vi vill utöka utbudet. Framförallt med gynekologi, öron-näsa-hals och ortopedi som

0: försvann för några år sedan och tidigare har funnits. Och det tredje är att vi återigen ska ha en helgöppen akutmottagning.
1: Henrik Fritzson, socialdemokrat i Region Skåne, helgakut, hörde vi visst här att han pratade om. Varför nämner han just det, reporter Malin?
2: Jo, men sen några år tillbaka så finns inget kvälls- eller helgöppet på vårdcentralen i Simrishamn, utan man får åka ner till Ystad. Och närakuten på sjukhuset, den har bara öppet på vardagar. Och det här vill då Socialdemokraterna lösa med en helgöppen akut i Simrishamn. Och vad gäller då ortopedin och gynekologin och öron, näsa, hals, så lyckades inte regionen fortsätta att upphandla de verksamheterna till sjukhuset i Simrishamn, utan de försvann till Skurup. Och det här vill också då Socialdemokraterna lösa och ändra på om de får makten. Och då om några år skulle kunna återföra Simrishamns sjukhus i regionens egen regi. De menar också att samarbetet med andra sjukhus i Skåne, som ju alla drivs av regionen själv, då skulle bli bättre också.
1: En offentligt driven vårdcentral har ju också diskuterats i Simrishamn. Hur är det med det?
2: Ja, det kommer inte socialdemokraten Henrik Fritzson om med ett direkt löfte om, utan han tänker att istället så om, alltså det är ju Capio som driver vårdcentralen i Simrishamn och i Borrby idag, och det finns ingen offentligt driven här. Men han säger att om Capio lägger ner sin vårdcentralsfilial i Gärsnäs som de har flaggat om, så vill han åtminstone att regionen fixar en filial där istället, kanske då till vårdcentralen i Tomelilla. Men han säger att det inte är säkert att det finns ett underlag för en offentligt driven vårdcentral också här, så att han stänger inte den dörren helt, men han säger att i så fall måste man utreda det.
1: Mm. De här förslagen kommer ju från Socialdemokraterna. Vad säger dagens styre om dessa?
2: Ja, men jag har pratat med Anna Mannfalk som är moderat ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, och hon säger att hon är nöjd med Capios drift av sjukhuset i Simrishamn. Och säger också då att det här avtalet får utvärderas när det är dags då för att det ska gå ut 2029. Men hon stänger inte heller dörren helt för att driva det i regionens egen regi. Man får se då, helt enkelt, menar hon. Och något som hon tycker har utvecklats väldigt bra under mandatperioden i sydöstra Skåne, det är hemsjukvårdens mobila team som utgår från Ystad. Det pekar de då särskilt på. Och sen också pekar de på en satsning som är på gång men inte helt klar. Det är ett planerat nybygge av vårdcentral i Brösarp. Där finns ju en, men man planerar att bygga en ny och större. Och det hoppas de mycket på. Brösarp ligger ju lite norr om Simrishamn. Och då skulle den här nybyggda offentliga vårdcentralen där kunna ta emot fler patienter för de som vill. Och också kunna stå för kvälls- och helgmottagning. Vi hör moderaten Anna Mannfalk.
3: Och där har vi ju också pekat på att det vore ett lämpligt ställe att ha en nära vårdmottagning och kvälls- och helgmottagning. Så att det finns absolut. Och där är tanken att Region Skåne ska äga den fastigheten själv också.
1: Anna Mannfalk, moderat ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne. Hörde du där om vården i Simrishamn? Reporter Malin Thelin hörde vi också.

0: Kylie Minogue med Light Up här i P4 Kristianstad. Under dagen så har vi hört att elpriserna har stigit kraftigt i sommar och att det kan bli ännu högre i höst. Vår reporter Oskar Hukstadius Tilje Bäck har varit på stan och frågat Kristianstadborna hur det påverkar dem att elräkningen blivit dyrare. Men Dionysis Hassanani har inte märkt någon skillnad.
1: Nej.
2: Varför inte då?
1: För jag bor i en lägenhet som inte är så stor.
2: Så du har ganska billig elräkning?
1: Ja, relativt.
3: Susanne Espling.
4: Anneli Lauri.
3: Man får tänka efter hur man använder elen på ett annat sätt.
4: Duscha mindre.
2: Duscha mindre. Ja. Är det första du tänker på?
4: Ja, faktiskt just nu. Ja.
2: Och om det ökar ännu mer, hur skulle det påverka er?
4: Tända mer ljus. Jag just tänker det. De barnen. Ja. Ja.
2: Vad är det första som skulle ryka då? Om ni måste välja bort någonting?
3: Lamporna.
2: Att släcka lamporna?
3: Ja. Alltså kyl och frys går ju inte. Duscha känner jag ändå är ganska nödvändigt. Eller man kan börja duscha på gymmet. Ja. Men det går inte att sälja duschen. Nej, men man kanske får tänka smartare. Kanske duscha på gymmet. Laga storkok. Mm. Alltså jag tänker mycket på hushållselen.
2: Ja. Jag har en vän som ringde in till Ring P1 och tipsade folk om att kissa in i handfatet.
3: Blir vi tvungna så kanske. Men det är kanske det vi börjar med.
2: Det är längst ner.
5: Dagny Tivesson. Ja, det är klart det påverkar ju alltid att man har mindre pengar i plånboken. Jag vet inte hur det blir för oss, för jag bor ju ute på Bokfilen. Och där har de ju lagt solceller nu på alla taken. Och grejat och bytt såna här stamceller och allt möjligt. Gjort allt möjligt där. Och det påverkar ju hyran. Och det har det ju redan gjort ju. Och det blir säkert ännu mer nu på nyåret. Men hur det blir sen, det vet jag inte.
6: Elin Wixell. Ja, men det är klart att det påverkar. Vi är en stor barnfamilj. Kör torktumlare och diskmaskiner så mycket, så det är klart att det påverkar ekonomin. Ja, men mindre pengar till annat helt enkelt. De roliga sakerna.
7: Joakim har det. Ja, med tanke på att jag bor i hyresrätt och jag får sjukt höga elräkningar. Så väldigt, väldigt höga. Förra, nu i vintras, hade jag elräkning uppe på 7,5 tusen på ett radhus. Så det är rätt så mycket när man är ensamstående. Ja, det är tufft. Det är inte helt lätt.
2: Och om det ökar ännu mer nu då under hösten?
7: Ja, då är det ju ohållbart.
2: Då ohållbart.
7: Ja,
2: men det, vad händer då?
7: Ja, så då går alla pengarna till elräkningen. Och det vill man inte.
2: Kommer vi behöva spara in på någonting då? Eller vad?
7: Ja, men det måste man göra. Absolut. Ja, men då, det vardagliga. Maten har gått upp, elpriserna går upp, allting går upp. Så det blir tufft. Nu har jag bara ett barn, men för de som kanske har 2, 3, 4 barn som är ensamstående så blir det väldigt, väldigt tufft. Så man får dra in på allting. Så det där lilla man kanske unnar sig normalt, det kommer ju försvinna.
8: En bland sån.
9: Mucke Bafti, ja.
8: Alltså det hade ju påverkat så jättemycket om elen går upp ännu mer. Alltså det, ekonomin är ju redan ansträngd som den är. Alltså med matpriserna och allting, det kostar ju mycket att leva. Så det påverkar oss väldigt negativt.
2: Jag ser att ni har en barnvagn här också.
9: Vi är småbarnsföräldrar med. Så då kommer det bli ännu mer tuffare för oss ungdomar som har småbarn och studerar. Så det blir onödiga.
8: Alltså, väldigt onödiga utgifter.
9: Exakt.
2: Om det ökar nu ännu mer, rent konkret, vad kommer ni behöva spara in på?
8: Alltså det blir ju maten. Jag menar, räkningar kan man inte spara in så jättemycket på. Alltså man tänker ju hela tiden på att släcka lamporna. Kanske inte tvätta liksom när maskinen bara är halvfull. Men ja, man får ju dra ner på matkostnaderna kanske. Inte äta ute kanske.
0: Sist ut var småbarnsföräldrarna Embla Andersson och Mocke Bafti, och reporter var Oskar Hukstadius Teljebäck.

0: Men vad är det med dig egentligen? Det är Ella Tiritello som frågar det när klockan rullar upp mot 16. Nästa timme ska vi fortsätta prata äpplen faktiskt. Vi ska fortsätta följa äpplets väg till konsumenten. Allra först ska du få senaste nytt från Ekot, Sverige och världen när klockan är 16.
1: Ekonyheter. Socialdemokraterna går till val på att göra det billigare att gå till tandläkaren, partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
3: Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
4: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
3: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Reporter Pontus Mattsson. Det fortsätter att komma rapporter om nya fall av mässling. Ett nytt fall har nu bekräftats i Uppsala län. Fallet ska ha kopplingar till festivalen Urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats med mässling. Det pågår smittspårning vid båda fallen. En man i 25-årsåldern har frikänts från våldtäkt mot barn efter att ha haft samlag med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan hade sett ut att vara betydligt äldre, uppger P4 Dalarna. Åklagaren har överklagat domen. Flera sprängladdningar har hittats vid ett stort kolkraftverk i Tyskland, rapporterar tyska medier. Laddningarna hittades på en transformatorstation nära Jänschwalde, som är ett av Tysklands största kolkraftverk. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.
0: Ekot är tillbaka om 43 minuter när vi får 4:45. Ekot är fram tills dess. Var du nöjd dig med oss? Fredrik Bergman heter jag, Erik Korsinowski har jag här mitt emot mig. Vi har även Janet Alekseevic ute på vägarna och Nina Börstad på trafiken. Vi ska börja med att kolla av trafiken alldeles strax. Allra först så ska vi ta och lyssna på den här damen. Undrar hur många hits hon har haft egentligen alltså.
5: Många.
0: Många. Madonna är det vi pratar om och fortsätter ju att producera hits på löpande band. Det här är Material Girl.

0: Madonna, Material Girl här i din favoritkanal som är P4 Kristianstad. Nina Börstad har vi med oss på trafiken. Vad säger du om trafikläget idag?
1: Jo, men vi har en stillastående bil på E6:an som ställer till lite grann vid Landskrona. Då är det mellan trafikplats Landskrona norra 26, Landskrona södra 25 om man kör mot Malmö. Och köerna börjar faktiskt en bit innan Landskrona. Så kommer du på E6:an från Helsingborg, kör söderöver. Strax före trafikplats Landskrona norra nummer 26 så börjar köerna, och det är på grund av en stillastående personbil efter trafikplatsen. För dig som hade tänkt åka tåg, det är spårfel mellan Önnestad och Kristianstad, och det gör att det kan bli lite förseningar mellan Hässleholm, Kristianstad och Karlskrona. Och är det så att du ska köra över Öresundsbron, då kan du räkna med att det är lite kö. Det är ett arbete på en sträcka av 1,5 kilometer. Man har stängt av ett körfält i vardera riktning och har sänkt hastigheten. Och man ber folk att tänka på att köra enligt blixtlåsprincipen, så kanske man kan minska lite på köerna. Och vill du ge blod så är det Klippan som gäller. Blodbussen står idag på Ängelholmsgatan 9 fram till klockan 18.15.
0: Tack för det, Nina. Alltså just det här med blixtlåsprincipen tycker jag att folk har blivit mycket bättre på.
2: Ja, är det ett påstående eller en fråga? Eller?
0: Nej, men det är faktiskt ett påstående. Alltså, vi har ju här i Kristianstad, när man kör ut här så får man ju köra på vid vägarbetet där. Där är det blixtlåsprincipen, och jag skulle säga att det funkar optimalt numera.
2: Ja, alltså jag upplever nog att det är lite 50-50.
0: Ja, det är ju varannan bil, så det är ju helt rätt.
2: Nej, men det är lite 50-50. Ibland så upplever jag att de ändå ligger lite för nära när man vill ta sig in. Ja.
0: Nina, du som sitter med vägkameror och sånt där, kan säga, ser det ut som att folk följer det här med blixtlåsprincipen?
1: Ja, nu har vi ju bara stillbilder från Trafikverket, så att vi ser inte jättemycket så. Men jag upplever nog att det har blivit lite bättre än vad det var förr. Faktiskt. Och det kanske är för att vi har mer och mer vägarbeten så att man gör det på. Så att man måste lite bli bättre på det, helt enkelt.
0: Så kan det vara. Men då säger jag det som att det var två mot en, Marie. Så att folk har blivit bättre på det. Tack för det, Nina.
2: I sann demokrati. I sann demokratisk anda så,
0: exakt så
2: har de blivit bättre på blixtlåskörning.
0: Ja, men det är skönt att någonting går åt rätt håll i det här landet. Vi ska ta och kolla hur det är med de lokala nyheterna. Jag kan berätta att Skatteverket, de kommer genomföra oanmälda besök på byggarbetsplatser under hösten.
2: Ja, det här är då en insats som en del av arbetet mot arbetslivskriminalitet, och företag och byggherrar som bryter mot regler på olika sätt riskerar då olika slags kontrollavgifter.
0: Och ett 4-årigt barn fick sys efter att ha blivit biten i axeln av en hund i Örkelljunga i augusti förra året, efter att hundens koppel ska gått sönder och hunden rusat fram till barnet.
2: Ja, bitskadan bedömdes som allvarlig men inte livshotande, och nu åtalas en man i 20-årsåldern för vållande till kroppsskada. Den åtalade mannen nekar till brott.
0: Och vädret idag, ja, men det ska bli mest molnigt väder, lite solglimtar av och till, dessutom enstaka skurar som man får försöka parera på något sätt. Temperatur mellan 17 och 20 grader, vind omkring väst. Vi har Janet Alosevic också ute på vägarna idag. Jag satt och tjuvlyssnade här innan du var ute och körde. Jag trodde först att du hade någon med dig i bilen, men det var tydligen bilen som pratade med dig.
3: Ja, det var väl GPSen som skulle visa mig rätt väg. Men vet du, vi har ju en hyrbil just nu som jag kör på jobbet. Och alltså, sällan har jag känt mig så uppläxad och lite på dåligt humör faktiskt av en bil.
0: Yes, vad säger bilen till dig?
3: Men jag har ju aldrig kört den här hyrbilen innan. Så jag tänkte, ja, men det är ju inte så mycket annorlunda från en annan bil liksom. Så kör jag, så bara plötsligt poppar upp en ruta och ett litet blinkande eller så pipande ljud. Och så står det, sitt upp.
0: Yes, så. Nu satt jag mig upp bara för det.
3: Upp.
2: Sitt ner. Ja. Sitt ner brukar man väl göra.
0: Hade du börjat glida ner för förarsätet eller?
3: Ja, då gillade väl inte bilen min lite så cruiser-aura. Jag tyckte inte jag satt så långt ner. Det var bara väldigt oväntat att det skulle dyka upp en ruta framför mig. Det står sitt upp. Nej. Sen tycker den också, ibland när man kikar mot GPSen som jag behöver göra för att min förmåga att hitta till ställen är inte alls bra. Ja. Då tycker den liksom ibland då att jag brister i uppmärksamhet. Så då dyker upp en ruta som säger det också.
2: Ja. Men ändrar du position nu när den sa till dig, eller?
3: Ja, men det blir ju så. Man känner ju sig uppläxad.
2: Och då sa den sitt still, eller?
0: Just det.
3: Ja, exakt. Ät med båda armbågarna på...
0: Ja, och ska man kolla på den här skärmen hela tiden i varje meddelande då? Har man inte mycket tid över att titta på vägen?
2: Nej,
0: jag.
2: Det är ju bättre.
3: Nej,
2: att titta på vägen.
3: Ja. Ja, men den försöker göra mig till en bättre människa, och det är ju fint. Den är också så här att den inte riktigt har hängt med i nya vägar och så, som till exempel vid Gryalöv och Bromölla på E22 där det har byggts där jag precis körde, så tror den fortfarande att det är 70 kilometer i timmen, för det var det innan. Ja. Men nu är det ju över 100, så att, men nu piper det liksom där.
2: Mm, för att alltså, den tycker att du kör för fort.
3: Exakt, så ja. Då bara piper den, alltså konstant.
0: Ja. Det störiga med sådana här, det är ju att man kan ju inte svara tillbaka.
3: Nej, tänk om jag bara kunde förklara.
0: Eller hur? Ja, men Janet, du får köra försiktigt vidare. Du ska ju till Bromölla. Det ska handla om en strand där så småningom, tänkte vi. Nu närmast ska vi ta och lyssna på Somber här i P4 Kristianstad. Det här är Home Record. Klockan är 4:10. Det är tisdag idag, min samman.

0: Zomber med Homewrecker. Klockan är nästan kvart över fyra.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska fortsätta prata äpplen, det gjorde vi ju igår också. Då lärde vi oss bland annat plocka äpplen på rätt sätt. Man ska vrida det uppåt försiktigt, använda handflatan och inte fingrarna då innan man lägger dem i bingen. Precis som du gör där, Ari, du har fattat allting helt korrekt. Nu ska vi ta oss vidare, för att bingen från odlingen är levererad till Äppelriket i Kivik, där många av äpplena kommer att övervintra i syrefria kylar innan de då kommer till butiken i vår. Så vad händer då när bingen kommer dit? Låt oss hänga med Marie Sandgren, vår reporter, och verksamhetsledaren Martin Andersson på en rundtur.
3: Äpplena kommer in i stora bingar.
4: Ja, de kommer in i bingar. Och där är ungefär 350-400 kilo i varje.
3: Ja. Och sen när de har kommit in?
4: Då sänks de ner i vattenbad och flyter in till själva sorteringsmaskinen. Där man gör en grov sortering först manuellt. Ju. Mm. Och sen har man då kameror i maskinen. Så varje äpple fotas 40 gånger.
3: För att man?
4: Ja, upptäcker olika typer av skador. Och det som är inte håller handelsnormerna, så säljer vi då. Plockar ut i industrifrukt. Till monsterier.
3: För att egentligen så är vi lite för kräsna, eller?
4: Ja, men lite så är det. Lite för kräsna. Det ska ändå se bra ut.
3: Så var är vi nu?
4: Detta är ju själva påmatningen när man sätter på frukten. Innan själva sorteringsmaskinerna. Ju. Så en bra dag så kan man ligga och köra äpple kanske en 6-7 ton i timmen. Och päron ligger vi nu på kanske 3 ton i timmen. Så 10 ton i timmen när det är bra kvalitet.
3: Ja, men titta, här ligger äppeltavlan naken, höll jag på att säga.
4: Ja, men precis. Här ligger den och väntar på att bli uppsatt. Sen ska väl upp till äppelmarknaden om ett par veckor. Så äppelmarknaden startar ju den 19 september. Så veckan innan så ska vi påbörja arbetet med det.
3: Tavlorna, det är liksom som spikmattor.
4: Ja, det stämmer bra. Här har vi ju själva inlösningskylen. Så all volym kommer in själva här i två olika kylar.
3: När de kommer?
4: Ja, när det kommer in till Äppelriket. Där. Ofta så plockar odlarna på dagen och så tar man in det på kvällen efter plock. Så vi kan sänka temperaturen direkt. Ju.
3: Och sen är det från de här kylarna som de sen hamnar på bandet?
4: Ja, men precis. Ja.
3: Och blir sorterade i ätäpplen och mustäpplen? Och sen.
4: Ja, precis. Vi vill ju ta vara på alla äpplen och sälja. Ju. Vi har ju över 50 kylar, ju, så det är ju ett litet pussel och portionera ut allting i kylarna och få rätt. Vi har ju 30 odlare ungefär i föreningen. Så ja, det ska ju portioneras ut rätt i kylarna och sorteras jämnt över året. Kan man gå ut och kika i en kyl?
3: Ja, vi går ut och kika i en kyl. Det ser mer ut som garage, tycker jag. Men det är stora tomma förrådsutrymmen, så kan man säga. Här hör vi på ljudet att vi är ett rum med mycket volym.
4: Här går vi in en 180 ton i den ungefär. Så cirka en 600 bingar tar vi in i den kylen. Och vi har väl en 40-tal av den storleken ungefär. Så det är ofantliga mängder. Så om några veckor så är den full förhoppningsvis. När det är slutet oktober så är allting fullt då.
3: Vad händer här?
4: Vi har en hel del småfallande frukt ju, som inte får säljas då som klass 1 lavpackat. Ju, som vi packar i påse istället en kilo så. Så det är både äpple och det är päron som vi lägger i påse till olika kunder.
3: Här kommer äppelpåsarna. Och Lava står i en sån här returback.
4: Nu har vi kommit ut i en ny produktionslokal. Ja. Nu har vi köpt in en ny maskin. Som vi håller på och ska installera. Så är det någon vecka kvar. Just att lavpackningen har ökat. Ju. Större och större efterfrågan på lavpackade. Jag tänkte att då måste vi investera i en ny maskin. Eller en bättre begagnad är det.
3: Ja. Och lavpackningen, det är när ni packar i de här lite mindre.
4: Ja, precis. I papptråg. Ju. Med två lav så brukar vi köra oss med stickers på. Så man ser vilken sort det är. Så förhoppningsvis om två veckor ska vi köra igång denna linjen. Ju. Med lite högre kapacitet än den gamla vi hade.
3: Och sen är det i den formen den sen kommer till butik.
4: Ja, precis.
3: Där ICA-handlaren, Coop-handlaren eller Willys eller vilken som helst lägger ut dem i där vi känner köper dem.
4: Ja, precis. Antingen en lavs eller två lavs med stickers.
0: Martin Andersson på Äppelriket visade Marie Sangen då och alla oss andra äpplets väg genom sortering, packningar och de syrefria lagerkylarna. Så jag fastnade på det. 180 ton äpple.
4: Det är mycket.
0: Det är sjukt mycket. Alltså jag ser här att ett genomsnittligt äpple, medelstort, väger 140-150 gram.
4: Okej, så hur många är det då?
0: Det är mer än 7. Alltså det är ju jättemycket. Vi ska räkna ut det. Men det är supermycket verkligen. Vi ska prata mer om äpplen. Vi ska höra mer från Martin Andersson om en stund. Bland annat om hur han ser på det svenska äpplets framtid. Bland annat.

0: Meghan Trainor, All About That Bass här i P4 Kristianstad. Vi ska tillbaka till Äppelriket, en ekonomisk förening som sorterar, packar och lagrar äpplena åt sina medlemmar och andra odlare. Vår reporter Marie Sandgren träffar verksamhets- och produktionsledaren Martin Andersson för att ta reda på vilka svenska äpplen vi gillar bäst och hur han ser på bekymren med att finansiera utvecklingen av nya svenska äppelsorter som klarar då framtidens krav. Och jag tror att de har tagit sig ut till själva anläggningen nu.
1: Alltså vi sitter här utanför Äppelriket mellan, ja, jag skulle säga höghus av bingar och själva liksom Äppelrikets anläggning med Martin Andersson som är produktions- och verksamhetschef på Äppelriket. Alltså hur många bingar har ni?
2: 30 000 bingar ungefär. Ungefär 4 000 i plast och så 26 000 i trä. Mm. Och just nu har vi kanske en 20 000 kvar på gården här som ska ut till odlarna. Så det är bråda dagar och volymerna börjar komma in och odlarna börjar plocka.
1: Men vi är precis i början av skörden.
2: Ja, det är precis i början av säsongen.
1: Har du några signaler från odlarna om det liksom, är det en bra skörd, är det en normal skörd?
2: Ja, men rätt så bra skörd faktiskt, normal. Men som det ser ut så kommer vi inte in en 8 miljoner kilo ungefär. Så det är lite mer än förra året faktiskt och lite mer än 2024.
1: Så det var min nästa fråga. Hur många äpplen passerar Äppelriket ett normalt år? Men ni räknar inte äpplen, ni räknar i kilon.
2: Ja, vi räknar i kilo. Men ungefär 10% är päron. Men prognosen ligger runt 8 miljoner kilo i alla fall. Så det blir fulla hus och fullt ös i produktionen.
1: Vad har den här modernare, syrefria lagringen betytt för Äppelriket?
2: Ja, men det har ju betytt att vi kan leverera äpple året om i princip. Alltså fina krispiga äpple på vår och sommar. Så det har betytt jättemycket.
1: Skulle Sverige, utifrån som du ser det, kunna vara självförsörjande på äpplen?
2: Ja, kanske inte riktigt. Då skulle vi behöva nyplantera mer. Mm. Så just nu är det kanske 25% som säljs som är svenska äpple. Resten är utländska.
1: Vilka sorter går bäst? Vilka äter vi mest?
2: Ja, det är ju Ingrid Marie, det stora dragloket ju. Som här är det ju Ingrid Marie, sen har vi ju Frida och Elise. Aroma, det är väl de fyra stora.
1: Vi är lite traditionella, vi svenskar.
2: Ja, men det är det verkligen. Ingrid Marie har hängt i många år. Det är ju nästan det enda äpplet folk känner till ju, tyvärr.
1: När man går ut och frågar folk,
2: ja. Ja, men lite ja. Så är det. Ja. Ingrid Marie kanske Aroma.
1: De här nya sorterna som har utvecklats i modern tid, vilka är det som ni har av dem?
2: Frida har utvecklat och det är Äppelrikets egna sort. Ja. Sen har vi även Santana och Robinola. Ja.
1: Den här oron, det är ju en diskussion nu bland forskare, att det är svårt att hitta finansiering för att förädla äpplen framåt. Utifrån ditt perspektiv här på Äppelriket, vad tänker du om det liksom, om man skulle sluta utveckla sorter?
2: Ja, det är inte bra, tror jag. Jag tror vi skulle behöva ett par stycken nya sorter faktiskt. För
1: vad för äpplen ska vi äta om 30 år?
2: Ja, precis. De ska vara söta, goda, krispiga. Så ja, vi behöver göra någon typ av utveckling och få hit lite nya sorter. Och plus att allting förändras, väder och vind, klimatförändringar.
1: Äpplet måste också klara förändringarna så att säga.
2: Ja, precis. Mm. Och så på samma gång ha bra lagringsegenskaper.
1: Så bra lagringsegenskaper, hyfsat tunt skal har jag hört är viktigt också.
2: Ja, men det är det.
1: Men ändå lagringsdugliga.
2: Och så krispet ska det vara såklart.
1: Och sött. Ditt kinderägg vi frågar efter.
2: Ja, lite så är det. Men det borde väl kunna ta fram ett nytt.
1: Men för er del vore det inte bra om vi liksom säger att vi stoppade all praktisk eller tillämpad äppelforskning vid årsskiftet.
2: Nej, det hade det inte. Utan det måste ju fortsätta utvecklas hela tiden. Ja. Mm. Om svensk fruktodling ska kunna utvecklas och överleva framåt.
0: Jag sa alltså Martin Andersson som är vd på Äppelriket. Reporter var Marie Sandgren. Alldeles strax ska du få lokala nyheter med Ari Kosinowski. Här först Bangles med deras Manic Monday på en tisdag. Så galet kan det vara. 16:30 är snart klockan i vilket fall som helst.

0: Det är precis så den heter, Manic Monday med Bangles här i P4 Kristianstad. Vi får avbryta dem där för klockan är 16:30. Det betyder att du ska få lokala nyheter med Ari Korsunowski.
1: Om vi börjar med elpriser som har gått upp kraftigt i sommar och enligt elbolaget Eon så kan det bli värre även i höst. Men från och med idag så kan man söka om bidraget Villaeffekten som är ett statligt stöd för den som vill sänka sina energikostnader. Och det här är då ett bidrag som har fått en del kritik också. Sharon Lavie är sparekonom på Lendo.
2: Den här potten eller stödet, det är egentligen en förlängning av ett bidrag som introduceras 2023 redan. Och det som handlar om det är att du kan få 60 000 kronor om du till exempel byter värmesystem eller om du isolerar eller byter fönster och sådana saker för att effektivisera ditt hus och för att göra att du förbrukar mindre el helt enkelt. Men det som är kruxet är att man kan bara få 60 000 kronor och de hushållen som redan har fått en del pengar tidigare kan vara 60 000 kronor eller kan vara mindre, men att de har redan fått två utbetalningar. De har inte rätt att söka de här pengarna. Så det är liksom en litet aber här skulle jag vilja säga. Plus att det finns även så hus som överhuvudtaget inte får söka det här stödet till bara på grund av att man är redan uppkopplade till fjärrvärmesystemet. Så att ja, det gäller att ha koll på reglerna innan man börjar investera i det här, tänker jag.
1: Det sa sparekonomen Sharon Lavie. Vidare till att närmare 300 hundar på den ideella organisationen Hundstallet fick avlivas under förra året, och en stor orsak till det här det är att hundarna som kommer dit inte har fått den vård de behöver. Per Leander är verksamhetschef i Örkelljunga.
3: I vissa fall när man inte har skött tänder så att det gått så långt så att till och med käkar börjar ruttna och sådana bitar som är fruktansvärt otrevligt att se när man hade ganska relativt tidig upptäckt och enkla åtgärder kunnat rädda den hunden så den kunde få ett fullgott liv framåt.
4: Men vad är lösningen som du ser det på att man ska slippa avliva hundar till följd av till exempel vård som de inte får?
3: Nej, men i grund och botten så är det ett aktivt hundägarskap. Att man tidigt ser att hunden behöver vård och hjälp och åtgärda de bitarna. Men det är naturligtvis också en sund avel så att vi inte får de här inavelsproblemen. Men också att om man inte... Hundstallet finns ju till, tack vare generösa givare, så hjälper vi hundar att få en andra chans. Och det, där kan vi ju kliva in att hjälpa. Om man har en hund och inte har råd att göra aktiviteter så får man kanske då se att någon annan behöver ta över hunden. Och då gör ju vi, om man kommer in i tid så hjälper vi hunden att göra munsanering eller andra typer av åtgärder som gör att hunden mår bra och kan fortsätta leva på ett gott sätt.
1: Reporter var Janet Alekseevic. Och till sist om något helt annat, för idag så drog han iväg, hässleholmaren Mikkel Oster, som ska springa 160 mil genom Sverige med en hästvagn efter sig.
5: Ja, men det är för det genom de senaste 20 åren när jag har jobbat som hästpsykolog runt i hela Norden och Europa och USA. Då har jag ju sett både, man kan säga det absolut bästa hästvärlden har att bjuda på, men också det absolut sämsta och värsta hästvärlden har att bjuda på. När det kommer till livsstil och trivsel för hästar. Då gillar jag att utmana mig själv också. Så jag tänker, hur kombinerar vi det? Ja, men först tänker jag bara springa jävligt långt. Men vad har det med hästar att göra? Ingenting. Så då kom min fru på att, ja men, vad om du drar en hästvagn? Jag tror hon sa det lite för skojs skull. Men vad om du drar en hästvagn så som vi gör med hästarna? Hästarna ska dra vagnar hela tiden, dag ut och dag in. Varför inte springa jävligt långt med en hästvagn? Mm. Och det är ju för att göra en skillnad för hästarna. Och då har vi ju lite olika initiativ förutom det vi jobbar med dagligen. Att utbilda folk till att öka trivseln för deras hästar i hästens vardag. Då har vi lite initiativ, bland annat i lagförslag som vi vill jobba för att få in i riksdagen. Mm. Och det är att ingen hings ska stå ensam.
1: Det sa Mikael Oster.
0: Och det sa Ari Korsunowski. 160 mil ska han springa.
1: Med hästvagn.
0: Med en hästvagn efter sig.
1: Ja, det är en skaplig utmaning,
0: ja,
1: faktiskt.
0: Ja, det är det faktiskt. Vi följer upp det och ser hur det går för honom. Så småningom 5:30 i klockan alldeles strax. Vi ska ta och prata med SMHI, tänkte vi. Det har ju varit både sol och regn och allting på en gång. Vi ska kolla med dem hur det blir värdet ikväll och imorgon. Så ska vi också se vad kvällspasset ska pyssla med. Först får du Gachi Kimbra, Somebody That I Used To Know. Like when you said you felt so happy.

0: Gotcha, Kimbra med Somebody That I Used To Know. Nu ska vi få höra vad som händer ikväll i kvällspasset.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de härliga och ibland ganska så förfärliga ögonblick som uppstår när det inte blir som man tänkt sig. Vår lyssnare Håkan till exempel som blev medbjuden på en lyxjåt men halkade i strumplästen, föll ner för en trappa och bröt 7 revben första dagen. Eller Alexander då som missbedömde trycket i vattenledningarna helt när han skulle montera bort en toastol. Men det skulle lika gärna kunna handla om att hamna i samma kö som en superstjärna. Eller att lilla syrran överraskar hela familjen genom att ta körkort i smyg. Det hände vår lyssnare Tova här året. Men jag är säker på att det finns fler exempel. När saker och ting inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Har du en sån historia, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det blev inte som du hade tänkt dig. Men hur blev det då? Ja, vad var det som hände? 020 22 10 20.
0: Kvällspasset ikväll alltså här i P4 Kristianstad där vi ska ägna oss åt vädret. Idag har det varit, ja men det var lite grann som igår, det har varit sol, det har varit moln, det har varit ösregn och sen sol igen. Nu är jag med mig Tony Fuentes, meteorolog på SMHI heter det. Du, vad säger du om kvällen här? Blir det fortsatt så här ostadigt väder?
2: Ja, det fortsätter så här med en del moln, några skurar som passerar. Så den kan titta fram, men det mesta då är det ganska mycket moln och någon skur.
0: Om vi fortsätter sen framåt natten där, är det samma visa då eller?
2: Ja, det är samma visa. Så egentligen, jag skulle säga att imorgon, under morgonen, förmiddagen, det är ännu ökat molnighet, så det blir mera moln. Och skurar kan bli kraftiga på en del håll under eftermiddagen. Och en temperatur omkring 17 grader.
0: Mm. Det låter som att morgondagens väder blir ungefär som vi hade idag då?
2: Ja, men det kanske blir lite mer alltså, regn eller skurar i morgonen jämfört med idag.
0: Mm. Detta om vädret imorgon då. Du, ändå inne på regn och icke-regn. Vi har fått siffror på det här att det har varit liksom en torr sommar. Här i Skåne, vad säger du om det?
2: Ja, precis. Det har varit riktigt torrt. Nederbördsfattigt kan man säga. För att om jag summerar, då kan jag säga att det har varit ungefär hälften av det vanliga. Så till exempel för juni månad, Kristianstad, det vanliga är 65 mm. Men det blev 34 mm nederbörd under hela månaden. För juli, det blev 32. Så det, och augusti ännu var torrare, det var 22. Istället för 66 som är det vanliga.
0: Du, vad kommer det här för påverkan då, liksom, om vi säger på hösten och kanske nästa vår också? För att, alltså, våren var väl också ganska torr i år?
2: Ja, precis. Våren och sen sommaren. Så hela våren och sommaren var ganska torrt. Och det gör att det just nu, då är det verkligen torrt. Så det behövs ganska mycket regn. Så det, sen

0: bil med en hästvagn bakom sig för hästars psykiska hälsa.
1: Lycka till! Nu är det nerför! Det ser bra ut, Mikael!
0: Imorgon är vi tillbaka igen. Morgongänget, alltid med senaste nytt varje vardagsmorgon i P4 Kristianstad från tidig morgon.

0: Harry Styles i P4 Kristianstad med As It Was. Klockan är 16:15. Nu är det dags för Ekot.
1: Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Hot riktade mot flera skolor idag. Och Norges nye kung svor sin ed.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge.
1: Rubrikerna är 16:15 Ekot. Jag heter Daniel Klar. Ja, Socialdemokraterna la fram sitt valprogram idag och där återfinns löfte om billigare tandvård om partiet vinner valet. Partiledare Magdalena Andersson.
3: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
4: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
5: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
4: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Mer pengar i plånboken för folk med vanliga inkomster, hela Sverige ska fungera och inga utsatta områden, lyder några av rubrikerna. Det är 12 dagar kvar till valet. Det ser bra ut i opinionsmätningarna för de rödgröna oppositionspartierna. Men Magdalena Andersson är inte lugn och skräms med ett scenario där Tidöpartierna behåller makten.
5: Som jag sa så står ju inte det här valet mellan mig och Kristersson. Mellan socialdemokrater och moderater. Det står mellan en regering som leds av

0: mig och 12 sverigedemokratiska ministrar som tar kontroll över regeringsmakten. Och resultatet blir ett helt annat Sverige.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, reporter var Pontus Mattsson. Fredrik Furtenbach finns med nu, vår politikkommentator. Ja, Fredrik, varför fokuserar Socialdemokraterna på billigare tandvård som vi hör om här?
2: Ja, det är som vi hörde någonting som har diskuterats inom socialdemokratin i många år och som lär gå hem hos de socialdemokratiska valarbetare runt om i landet som ska ut och knacka dörr och stå i valstugor. Och tanken är väl också att det ska rycka en fördel ur Sverigedemokraternas händer. De har ju ett förslag som är väldigt likt detta. Sen är ju detta en valrörelse där så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
1: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
2: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall, att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen, det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Valet står mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, hörde vi Magdalena Andersson säga här i Pontus Mattssons reportage. Varför säger Andersson så idag?
2: Ja, hon vet att det finns många väljare som avskräcks av inflytande för Sverigedemokraterna, inte minst i mitt. Och regeringens opinion, vi ser ju det till exempel på att regeringens opinionssiffror föll tydligt direkt när Tidöavtalet hade slutits. Så Magdalena Andersson sätter så mycket ljus som kan på Sverigedemokraterna och hoppas att sverigedemokratiska ministrar ska vara något ännu mer avskräckande.
1: Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator i appen Sveriges Radio. Där finns Ekots direktrapportering om valrörelsen. Vi ska till Oslo nu här i kvart i fem Ekot, för idag avlade Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
4: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog, så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras, men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkons far, kung Harald, på Lide Parade i slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. Idag publicerar även NRK en ny mätning som visar att stödet för monarkin nu återigen ökar i Norge. I samband med avslöjandena kring numera drottning Mette Marits kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein i vintras och rättegången mot hennes son Marius Borg Høiby, så sjönk stödet markant och var nere på rekordlåga 60%. Men i dagens mätning svarar nu 72% av norrmännen att de stödjer monarkin. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fler fall av mässling har upptäckts. Det handlar om ett fall i Uppsala län. Här finns en koppling till festivalen Urkult i somras enligt P4 Uppland. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats. Där pågår smittspårning, rapporterar P4 Västerbotten. Detaljerna klarnar i avtalet mellan USA och Venezuela om hur landets oljereserver ska utvinnas. Enligt Vita huset så kommer Pentagon få företrädesrätt till venezolansk olja.
5: I centrum för det nya oljeavtalet som enligt USA kommer gälla i 100 år står en mycket kontroversiell venezuelansk företagare som heter Alejandro Betancourt. Han utreds för korruption och skattebrott i Schweiz och Spanien. Hans företag får nu rätten att utvinna 65 miljarder fat olja i Venezuela. Med en hake. Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon kommer i praktiken äga 35% av företaget genom så kallade warrants. De ger samtidigt företrädesrätt till oljan som företaget kommer utvinna och makt att utforma bolagets styrelse. Vita huset skrev i en kommuniké igår kväll att det är Pentagons kontor för strategiskt kapital som kommer hantera affären. Kontoret startades 2022 och har till uppgift att investera i amerikansk försvarsindustri. Det har växt kraftigt sedan Trump tog över makten. Demokratiska kongressledamöter riktar kritik mot att Pentagon nu i praktiken blir en investerare i venezuelansk olja. Dessutom i armkrok med den polemiska affärsmannen Betancourt som står anklagad för att ha förskingrat miljarder dollar från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Betancourt bor till vardags i Storbritannien och hade fram tills nyligen utreseförbud på grund av korruptionsanklagelserna. Men USAs utrikesminister Marco Rubio ska ha pressat Storbritannien att trots det ändå låta honom resa till Venezuela för att slutföra oljeaffären. I kommunikén upprepar Vita huset Trumps tidigare påstående att avtalet kraftigt kommer utöka USAs oljereserver och inte kosta något för amerikanska skattebetalare. Man skriver också att Venezuelas oljeindustri kommer stärkas och att landet kommer få cirka 200 miljarder dollar i royalties. En siffra som ekonomiska bedömare i Venezuela kritiserat för att vara mycket liten. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Tillbaka till Sverige nu och fallet med flickan Elsa som Ekot har granskat och som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Nu har ännu en chef på socialtjänsten i Örebro fått sluta. Det är den tredje chefen som köps ut efter vår granskning.
6: Idag gick ett mejl ut till socialnämnden i Örebro med uppgifter om att ytterligare en chef har köpts ut inom socialförvaltningen. Det här var Närkes Allhanda först med att berätta. Ekot och Kaliber har granskat fallet med den nu 9-åriga flickan som vi kallar Elsa och som tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter sjukvårdens skarpa orosanmälningar. Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Det här är den tredje chefen i Örebro kommun som köpts ut under det senaste halvåret som haft någon koppling till ärendet. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. I mejl till politikerna i socialnämnden står det att hela 2026 varit en ansträngande tid för socialtjänsten i Örebro, vilket inneburit en tung arbetssituation för flera. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Reporter Maria Ridderstedt och mer om fallet Elsa i Sveriges radioappen. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att den här verksamheten skulle hotas. Men ministern ser samtidigt utmaningar med dagens finansieringsmodell.
7: Jag ser problem i när man ska introducera producentansvaren, för då blir det ofta lite klumpigt. Det är en omställning som man inte har för vana av. Det är ju företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
8: Ja, under flera år har tonvis av gamla förlorade nät, så kallade spökgarn, bärgats från haven för att undvika att de ska fortsätta fånga och skada djurlivet. Samtidigt avger näten mikroplaster. Dykaren Per Normark är en av de som bärgar dem i år i Kattegat.
9: Det fastnar ju hela tiden. Fisk, tumlare, och vi skär ju ständigt loss levande djur och även döda djur när vi bärgar.
8: Näten körs till Sveriges enda marina återvinningscentral i Sotenäs. Utvecklingschefen där, Charlotte Berg, är orolig att den ska behöva läggas ner nästa år på grund av bristande finansiering. Några identifierade producenter som kan betala för återvinningen av de här gamla näten finns nämligen inte. Men efter tillskjutna statliga resurser i år är ambitionen att fortsätta skjuta till pengar även framåt, säger Romina Pourmokhtari.
7: Så det här vill ju vi fortsätta med, och så kämpar ju vi inte minst för specifikt såna här miljöinsatser. Det har varit väldigt viktigt för mig och för Liberalerna att vi fortsätter samla in övergivna fiskeredskap.
1: Romina Pourmokhtari, miljöminister, reporter var Anders Wennersten. Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas in för rätta i Turkiet, det säger svenska åklagaren till TV4. Han greps i Turkiet förra sommaren, misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Polisen har idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Förklaringen kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl som är expert på skolsäkerhet och tidigare polis.
10: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
11: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Eleven Eja Joenvärre.
12: Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom, typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och...
11: Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett eller att någon skadats. Lena Ljungdahl igen.
10: Även om man är på de här chattforumen, även om man diskuterar våldsamma händelser i skolan, så är det ju extremt få som också kan tänka sig att göra en sån sak.
1: Reporter Simon Andrén. Vädret i Götaland en del skurar imorgon, men också en del sol enligt SMHI. Svealand får varierande molnighet och någon lätt skur. Över södra och norra Norrland ökad molnighet med skurar. 14-20 grader i allmänhet. Ola Henriksson var producent för Ekot som slutar på klockslaget 5.
13: Och då fortsätter eftermiddagsprogrammet. I cirka 35 minuter till. God eftermiddag på dig. Hoppas du har en bra eftermiddag. Just nu så har vi sol här i Kristianstad. Det kan ju variera väldigt mycket på vad det är en sån dag som denna.
14: Mm, men just nu var det skönt. Jag var ute och tog en nypa luft precis.
13: Ja, det var härligt. Vi ska ta och bege oss ut faktiskt så småningom tillsammans med Janet. Ska vi till en strand i Bromölla. Först ska vi få Tom Petty. Det här är I Won't Back Down. För den här är P4 Kristianstad där klockan passerat 17.00.

0: Tom Petty, Won't Back Down här i P4 Kristianstad. Klockan är 3 minuter över 17 denna tisdag eftermiddag. Vi går in och kollar på lokala nyhetsflödet. Ett 4-årigt barn fick sys efter att blivit biten i axeln av en hund i Örkeljunga i augusti förra året. Efter att hundens koppel har gått sönder och hunden rusat fram till barnet.
1: Ja, bitskadan bedömdes som allvarlig men inte livshotande. Och nu åtalas också en man i 20-årsåldern för vållande till kroppsskada. Han nekar till brott.
0: Och den allsvenska klubben Örgryte har fått en blixtinkallad förstärkning.
1: Ja, fotboll snackar vi då. 27-årige Viktor Ekblom från Simrishamn, som ju till vardags egentligen spelar i norska Tromsö, har lånats ut till Örgryte nu. Han har egentligen 1,5 år kvar på sitt kontrakt i Norge, men kommer alltså vara utlånad höstsäsongen ut i alla fall. Det rapporterar Ystads Allehanda.
0: Det är ju deadline day vad det gäller fotboll i Europa också idag, om jag förstod hela rätt.
1: Mm.
0: Så att det är väl en del som sitter och vid telefonen och väntar på att se om man ska flytta eller stanna kvar.
1: Ja, och många rykten som florerar också.
0: Mycket rykten är det. Vad det gäller vädret, är man mest molnigt väder med lite solglimtar av och till, dessutom enstaka skurar. Och det kommer fortsätta under kvällen och natten och även in i morgondagen. För de mulnar på västerifrån under dagen, så passerar återigen skurar, temperatur omkring 17 grader. Sydvästlig vind i samband med skurarna, friska vindbyar, så ser det ut imorgon.

0: Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell här i P4 Kristianstad. Där vi ber oss ut i trafiken och frågar Nina Börstad, hur har vi det där ute?
1: Jo, men nu är det bra. Inga större akuta störningar som jag har fått in i alla fall. Så det vi har, det är ju vägarbetet på Öresundsbron där man har stängt av ett körfält i vardera riktning på en sträcka av 1,5 kilometer och sänkt hastigheten. Här blir det en del köer. Öresundsbron hälsar att om man kör enligt blixtlåsprincipen så kanske man kan korta ner de här köerna en del. Så kör i båda filerna fram tills där går ihop till ett körfält och sen kör man blixtlås helt enkelt. Sen så hade vi ett spårfel mellan Önnestad och Kristianstad. Det ska nu vara åtgärdat och nu kan tågtrafiken gå som vanligt igen. Och vill man tipsa, då gör man det på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. När vi ska ut i världen, närmare bestämt till Strandängens badplats i Bromölla, som det brukar vara en smal remsa, men nästan har blivit galet bred nu, Janet. Eller hur ser det ut, du som är på plats?
2: Ja, det är ju mycket mer än vanligt. Liknar på något sätt, hörde jag någon beskriva också, som en thailändsk paradisstrand mer än något annat. Anneli Berg, miljöstrateg här på Bromölla kommun. Hur skulle du beskriva Strandängens badplats just nu?
3: Ja, vi har ju mycket mer playa här än vad vi brukar ha. Riktigt bred strandremsa och lågt vatten.
2: 260 meter bred läste jag någonstans. Jag vet inte om det kan stämma.
3: Ja, det har jag ingen siffra på.
2: Jag tror att jag såg det i Kristianstadsbladet Norra Skåne. Men otroligt bred, har du någonsin alltså, sett stranden så här, vad du kan minnas?
3: Ja då, 2018 så hade vi ungefär samma situation, fast lite senare på året.
2: Mm. Vad beror det på då att vi står här och liksom kan stå på det som brukar vara sjöbotten?
3: Ja, i stort sett så beror det nog på den torra sommaren vi har haft. Och det är också sammankopplat med att även förra året var torr. Så att grundvattennivåerna har helt enkelt inte hunnit att rätta till sig under den perioden som har varit.
2: Alltså, är det oroande på något sätt att det ser ut så här?
3: Ja, det kan ju bli mycket bekymmer med det här och är redan ju. Vi har ju, dels har vi organismer som lever på botten som... Vi har ju sällsynta arter här, tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla som såklart inte mår bra av att inte få vatten. Så här kan vi ju se ett utdöende av dem, om det är precis där. Och det blir ju lägre vatten i hela systemet neråt i skräbån där vi då har de här musslorna. De vill ju helst ha lite rörligt vatten. Sen blir det problem för fisk och leka. Och gå upp i systemet och leka som brukar vara i mer stillastående dammar och även upp i ån. Sen såklart den mänskliga faktorn i det hela. Att det kan bli dåligt med vatten i brunnar och vattentäkter. Och på sikt kan vi få problem då att få det vattnet vi vill ha till bevattning och dricksvatten.
2: Vet ni redan att det sinar i brunnar här i kommunen?
3: Ja, jag har hört att i de södra delarna har det börjat bli problem.
2: Och nu står ju vi här. Det här är ju en bad... brygga är det ju inte riktigt, men liksom en trapp. Men när man kollar här, det står ju att man inte ska dyka härifrån i vanliga fall. Men jag menar, här hade det varit jättedumt att dyka nu.
3: Det hade varit väldigt dumt. Sandbad möjligtvis, eller lerbad kan man få gratis.
2: Ja, vi såg faktiskt en kvinna här innan som skulle bada, men då fick hon ju liksom gå ner för trappen här och bara rätt ner på botten. Och sen fick hon ju gå en bit ut till själva sjön. Mm,
3: ja, detta är ju inte det normala här. Det är det inte riktigt.
2: Men får ni många reaktioner då? För på sociala medier tycker jag att det här är ändå lite häftigt att se, tycker folk.
3: Ja, det är häftigt. Det är klart man tycker det. Det ser ut lite som Kanarieöarna. Men det för ju de här problemen med sig som vi har sett innan. Men på lång sikt så kommer ju det klart att rätta till sig själv. Men det är en tidsfråga. Vi har ju också industrier nedström som är beroende av vatten som kan få problem och bli begränsade. Men de har ju då sitt tillstånd så de har ju full koll på. De äter nog dagligen. Mm. Nu skulle jag tro så att de inte tar ut mer vatten än vad de får. Men det kan ju innebära begränsningar i produktion och så om det vill sig illa.
2: Ja, alltså en hel del bekymmer och möjliga konsekvenser, men hur ser du på framtiden då här för badplatsen?
3: Jag tror det rättar till sig av sig själv så småningom på längre sikt. Det är ju såklart, det kan bli lite problem med så här nu i närtid, men på sikt rättar det säkert till sig.
2: Vi får hålla tummarna. Vi står också här i blåsten, ska säga. Så det är en ganska blåsig dag, Fredrik. Om jag bara testar också gå ner här för trappan så du förstår. Alltså det skulle ju ha varit typ ett plums där liksom, ja, att jag hoppar i vattnet. Men
0: det är tur att man kollar först innan man dyker i, tänker jag. Som man alltid ska göra.
2: Ja, det är faktiskt besynnerligt att se det här. Man ser liksom att på vissa ställen så har folk kanske varit och grävt lite, du vet, i den här sanden och sjöbotten, så att det har blivit lite vatten upp. Alltså jag tänker att som barn kanske det är lite spännande att vara här och se det på det här sättet också nu.
0: Det är väl en grej man ska gå ut och futta nu, kan jag tänka mig, så man kan visa sina barn och barnbarn sen i framtiden att titta här som det ser ut en gång i tiden.
2: Ja, jag ser också en liten båt där borta i fjärran som står, alltså vad jag kan tänka mig brukar vara precis vid remsan där vattnet är, men det är ju liksom bara meter och meter av sand fram till båten, så de har nog lite tufft att komma ut.
0: Står och tittar ut och säger, var har vi hamnat någonstans? Det här var nog inte rätt. Ja, vi ska återkomma till dig alldeles strax igen, tänkte jag, Janet, sen vi hittar någon som är där ute.
4: I vissa fall när man inte har skött händer så att det gått så långt så att till och med käkar börjar ruttna och sådana bitar som är fruktansvärt otrevligt att se när man hade ganska relativt tidig upptäckt och enkla åtgärder kunnat rädda den hunden så den kunde få ett fullgott liv framåt.
5: Per Leander sa det där från hundstallet om att många hundar tvingas avlivas på grund av utebliven vård. Förmiddagsprogrammet onsdag, dagen klockan 10, och det hör du förstås här i P4 Kristianstad.

0: Maja Ivarsson här i P4 Kristianstad. Världen kommer att snurra ändå. Vi ska tillbaka till Janet som gör... Ja, vad gör du?
1: Jag står ju här vid Ivarsjön på Strandängens badplats i Bromölla, och där det brukar vara alltså sjö ända fram då, och där det brukar vara liksom en liten strandremsa, så är det nu alltså istället en väldigt, väldigt bred sandstrand. Det ser lite ut som att man är utomlands på något sätt. Alltså det liknar lite såna här stränder i Thailand, eller jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra det med. Och här vid badplatsen så träffar jag, vad heter du?
2: Mille.
1: Vad ska du göra? Du står och pumpar upp en... Ja, vad är det egentligen du pumpar upp?
2: Jag pumpar upp en vinge. Sen ska jag ut och försöka vingfoila.
1: Okej, alltså berätta lite. Hur går det till? För du har häftig utrustning här.
2: Ja, men vingfoil, det är en hydrofoil som när det blåser så med hjälp med själva vingen så man kommer upp på foilen. Och då man flyger ovanpå vatten, man kan säga.
1: Det är ju jättehäftigt. Gör du det ofta här i Bromölla?
2: Ja, så fort det blåser så man är här ute och försöker... Både här och sen i Leverasjö om det blåser lite mer.
1: Men är det, hur påverkar det att det är såna här, att det är låg vatten nu?
2: Ja, då vi har mer att gå ut. Det är inte så mycket så man måste gå ut längre. Så lite det har inte varit på årtal.
1: Nej, du har bott här i hur många år?
2: Jag har bott i Kristianstad i 30 år.
1: Och här då, har du någonsin sett en sån här liksom strand?
2: Nej, kanske för 7-8 år sedan, men inte så lite som det är nu.
1: Ja, det är speciellt. Det är nästan som att man är i Thailand och kollar på en strand.
2: Ja, typ. Nästan så. Kommer tsunami snart, så vi måste undan.
1: Det hoppas jag inte. Men du får ha det så kul ute med din, vad heter det, airflyer?
2: Vingfoil.
1: Jag menar var jag fick airflyer från. Tack så mycket för att jag fick prata med dig.
2: Ja, det var så lite. Tack själv.
0: Kan det vara att Janet var lite hungrig där och tänkte på airfryer istället? Vad vet jag. Vi ska få nyheter från Ekot här om en liten stund. Därefter så ska vi även klara av lokala nyheter här. Först får du Pet Shop Boys. Här är deras Bing Boring.

0: Being Boring, Petra Boy, SCP 4, Kristianstad. Du ska få Ekot på en minut.
1: Socialdemokraterna la idag fram sitt valprogram och bland annat vill man göra det billigare att gå till tandläkaren. Partiledaren Magdalena Andersson.
2: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
1: Och idag svor Norges nya kung Håkon den åttonde sin ed inför det norska parlamentet Stortinget.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
1: Gängledaren Ismail Abdo, känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet. Det uppger den svenska åklagaren för TV4 Nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt.
0: Ekot på en minut fick du där. Tack för det. Du ska få lokala nyheter också här om en liten stund, signerat Ari Kosinovski. Innan det ska vi lyssna på Swede. Det är deras Beautiful Ones.

0: Suede i P4 Kristianstad. Jag ser dem i Köpenhamn i, kan det vara till våras eller något sånt där, ruggigt bra fortfarande faktiskt.
1: Ja. Yeah.
0: Det var fullt ös.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Kommer de tillbaka, gå och säg dem. Finns det även andra band man kan titta på? Det
1: finns många band man kan titta på.
0: Nu ska du få
1: och lokala, lyssna på.
0: Nu ska du få lokala nyheter med Ari Korsenjofs.
1: Vi börjar med ett 4-årigt barn som blev biten i axeln av en hund i Örkeljunga förra året efter att hundens koppel gått sönder och hunden rusat fram till barnet. Bitskadan bedömdes som allvarlig men inte livshotande. Nu åtalas en man i 20-årsåldern för vållande till kroppsskada efter den här händelsen. Den åtalade mannen nekar till brott. Vi har också pratat en hel del elpriser idag. De har ju stigit kraftigt i sommar och kan bli ännu högre i höst. E.ONs elprisexpert Anna Rylander tipsar om hur man kan få ner sin elförbrukning.
2: Jag skulle gå först på uppvärmning. Det är alltid en stor förbrukare för de som bor i villa, såklart pratar jag om nu. Har man en elbil så är det också i toppen. Så att de två är viktiga att se över. Där finns det ju smarta sätt att styra dem på ett sådant vis att man låter dem köra eller ladda då när elpriset är som lägst. För att det ska vara relevant, ska jag säga, så ska man ju ha ett kvartspris. Annars så kvittar det ju när man använder sin el på dygnet. Så att ha ett kvartspris och försöka styra förbrukningen till när priset är som lägst med hjälp av smarta hjälpmedelappar. Det finns mycket att välja på där. Det är ett jättebra sätt att börja.
1: Tips där alltså från elprisexperten Anna Rylander på E.ON. Och till sist fotboll. Den allsvenska klubben Örgryte har fått blixtinkallad förstärkning. Det är 27-årige Viktor Ekblom från Simrishamn som ju till vardags spelar i norska Tromsö som nu har lånats ut till Örgryte. Han har egentligen 1,5 år kvar på sitt kontrakt i Norge men kommer att vara utlånad i alla fall höstsäsongen ut. Det säger han till Ystads Allehanda.
0: Och det säger Ari Korsenjofsky. Tack så mycket för det kvällspasset så småningom. Det handlar om att det blir aldrig som man tänkt sig. Innan dess blir det Loreen för hela slanten. Det här är Euphoria.

0: Loreen med Euphoria här i P4 Kristianstad.
1: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten där vi slutade igår. Apropå saker som inte riktigt blivit som man tänkt sig. Väldigt intressant känsla det där när man upptäcker att det utvecklar sig åt ett helt annat håll än man planerat. Och uppenbarligen är jag inte ensam om att ha befunnit mig i just sådana situationer. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp av hur det har låtit hittills. Det är min goa kollega Filippa som har satt ihop det, och kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in på det här numret. 020-22-10-20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, men vad var det som hände då?
2: Jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder. Och jag var lite, ja, okej, det hör väl till. Gå vidare, och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy. Sen kommer jag hem och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Då kommer min kära sambo hem. Och då hade han fått en p-bot. Oh ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet då. Då startar inte ugnen.
3: Jag var nerbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma, och vi skulle åka runt vecka i en 50 meter stor jott. Once in a lifetime grej. Men det var inte så trevligt, därför att första dagen efter avslutat frukost så skulle jag gå ner min kabyss en trappa ner. Jag föll i den där stora trappen rakt ner bara.
4: Jag var på en fransk stormarknad och skulle köpa en mattpiska. Piska heter ju cravache på franska, och tapis är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som, ja, sommarjobbar eller någonting. Och så frågade hon liksom vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapis, pekade på golvet, cravache, och slår med arm eller ja, handen i luften. Det blev ingen mattpiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattpiska heter på franska.
5: När jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum, tänkte jag, nej, men nu ska jag förbereda här. Jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan. Toaletten, den tar jag bort. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck. Så jag kan hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av, och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner jag att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
1: Lovisa hade en tuff första dag på jobbet som egenföretagare i brödbranschen. Alltså, vad är oddsen för det? Att både bakmaskinen och ugnen strejkar samma dag. Håkan blir medbjuden på en lyxjåt men halkar i strumplästen och trillar ner för en trappa efter första frukosten. 7 reben knäckte han. Ulrika råkade skrämma en sommarjobbare på en fransk stormarknad när de försökte förklara att de ville köpa en mattpiska. Och så var det Alexander där på slutet då som missbedömde trycket i vattenledningarna när han skulle montera bort en toastol. Lät ganska stökigt. Det här var alltså några smakprov på vad som har dykt upp hittills. Hur det ska låta ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa in. Har du en bra historia apropå när saker och ting inte riktigt blivit som du tänkt dig, då är du varmt välkommen att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Och som ni hör kan det handla om precis vilken del av livet som helst. Det kan vara något du har sett, hört eller fått känna på rent fysiskt. 020 22 10 20 alltså. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hur blev det då? Ring in och berätta, jag tar numret igen. 020 22 10 20.

0: meddelandet, sänd det du vill berätta eller visa för oss och se iväg dem alltihop till 72250. Sen har vi ju kommentarsfältet på Facebook-sidan också. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man till exempel läsa en kort men fascinerande rapport från vår lyssnare Elin, vars föräldrar passade en hund som passade på att sätta i sig en hel form med Janssons frestelse. Oklart hur hunden mådde efter det. Sen har vi Ingmar Salomonsson också som klokt konstaterar: ibland blir det inte som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Välkommen in i programmet, Betsy.
1: Hej.
0: Hej, min producent Hugo säger att du har varit med om något ganska speciellt.
1: Ja, jo. Jag kommer från Costa Rica. Och hade studerat i Polen då på 90-talet.
0: Du kommer från Costa Rica, studerar i Polen på 90-talet. Okej, jag är med så långt.
1: Ja, och sen under tiden där som student då, då brukar alla studenter åka till olika länder och plocka jordgubbar och jobba alltså,
0: ja, okay.
1: Under semestern då. Ja, och då säger min kompis, ska du åka någonstans? Jag sa nej, jag stannar här. Nej, men du måste åka någonstans. Nej, jag stannar här, sa jag. Och då säger han, ah, men du får en lapp här med en adress i Sverige. Och om du ångrar dig så åker du dit. Ja. Och så kom april och så kom maj och så kom juni och jag tänkte gud, alla har åkt utan jag då. Ja. Och då tittade jag på adressen och då står det Färjestaden på Åland.
0: Färjestaden på Öland, okej.
1: Okay. Ja, men jag tänkte att det är Åland för att jag läste det på spanska då.
0: Ja.
1: Två prickar där uppe, det spelar ingen roll, tänkte jag, du vet. Ja, och så satte jag mig på en båt då, från Gdynia till, till Sverige då. Så kom jag till Stockholm då, och då en annan kompis hjälpte mig att köpa biljetter. Och då säger han, vad ska du? Jag sa, jag ska till Åland. Ja, det är inga problem. Jag hjälper dig med att köpa biljetter då. Så han hjälpte mig att köpa biljetter och det var en båt. Och jag skulle till en ö, så det var inget konstigt. Jag visste inte att det fanns en bro till Öland då. Och då åkte jag till Åland.
0: Du, vänta, du kom alltså till Åland istället för Öland?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Men när förstod du att du var på fel ö?
1: Ja, och så kommer jag dit till turistbyrån då. Och så säger jag, jo, jag behöver lite hjälp. Jag behöver lite hjälp för att komma vidare till Färjestaden då. Och så tittar hon, den tjejen där på turistbyrån då. Och så säger jag, vänta lite stund. Så tar hon 2 meters lång karta över disken så här då. Och så säger hon, here is Åland and here we are. And here is Öland and here is Färjestaden. Och jag bara, nej, du skojar med mig. Och hon bara, nej, jag är jätteledsen men jag skojar inte. Så då fick jag, som tur det var, jag sa, vad ska jag göra nu? Och hon sa, ah, men det kommer en båt om en stund då. Tillbaka till Stockholm då. Så jag fick åka till Stockholm och ringa till min kompis igen då. Du bokade fel biljett. Och då säger han, du sa att du skulle till Åland. Jag sa, ja men det är inte Åland. Och då kom han och tittade på adressen då. Han sa, åh det är Öland.
0: Alltså, det är ju roligt när man pratar om det efterhand, men då måste det ha varit förfärligt för dig. Du har tänkt komma till Öland och du hamnar på Åland. Det är ändå en ganska bra bit därifrån.
1: Ja, det var hemskt för att jag, du vet, fattig student, jag hade inga pengar och så där heller och inte visste någonting liksom. Och så att, ja, mycket tur och skicklighet så kom jag till slut till Färjestaden då.
0: Och hur var det där då?
1: Ja, där visade sig att första människan jag träffade där då var det min blivande man.
0: Är det sant?
1: Jo.
0: Så det var värt omvägen via Åland. Du kom till Öland och träffade din stora kärlek.
1: Ja, alltså pappa till mina 3 barn blev det så att så blev det.
0: Det blev inte riktigt som du hade tänkt dig, men det låter ju ändå som att slutligen blev det väldigt bra.
1: Ja, jag har 3 barn så det är underbart.
0: men det är inte lätt. Och jag menar, för de som hör talas om Öland och Åland i hela sina liv så är det inte så konstigt att det är skillnad. Men om man kommer någon annanstans ifrån, hur sjutton ska man kunna höra skillnad på det Öland och Åland?
1: Små prickar på en å, liksom. Jag pratade spanska, du vet, från media, så det var

0: Och för mig Åla, det är självklart. Det handlar om att lära sig språket på den hårda vägen.
1: Det här var verkligen den hårda vägen. Men Betsy, vad glad jag är att du berättar för oss och att du landade på Öland till sist.
0: Ja, jag bodde där i många år innan jag flyttade vidare. Då, så att...
1: Har du flyttat till någon annan ö nu?
0: Nej, nu ligger jag på fastlandet i Kalmar istället.
1: Kalmar med K. Ja, tack så jättemycket, Betsy. Ja. Sköt om dig och ja, vi kanske hörs igen, vem vet?
0: Ja, nej, man vet aldrig.
1: Ha det så bra.
0: Du med, hej.
1: Är det någon annan som kommer att tänka på en historia som handlar om när saker och ting inte gick som planerat? Det behöver inte vara så dramatiskt som för Betsy här, att man hamnar på helt fel ö. Men man kan skicka ett sms då till 72250, skriva en rad på vår Facebook-sida eller ännu hellre ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad tänker du på när det kommer till sånt här som inte riktigt går som planerat? 020 22 10 20.

0: George Ezra, Green Green Grass. I kvällspasset där det är små och stora överraskningar som står i fokus, kan man väl säga. God kväll, Janne.
1: Ja, god kväll.
0: Du har också varit med om något som inte blev som du tänkte dig. Vad då?
1: Ja, det var väl ett köp som inte blev som jag hade tänkt mig.
0: Vad då för köp?
1: Ja, ett husanköp.
0: Jaha.
1: Mm. Vintern 2014 köpte jag en tomt uppe i sydöstra Orust, eller på en ö utanför Orust. Och jag bor ju i Göteborg. Och det var en tomt, och jag hade väl tänkt att fixa till den där. Det var ju mest skog på den. Så jag var där på vintern och på våren och tog ner skog innan varandra, och det var lite halvt eländigt där. Jag tältade och lite sådana saker. Efter ett tag tänkte jag, nej, men det här funkar ju liksom inte. Nu vet inte jag ska skaffa mig en husvagn. Men jag kan ju ingenting om husvagnar. Så jag ringde väl lite kompisar och innan varandra och googlade lite och sådär, och kom väl fram ganska snart till att ja, en svensk husvagn ska det vara. Och då finns det egentligen tre stycken olika att välja på. Och det är Cabbe, Polar och Cabe. För de var bättre isolerade, fick jag tipset om. Så jag började kika lite på de här tre husvagnarna på Blocket och lite sånt där. Jag ringde väl på någon och så där, blev väl inte så himla lyckat. Men rätt sen så fick jag en napp. En regnnational då. Jag låg hemma och inte hade något att göra. På en cabby. Och det var inte så himla långt bort. Ringde upp honom där. Och han säger att ja, nej, men den finns kvar då. Ja, jag blev lite intresserad av den här. Och jag hade en budget på ungefär mellan 10 och 20 000 på en på den där. Och han skulle ha 13 000 för den där. Ja, tänkte jag, ja, men det ligger ju inom min budget. Ska jag åka och titta på den, säger jag. Ja, visst, absolut, säger den här grabben. Det är inga problem. Jag är hemma idag, säger han. Ja, men då sticker jag iväg och gör det. Ja, det är lätt att hitta till mig, säger han. Alltså, du tar bara 45an och sen åker du, och sen när du åker förbi Vänersborg, så när du kommer till första fartkameran efter Vänersborg, så är det bara några 100 meter därefter, så tittar du neråt höger så ser du husvagnen där nere. Okej, det är lätt och enkelt. Satte mig i bilen och rullade iväg och passerade Vänersborg. Fartkameran kom och jag började kika lite neråt höger där. Och sen så ser jag ju husvagnen står där nere. Så jag svänger ner och parkerar inte husvagnen, och det är ett hus där jämte. Och så när jag kliver ut så tänker jag, alltså den här ser ju mindre ut. Ja, men det är ju en cabby i alla fall. Ungefär, ja. Så jag går in där och går fram till huset och så knackar jag på. Och då öppnar en gammal dam där. Och vi blir lite ställd, för jag var ju på väg till en ung grabb. Och så säger jag, alltså jag hade tänkt att jag skulle köpa en husvagn eventuellt. Så det ska vara en husvagn som är till salu. Och hon bara tittar helt oförstående på mig. Och säger, alltså den är till salu, men vi har inte annonserat den. Jo, säger jag. Nej, det har vi inte. Ja, jag blir lite ställd. Men då kommer mannen eller gubben där då. Ja, men hallå, ska vi gå ut och titta på den? Säger han. Ja, visst, säger jag. Det kan vi väl göra. Och jag går ut och den är klockren. De hade köpt en ny 1971. Alltså helt i original och så himla fin. De hade haft den inomhus i varm garage och sådär. Och den var jättefin. Alltså, och då började jag fatta liksom så här, ah, men det här är ju inte rätt. Då.
0: Du har alltså åkt fel, men har råkat komma till ett annat par som säljer en husvagn.
1: Ja. Och då, så då säger jag det. Alltså, men det här blir, kan ju inte stämma. Liksom så här då. Ja, men det kan vara han här nere, säger han då, med vår granne här nere. Han har några husvagnar. Och alltså, jag får ju åka ner dit då, säger jag. Så jag sätter mig i bilen och åker ner dit. Ja, ja, mycket riktigt. Jag hade ju kommit några 100 meter fel. Kommer ner till honom där, och han visar upp den här husvagnen. Och då var det ju rätt husvagn där. Men den var ju mycket sämre. Och han skulle ha 13 000 för den. Så jag skippade det och jag åker tillbaka till det här gamla paret och säger, alltså jag köper redan husvagn. Vad vill ni ha för den, säger jag. Det är det bra med 2 000. Sen. Och jag bara, absolut.
0: Så du slog till på den felaktiga husvagnen som visade sig vara helt rätt?
1: Ja.
0: Och, men det här är ju ändå otroligt, Janne. Du åker fel, fast egentligen gjorde du inte det. Du åkte ju helt rätt.
1: Ja, det blev ju helt rätt. Alltså, och den var ju så himla fin. Så vi skriver papper och jag betalar och jag hänger på den och tanten hon gråter. Ja, vi köpte den ny 71 och vi har haft så roligt i den här, säger hon då. Så, ja, så att jag åker iväg med fel husvagn därifrån och åker hem till Orust. Och den finns kvar fortfarande, men nu är det mycket, mycket sämre skick för den har stått ute i ur och skur. Och jag har, ja, jag har varit många nätter i den där. Så, men nu har jag ett hus som är besiktat sedan 2 år tillbaka, eller 2 månader tillbaka.
0: Det är bara att gratulera både till det lyckade husvagnsköpet och att du fick färdigt ditt hus. Men det är väl som Ingmar skrev förut, ibland blir det inte alls som man har tänkt sig. Ibland blir det faktiskt bättre. Underbart, ja, att höra din historia, Janne. Nu måste jag dessvärre runda av för att jag ska lämna över till sporten, säger de här.
1: Jaha, okej. Okay. Ja,
0: men du hann ju färdigt och jag är jätteglad att jag fick lyssna. Tack, Janne.
1: Ja, varsågoda.
0: Hoppas du trivs i huset. Här kommer sporten ikväll med Pontus Lind.
2: Ja, imorgon är det dags för damlandslag till volleyboll att spela en sten till HFF kvartsfinal mot favoriten Italien. Och nu hyllar den tongivande Lina Andersson, Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
2: Mer från dam-EM i volleyboll senare i Sportextra här i P4. Idag är också dagen då de flesta internationella fotbollförbund slår igen sina övergångsfönster. Bland annat så är det klart att allsvenska jumbon Örgryte säljer lagets stora målskytt Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Stora värvningar och spelartapp kan ske följ de intensiva timmarna i den europeiska fotbollen med Radiosporten i appen Sveriges Radio. Vad händer ikväll då? Jo, dubbla möten i den svenska Speedway-ligan. Det är framme vid semifinaldags och dessutom Helsingborg mot Örebro i herrarnas superetta. Lyssna från 19. Här i Sveriges Radio P4.
4: Ekonyheter. Sänkningen av matmomsen i våras fick fullt genomslag i form av lägre livsmedelspriser. Enligt den första redovisning från Konsumentverket och Konjunkturinstitutet har momssänkningen slagit igenom med 5,5% på en matkasse. Staten måste se till att gamla förlorade fiskenät i haven, så kallade spökgarn, kan fortsätta bärgas. Det säger miljöminister Romina Pourmokhtari efter Ekots inslag i morse om oro för att verksamheten hotas.
5: Det är företagen som är ansvariga för de här fiskeredskapen som ska betala också. Men det finns stora mängder gamla fiskeredskap som är kvar i havet och de ska ju staten satsa på att samla in och återvinna.
4: Storbritannien har haft sin varmaste sommar sedan mätningarna började 1884 enligt Storbritanniens meteorologiska institut. Medeltemperaturen blev 16,5 grader, klart över rekordet från förra året.
0: Jag heter Christer och nu fortsätter det förhoppningsvis mycket trevligare ringprogrammet Kvällspasset i... Och ikväll handlar det om olika typer av överraskningar när saker och ting inte alls blir som man har tänkt sig. Hittills har vi fått höra om allt från att råka gå med i fel arbetsgrupp i bostadsrättsföreningen till att ha världens största otur första dagen på jobbet. Jag tänker på Lovisa där med surdegsbröden när både bakmaskinen och ugnen strejkade samtidigt. Dessutom skar hon sig i fingret och sambon fick p-bot. Innan nyheterna ringde Janne då som åkte fel när han skulle köpa en husvagn och råkade då mot alla odds komma till ett annat par som också sålde en husvagn som man köpte. Vad är oddsen för det? Vi ska heller inte glömma Betsy såklart som råkade hamna på Åland istället för Öland. Det är bara en bokstav som skiljer, men många, många mil. Kommer du också tänka på en situation när det inte gick som du hade planerat? När saker och ting inte alls utvecklade sig som du hade tänkt? Det är bara att lyfta luren i så fall. Jag vill väldigt gärna höra din historia. 020 22 10 20 är numret. Vad var det som hände? Det vill jag veta. 020 22 10 20. Det blir inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men det kanske blir bra ändå.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Du hör den i kvällspasset där jag hoppas som är med Helena i telefon nu. Välkommen in i programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Ja, i efterhand är det en rätt så rolig historia. Just då var det inte riktigt lika roligt. Vi var på väg hem från semester och får punktering på husvagnen.
0: Här har vi en husvagn till. Hörde du Jannes berättelse här innan?
1: Nej, jag missade den.
0: Ja, nej, det var helt otroligt faktiskt. Han skulle åka och köpa en husvagn och körde fel. Där sålde de också en husvagn som han köpte.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men du hade redan en husvagn, du var ute och åkte.
1: Ja, vi hade redan en husvagn för punktering på motorvägen på väg hem med barnen. Vi var på Astrid Lindgrens värld.
0: Aj då.
1: Mm. Så vi vill ju inte stå med barnen där och hålla på och stöka, så vi vevar av husvagnen lite snabbt och min ex-man då kör vidare och lämnar av mig och barnen på en rastplats med lite matställe och så. Så där kan vi sitta och sen åker han tillbaka för att hämta upp däcket och försöka fixa det på någon verkstad eller mack eller något där han kan kränga.
0: Mm.
1: Väl på den macken så har de ingenting som kan hjälpa honom. Söndag eftermiddag finns ingen personal. När han sätter sig i bilen och ska åka vidare så startar inte bilen. Då har soppapumpen gått sönder på bilen. Så barnen och jag på ett ställe, husvagnen på motorvägen och bilen och på ett helt annat ställe.
0: Hur löser man en sån situation?
1: Ja, vi åkte i sällskap med bekanta. Så vi hade sån tur så att vi fick faktiskt plats i deras bilar, jag och barnen, så vi kunde åka hem. Vi hade väldigt, väldigt snälla grannar hemma som andra grannar hemma som vi ringde och de åkte ner med en bil och hämtade upp. Maken åkte vidare och hämtade husvagnen, bytte däck, körde hem allting. Bilen fick vi tyvärr då boxera till verkstad och hämta någon vecka senare när den var reparerad.
0: En olycka kommer sällan ensam brukar man ju säga.
1: Nej, det var alldeles för många. Men just nu kan vi skratta åt det. Just då var det mindre roligt.
0: Ja, men vad otroligt skönt att det finns folk omkring som ställer upp. För det där är ju en potentiellt väldigt jobbig och kanske nästan lite farlig situation. Man är utspridd, allt är trasigt. Hur ska man komma hem? Men ni löste det tillsammans med goda grannar då?
1: Ja. Fördelen att bo på ett mindre ställe där alla känner alla och alla ställer upp och hjälper till när det krisar någonstans.
0: Ja. Har det blivit något mer husvagnsåkande för dig?
1: Jo, vi hade ett par till historier med samma husvagn innan vi insåg att just den där skulle vi sälja. Måste vara någon form av måndagsexemplar.
0: Jag har aldrig provat husvagnslivet. Är det mysigt eller?
1: Det är fantastiskt. Det är det.
0: Vad är det bästa?
1: Alltså, vi var aldrig de här som tyckte om att kuska runt med husvagn, utan vi gillade att åka till någon camping och sen hängde vi gärna där över sommaren. Vi hade favoritcampingen utanför Oxelösund ute vid Jogersö. Så dit åkte vi nästan varje sommar med barnen och bodde flera veckor. Och det är väl mer liksom campinglivet. Man har alla runt omkring sig, både vänner och kompisar till barnen, och det kommer nya kompisar och de... Ja, det var liksom aldrig tråkigt.
0: Det låter kul, förutom då just när det blir punktering på motorvägen.
1: Ja, kanske därav att vi fick lite avspak för att dra runt på den.
0: Ja, kanske. Ja, vad skönt att det löste sig, Helena. Och tack för att du var med och berättade.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en god kväll.
1: Det är detsamma.

0: Miss Li med instruktionsboken. Välkommen till kvällspasset, Oskar.
1: Ja, men hejsan, hejsan.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Skarpnäck söder om Stockholm.
0: Vad är det som inte har gått som du hade tänkt dig?
1: Jo, men det här utspelar sig när jag var 18 år, 1998, och bodde i Täby där jag växte upp. Mm. Då så skulle jag och min pappa och min brorsa åka till soptippen och slänga skräp. Så vi åkte ut där. Det ligger väl ungefär en kvart bort från där vi bodde. Och så kör vi på och slänger en massa sopor på de olika stationerna. Sen vid sista stationen så slänger vi glasflaskor. Och min pappa sitter och håller mot varm medan jag och brorsan jobbar på där. Mm. Och sen när vi är klara så sätter sig brorsan i passagerarsätet. Jag lägger in någonting i bakluckan och stänger bakluckan. Och så drar bilen iväg bara utan mig i bilen. Bilen kör liksom ut från tippen där, och så tänker jag så här, men det måste ju upptäcka att inte jag är med i bilen. Men den börjar blinka där ut mot landsvägen, svänger vänster och försvinner bort. Och kvar står jag på soptippen.
0: Vad kände du i det ögonblicket? De älskar mig inte, min familj. De skiter i mig, eller vad tänkte du?
1: Ja, men precis. Först så tänkte jag liksom att det här de måste liksom upptäcka att jag inte är med. Då kändes det lite som att de skiter i mig liksom. Men sen så tänkte jag också, det var ganska fint väder, så efter ett tag, alltså det var ju så också att det var liksom, tiden gick och ingen pappa och ingen brorsa kommer tillbaka. Det var ganska fint väder, så jag tänkte någonstans att det kan ju också bli en bra historia det här. Vi får se vart det här tar vägen. Och sen så har jag en grön jacka på mig också, dagen till ära. Och då kommer en bil och stannar. Och så vevar en man ner utan och så säger han, nu vet du vad, jag kan slänga de här grejerna. Så säger jag, tyvärr, jag jobbar inte här, men min pappa har glömt mig här. Jag kanske skulle kunna förlåna telefonen om då. Ja, då skrockade han. Då glömde han alla sopor kvar, eller? och sen så får jag i alla fall låna telefon och ringer då hem. När man då fortfarande hade hemtelefoner, och så svarar min pappa, ja, Jakob. Han har lite så här schweizisk brytning också. Och så säger jag, ja, det här är Oskar. Jag är kvar på soptippen. Då blir det tyst först, och sen säger han, Oskar! På soptippen! Nej! Ropar han ut. Och det visar sig då att de har åkt hela vägen. Han och brorsan suttit och pratat med varandra om att de har jobbat på bra. Ingen har kommit att tänka på att inte jag är med i bilen. Jag har kört den där kvarten hem. Och där hemma så har mamma undrat lite grann. Att, men var är Oskar då? Och pappa sa att, ja, men jag tror att han gick till Simon. Som var min kompis hade liksom umgåtts med för ganska länge sedan. Så att det var även dels lite förvirrat.
0: Men de kom och hämtade dig till sist, Oskar?
1: Ja, men det var ändå en bra utveckling att han faktiskt bestämde sig för att sätta sig i bilen och köra.
0: Men jag tänker, det låter ju inte klokt där, men samtidigt, det är lätt hänt. Man håller på att kasta grejer, och han hörde ju också dig stänga bakluckan, berättar du. Då måste han ju ha tänkt att det var dörren som slog igen och att du var med.
1: Ja, men exakt. Han tänkte nog det. Och sen, alltså, jag är ju verkligen av samma skrot och kon, och jag har själv tre barn, och jag är ju super tankspridd person, så att jag har full förståelse för min pappa. Men det var ju bara fantastiskt också, symbolik, att det var just på soptippen som det hände liksom.
0: Men relationen kunde repa sig.
1: Ja, absolut. Nej, det var ingen fara med det. Och sen har jag ju fått igen genom att jag har berättat den där historien väldigt många gånger.
0: Nu även i radio. Och jag vill också berömma dig, Oskar, för hur vitsig du var där när du sa att du var av samma skrot och korn. Ja, men du hade rätt där när du stod där, det var fint väder, när du tänkte att det här kan nog bli en bra historia efterhand. Det var ju precis så det blev, och jag är jätteglad att du delade med oss.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick dela med mig av det.
0: Hoppas inte du gör som din far och glömmer något barn på soptippen framöver.
1: Nej, och ta det lugnt alla ni som åker till tippen, och se till att ni har alla med er när ni åker därifrån.
0: Tack Oskar. Tack så mycket.
1: Ja, tack så mycket. Ha en kväll.
0: Du också. Hej. Hej. Det verkar som att vi har någon mer med i luren. Vad roligt. Denna någon heter Marie. God kväll.
2: Ja, men god kväll.
0: Hej Marie, du har också varit med om något sånt här när det inte riktigt blev som planerat. Vadå?
2: Ja, det var så här att den sommaren jag skulle fylla 21 så tog jag tjänstledigt från mitt jobb som jag hade fått och jobbat i ungefär ett år och skulle åka till Cypern på en 9 månaders utbildning inom turism och air travel. Mm-hmm. Och jag stack iväg där för de här 9 månaderna, men det tog 9 år innan jag hittade hem till Sverige igen.
0: 9 år? Oj, vad skedde på Cypern?
2: Ja, det skedde att jag träffade min man och vi gifte oss inom ett år och sen så bodde vi på Cypern i 2,5 år och sen flyttade vi hem till hans hemland i Skottland i 6,5 år och sen hittade vi hem till Sverige.
0: Vad tyckte din familj? Jag tänker att om min dotter till exempel sa att jag ska vara borta 9 månader på Cypern så hade jag tyckt, nej men oj vad länge. Och så blir det 9 år, vad sa familjen?
2: Ja, egentligen har vi inte sagt så mycket om det, men alltså saknad har man väl varit. Och de var väl glada att de fick komma på ett bröllop efter ett år.
0: Ja, så ni fick se varandra i alla fall, det var inte 9 års avskildhet.
2: Ja. Ja, så fick de ju komma och hälsa på både på Cypern och i Skottland. Så att, jag tror nog att det gick bra ändå, även om det kändes långt.
0: Men det blev inte som du hade tänkt dig med resan till Cypern. Men blev det som du hade tänkt dig med den här mannen? Är ni ihop fortfarande?
2: Vi är fortfarande gifta. Vi har varit gifta i 37 år idag. Så. Eller i år, den här sommaren.
0: Så det var ändå en riktig lyckoträff det där?
2: Absolut, absolut.
0: Hoppas det fortsätter kännas så, Marie. Tack för att du ringde.
2: Oh ja, det kommer att bli många år till.
0: Håller tummarna för det. Det tror jag nog att det blir också. Tack Marie.
2: Ja, tack själv. Hej.

0: Niall Horan, Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Apropå det så tipsade min gode vän och producent Hugo om en nyhet från SVT Gävleborg. Där det rapporteras om en förrymd papegoja som flugit omkring vid ett badhus. Och någon som i samband med det här fick en arbetsdag som hon inte alls hade tänkt sig, det är Sara Neyman. Välkommen till Kvällspasset, Sara.
3: Men tacka så mycket, hör du.
0: Kan du inte berätta vad som hände dig på jobbet igår, om vi tar det från början?
3: Precis, nej men det var igår vid lunch. Vi skulle sätta oss och äta och så hade vi fönstret öppet i matrummet. Och då hör jag en fågel som jag inte känner igen läte på. Det är inte av de här vanligaste fåglarna man brukar höra.
0: Hur lät den?
3: Ja men alltså det var som ett hjält, lite så här pip. Det var jättespeciellt. Aha. Det var ingen vanlig fågel.
0: Nej.
3: Så jag tänker att jag går väl ut och tittar vad det är för någonting. Och där sitter en liten grön fågel högst uppe på ett stängsel till en fotbollsplan. Och jag tänker väl så att jag går fram och jag pratar lite med den där fågeln liksom, och den tittar på mig och så sen kommer den flygande så dyker ner mot mig som en typ attackdykning. Och jag var ju jättechockad och rädd. Jag tänkte, vad har den där för avsikter? Så att jag började ju fäkta bort den där stackaren. Så han var ju lite rädd och han flög vidare. Så tänkte jag att jag måste ju försöka fånga in den på något sätt, för den kommer ju som inte klara sig ut i det fria. Jag såg att det var en liten papegoja.
0: Ja.
3: Ja, och så ser jag att den sitter längre bort på en buske, så tänkte jag gå dit och börja prata med den igen. Och den sitter och tittar lite så här, ja, lite suspekt på mig och tänker, nej inte du igen, tänkte den säkert, den här fågeln. Men efter kanske 5 minuter, då flyger den och sätter sig på min axel. Och jag tänker, hopp, okej, vad gör jag nu? Så jag tar med den där och så går jag in på kontoret där och så stänger jag innan, vi har ett ganska stort kontor. Så där fick den lite mat, lite havregryn och hårdbröd och lite vatten. Och så tänkte jag, jaha, nu har vi en papegoja här på jobbet, hur ska vi göra nu? Så jag ringde 114 14 till polisen. Och så frågade jag, tänkte jag, så här, hur ska jag gå tillväga nu? Ja, då ville de att jag antingen skulle komma in med den till polisen eller så ska jag lämna den till närmaste veterinär. Och det hade jag liksom ingen möjlighet till just då, jag var ju mitt i jobbet.
0: Ja.
3: Och så får vi lite senare information att polisen har kontaktat länsstyrelsen så de skulle komma och hämta den där lilla fågeln. Ja, sagt gjort, tänkte jag. Och samma vi har fått upp en notis i mobilen från Aftonbladet och Expressen att det är en notis på att papegoja flög in på ett kontor. Och då tänkte jag så här, men någon är ju driva med mig nu. Det här är väl liksom ingen stor nyhet. Nej, då har de säkert snappat upp då kanske från polisens sida att de har lagt ut att en papegoja var upphittad. Ja, så då tänkte jag så här, men jag tänkte att jag söker lite vidare där. Och så gick jag in på sociala medier som är superbra. Hittade en grupp som heter Bortsprungna djur i Gästrikland. Och där ser jag att en kvinna har delat nyheten från Aftonbladet. Och då skriver jag en notis där att jag tror att jag har hittat den här papegojan och den finns hos oss på Fjärnhöjdebadet och sitter på vårt kontor liksom och sådär. Och i samma veva så är det en till person som skriver från en annan sida som heter Det händer i Gävle. Och be mig ringa ett nummer, för då har den här ägaren till den här lilla papegojan skrivit att den här papegojan har försvunnit för 2 dagar sedan i Gävle. Så den har så flygit omkring då i 2 dagar liksom. Och så. Så att då ringer jag till den här som har skrivit artikeln eller inlägget och bara säger att jag tror att jag har hittat din papegoja. Och mycket riktigt, det var hennes papegoja.
0: Heter papegojan någonting?
3: Ja, den heter Mango, tyckte jag sa. Hon är en utländsk kvinna, precis. En utländsk kvinna, så var hon. Och papegojan har också ett utländskt namn. Men de kallar den för Mango. Det var en liten tjejpapegoja.
0: Har Mango fått komma hem nu? Eller
3: Mango
0: hon
3: fått kommit hem. De har hämtat Mango igår på jobbet. Så att Mango får komma hem och jag har fått en bild på Mango och sitter i buren hemma och lugn och äter och dricker och lite trött och medtagen, men verkar må väldigt bra. Det var otroligt social papegoja.
0: Det känns ju också som Mango hade väldigt tur som stötte på just dig. Alltså,
3: vilken tur.
0: Det här attackdyket, det var ingen bra start på er relation,
3: nej,
0: men sen blev det jättebra.
3: Nej, exakt, det var ingen bra relation. Alltså, jag är lite rädd för fåglar, så jag hade liksom ingen aning om vad han har för avsikt. Han kanske var liksom arg och aggressiv. Den var ju inte så stor, kanske någon dess bara, fågeln. Men jag tänkte så att shit, ja. Och så tänkte jag, men lite synd om han. Tänkte man skulle flyga omkring där och inte ha någonstans att bo. Så tänkte jag, jag får ju liksom försöka få fånga in den där då. Så att det var ju väldigt lyckat till slut.
0: Det blir ju inte som du hade tänkt dig på jobbet igår, det hör jag ju. Men nej, det låter som det att åtminstone blev en väldigt minnesvärd måndag.
3: Verkligen, och det var en liten viral papegoja.
0: Känner du dig uppvärmd och beredd nu om något annat förrymt djur skulle dyka upp för din simma?
3: Ja, jag är på helspänn hela tiden. Så fort jag hör ett ljud, då tänker jag att nu ska jag fånga in det här och skicka det vidare.
0: Sara, stort tack för att du tog dig tid att vara med och berätta kvällspasset också. Ja, yes. Men tänk vilken uppmärksamhet. En liten förrymd papegoja och så blir det en nyhet över hela Sverige.
3: Ja, men det blev ju det. Ja. Jätteroligt faktiskt.
0: Ja, och ja. Det är alltid härligt med historier som slutar lyckligt.
3: Ja, det låter jättebra.
0: Mango fick komma hem, du fick en härlig måndag.
3: Mm, det var en jättehärlig måndag.
0: Och det vill jag säga till er som lyssnar också. Är det någon som blir nyfiken nu på att kolla hur lilla Mango ser ut? Det finns bilder och ett litet klipp på vårt Instagram, kvällspasset i P4. Alltså.
3: Precis, så, jag skickade några foton där.
0: Ja, det är dina bilder såklart.
3: Ja,
0: då får jag tacka för dem också, Sara.
3: Ja, men varsågod. Och så hoppas jag att ägaren tyckte att det var okej att jag delade dem där.
0: Det tror jag nog. Mango är ju hemma.
3: Ja, exakt. Ja,
0: tack,
3: Sara. Stort tack, ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig.
3: Ja, tack och bock. Hej då.

Robin, Dancing on my own i kvällspasset handlar om situationer som på olika sätt har gått lite överstyr när det så att säga inte blivit som man tänkt sig. Att försöka ta körkort verkar vara en typisk sån grej där det sällan blir exakt som man har tänkt sig. Jag har fått flera rapporter om det. Här har vi Tommy Svensson som skriver, ursäkta mig. Jag övningskörde med min svärfars bil. Han sa att jag kunde backa ur bilen ur garaget. Då fick jag i en växel som gick framåt istället för bakåt. Framför bilen var det ved staplat. Där tog extra ljusen i och gick sönder. Sen fick jag i backen och stannade och då hoppade gubben i bilen och sa att ja, men det var ju bara lamporna som pajade. Lite retligt var det allt. Färden skulle nu gå bakåt lite till. Och det gjorde den. Men nu backade jag in i grannens stenmur som var gjord av stenplattor. De flyttade sig en aning i både sidled och inåt. Men sen gick allt bra. Och efter några till lektioner med min älskade svärfar fick jag mitt körkort. Verkar vara en väldigt tålmodig svärfar. Grattis Tommy. Lika bra gick det tyvärr inte för Anneli som skriver så här. Jag tog 50 lektioner och orsakade nervsammanbrott hos lärarna. Har ramat in kvittorna och överstår det. Återbetalning av outlöst körkort. Tur att det hände på det glada 80-talet. Och då vet inte jag, Anneli, ska jag tolka det här som att det blir aldrig något körkort för din del? Ja, man klarar sig ju ganska bra ändå. Det finns ju andra som kör, det finns bilar, det finns bussar, det finns spårvagnar, det finns tåg. Och jag vet att du skriver till oss ofta, Anneli, så att du verkar ha ett ganska kul liv ändå.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson. Tekniker var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, alltså 17:05, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform, där vi som jobbar med sändningen går igenom kvällens samtal och rapporterar lite om det senaste som har hänt på hemmafronten, skulle man väl kunna säga. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du oss lätt. Och kvällens avsnitt finns att lyssna på om ungefär en timme, tror jag. Och där finns också hela katalogen, alla program vi har gjort. Så att, ja, om behöver man sällskap, det där kan vara en bra grej. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Åh, hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister. Och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Det är Ylva här från Mysteriesöndag. Ta och lyssna på det här.
11: Huset som försvann. Nyckeln som du har, den kan gå dit.
10: Va?
11: Det var en man här igår och letade efter just den här nyckeln. Han var väldigt hemlig alltså.
10: En borttappad nyckel, ett hus som försvunnit och någon som verkar snoka runt. Vi har ett nytt mysterie att lösa. Vi hörs på söndag klockan 10:30.

0: Frank har en stor hemlighet. Han är ett monster ibland. För han är en hamnskiftare. Det betyder att han kan förvandlas från människa till monster och tillbaka igen. Men det får ingen veta. När Frank förvandlades fick han nya vänner också. En av dem är Magnolia, en spökflicka som drunknade i en brunn för länge sedan. Det är höst och skolan har börjat och det är inte så roligt för Frank. Det finns barn som retas med honom. Till och med hans lillebror Oliver som retas för att Frank har en gammal människa som vän, grannen Alice. Och nu springer Frank hem från skolan. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Andra delen av 10.
1: När jag nästan var hemma såg jag Alice. Hon satt på den förspikade brunnen i sin trädgård. Frank, ropade hon. Vill du ha lite paj? Jag tittade neråt vägen och fick syn på Oliver. Han skulle se mig gå in till Alice. Jag tvekade. Sen blev jag arg. Mest på mig själv. Varför skulle jag skämmas för att Alice var min vän? Hon var mycket bättre än killar som Isak och Alex. Vi gick in i Alice hus och hon ställde en vinbärspaj i ugnen. Medan doften spred sig i huset lyssnade jag på de tickande klockorna och ljudet av Alice vispiga strullen när hon gjorde varm choklad åt oss. Uffe la sig på golvet framför mig och grymtade tills jag började klia honom på magen. Alice strök bort tårar från sina skrynkliga kinder när hon trodde att jag inte såg. Jag ville fråga varför hon var ledsen, men jag visste inte hur. Men jag behövde inte fråga. Du behöver inte bli orolig, sa hon. Det är bara den här tiden på året som är lite jobbig för mig. Du behöver åtminstone inte gå i skolan, sa jag. Då log Alice. Nej, sa hon. Det förstås. Hon hällde upp chokladen i stora muggar och bad mig ställa dem i rummet som hon kallade för salongen. När jag tog emot muggarna kunde jag inte låta bli att sniffa försiktigt på henne. Såklart luktade hon inte kiss. Jag satte mig på soffan i salongen och passade på att sträcka mig efter skålen på bordet och ta en karamell. Jag höll på att sätta den i halsen när jag såg det svartvita fotografiet. Det hängde bland alla andra fotografier på väggen. Jag hade sett dem hundratals gånger förut. Och ändå hade jag aldrig riktigt tittat. De var så gamla att jag inte hade brytt mig. De verkade inte spela någon roll längre. Men jag hade fel. Det var Magnolia på fotografiet. En av mina nya vänner. Spökflickan som hade drunknat i en brunn. Jag gick fram till väggen. Magnolia var sig precis lik, förutom att håret var uppsatt. Ögonen var allvarliga. Magnoliaträdens grenar rörde sig utanför fönstret. Jag tittade ut mot trädgården. Såg på den förspikade brunnen. Det klirrade av skedar mot porslin alldeles bakom mig. Och jag vände mig om. Alice stod där med en bricka. Vem är hon? Sa jag och pekade på bilden. Alice tappade nästan brickan. Det slamrade högt när tallrikar och bestick.

0: Jag döpte henne efter träden, sa Alice och såg på magnoliaträden utanför fönstret. Blommorna vissnar alltid i slutet av augusti. Det var då hon dog. Det är länge sedan nu. Snart 60 år har gått. Det svindlade för mig när jag tänkte på det. 60 år var så ofattbart lång tid. Hon älskade blommorna, sa Alice. Det gör jag också, sa jag och satte mig bredvid henne i soffan. Jag vet, sa hon. Alice klappade mig på handen. Hennes fingrar var torra och varma. Solen kikade fram bakom ett moln. Strålarna föll över Alice skrynkliga ansikte. Och jag märkte för första gången vilken fin färg hennes ögon hade. Nästan som honung eller guld. Men i ögonen såg jag också hur mycket hon fortfarande saknade sin dotter. Jag tittade ner i bordet. Rädd att Alice skulle förstå att jag visste något. Jag tror att Magnolia är här ibland, sa Alice. Oftast är det på natten, när jag ska somna. Det känns som om hon är hos mig i rummet, men jag har aldrig sett henne. Det är som om jag skymtar henne i ögonvrån, men hon glider undan. Hon är alltid i skuggorna. Och ändå är jag så säker. Jag tog en klunk av chokladen. Den hade redan börjat svalna. Jag var säker på att Magnolia hade varit där. Hon måste ha saknat Alice lika mycket som Alice saknade henne. Önskade att jag hade kunnat berätta det för Alice. Jag ville trösta henne. Men jag vågade inte. Jag fick inte. Jag hade lovat. När jag tänkte på det kändes det som om nyckeln till biblioteket blev tyngre runt min hals. Äsch, sa Alice och började klappa Uffe som hoppat upp i hennes knä. Jag är bara en virrig gammal tant som inbillar mig saker. Jag önsketänker. Men det är fint att tro på det en liten stund i alla fall. Hon skrattade. Men till och med skrattet lät sorgset. Jag ställde ner muggen. Det fanns en sak som jag inte kunde låta bli att fråga. Jag tog sats. Var det i din brunn som hon dog? Sa jag. En skugga for över Alice ansikte. Hennes händer blev stilla i Uffes päls. Han knydde missnöjt. Hur visste du det? Sa hon. Jag tvekade. Jag kunde såklart inte säga att det var Magnolia själv som berättat att hon drunknat. Jag gissade bara. Eftersom brunnen är förspikad, sa jag nervöst. Alice nickade. Jag ville inte att det skulle hända med något annat barn, sa hon. Jag hade så svårt att förlåta mig själv. Det har jag väl fortfarande. Alice torkade tårarna med en näsduk av tyg. Det var jag som hittade henne, fortsatte hon. På den tiden hade vi inte kranar inomhus. Hon skulle nog bara hämta vatten medan jag var på jobbet. Magnolia var en så snäll flicka. Jag försökte föreställa mig det här huset för 60 år sedan. Och Alice och trädgården. Det var bara Magnolia som var sig lik. Förutom att hon hade varit levande då. En vanlig flicka. Jag undrade om hon hade fallit ner i mörkret med huvudet före. Om hon drunknat på en gång. Eller om hon försökt klättra upp. Om vattnet varit kallt.
1: Du har hört andra delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen, som är den andra boken om monstret Frank. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både första och andra boken om Frank finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag lovade Norges nya kung Håkon den åttonde att bli just Norges nya kung.
1: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover.
2: Det var i fredags den 28 augusti som Norges förra kung Harald den femte dog. I samma stund blev hans son Håkon kung. Men idag, tisdag, var den nya kungen Håkon i Norges riksdag och lovade att vara kung i Norge. Han lovade att följa landets grundlag och andra lagar. Han valde valspråket Allt för Norge, vilket är samma som den gamla kungen hade. Valspråket är kungens egna korta mening om hur han vill vara som kung. Den döda kung Harald begravs onsdag den 9 september i Norges huvudstad Oslo.
0: Det rapporterade Elias Andersson. Söndagen den 13 september är det ju riksdagsval i Sverige. Men samma dag så röstar vi också i två andra val, till regionerna och till kommunerna. Socialdemokraten Monica Gundahl är ordförande för kommunfullmäktige i Karlstad kommun.
3: Idag är det kommunfullmäktige och det är kommunens högst beslutande organ. Det är de som fattar beslut om vad som ska gälla i vår kommun.
4: Vi står inne i en lokal som ser ut som en skolaula ungefär, eller en teater med glesare mellan stolarna. Här träffas politikerna i kommunfullmäktige och snart ska dagens möte börja.
3: Ja, just idag så ska vi bestämma om vad vi har för pengar att röra oss, det vill säga budgeten. Och sen bestämmer vi också vad kan vi bygga eller vad ska vi köpa för någonting. Vad har vi för pengar att röra oss med då?
4: Det är rätt många som har kommit hit. Det är politiker förstås, men även vanliga personer som bor i kommunen och några journalister. De vill lyssna på det som politikerna pratar om och bestämmer. Monica Gundahl ger några fler exempel på vad kommunfullmäktige bestämmer om.
3: Det kan ju vara som vad det kostar att få soporna hämtade eller vad det kostar att bada på badhuset eller vad vi ska använda vår mark till.
5: Hur tycker du att det är att jobba i kommunfullmäktige?
3: Åh, det är jätteroligt, det är jättespännande. Ibland kan det ju vara lite svårt om debatten blir lite hög och man tycker olika saker och sådär, men nej, jag tycker att det är jätteroligt.
4: I Karlstad är det 61 platser i kommunfullmäktige. Men det ser olika ut i olika kommuner. Stora kommuner har fler platser och mindre kommuner har färre. Vilka partier som styr i en kommun beror på vilka partier som kan komma överens om att samarbeta. I kommunerna samarbetar partierna ibland på ett annat sätt än i riksdagen. I kommunerna kan det också finnas andra partier än de stora riksdagspartierna. Och det är rätt vanligt med sådana lokala partier.
3: Jag tycker ju att man ska verkligen tänka på vad är det för typ av styre man vill ha. På vilket sätt vill man att kommunen ska styras och vem vill jag ska företräda mig? Därför tycker jag att det är jätteviktigt att alla som får rösta går och röstar.
4: I Karlstads kommun bor nästan 100 000 personer. Och då är det ju lätt att tänka att det inte spelar så stor roll vilket parti man själv röstar på i kommunvalet. Eller om man röstar överhuvudtaget kanske. Men det är fel, för det spelar roll. I Karlstad till exempel är det 61 platser i kommunfullmäktige. Och de 61 politikerna bestämmer för alla 100 000 som bor i hela kommunen. Och om det blir väldigt jämnt när kommunfullmäktige röstar kan en enda politikers röst göra så att det blir ja eller nej i en fråga.
3: Det är ju en av grunderna att man får tycka och tänka precis som man vill. Men när vi har röstat och då är det den som har fått flest röster som vinner liksom den frågan.
0: Klartextreporter här var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra. Trevlig kväll!

0: Årets första höstsport extra. September har anlänt och det är dags för SM-semifinaler i Speedway.
1: I Kumla tar sig indianerna an utmaningen att matcha Västervik.
2: Västervik, de regerande mästarna, är på besök här i Kumla. Västervik som i fjol på vägen mot det guldet fullkomligt krossade just Kumla indianerna i semifinalen. Då hade inte hemmalaget här i Kumla en enda chans att stå emot Västervik. Men det är lite andra förutsättningar inför den här semifinalen. Indianerna, ja, det pratas om att det eventuellt kan bli det första SM-guldet på 35 år, att chansen aldrig har varit bättre. Västervik tog sig vidare till semifinal i det sista hitet senast mot Lejonen, och indianerna, ja, de var starka här mot Dackarna på hemmabana där de är bäst i hela årets säsong av alla lag. Indianerna mot Västervik strax första hitet.
1: Seriesegrarna Smederna är storfavoriter mot Dackarna där kvällens match avgörs i Målilla.
3: Och där kanske de förhållandena har skakats om lite grann, därför att Smedernas förare Kim Nilsson är inte med i den här matchen, ersätts istället av unge dansken Mikkel Andersen som inte plockat många poäng i sin speedway-karriär. Kan ha gjort att förutsättningarna för att det här ska bli en jämn och spännande match har ökat något. Dackarna, femma i serien på hemmaplan emot seriesegrande Smederna, alltså om en plats i finalen. Det avgörs över två tisdagar.
0: I fotbollens superetta är bottenstriden jämn, spännande och oviss. Två klassiska lag i den här striden stöter på varandra i Sundets pärla.
4: Långt från fornstora dagar, Helsingborg hemma. På tionde plats Örebro, bortalaget. Näst sist. Massor med problem, massor med förändringar. Helsingborg har bytt tränare. Kom bara häromdagen att Mikael Stare tar över laget. Han är dock inte på plats än. Han kommer först imorgon. Annars hade man ju sett fram emot ett drömmöte mellan Mikael Stare och Rickard Norling, Örebros tränare. De har ju en hel del gemensamt. Men det kommer vi i alla fall inte få uppleva. Dock kommer vi få uppleva hyfsat fin fotboll förhoppningsvis i den nedre delen av Superettan. Det är 0-0 efter två minuter.
1: Vi håller också koll på om några spektakulära fotbollsövergångar blir klara här under kvällen. Många europeiska länder stänger nämligen sina övergångsfönster vid midnatt.
0: Löven gulnar och faller, regnstormarna närmar sig. Hösten är här med sin mörka murrighet. Då är Sport Extra ditt ljusa sällskap varenda kväll, precis som vanligt. Den afton med Jonas Enarsson och Pontus Lind som dina vägledande fyrbåkar.

0: Ja, men det är ju bara att gosa in dig i fåtöljen med en varm kopp choklad och njuta av kvällens Sportextra. Hösten är här och vi ska strax ut på våra levande arenor, speedway och fotboll. Det kommer också bli en del volleyboll. Sverige spelar ju EM kvartsfinal mot Italien, mäktiga Italien, imorgon. Ni får höra om glädje från åttondelsfinalsegern och även resonemang om hur det ska bli möjligt att besegra de här italienskarna. Men först en sammanfattning av de senaste sportnyheterna, Pontus.
1: Igår stängdes ju dörren för nyförvärv till allsvenskan i fotboll, men fortfarande är det ju väldigt mycket som kan hända.
2: Det är deadline day i de stora europeiska fotbollsligorna. Och idag så blir det klart att svenske landslagsanfallaren Gustav Nilsson lämnar belgiska klubb Brygge och går till tyska Hertha Berlin. 29-åringen lånas ut under säsongen. En svensk som däremot ser ut att lämna tyska ligan och Frankfurt, det är Hugo Larsson. Han ryktas vara på plats i London för att skriva på för Fulham. Och Aston Villa har öppnat upp plånboken rejält och värvat 18-årige yttern Ibrahim Mbaye från Paris Saint-Germain för 600 miljoner kronor. Alla övergångar behöver bli klara innan transferfönstret stänger vid midnatt. Så håll utkik i appen Sveriges Radio under dagen för uppdateringar om alla klara övergångar.
1: Rapporterade Andreas Lundin bland annat här under sena eftermiddagen så har den allsvenska bottenklubben Örgryte sålt anfallaren Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Självklart håller vi koll på fler nyheter inom ramen för kvällens Sportdags. Bland annat det kom precis nyligen att Sirius toppspelare Isak Bjerkebo som har ryktats lämna Uppsala klubben. Men nu rapporterar Sportbladet att övergången till Sevilla ser ut att spricka. Ja, imorgon är det dags för damlandslaget i volleyboll att spela en stentuff EM-kvartsfinal mot giganten, favoriten, en före världsmästaren Italien. Och nu hyllar tongivande Linda Andersson, Sveriges italienska förbundskapten Lorenzo Micheli.
3: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Mer från damlandslaget i volleyboll senare här ikväll. Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en challenger-match i Kina här under dagen. Svensken föll plötsligt ihop efter två kollapser och vårdinsats så försökte Ymer att spela vidare. Men han valde till slut att bryta matchen. Enligt ATP så var illamående orsaken. Till sist lite vintersport för Finlands 38-årige längdskidåkare Kerttu Niskanen avslutar karriären. Nu är det dags att göra plats för något annat i livet, skriver hon på sina sociala medier. Hon har tagit 5 OS-medaljer och 2 VM-medaljer och var bland annat med i det finska stafettlag som ju tog OS-brons i OS i Milano Cortina här i vintras.
0: Sportnyheter där, ekonyheter här, Johan Hellström.
4: Tyskland pekar ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan. Alexander Dobrindt är Tysklands inrikesminister.
5: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
6: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Och som svar på den här drönarhändelsen så har den tyska regeringen bland annat beslutat stänga det ryska konsulatet i Bonn och säga upp kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin. Amerikanska styrkor har genomfört attacker mot Irans revolutionsgarde som svar på iranska attackförsök mot kommersiell sjöfart och amerikanska styrkor. Det här uppger den amerikanska militären enligt AFP. De amerikanska attackerna ska ha startat kring klockan 17 svensk tid. Och ett fall av mässling har bekräftats i Uppsala län. Enligt regionen har den smittade personen koppling till det mässlingsutbrott som upptäckts efter festivalen Urkult tidigare i sommar.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
8: Där den ena semifinalen körs i Målilla där Dackarna hemmalaget tar emot Smederna ifrån Eskilstuna, och vi har bara hunnit med att köra ett hit så här långt här på motorstadion i Målilla, och det slutade med en 5-1 seger för hemmalaget när Jakob Kravchik och Mattias Nilsen, polack och dansk i hemmalaget, körde ifrån Gleb Chugunov och Maciej Janowski ifrån Smederna. Sen hade vi ett startförsök av det andra hitet också. Det resulterade i att hemmaförarna Evon van Dijk körde in i luftstaketet efter två körda varv och blev liggandes där en liten stund. Han har gått på egna ben ut i depån igen. Det kommer att bli omstart alldeles snart av det så kallade reservhitet, men då utan Evon van Dijk. Det betyder att unge dansken Bastian Pedersen, som kör, inte har kört speciellt många matcher under säsongen för Dackarna, kommer att ställa som ensam Dackeförare mot Smedernas Joel Andersson som Daniel Henderson. Det var så från början att känslan var att Smederna i kraft av sin CS-seger och i kraft av det laget de har skulle vara favorit i den här matchen. Men så kom ju då beskedet kort före matchen att Kim Nilsson, storföran hos Smederna, inte kan vara med i den här matchen. Han var i en vurpa i en tidigare match under säsongen och har kört trots att han har haft ont, och idag så kände han att han inte kunde vara med överhuvudtaget. Han ersätts av väldigt unge Mikkel Andersen, född 2008, som har kört tidigare under säsongen för Smederna men bara ett fåtal matcher och utan att egentligen sätta något större avtryck. Så att känslan är väl kanske att det där är ett stort avbräck för bortalaget, och dessutom tappade poäng i det första heatet. Kravchik visar ju verkligen vilken form han är i, Jakob Kravchik. Han tog alltså 8 plus 13 poäng, 8 i den första kvartsfinalen, 13 i den andra som Dackarna körde mot Indianerna, och då gjorde han det från reservplats. Idag är han uppflyttad och kör på plats 2 i laget, vilket är betydligt tuffare, för då får man svårare motstånd. Reservheatet är iväg och det är Dackeföraren som är först. Det betyder att det just nu är 3-3 läge i det här heatet. Det är ju det bästa resultatet hemmalaget kan få med sig, eftersom att de bara har en förare där ute på banan, och han håller då undan. Unge Bastian Pedersen skaffar sig till och med marginal mot jagande Henderson och Andersson ifrån Smederna, och skulle då skaffa ett 3-3 läge i det här heatet när förarna passerar mig för andra gången. Och faktum är att han drar ifrån ytterligare Bastian Pedersen, som är faktiskt brorson till den stora speedwaystjärnan Nicky Pedersen. Hans bror Ronny är far till Bastian, som alltså kör här för hemmalaget Dackarna idag och som har en bred och god och säker och stabil marginal på den bortre långsidan och därmed kommer att vinna det här hitet. Och då skriver vi 3-3 och då har vi 8-4 hemmaledning efter två körda hit mellan Dackarna och Smederna.
9: Tre körda hit i Kumla där hemmalaget Indianerna möter Västervik i den första av två semifinaler, och det är Västervik de regerande mästarna med framförallt Robert Lambert, engelsmannen, som ligger trea i GP-serien. Det är han som är deras stora stjärna och det är han som leder det här gänget från Västervik, och i nuläget alltså leder också matchen med 12-6. Har gjort lite tryck här Västervik på bortaplan mot Indianerna, som alltså är seriens bästa hemmalag. Visade det också i kvartsfinalen för en vecka sedan på den här banan när de körde ifrån Dackarna och tog sig till den här semifinalen. Robert Lambert, som visade i det första hitet hur bra speedwayförare han är, när han på det sista varvet låg bakom Simon Wozniak, Indianernas bästa förare och lagkapten, och Lambert lyckades passera polacken Wozniak inför den sista kurvan in över mållinjen. Så 4-2 ledning där för Västervik, som sen tog en 5-1 i det andra hitet, och så var det ett lika hit nu i det tredje, vilket gör då att det är 6 poängs övertag redan för Västervik. De här båda lagen har samma uppställning som de hade för en vecka sedan när de tog sig till semifinal, vilket gör att Indianerna saknar fortfarande Krzysztof Boskowski, han en av de bättre förarna i Indianerna som inte är med. Han kanske är med till returen om en vecka. Men 3 hit bara av den här första matchen. 12-6 ledning för bortalaget Västervik.
7: Radiosporten med Superettan.
10: Och mötet mellan, ska vi kalla dem, två bedagade skönheter. Två före detta storlag, Helsingborg och Örebro. Matchen är kvarten gammal. Står 0-0 i ett möte mellan lag, två lag som verkligen inte är några topplag på något sätt och vis. Helsingborg på 10:e plats, 25 poäng, riskerar att bli indragna i bottenstriden där Örebro redan befinner sig. De är ju näst sist med sina 19 poäng. 6 poäng för helt avsågade Sundsvall, men skulle Örebro hitta på något på bortaplan på Olympia så skulle de ju kunna ta ett kliv bort från den där hemska bottenstriden. Laget har nu skaffat sig sin första hörn. Örebro alltså kommer efter kvartens spel. Ortmark ska slå in den i Helsingborgs straffområde nedanför den buande Helsingborgs klacken. Kommer där, det är en bra slagen hörna. Jakob Fölkeling Persson i Helsingborg kan nicka bort den. Skott kommer utifrån från Ahmed Yassin. Ni hör, det är namn som har förekommit många gånger i Allsvenskan det här, men som nu får befinna sig i bottenträsket i Superetta. Bollen kvar in i Helsingborgs straffområde en liten stund till innan den rensas undan hyfsat resolut av Helsingborgs försvarare, som dessutom är så när på att sätta igång en kontring. Hur har den första kvarten varit där? Ja, den motsvarar kanske tabellplaceringen på de här två lagen. Det vill säga, det är två lag som inte har mycket till självförtroende. Även om Örebro nu kommer igen på högerkanten in med bollen i det där rödklädda straffområdet igen. Det fanns väldigt lite vitklädda Örebro-spelare i det där straffområdet, så att det blev en enkel match för Helsingborg att komma ur det. Helsingborg som alltså sparkade skotska tränaren Stevie Greve tidigare och ska då ersättas av Mikael Stare som skrivit ut på ett kontrakt säsongen ut. Korttidskontrakt alltså. Vi befinner oss i den 21:a omgången av Superettan, så att det är inte så mycket kvar att vifta på. Det ska ju spelas 30 och Helsingborg måste ju göra någonting för att inte hamna där väldigt långt ner. Det var en evighet sen de vann. Det var i juli. Örebro hade ju också en otroligt lång svit av icke-vinster, men vann senast i alla fall när de slog topplaget Varberg, möjligen lite överraskande, med 2-1. Oturligt för Örebroan är ju att han som gjorde de två målen i den där segermatchen, Antonio Jakob, han är skadad och inte med i den här matchen. Istället är det veteranen Kalle Holmberg som spelar där längst fram för Örebro tillsammans med bland andra Rasmus Widerstein Paul, som vi ju känner från hans tid i Halmstad BK för några år sedan. Sen har han varit ute och snurrat lite efter det, men nu tillbaka i den svenska fotbollen sedan några omgångar tillbaka. Mycket spel på mittplan nu, ska vi kalla den där hörnan för Örebro för en stund sedan, som inte blev någon riktig chans, men det var i alla fall en halvchans, som matchens bästa halvchans då. 17 minuter har det gått, 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Olympia i Helsingborg med en otroligt frodigt grön gräsmatta som verkligen lyser upp i det som snart är höstmörkret. 0-0 alltså hos Andreas Mats mellan Helsingborg och Örebro. I Målilla och följer Dackarna mot Smederna så har vi Per Karl, där är det 12-6 till hemmalaget. Smederna vann serien men Dackarna, Målilla-laget, har alltså inlett bäst i matchen där. Däremot favoritledning i Kumla, Västervik, gästerna tvåa i serien, är ledningen. Även där är ställningen 12-6.
7: Radiosporten, dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: No Doubt i Sportextra fram till 21.40. Don't speak.
1: Här är slutspelet i Speedway igen från Kumla. Det är den första semifinalen av två och det är regerande mästarna Västervik som är på besök och kan koppla grepp om den här första semifinalen också på bortaplan. Leden med 12-6 efter tre körda hit när nu Przemyslaw Pawlicki, hemmaföraren på lacken, gör en bra omkörning. Han utmanar Rowan Tungate. Tungate som köper Västervik svarar och passerar igen. Det är bra speedway längst fram i täten. Ett var kvar och då är Pawlicki tillbaka upp i ledningen. Han skulle behöva vinna det här hitet så inte Västervik drar ifrån ytterligare. För tappar han ledningen då är det 4-2 för Västervik. Sista kurvan. Pawlicki kommer in mot mål och han kommer vinna det hitet. Det är första hitsegen för hemmalaget Indianerna. Men det är ett 3-3 hit totalt och det är fortsatt 6 poängs överläge för Västervik. Alla pratar ju om att Indianerna måste vinna den här matchen och måste helst då för att göra det spännande inför returen vinna med en hel del poäng. Så många de kan få med sig härifrån hemmabanan. Men just nu alltså underläge 6 poäng för Indianerna som alltså aldrig har förlorat den här säsongen på hemmaplan. Men nu är det Västervik svåra. 3-3 i det här hitet. Det är 6 poängs försprång för Västervik efter 4.
0: I Målilla mellan Dackarna och Smederna, även där semifinal nummer 1, bäst av 2 i Speedwayens SM-slutspel. 3 hit körda och det är hemmaledning för Dackarna med 12 poäng mot 6.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Från den näst högsta serien på här sidan, nämligen Superettan, och mötet i ett fortfarande soligt Helsingborg mellan hemmalaget ÅIF och bortalaget ÖSK från Örebro. Halva första halvlek är spelad. Det är fortfarande 0-0, men matchen har efter den här lite krampaktiga, dåligt självförtroende inledningen öppnat upp sig och lagen har haft varsin superchans att ta ledningen. Men vi har också fått se två superräddningar. Först var det Helsingborgs Adam Hakimi som fick ett jätteläge efter slarv i Örebroförsvaret. Sköt, jätteräddning av Örebros polske målvakt Jakob Orczynski som kastade sig ner på backen och lyckades med en enhandsräddning. Jättefint. Och sen bara en liten stund efter det Jakob Ortmark i Örebro efter slarv i Helsingborgs straffområde skjuter i väldigt öppet läge vid den bortre stolpen. Men då är unge Emil Rådahl, Helsingborgs nyblivna målvakt får vi väl ändå kalla honom för. Det var ju Johan Brattberg, tidigare Falkenberg målisen, som stod större delen av inledningen och första hälften av Superettan. Nu är det unge Rådahl som stod och det var kanske en förklaring till att han står, den där räddningen han gjorde på Ortmarks avslut. Nu kommer Örebro igen. De har definitivt gaskat upp sig efter den där inledningen. De vitklädda från Närke har bollen en bit utanför Helsingborgs straffområde och så slarvar man ganska kopiöst i passningsspel och ut till ett inkast för Helsingborg. Helt jämnt, men bättre spel nu än för en stund sedan, i alla fall 25 minuter in 0-0.
0: I kvällens enda Superettan-match i fotboll. Vi lämnar den levande idrotten och återvänder till gårdagskvällen och en bussresa i tjeckiska Brno.

0: Sången ekade i bussen på väg från arenan till hotellet igår efter att det svenska volleybollanslaget besegrat Tjeckien i EMs åttondelsfinal. Och en av sångerskorna var Linda Andersson.
1: Vi bad busschauffören släcka ner liksom alla lampor och så körde vi stad i ljus. Och alla vi tjejer tycker bara att det är en jätterolig grej nu som vi har kört under EM liksom, och det kändes fint att få ta med det ifrån Skandinavium liksom och fortsätta fira den här fantastiska vinsten. Ja, men just det här att bara känslan av att få fortsätta fira, det är ju snabba liksom, man måste tänka om, ladda om, liksom fokusera på Italien ganska snabbt tätt inpå, men det är ganska viktigt att få med sig den där glädjen liksom in i kvällen och inte bara lämna det i omklädningsrummet.
0: Och så här dagen efter vinsten i åttondelsfinalen så vill Linda Andersson passa på att lyfta fram den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michelli. Med titlar som tränare i alla de stora volleybollländerna så är hans betydelse stor för den svenska framgången just nu.
1: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet. Och det vet väl vi som spelare också. Vi vet att vi har gjort bra resultat, men det också ibland har det varit lite svajigt. Men liksom, vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår. Liksom. Ja, han lyckas liksom ingjuta självförtroende i oss och verkligen försökt trycka på att just nu under slutspelet här i EM att de som går långt, det är de som vill liksom. Och han brukar fråga det, men innan vi spelade mot Italien första matchen, han bara, vill ni vinna? Frågade han då liksom. Och vi bara, ja det är klart vi vill vinna. Han bara, bra, för vi kan vinna liksom. Ni måste tro på att vi kan slå ett lag som Italien.
0: Men det är inte bara huvudtränaren som ska uppmärksammas. Det är ett helt team som gör ett stort jobb inför varje match, berättar Linda vidare.
1: Jag tycker att en av de största anledningarna till varför vi vinner igår är att vi hade otroligt bra taktik mot dem. Och det är ju liksom arbetet som de lägger ner på sidan av som vi, sen det är upp till oss att fullfölja på planen. Men det ligger ju otroligt mycket arbete bakom som vi som spelare, när vi går och vilar så sitter ju de och jobbar liksom. Så det är positivt.
0: Och nu väntar då Italien i den här kvartsfinalen, världsmästare, olympiska mästare, världsettor. Och någonstans så finns det en tro att det till och med kan gå mot Italien. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, men det är väl just den liksom, självförtroende det jag pratade om precis, att man måste våga tro. Det är en otroligt tuff match, det vet vi. Det är liksom, de ligger etta på världsrankingen. De är ett fantastiskt bra lag. Liksom. De är bäst i världen just nu. Men vi har skrällt så många gånger. Pressen ligger på deras sida. Och vi kan bara göra vad vi kan och så får vi se hur långt det räcker.
2: Säger Linda Andersson till Radiosportens reporter på plats i Tjeckien, där Patrik Ljunggren. Lite senare så ska vi höra svensk volleyboll sportchef. Hur gick det egentligen till när ändå Lorenzo Michelli hamnade i just svensk volleyboll?
3: SM-semifinalerna i Speedway. Dackarna mot Smederna. Fyra hit körda. Dackarna, hemmalaget i mållilla, leder 15-9. Och kanske redan nu i Kumla, avgörande läge, Johan Bengts. För det här är på väg att rinna iväg.
4: Jag ställer en fråga, Jonas, så hörde jag inte den när de passerade precis framför mig i det här sjätte hitet. Jag hörde något om avgörande läge och det är det verkligen, eftersom Västervik, de regerande mästarna, leder med 8 poäng redan efter 5 körda hit på bortaplan mot hemmastarka indianerna. Och nu är dessutom Robert Lambert, den bästa föraren i Västervik, ute på banan igen och han leder det här hitet. Visserligen före de båda indianförarna med ett varv kvar att köra, men då är det 3-3-läge. Nu skulle indianerna börja få lite poängövertag i några av hiten för att göra något spännande av den här matchen. Men det kommer de inte göra, utan Robert Lambert före Västervik vinner hitet före Oliver Berntsson, eller Kai Huckenbäcker före Oliver Berntsson, men det är två indianförarna förare på andra tredje plats, och då blir det 3-3 i heatet och fortsatt intakt 8 poängs försprång för Västervik, och det är inte riktigt vad de som har tagit sig hit för att se den här matchen här på Kumla Motorstadion i Sannahede, det är inte riktigt det de hade tänkt sig och väntat sig. De hade nog med tanke på förra veckan när Indianerna körde så bra mot Dackarna i kvartsfinalen och ordnade semifinalplatsen, att här står hoppet att fortsätta åka bra på hemmabanan, för det är här vi vet hur gruset ligger i kurvorna. Men det verkar även Västervikförarna göra, som verkar vara helt taggade och har ryckt ifrån efter 6 körda hit och leder med 22-14 borta mot Kumla Indianerna.
5: Och i mållilla så är det hemmaledning. Det är Dackarna som leder med 15-9. De gör det efter 4 körda hit när vi är framme vid det femte, där Jakob Kravchik för hemmalaget, han som tog så många poäng i kvartsfinalerna och som vann även sitt första hit här idag, kommer tillsammans med Avon van Dijk, han som körde omkull i det första hitet, mot Mikkel Andersen och Joel Andersson från Smederna. Och förarna är iväg, och det är återigen Kravchik som far iväg som ett skott från tejpen, men så blir han upphunnen där borta utav Mikkel Andersen, dansken, den inhoppande hos Smederna. Och vi har i nuläget ett 3-3 läge hitet, men det är med minsta möjliga marginal, därför att det är en tuff duell där om den sista platsen. Och nu är väl möjligtvis känslan att Smedföraren till och med har smitit förbi, och då är det 4-2 till Smederna som slår tillbaka i nuläget. Ändå inte, därför att van Dijk är förbi Joel Andersson just nu, och då är det åter 3-3, men det är en jätteduell mellan de två om den sista platsen. Just nu återigen 4-2 läge för Smederna. Åt ledande Mikkel Andersen är det absolut ingenting att göra, inte heller åt andra placerade Kravchik, men sen är det då alltså en tät duell om den sista platsen, men just nu så är övertaget i den duellen hos Joel Andersson, medföraren, och det är ett övertag som han håller in i mål, och då betyder det att det är för första gången idag en hitseger för bortalaget Smederna. De vinner hitet med 4-2 och närmar sig då något i protokollet, då det blir reducerat till 17-13 här i mållilla efter 5 körda hit.

0: Dai Dai, den officiella låten fotbolls-VM detta år, framförd av Shakira och Burna Boy här i Sport Extra.
1: Höstsport Extra i Sveriges Radio P4, SM-semifinaler i Speedway. De första mötena av två, det lag som får mest poäng totalt efter två matcher tar sig till SM-final. Efter sex körda hit, Dackarna mot Smederna, det är ju Målilla mot Eskilstuna. 2016, Dackarna är i ledningen. Och Indianerna mot Västervik, Indianerna kommer från Kumla. Västervik, förstår ni att de kommer från nordöstra Småland. Även där sex hit avverkade, 14-22, och 8 poängs försprång för Västervik.
2: Superettan fotboll där ikväll den 21 omgången av 30 färdigspelas i form av mötet mellan Helsingborg och Örebro. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid första halvlek. Det står fortfarande 0-0 i det här som ju får karakteriseras som ett ångestfyllt möte i botten av tabellen. Örebro just nu näst sist, har man bara Sundsvall efter sig. Helsingborg 6 poäng bättre än Örebro på en 10:e plats. 6 poäng där, skulle Örebro vinna så närmar de ju sig enormt mycket Helsingborg och drar då in Helsingborg också i den här bottenstriden där Brage, Värnamo och Ljungskile och Norrby definitivt finns med i kampen om att slippa hamna på nedflyttningsplats och slippa hamna på kvalplats. Tittar vi lite längre uppåt i tabellen så ser det ju ljusare ut för lag som Norrköping som leder Superettan 47 poäng för Varbergsduon Falkenberg och Varberg, eller Hallandsduon Falkenberg och Varberg som ligger på andra respektive tredje plats. De är ju ändå 9 poäng efter suveräna IFK Norrköping i Superettan-toppen. Även Östersund och Öster vill ju blanda sig i den där toppstriden. Det är alltså bara 9 omgångar kvar efter den här matchen är färdigspelad. Och man kan definitivt skönja vilka lag som kommer ligga i toppen och vilka lag som kommer att få slåss där nere. Och det kommer bli stentufft hela vägen in. Även om just i dagsläget Norrköping känns som ett väldigt naturligt lag att ta klivet upp tillbaka för deras del ju i Allsvenskan. Tillbaka kommer inte något av de här två forna storlagen komma där de finner sig i botten. Nu är Helsingborg som anfaller, kommer ett skott och så är det räddning igen av Göteborg eller Örebros polske målvakt Ojrzyński som dessutom inte släpper retur på det där skottet utan han behåller det fint. Det är jämnt, det är klart det är 0-0, då borde det vara jämnt, men det är också jämnt spelmässigt. Två lag som vill framåt men som inte riktigt tar de vassaste verktygen i lådorna. 0-0.
0: Alldeles strax här i Sport Extra i Sveriges Radio P4 så ska vi försöka förstå den där historien om Lorenzo Micheli, Sveriges förbundskapten för Dalenlandslaget i volleyboll. Det är ju EM-match som väntar imorgon igen. The heart is a blue.

0: The U2 i Sport Extra, Beautiful Day.
1: Här är semifinal i Speedway igen. Indianerna Västervik i Kumla Motorstadion där Västervik leder med 22-14. Och nu efter en slantpaus är de ute på det sjunde heatet och det är 5-1 läge för Västervik. Det är tung uppförsbacke för hemmalaget Indianerna som inte får till det här på hemmaovalen utan Västervik är för snabba. Snart med bara varvet kvar så är det Jakob Torssell tillsammans med Gregor Sengota som kör ifrån Simon Wozniak, Indianernas bästa förare, lagkapten och Luke Becker. Det är bra förare som Indianerna har på banan. Men det spelar ingen roll för Västervik fortsätter att bara vråla iväg och vråla förbi Indianförarna direkt vid starten och i den första kurvan. Och det är nöjda Västervik-förare som inser att de tar en 5-1 i det sjunde hitet och det här börjar bli riktigt tungt för hemmalaget. Nu måste någonting hända. De har ju chansen att toppa också. De har inte gjort det än. Men den möjligheten finns. Stora siffror, 27-15. Västervik kör ifrån Indianerna i den första semifinalen.
2: Ja, men du Johan, Indianerna hemma, det är ju där de har sin stora styrka. Det här

0: Nu ska vi tillbaka till Europamästerskapets Tjeckien.
1: Jag är här på plats i tävlingsarenan i Baranås och förbereder sig just nu det svenska damlandslaget i volleyboll inför matchen mot världsmästarnationen Italien i kvartsfinal imorgon. Jag står här tillsammans med Angelica Ljungqvist som är sportchef i det svenska volleybollförbundet och är lite nyfiken. Vi har hört Linda Anderssons hyllningar idag till förbundskaptenen Lorenzo Micheli. Vi vet om vi tittar på hans CV att han har tränat många, många framgångsrika klubbar i Europa och jobbat med landslag. Och man kan undra hur i hela världen kunde han hamna i det svenska landslaget?
2: Ja, det är en bra fråga och vi är såklart jätteglada att ha honom med oss. Och det märks i år, känner jag också, att det är andra sommaren. De känner varandra, han har lyckats bygga det här laget på ett fantastiskt sätt. Det var en ganska så gedigen och lång rekryteringsprocess för den här positionen faktiskt efter sommaren 2024. Var mån om att det skulle bli något med, alltså långsiktigt och med kontinuitet för tjejerna, för det hade varit lite olyckliga byten med liksom korta intervaller för förbundskaptenerna som hade varit. Och Lorenzo Michellis namn dök upp ganska tidigt och han fanns med på min lista hela vägen fram och var nere och hälsade på honom i Grekland där han coachade Olympiakos då. Var med på hans träningar, fick lära känna honom och såg honom också coacha på match, vilket är ganska viktigt, liksom, vilket intryck man gör även vid sidan av planen. Och så kom han hit och jag tror att han såg utmaningen, utvecklingspotentialen med det här laget. Han visste att det var ett EM på hemmaplan 2026 och det är ju en dröm för vilken coach som helst, precis som för spelarna. Och sen vet jag att såklart att han var väldigt sugen på att få coacha Isabelle Haak, såklart.
1: Men du, vi har hört idag om hur han är som ledare, att han har bra på att få med sig laget, för att tro på sig själva. Vad såg du först och främst för egenskaper hos honom?
2: Alltså, han har ju en otrolig karriär bakom sig. Och det man kan se det är att han har de senaste, nu vet jag inte hur många år, men så har han varit 3 år i varje klubb och liksom satt sin prägel på laget. Han har varit där 3 år. Han har vunnit i stort sett allt som går att vinna där han har varit i alla länder i Europa. Så att han har ju ett sätt att han hittar vägar att vinna och att skapa liksom kultur kring de här lagen. Och det tycker jag att vi har sett ganska tydligt nu i sommar, att han har liksom format det här laget på vägen fram.
1: Angelica Ljungqvist är sportchef i svensk volleyboll, samtidigt som vi ser just förbundskaptenen då, Lorenzo Micheli, har lite taktiska direktiv där ute på plan nu inför morgondagen.
3: Första halvlek i kvällens enda Superettan-match är slut. Den mellan Helsingborg och Örebro. Inga mål har publiken på Olympia i Helsingborg har fått se. De har fått se mycket kamp. Väldigt mycket spel på det centrala mittfältet. Mycket närkamper, mycket fysiskt spel. Inte särskilt många tekniska finesser. Men det är ju ändå kul att titta på fysisk fotboll när det smäller på ordentligt. Stora pluspoäng om vi ska ge några sådana. Ja, de får Helsingborgsklacken. För de har sjungit, jublat och applåderat och försökt i alla fall heja fram sina spelare till stordåd framåt. Men inget av lagen där nere i botten av Superettan har gjort några mål efter de första 45.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Då hamnar vi i Målilla där det sjunde hitet precis är kört i matchen mellan Dackarna och Smederna i semifinalen. Och det var återigen ett 3-3 hit, så ställningen är 23-19 ledning för hemmalaget som ju rycktes till sig den ledningen väldigt tidigt i matchen genom att vinna det första hitet med 5-1 och det tredje med 4-2 och därmed skapa sig en marginal. Annars är det är faktiskt ingen förare egentligen så här långt som sticker ut i den här matchen. Utan i princip så är det väl så att alla mer eller mindre blandar och ger. Jag trodde till exempel att Dackarnas unge polack för 2004, Jakob Krawczyk, han som kört in så många poäng från reservplats under de senaste matcherna, var på väg att vara kvällens hjälte eller kvällens lysande stjärna, men det var han inte, för han nollade i det senaste hitet där istället Dackarnas Mattias Nielsen vann hitet framför Pollestad. Mattias, också han, norrman, och Mikkel Andersen, dansken, som just Smederna har fått plocka in eftersom att Kim Nielsen inte finns med ibland medförarna idag. Nu då, det åttonde hitet alldeles strax, satt under tidsvarningsregel för hemmalaget. Artem Laguta har kört ihop 4 poäng på de 2 hiten han har kört så här långt. En hitseger och en tredje plats. Och Thomas H. Jonasson, den svenske supertalang.

0: Vagnen en gång i tiden för 1988 körde en Grand Prix-säsong för rätt många år sedan, men har då sedan dess haft en strulig fortsättning på sin karriär. Men han vann sitt första hit här idag, kanske något överraskande. Då körde han tillsammans med Lagota den gången också. Då var det han som vann och fick in Lagota på tredje platsen bakom sig. Mot detta skickar smederna ut sin bästa förare, åtminstone på pappret, Andrej Lebedevs. Han är ifrån Lettland. Och så Daniel Henderson. Lebedevs har kört ihop 3 poäng så här långt på det enda hitet han har kört. Henderson har på 2 körda hit fått ihop till 2 poäng, en 2 och en 0. Och så tickar den där klockan ner, men utan någon av förarnas egentliga förskyllan så har tejpen gått sönder, så det kommer ju att få ta en liten stund extra innan det här hitet kommer iväg. För just nu har vi ingen starttejp, det kommer väl att ta några sekunder till innan den är på plats och det 8:e hitet kan köras här i Målilla.
1: I Kumla så körs det 9:e heatet och det är klar ledning för Västervik i den första semifinalen på bortaplan mot Indianerna. Och det är 12 poängs försprång inför det här heatet och det kommer nog ökas på ytterligare. För det är ju Robert Lambert. Västerviks fartkanon, den bästa föraren den här kvällen. Han vinner det här heatet och då är det ytterligare 2 poängs försprång vi adderar. Så det är 14 poängs marginal till Västerviks fördel när vi har kört 9 heat och tar den längre pausen. Indianerna åker på en käftsmäll på hemmaplan. Det är ingenting som talar för att de vänder på detta.
0: Och i Målilla så är det fortsatt hemmaledning för Dackarna emot Smederna. Och det är en hemmaledning som kommer att stå sig därför att det just nu pågående 8:e heatet kommer att sluta lika 3-3 om inte det händer något märkvärdigt på sista varvet. Men det har jag svårt för att tro därför att det är ganska långa distanser mellan förarna. Först där ute, Lebedevs, han som vann sitt föregående hit också för Smederna. Sen är han närmast bakom följd av Lagota och så Thomas H. Jonasson på tredje platsen som därmed säkrar att det blir ytterligare ett 3-3 hit. Och då är vi på 26-22 efter 8 körda hit och fortfarande en knapp men ändå ledning för hemmalaget ifrån Målilla som kanske överraskar lite grann. Jag är inte riktigt säker på hur mycket de överraskar. Man trodde ju möjligtvis att det som skulle tala emot Smederna i den här matchen då var att Kim Nilsson inte var med. Men unge Andersen som ersätter honom har ju så här långt gjort det han ska. Så att det är inte där skon klämmer. Det är inte där skälet finns till att Dackarna leder matchen. Vilket de gör med 26-22.
2: Hos Per Karl i Målilla alltså jämnt spännande mellan Dackarna och Smederna. Däremot betydligt mer större skillnad mellan Indianerna och Västervik. Och det är gästerna från Småland som är i ledningen med 14 poängs marginal. 9 av 15 hit körde i den första semifinalen. 20 för hemmalaget och 34 för gästande Västervik. Indianerna kommer att få det väldigt, väldigt tufft att ta sig till SM-final. Fotboll från Superettan. En match i de nedre regionerna, Helsingborg mot Örebro. Paus 0-0. Det är ju den 21 av 30 omgångar.
3: Då ja, de ligger man lite före Superettan.
2: Ja, Superettan. Alltså.
3: De ligger före Allsvenskan.
2: Ja, man känner verkligen att det är höst som är på gång. Vi ska alldeles strax prata lite om när det handlar om övergångar, internationella sådana. Ska vi prata om bland annat vad som verkar vara en rekordövergång när det handlar om pengar inom den engelska fotbollen. Det gör vi efter det att det 9:e av de 15 heaten i Målilla är avgjort per kval.
0: Därför att nu är de ute vid starttejpen, det 9:e heatet, det sista före den långa pausen. Den paus där publiken ska få möjlighet att förfriska sig och vila upp sig en liten stund. Ledning 26-22, 4 poäng alltså för hemmalaget Dackarna som ställer upp med de båda danskarna Andreas Lyer och Bastian Pedersen. Som så här långt i den här matchen har kört ihop 2 poäng Lyer, men han har bara kört 1 hit. Pedersen har kört ihop 4 på de 2 hit han har kört. Och mot det så ställer Dackarna deras namn nummer 1 och 2 i laguppställningen, Maciej Janowski och Gleb Chuganov. Och de har verkligen inte rosat marknaden så här långt i den här matchen. De har tagit 2 poäng var det, så det är dags att steppa upp för de båda smedförarna. och hitet är iväg och ut ur den första kurvan, så det är två Dacke-förare som är först, men möjligen en omkörning där på bortre långsidan. Det blir inte så, det kommer en attack från Janowski, men jag tror att de båda Dackarna håller ut. Mycket riktigt är det så. Det är Lyell som är den som är först före Pedersen. Och Pedersen försöker ju då göra jobbet och liksom stänga de båda medförarna så att de inte kan köra förbi. Det är ju så man agerar när man kör på speedway. Men frågan är om Pedersen klarar av det. Frågan är om han kan hålla ut det, för att nu är han omkörd men kommer tillbaka vid utgången till kurvan. Det är bra och jämnt där på bortre långsidan mellan Janowski och Pedersen om andra platsen i heatet. 4-2 läge nu till hemmalaget Dackarnas fördel. Och så kommer det en ny attack där borta ifrån Pedersen, men han kommer väl inte förbi, utan Janowski behåller andra platsen i mål. Mycket riktigt gör han det, och då har vi 4-2 för hemmalaget som verkligen presterar i den här matchen och återigen gör ett litet ryck och drar ifrån då och leder med 30-24 med 9 hit att köra, och det är paus i den här drabbningen. Men just nu Dackarna alltså med ett grepp om finalplatsen framför näsan på Smederna från Eskilstuna.
2: Är du överraskad, Per?
0: Ja, något. Det får jag nog säga, därför att Smederna vann båda seriemötena överlägset. Dackarna värvade in under sommaren duktige polske föraren Patrik Dudek. Han har man inte ens med i det här laget. Kanske för att han inte vill åka, kanske för att man inte kan plocka in honom i det snitt man behöver. För att det är ju så att förarna måste ha ett lag måste ha ett maximalt snitt, och man vill gärna ha med Artem Lagota, och om man ska ha med Lagota så kanske inte det finns plats för Dudek. Det kan vara anledningen till att han inte åker. Men Dackarna, femma i serien, har inte visat de här takterna tidigare under säsongen. Nu plötsligt lyser det om dem på hemmaplan och så leder de med 30-24 efter 9 körda hit.
2: Dackarna femma i grundserien. Smederna vann just grundserien, så att det vore ju en jätteskräll om Dackarna skulle hålla undan hela vägen till SM-final. Dit verkar ju Västervik vara på väg. Efter 9 körda hit så leder de med 14 poäng på bortaplan mot Indianerna. Strax ska vi prata fotboll och övergångar, men först senaste ekonyheterna, Johan Hellström.
4: Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en planerad drönarattack mot ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig i början av augusti, så säger nu utrikesminister Maria Malmer Stenegard att det kommer att komma ett samlat svar från EUs utrikesministrar.
5: Detta är extremt allvarligt, och vi står naturligtvis helt och fullt bakom vår allierade i Tyskland. Och vi kommer naturligtvis nu att diskutera detta närmare på utrikesministermötet här, komma med ett samlat svar. Men det är uppenbart att Rysslands agerande, som blir allt mer vågat, syftar till att skrämma oss, att splittra oss och att minska stödet till Ukraina. Och då måste svaret vara mer enighet, mer upprustning och ökat stöd till Ukraina.
4: Och Sverige kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att framföra Sveriges skarpa protest mot Rysslands agerande. Det säger statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu ikväll. Och explosioner rapporteras nu ikväll från flera platser i Iran nära Hormuzsundet. USAs militärkommando Centcom bekräftar attacker mot mål kopplade till Irans revolutionsgarde. Enligt Centcom så är angreppen ett svar på iranska attacker mot fartyg och amerikanska soldater. Och Iran har i sin tur tidigare svarat med drönar och robotangrepp mot USA-mål. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att israeliska styrkor har gripit terrorstämplade Hamas ledare för den interna säkerheten. Hamas har ännu inte kommenterat de israeliska uppgifterna.
2: Superettan i fotboll, en match idag. Den 21 omgången blir komplett. Det ska spelas 30 totalt. Det är mållöst 0-0 mellan Örebro och Helsingborg. Båda i botten utav tabellen. Speciellt Örebro illa ute inför den här matchen på nedflyttningsplats. SM-semifinaler 1 av 2 i speedway. Dackarna mot Smederna. Där leder hemmalaget Dackarna med 6 poängs marginal 30-24. Och i mellan Indianerna, Kumla Indianerna och Västervik. Men stor borta ledning, stort borta försprång. Västervik har 14 poängs marginal 34-20. Även där 9 omgångar spelade. Fotboll, ja, och internationella övergångar. Enzo Fernandez, han har vunnit VM-guld, han har vunnit Club World Cup, han har varit en stor spelare i Chelsea, han gjorde mål i VM-semifinalen mot England nu senast, men nu verkar det som det är en rekordaffär på gång.
3: Ja, då det är atletiker som rapporterar att Manchester City ska norpa Enzo Fernandez och att de ska betala drygt 1,6 miljarder för den argentinske spelaren, vilket därmed då skulle tangera det brittiska transferrekord som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle den förra sommaren. The Athletic skriver att Fernandes har fått tillåtelse att genomgå en läkarundersökning i Manchester där han eventuellt då väntas bli klar här någon gång under kvällen. Det är ju sista dagen, fönstret dras ner, rullgardinen. Så det är väl kanske lite bråda tider för att få klart de här nyförvärven kanske.
2: Och från hemmaplan och utomlands, Örgryte säljer sin målspruta Noah Kristoffersson. Han går till schweiziska mästarna Thun. Det blev också klart idag.
3: 27-åringen går dit, det skriver klubbarna på sin hemsida. Och han har ju varit 3 år i Örgryte och har ju varit en viktig spelare för deras lag. Nu säger han tack och adjö för spel i Göteborgslaget Örgryte. En annan övergång som eventuellt ser ut att spricka i Sportbladet som rapporterar att Sirius succéspelare Isak Bjerkebo har ju varit lite på gång till spanska klubben Sevilla, men nu ser den övergången ut att spricka. Skälet ska vara att Sevilla inte fick sålt Ruben Vargas här under de avslutande timmarna. Så det är mycket om och men just nu när det kommer till den europeiska fotbollen.
2: Ja, men det är väldigt dramatiskt. Vi håller ju naturligtvis koll på om det skulle hända någonting mer. Sportextra, höstsportextra är det du lyssnar på. September har gjort sitt inträde och vi tittar ut. Det är lite murrigt ute. Ja, men det är perfekt att sitta hemma och lyssna på Sportextra med fotboll och speedway.

0: men det är ju så den heter, från 1986, albumet Black Celebration Depeche Mode med A Question of Time.
1: Valrörelsen går in i slutspurten och det gör också P4 Extras partiledarintervjuer. I P4 Extra onsdag är det dags för den sista partiledaren. Det är moderatledaren Ulf Kristersson. Han kommer till studion och svarar på dina och mina frågor. Vi ska också prata om att tävla med brevduvor. Och så får vi veta vilka svenska filmer som nomineras till nästa Oscarsgala. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Superettan fotboll är en del av kvällens Sport Extra, också mötet mellan Helsingborg och Örebro där den andra halvleken är 3 minuter gammal och där det fortfarande inte är några mål mellan de här två lagen djupt ner i Superettan-tabellen. Tittade på statistiken från den första halvleken, den var lika jämn som ställningen är i fråga om chanser och annat. Lite övertag faktiskt för gästerna från Närke i bollinnehav, men det är inte alltid det som vinner matcher. Det var, lagen hade väl ungefär varsin riktigt het målchans och då var det de båda lagens respektive målvakter som steg fram och gjorde fina räddningar. Den andra halvleken börjar ungefär som den första var, med väldigt mycket spel på mittplan, med väldigt mycket fysiska dueller. Örebro fick Manasse Koso, den centrala mittfältaren, skadad i den första halvleken. In istället där med unge egna produkten Edvin Ibrahimbegovic som nu får ta hand om det centrala mittfältet för Örebro. Och då är det ännu fler närkamper och Helsingborg vinner en frispark i den 50:e minuten, nu halvvägs in på offensiv planhalva. Helsingborg som spelar mot sin sjungande klack här i den andra halvleken. Klacken som sjöng hela den första trots den prekära tabelläget och många förlusterna. Tränarbyten, spelare in och ut, så fortsätter klacken sjunga. Det är faktiskt ganska imponerande. Nu kommer frisparken i alla fall från Helsingborg. Ska de kunna hitta på något då framför den där sjungande klacken? In i straffområdet kommer bollen i alla fall. Nickas rakt upp i luften och så kommer han ut, den polske målvakten Jakub Orszynski i Örebro i helt kornblå målvaktskläder och fångar den bollen. Och då blir det ingen målchans där heller. 5 minuter in, andra halvlek 0-0 mellan HIF och ÖSK.
0: Hos Andreas Mats i SM-slutspelet i Speedway, semifinaler, Dackarna Smederna 30-24, 6 poängs försprång, Dackarna Indianerna Västervik 20-34, 14 poängs övertag för Västervik.
3: Intensivt och mycket sport som alltid, nu ska vi tillbaka till Tjeckien.
4: Marta Edlund har en av Idrottssveriges tuffaste utmaningar. Hon konkurrerar om speltid på samma position som Isabel Haak. Men den unga svenska volleybollspelaren ser det inte som en otacksam roll.
5: Jag skulle nästan säga att man liksom, alltså det är en tacksam roll för mig. Jag lär mig så otroligt mycket. Det är klart att alla vill spela och det vill jag ju också. Men att få liksom vara bakom Bella och lära sig liksom allting som hon kan. Eller försöka lära sig allting som hon kan och ta de tipsen man kan få. Det är liksom inte alla som får den möjligheten och att jag har fått den möjligheten har verkligen utvecklat mig som volleybollspelare och som människa liksom väldigt, väldigt mycket. Så att jag tror att jag är mest tacksam över att jag får vara i den här positionen och det gynnar mig nästan lika mycket som liksom att få spela.
6: Hur är hon som lärare?
5: Bra, jag tror inte riktigt alltid att hon liksom vet att hon lär ut saker. Eller det är liksom väldigt så, testa det här eller testa det här. Det är också bara liksom i hur hon gör saker eller hur hon, hennes kroppsspråk eller hennes val hon gör på planen och i alla lägen liksom, det man liksom, om man liksom fokuserar på det så lär man sig och man kan liksom använda det som hon gör och försöka ta efter det.
6: Och när hon en dag packar väskan och ägnar sig åt något annat så ska du stå där och vara redo, eller?
5: Jag hoppas det. Det är mitt mål i alla fall och ja, men det är väl stora skor att fylla. Men jag hoppas att jag liksom kan ta mig dit eller i närheten i alla fall och göra det liksom bra.
4: Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
3: 19.00 imorgon. Italien-Sverige, det är någonting verkligen att se fram emot. Då är EM-kvartsfinal för det här Europamästerskapet. Sverige mot Italien alltså.
7: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
2: Ifrån Kumla i Närke, där hemmalaget Indianerna har en jättejobbig kväll. De hade hoppats på något riktigt bra för att göra det spännande nästa vecka mot Västervik. De regerande mästarna, men det är smålänningarna som kör otroligt bra på den här banan, Sanna Hed. Där alltså Indianerna inte har förlorat en enda match den här säsongen. Och Västervik leder fortsatt med 14 poäng. Vi har haft den här långa pausen efter 9 hit och nu kört det 10:e hitet. Där det blev en ny hitseger för gästerna Västervik, trots att lagledaren i Indianerna Peter Johansson försöker göra justeringar. Man får ju göra vissa toppningar när man ligger under med ett visst antal poäng, och det är ett försprång för andra laget. Nu bytte han faktiskt ut Simon Wozniak, det är lagkaptenen i Indianerna. Otroligt märkligt att Wozniak inte får köra det här hitet. Han har visserligen inte kört bra den här kvällen, det är inte så många som har gjort det i hemmalaget. Pavlicki, som fick ersätta Wozniak, har visserligen kört bra, men lyckades inte vinna det här hittet, utan det gjorde Rowan Tungate, en av engelsmännen, eller australiensaren ska jag säga, i Västervik, som vann det här hittet, men det blev 3-3. Så av 10 hit här på hemmabanan så har det inte varit poängövertag någon gång för Kumla-gänget, utan Västervik har sopat hem nästan varje hit. Det bästa Indianerna har gjort, ja, det är de här 3-3 hiten. Västervik alltså har ett jättegrepp om den här semifinalserien. Visserligen bara den första matchen av 2, men leder nu med 14 poäng inför returen. Ja, det är några hit kvar här, men sen är det retur på hemmabanan för Västervik.
0: Johan Bengts ögon är det som följer den relativt odramatiska matchen mellan Indianerna och Västervik. Desto jämnare och mer spännande är det i Målilla mellan Dackarna och Smederna, Per Karl. Även om det inte är sådär super tight i själva matchen, så är det ju intressant att det från serien lägre placerade laget är i ledningen.
8: Mm, det är det absolut. De är i ledningen med 6 poängs marginal, 30-24. Det är en marginal som skulle kunna försvinna under de hiten som återstår. Därför att 6 poäng är ingen stor ledning i speedway. Men framförallt handlar det om att Dackarna med all kraft och all glädje och all småländsk vilja i hela världen vill ha en så stor ledning som möjligt med sig när man åker till Eskilstuna nästa vecka. För det är ju en jättetuff uppgift att ta sig an seriesegrarna på bortaplan. Vi är framme vid det 10:e hitet som ska köras alldeles strax. Mattias Nilsen för hemmalaget. 5 poäng han kört ihop så här långt idag tillsammans med Eivon van Dijk. Han har inte kört in en enda poäng. Han körde omkull i ett av sina hit och var sist i det därefter följande. Andrej Lebedevs maxpoäng, 6 totalt för Smederna, och Joel Andersson som har tagit 2. Det är de förarna som finns på linjen, och det är de båda smedförarna som far iväg ifrån tejpen och tar ledningen i hitet. Men 5-1-läget, det krossas redan på första utgången av första kurvan eftersom att Mattias Nilsen smiter in mellan de båda smedförarna, och därmed 4-2. Men 4-2 ledning för Smederna, och skulle det hålla in i mål så är det första hitet i den här matchen med poängövertag för bortalaget. Lebedevs följd av Nilsen, Dackeföraren, och på den tredje platsen Joel Andersson, och inte speciellt tajt och inte några dueller någonstans, utan det är betänkliga avstånd mellan de 4 motorcyklarna när ett varv återstår att köra. Kan man få en liten attack möjligtvis ifrån Eivon van Dijks sida? Han kanske eventuellt kan närma sig Joel Andersson, men det kan han inte, utan ställningen cementerad. 4-2 för Smederna, som därmed kryper närmare 28-32. Eller 32-28 rättare sagt. Det är ju Dackarna som hemmalag. Det är resultatet efter 10 körda hit.
0: I fotbollens superetta alltjämt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro. 57 minuter spelat, strax dit.

0: Jill Jonsson, vilken härlig höstdag. Nej, dag var det visst bara.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och en fin sensommarkväll får vi ändå kalla det för i Helsingborg. Fortsatt ganska ljummet och inget regn, i alla fall inte just nu. Matchen mellan Helsingborg och Örebro står fortfarande 0-0. När kommer det första målet? Det är timmen spelat nu. Det senaste som har hänt är att Helsingborgs Jakob Fölkerling Persson, den rutinerade tidigare i Sirius bland annat, drog på sig en varning när han gick alldeles för tufft åt en annan rutinerad spelare, nämligen Örebros Ahmed Yassin. Det finns ju en hel del spelare med allsvensk rutin i båda de här två lagen. Därför möjligen lite förvånande att spelkvaliteten allt som oftast är så låg. Och spelarna istället mest går in för att kötta varandra som de gör precis nu. Kalle Holmberg blir rejält nertacklad. Örebros och Kalle Holmberg på mittplanen. Ingen åtgärd från domare Fredrik Alknäs. Spelet går vidare. Nya närkamper. Nya tuffa tacklingar. Kalle Holmberg reser sig upp. Frispelar Rasmus Fridersen Paul som inte får in för att just Jakob Fölkerling Persson, den nyligen varnade, lyckas på något sätt få ett av sina väldigt långa ben. Han har ju långa ben, Jakob Fölkerling Persson, och kan peta ut den där bollen till en Örebrohörna istället för att den skulle gå i mål. Det där var ju matchens chans. Jättefin framspelning av Holmberg till Saint Paul. Inget mål där heller. Bra försvarsarbete Helsingborg och fortsatt 0-0.
1: Radiosporten med Speedway.
3: Och den otroligt ojämna semifinalen i Kumla mellan Indianerna och Västervik. Västervik leder med 16 poäng efter det 11:e hitet. Nu är det 12:e där det såg ut som att möjligtvis skulle kunna bli poängövertag för hemmalaget, men det verkar inte bli det nu heller, utan Anton Karlsson, Västervik-föraren, har gått upp i täten och ser ut att vinna det här heatet, för det är de inne på sista varvet. Och vi kan säga att det 11:e heatet som var nyss verkligen drar ett streck under hur den här kvällen har varit mellan de här båda lagen. När Indianernas Pavlicki och Huckenbeck ställdes mot Jakob Torssell och Tom Brennan i Västervik. Det var de två bästa indianförarna för kvällen mot de två Västervikförare som har åkt minst bra den här kvällen, och ändå lyckades inte hemmalaget få ett poängövertag, utan det blev ytterligare poängöverläge när Västervik vann det heatet med 4-2. Just nu alltså ledning för Västervik 44-28. Jag sa inledningsvis att Västervik körde över Indianerna, körde från dem och krossade dem förra året i semifinalen. Det är på väg att bli något likadant i år.
0: Ja, det var fasligt vilken stor skillnad det är. Per Karl, vi väntar på det 12:e heatet mellan Stackarna och Smederna. Där är det oerhört spännande. Det är i lika på 33 inför detta 12:e hit. Du ska strax få berätta om utvecklingen i Målilla. Först bara, eftersom du följer Speedwayen nära under säsongen. Är det överraskande? Det är ju inte överraskande att Västervik leder över Indianerna. Men i Kumla på bortaplan, denna jättemarginal.
4: Med tanke på att Indianerna har varit så bra som de har varit just på hemmaplan under säsongen, så är det väl väldigt överraskande att Västervik i princip avgör den där matchen. För det skulle jag nog vilja säga att de gör redan i det första mötet lagen emellan. Här talade vi ju i den här omdrabbningen om att Dackarna ville komma undan med så stor ledning som möjligt ifrån hemmamatchen. Nu har de plötsligt emot Smederna efter 11 körda hit ingen ledning alls längre, för efter en 5-1 där Mattias Bollestad och Gleg Chugunov vann före Andreas Lyer och Bastian Pedersen, så är den ledningen helt och hållet borta. När nu det 12:e hitet kommer, det som är det så kallade reservhitet, och då har det tagit lite extra tid innan det kommer ut, därför att man valde att plocka in reservföraren Bastian Pedersen istället för Thomas och Jonasson från Dackarnas sida i förra hitet. Det gav ingen resultat, han tog 0 poäng i det hitet, men eftersom att han ska köra igen så fick de lite extra tid på sig, för just nu kommer alltså Bastian Pedersen och Aaron van Dijk för hemmalaget. 5 poäng har de två tagit tillsammans. Det är Pedersen som har tagit alla de 5 poängen. Mot detta Joel Andersson och Daniel Henderson, de båda reservförarna hos Smederna. De har plockat 5 poäng de också tillsammans, fast de är lite mer så där broderliga, så tillvida att Joel Andersson har tagit 3 och Henderson har tagit 2. så här långt i matchen. Det här är ett viktigt hit. Här gäller det då för hemmalaget då, om de vill ha en ledning med sig, att vinna det här hitet och få med sig åtminstone 3-3 resultat. Väldigt jämnt ut ur den första kurvan, och de två båda Dackeförarna är de som rycker ifrån, så nu är det 5-1 läge för hemmalaget. Kan de hålla det då? Nästan jämsides åker de, och det är Van Dijk faktiskt som är före Pedersen, som då är den som ligger och bromsar, och den smedföraren som jagar närmast är den vithuvade Joel Andersson. Det är ju så att förarna har huvor på sina hjälmar som berätta vilka de är, för det är ganska svårt att se det annars om man ska leta efter nummer eller någonting sånt på de olika förarna. Attack från Joel Andersson mot Bastian Pedersen, men Pedersen håller ut när det är ett varv att köra, och det är fortfarande 5-1 ledning för Dackarna, som då alltså åter kopplar greppet om det här och kommer att ha en 4-poängsledning med sig in när det är 3 hit kvar att köra, 2 vanliga och det så kallade domineringshitet om ingenting händer i sista kurvan där borta. Och det gör det inte. Publiken framför mig reser sig upp och jublar. Aaron van Dijk, ingen poäng förut. Avon van Dijk, förlåt, ingenting annat. Inget poäng förut i den här matchen. Vinner hitet före Bastian Pedersen, som är den som gör jobbet och håller Joel Andersson bakom sig genom hela hitet. Och plötsligt då 5-1 för hemmalaget, vilket betyder att det står 38-34, 4-poängsledning efter 12 körda hit. Bastian Pedersen, han har kört en match tidigare den här säsongen för hemmalaget Dackarna, plockades in till den här matchen för att stärka upp eftersom att Jakob Kravtschyk for uppåt i laguppställningen med tanke på det fantastiska resultat han gjorde i de båda kvartsfinalmatcherna. Bastian Pedersen, han har något att brås på också. Pappa heter Ronny Pedersen, duktig dansk speedwayförare. Farbror heter Nicky Pedersen, världsmästare flera gånger om.
2: Från speedway i Målilla till fotboll i Helsingborg Superettan mötet Helsingborg Örebro, 67:e minuten, fortsatt 0-0, allt mer Örebro som nu har skaffat sig ytterligare en hörna här i den andra halvleken. Den ska slås från höger, har varit fina lägen för Örebro tidigare på de här hörnorna. Kommer den, slås mot den första stolpen, nickas rakt ner i backen av Helsingborgs spelare, hamnar utanför straffområdet för nya försök för Örebro att få in den i det där helsingborgska straffområdet. Kommer där mot den bortre stolpen och så är en rensning väl? Nej, domaren tycker att det var en Örebro-spelare som var sist på den bollen när den får över kortlinjen, och inspark för Helsingborg som dessutom förbereder byten. Helsingborg allt mer nedtryckta, mer och mer defensivt inriktade, har inte fått igång något offensivt spel egentligen här i den andra halvleken. 68:e minuten, fortsatt 0-0 mellan Helsingborg och Örebro.
0: Ja, men det är ju två klassiska fotbollslag i svensk idrott. Helsingborg, Örebro. Märks det i Helsingborg att det är en klubb som egentligen har stort publikfölje och en anrik tradition? Eller är publiken, börjar de ledsna på att det aldrig lossnar för HF?
2: Det är klart att den här säsongen har ju varit en stor, stor besvikelse. Man skaffade nya tränaren, skotten Stevie Greve. Det fanns stora förhoppningar på honom. Han har ju misslyckats kapitalt. Laget ligger ju långt ner i tabellen på 10:e plats och inte en chans att nå en eventuell toppstrid och ta sig upp i allsvenskan igen. Så att besvikelsen är enorm, och det syns ju på de sporadiskt fyllda läktarna på Olympia. Det är den där kortsidan bakom Örebro-målet där Helsingborgsklacken står, och så en liten Örebro-klack också bakom Helsingborgsmålet. Men man minns ju hur det var en gång i tiden när Helsingborg var topplag och Olympia var fullsatt. Det var ett otroligt tryck på den här fina arenan. Det är det inte längre.
0: Och Örebro då, som ju var sekunder från att halka ner i ettan för ett år sedan. Rickard Norling in som tränare. Ja, men nu är det ju ännu värre. Just nu ligger de på nedflyttningsplats.
2: Ja, de ligger ju näst sist, trots att det finns massor med allsvensk rutin i det där laget. Jakob Ortmark och Ahmed Yassin och Kalle Holmberg och allt vad de heter som har spelat i allsvenskan tidigare. Men jag tycker, alltså framförallt här i den andra halvveckan, att det plötsligt börjar se ganska fint ut. Det är ett fint passningsspel de har visat upp. De spelar runt Helsingborg, de tar sig in i straffområdet, och de vann ju senast mot topplaget Varberg, så att det finns nog ett visst hopp ändå för Närkegänget att de ska undvika i alla fall den allra värsta nedflyttningstiden i Superettan den här säsongen.
5: Ett annat lag i den här superettan-fotbollen som ju varit ner i den där källaren och harvat, det var ju de som åkte ur Allsvenskan förra året, IFK Värnamo. De har ju liksom bytt tränare in med rutinerad Kim Bergström. Sen har de fått ett litet lyft i den där tabellen, IFK Värnamo. De ligger ju nu ovanför de där kvalplatserna på en plats nummer 12. Det är Sportextra, det är P4 du lyssnar på.

0: Ja, men det är ju Jakob Hellman med Vara vänner i Sportextra, där det är oerhört dramatiskt i SM-semifinalen i Speedway mellan Dackarna och Smederna. Det står 38-34, 4 poängs försprång för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar. Lika mycket kvar att köra är det i Kumla, men där är det allt annat än jämnt och spännande.
1: Så är det verkligen för Västervik. De regerande mästarna är på väg mot SM-final igen. De leder med 16 poäng borta mot Indianerna här på Sannahed i Kumla. Och det ser ju inte så mycket ljusare ut i det här heatet för hemmalaget, eftersom Västervik skickar ut kvällens båda fullpoängare. Robert Lambert, GP3-an, och dessutom Gregor Sengota på lacken. Och de är ett 5-1 läge just nu. Det är helt enkelt så att Indianerna har ingenting att sätta till den här matchen. De är numret för små och för långsamma på cyklarna. Utan Västervik har kört ifrån dem från start. Och alldeles strax är den in i mål i det här hitet. Det blir en 5-1, så det vi adderar ytterligare 4 poäng. Och då är marginalen uppe i 20 poängs ledning för Västervik. Borta mot Indianerna, som alltså har under den här säsongen vunnit samtliga matcher och kört en oavgjord på den här hemmabanan, där de verkligen trivs och har trivits. Men det gör de ju inte ikväll, och det gör inte hemmapubliken heller. Det är ganska så dyster stämning i Kumla. Förutom om jag tittar ut från min position till vänster, där vajar Västervik flaggor. SM-guldmedaljörerna från i fjol. Västervik är med otroligt bra fart på cyklarna på väg mot en SM-final. Det ska ju köras en till match i den här semifinalserien förstås. Det är ju returen, men den är ju på hemmaplan för Västervik, och där har inte Indianerna vunnit på 6 år. Så ni hör, allt talar för Västervik i SM-final igen. Leder med 20 poäng alltså på bortaplan här i Kumla, med 2 hit kvar att köra.
0: Jag antecknar här, Johan. A-V-G-J-O-R-T. Avgjort!
1: Nu ska jag fundera vad du stavade till. Men du sa ju det också. Du hjälpte mig. Ja, men det stämmer. Det stämmer.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Några sådana bokstavskombinationer finns det inte mellan Helsingborg och Örebro i Superettan. Kvarten kvar och 0-0, alltså definitivt inte avgjort. De hårda, tuffa närkamperna består för en liten stund sedan. Tråkiga nyheter för Helsingborg, viktiga centrala. Otroligt rutinerade mittfältaren Loret Sadiko, skadad, utbytt närkamp. Jag tror att det var med Kalle Holmberg i Örebro. Och nu en stenhård närkamp mellan Jakob Ortmark i Örebro och en Helsingborgsspelare. Båda två ligger kvar en 7-8 meter utanför Helsingborgs straffområde. Och det är Ortmark som i alla fall går vinnande ur den där duellen, i form att det är han som får frispark, även om det ser ut som att Helsingborgsspelaren var den som fick allra ondast och då dessutom inte får en frispark med sig. Det här kan ju vara intressant. Det har varit väldigt mycket Örebro senaste kanske 10, 12, 15 minuterna, tryckt ner Helsingborg utan att skapa några riktigt heta lägen hos unge målvakten Emil Rådahl i Helsingborg, men ändå spelat fint, använt kanterna, använt väldigt mycket faktiskt Ahmed Yassin på vänsterkanten som har kommit runt och skickat in inlägg och så. Nu ska det bli frispark, och just nämnde Yassin som ju spelat i AIK, spelat i Häcken, spelat i Turkiet, spelat på många ställen, ser ut att vara mest intresserad av den där. Unge Rådahl ställer Helsingborgsmuren där den ska stå, buande från Helsingborgs publiken. Yassin ser koncentrerad ut. Det kan bli Wikman också med vänsterdojan, någon av dem, Samuel Wikman eller Ahmed Yassin. Spänningen nu stor på Olympia. Här känns, kan det bli något avgörande. Yassin klipper till. I mål! Oj, oj, oj, oj, oj! Vilken vacker frisparkspärla av Ahmed Yassin. 7:e målet den här säsongen i Superettan. Han smeker in den vid den höga stolpen hos Emil Rådahl, och så springer hela Örebro-ligan ut till de där, ja, kanske 40 Örebro-supportrarna som tagit sig de 50 milen söderut till Helsingborg. Otroligt vacker frispark. Rådahl chanslös när andra till med högern. Bra skruv var det på bollen också. Och då fick vi se ett mål i alla fall. Det kommer i den 77:e minuten. På Örebro, bortalaget, sett till den andra halvleken framförallt, helt välförtjänt, leder med 1-0 mot ett Helsingborg. De har inte vunnit hemma sedan midsommar. det du var inne på tidigare, Jonas, hur stämningen är den här stan och fotbollslaget som inte går nå vidare värst bra. Inte sen midsommar har de vunnit på Olympia, och nu tyder ju en del på att det inte kommer bli någon vinst ikväll heller. Örebro leder, frisparksmål, vackert.
2: Radiosporten med Speedway.
4: Från Målilla där Dackarna har greppet om den första semifinalplatsmatchen mot Smederna. Returmatch i Eskilstuna om en vecka. Det står 38-34, 4 poängs ledning för hemmalaget Dackarna med 3 hit kvar att köra. Det finns bara en förare som har kört fullt i den här tävlingen, och det är Anders Lebedevs smedförare som har kört 9 poäng på de 3 hiten han har kört. Han kommer i det 14:e hitet, och så kommer han ju förstås i nomineringshitet i 15:e också. I det här hitet ställer hemmalaget Jakob Kravchuk, på Lack född 2004, som har gjort jättebra ifrån sig i kvartsfinalen och som har kört ihop 5 poäng så här långt idag tillsammans med Artem Lagota mot Janowski och Mikkel Andersen ifrån Smederna. Och Andersen då den nyinplockade, och då slår ju Smederna tillbaka och tar 5-1 ledning ut ur den första kurvan, och det är Janowski som har varit väldigt låg i sitt poängplockande så här långt i den här matchen som tar ledningen, och så placerar han Mikkel Andersen som har kört ihop 4 poäng så här långt närmast bakom sig, och då är vi ju på väg mot ett lika läge i den här matchen igen efter 13 körda hit. Och det är nog så att Dackarna behöver ha en vinst med sig i den här matchen om de ska ha någonting att sätta emot i returen i Eskilstuna om en vecka. Men just nu på väg att kvitteras igen med 2-3 hit kvar att köra i... förlåt, med 2 hit kvar att köra givetvis här i Målilla, därför att det är Janowski som formligen flyger ifrån de andra. Sen är det någorlunda tajt mellan förarna där bakom, men Dacke-förarna kommer inte i kapp, utan vi kan skriva en 5-1 för Smederna i detta hitet. Och då har vi 39 lika med 2 hit kvar att köra. Ni hör, det är långt ifrån avgjort i den här matchen, snart det 14:e hitet.
3: Till Superettan-fotbollen. Örebro leder på bortaplan mot Helsingborg med 1-0. Det är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Helsingborg måste rycka upp sig, och det gör de också. Det är plötsligt ett helt annat bolltempo i passningsspelet från de rödklädda hemmaspelarna, och ett fint läge alldeles nyss för Erik Lindell. Högerbacken högt uppe sköt stenhårt. Jättefin räddning av Orsynski. Nästa Helsingborgs läge kommer där. In med bollen i straffområdet. Skott i ryggen på täckande Örebro-försvarare. Helsingborg behåller trycket, och så kommer Orsynski ut och fångar nästa inlägg också. Och plötsligt har hemmalaget vaknat. Buanden från hemmapubliken, eftersom Viktor Sandberg och Örebrobacken ligger kvar i eget straffområde. Täckte ju ett skott med ryggen, fick någon smäll också kanske. Nu har han rest sig upp. Då blåser domaren av spelet. Lite märkligt kanske. Sandberg har ju ställt sig upp. Kunde väl fortsätta spelet där, publiken upprörd. Men Örebro leder efter ett förträffligt frisparksmål av rutinerade Ahmed Yassin. Det är 10 minuter kvar, lite knappt nu, av ordinarie speltid på Olympia.
0: Ja, men det är dramatik i fotbollen. Sporttextar ytterligare drygt en timme. Dramatiskt också i Målilla. Dackarna mot Smederna. Det är bara 2 hit kvar. Det är helt jämnt i den första SM-semifinalen. Bäst av 2. Alldeles strax, för hit nummer 14. Indianerna Västervik. Allt annat än dramatiskt. Stor ledning för Västervik inför det sista hitet. 18 poängs marginal.
4: Mm, 39 lika efter 13 körda hit alltså här i Målilla, där 2011 tittar på i den mörka smålandskvällen. Och nu är det ju då frågan om Dackarna kan få med sig en seger ifrån hemmamatchen. 2 hit kvar att köra. Mattias Nilsen 7 poäng så här långt. Andreas Lyer, dansken, 6 poäng så här långt. Det är hemmaförarna. 7 poäng har norske Mattias Pollestad som kör för Smederna plockat ihop. Och så är det då maxpoängaren Andrej Lebedevs som har tagit 9 poäng på de 3 hit han har kört, och ju har varit den smedföraren som under hela matchen har levererat, om man säger så, därför att det var ju lite klent med utdelningen inledningsvis på både Tjugonov och Janowski, förare som förväntas ta ganska mycket poäng i bortalaget. Strax dags för start. och cyklarna iväg och in i den första kurvan, och det är tätt in i den första kurvan, och det är ett 4-2 läge för Smederna ut på den bortre långsidan, och det är Lebedev Sven Annars som är först på banan. Fortsatt 4-2 med en attack hela tiden. De förarna som är 2 och 3 i hitet, 2, 3 och 4 i hitet, är väldigt tätt samlade bakom Lebedev som i ganska bred marginal defilerar ifrån. För en liten stund uppe på 5-1 läge faktiskt för bortalaget Smederna, men då kommer hemmaförarna tillbaka. Mattias Nilsson har nu etablerat sin andra plats i det här hitet skulle jag tro. Då är det frågan om Lier möjligtvis kan ta sig kapten siste smedföraren Pollestad för att på så sätt sätta den här matchen i jämnt läge inför det sista hitet. Men det ser inte ut att bli så, utan det ser ut att bli en 4-2 för Smederna som därmed kanske är på väg att infria sitt favoritskap trots allt. Lebedevs först över mållinjen, följd av en Dackeförare, följd av lagkamraten i Smederna som heter Pollestad. Och då har vi 4-2 i det här hitet för Smederna borta laget. Och då har vi 43-41 borta ledning i den här matchen. Och då är det, om inte jag räknar helt fel, första gången. Efter det 14:e hitet så är det första gången som Smederna är i ledningen här i Målilla. Och de är det med 2 poängs marginal, 43-41.
5: Och i det 14:e hitet i Kumla så var det första gången som hemmalaget Indianerna fick ett poäng över tag och vann det hitet med 4-2. I övriga hit så har det varit lika, eller då att Västervik har dragit ifrån successivt hela den här kvällen och leder alltså med 18 poäng inför nu det sista hitet. Troligtvis det sista hitet på den här banan den här säsongen. För det ska till ett mirakel om Kumla Indianerna som slutade trea i serien mot Västervik tvåan om de ska vända på det här och ta sig till en SM-final. Men det sista hitet ska köras. De kan ha ju chansen att knapra in några poäng. De skulle behöva en 5-1 här. Bra start på Pavlicki. Polacken, Przemysław Pavlicki, är den som har kört bäst för hemmalaget, men han tappar nog den första platsen till Robert Lambert. Full poängar den här kvällen, precis som hans lagkamrat Sengota. De har ju kört så otroligt snabbt på den här banan i Sanahed, och just nu jagar Sengota Pavlicki för att avsluta för Västervik med en 5-1. Det är poängövertag, 4-2 läge för Västervik, men det är inte jämnt hit. Snart är ett varv kvar att köra. Så är det just Robert Lambert som är överlägsen den här kvällen. Han kör så otroligt stabilt, lugnt, fort och har sån koll på sin cykel. De andra har ingen chans. Han är i täten i sista kurvan. Det kommer bli ett 3-3 hit eftersom Sengota tappar. Så det slutar 3-3, och då vet vi att det är 18 poängs försprång för Västervik inför returen om en vecka. Västervik, de regerande mästarna, är otroligt nära att få åka en till SM-final i Speedway.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och Superettan och mötet mellan Helsingborg och Örebro, det är bara 4 minuter kvar nu av ordinarie tid. Och Örebro, som ju inte vann på en halv evighet ända till förra omgången när de slog topplaget Varberg med 2-1. Örebro leder nu och kan ta sin andra raka seger och ett skutt upp i tabellen från 15:e till 12:e, om nu den här ställningen står sig. Väldigt nära ytterligare ett Örebro-mål alldeles nyss efter ett extremt slarv i Helsingborgs backlinje. Den amerikanske mittbacken Audesu skänkte bort en jättechans till Kalle Holmberg som dock inte fick på något skott som oroade, utan det blev en hörna istället. Så där var Örebro nära att öka ledningen. Och här, vad händer här? Det där var inte vackert att se på. Det är en Helsingborgsspelare som springer rakt in i Orszynski, Örebros polske målvakt, som får jätteont, ligger kvar. Helsingborgs Timothy Rupil, spelare från Luxemburg. Det har ju varit några sådana i Sverige genom åren. Nu går han och ber om ursäkt i alla fall. Det var ju fint gjort av Rupil, det som har kommit in här i den andra halvleken. Går i all alldeles för tufft i den närkampen. Får självklart ett gult kort. Kunde möjligen ha varit en annan färg på den. Ber om ursäkt i alla fall. Får sig lite tillsägelser, inte bara av domaren utan också av Örebro-spelarna som samtidigt lite grann tycker att det här är ett perfekt spelavbrott. När de leder med 1-0 och det är 2,5 minut kvar av ordinarie tid.

0: Ingela Cherry, Sport Extra, Streets of You. Vi har sett, eller vi har hört, Västervik krossa Indianerna i den första SM-semifinalen i Speedway. 18 poängs marginal. Vi följer också avslutningen i fotbollens superetta mellan Helsingborg och Örebro. 1-0 till Örebro. Men nu avgörandet i Speedwayen i Målilla.
1: Där Smederna, bortalaget, leder matchen med 2 poängs marginal, 43-41, inför det sista heatet. Det betyder att Dackarna måste vinna detta heatet med 5-1 för att vinna matchen. Vinner de det med 4-2 så kommer det att vara ett lika läge inför returen i Eskilstuna om en vecka. Och det är ju så att Dackarna behöver nog ha så bra resultat som möjligt med sig. De har ju verkligen gjort det här till en match. De var i ledningen i matchen ända fram till det 12:e heatet. I det 13:e kom Smederna i kapp till lika läge, och i det 14:e gick Smederna förbi in och vinna hitet med 4-2 och leder nu då alltså med 43-41. Och frågan är om det kan bli lika tufft och spännande om en vecka, och frågan är vad vi får för definitivt slutresultat med oss här. Mattias Nilsson, Temla Gota för hemmalaget, Pollestad och Lebedevs fullpoängan för bortalaget, och det är tätt in i kurvan den första, och det är Dackeförare som är först ut på bortre långsidan, men Lebedevs kommer på utsidan. Men just nu 4-2 läge för Dackarna, vilket skulle betyda att matchen slutar oavgjort. Först där ute på banan Artem Lagota, och så försöker den andra Dackeföraren, som är Nilsen, att klämma sig förbi, men lyckas inte med det, utan det är fortfarande 4-2 läge. Lebedev, som inte har tappat någon poäng hittills i matchen, är den som är tvåa och den som jagar och försöker ändra det här till en 5-1 för hemmalaget. Det är den för närvarande tredje placerade dansken Mattias Nilsen. Ett varmt kvar att köra. Ingenting att göra åt Lagota. Han kommer att vinna hitet för Dackarna. Och just nu 4-2 läge för Dackarna, och därmed 45 lika att ta med sig till Eskilstuna och nästa match. Där är de i mål. Och då har vi 4-2 för Dackarna i det här hitet, som alltså slår tillbaka i det sista hitet och jämnar ut matchen till 45 lika. Det är vad vi har att förhålla oss till inför returmatchen om en vecka i Eskilstuna. Smederna var favorit när de kom hit. De fick en mycket tuffare resa än vad man kunde tänka sig. Frågan är om Dackarna kan stå upp lika bra om en vecka i returen på bortaplan. Vi har 45-45. Jämnare än så kan det ju inte bli i en speedwaydrabbning. Dackarna mot Smederna på tisdag. Är det ett nytt försök lagen emellan?
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och jämnare än så kan det inte bli heller en fotbollsmatch, för Helsingborg har kvitterat på tilläggstid hemma mot Örebro i Superettan. Alexander Johansson, Helsingborgs i särklass

0: Bäste målskytten här säsongen, hans 10:e mål är det. Johansson som varit väldigt osynlig i matchen tidigare. Men han står på rätt plats efter en hörna. Hörnan kommer sig av att Johanssons anfallskompis där uppe, Julian Larsson, skjutit ett jättebra skott som Orsynski räddar ut i en hörna. Bollen bara liksom dimper ner på det där hos måltjuvar sätt eller hos som måltjuvar brukar stå. Helt rätt, plötsligt kommer bara bollen dit och Johansson klipper till otagbart för Orsynski och 1-1 trots Örebros väldigt fina andra halvlek här på Olympia så kommer kvittering. Matchen pågår ju fortfarande, bollen in i Örebros straffområde. Kan möjligen HIF hitta fram till ett ledningsmål här också. Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden när Helsingborg i alla fall vill framåt. Lång boll som är alldeles för långt slagen hamnar just hos Jakub Orsynski i Örebros mål. Ska det bli några fler chanser? Tänder ju väldigt mycket till efter Örebros fina ledningsmål av Yassin i den 77:e minuten. Plötsligt började Helsingborg att spela en väldigt mycket mer offensiv inriktad fotboll och då kommer ju också målet som en följd av det. Här är det dock Örebro strax utanför Helsingborgs straffområde. Skott kommer, inte särskilt svårt för Emil Rådahl att fånga och spelarna, det syns på dem. Det har varit en väldigt, väldigt fysisk match. Många närkamper, gula kort, tuffa tacklingar, mycket tjat på domaren. De är trötta nu i slutskedet av matchen och då kan ju plötsligt vad som helst dyka upp när koncentrationen faller lite grann i takt med den fysiska tröttheten. Nya bollar ner mot Örebro straffområde. Skickas bara upp av målvakt Orsynski som fångar den. Skickar ner till kollegan i Helsingborgsmålet, Emil Rådahl. Då händer det inte särskilt mycket framåt och då har de 5 minuterna gått. Och då är väl matchen slut. Ja, det är den. Och spelarna är så trötta så i princip alla lägger sig i det kvällsfuktiga daggiga gräset på Olympia. Det blir 1 poäng till vardera laget. Inget av lagen är nöjda med det. Helsingborg vill vinna på hemmaplan. Det var en evighet sedan de gjorde det. Örebro var väldigt nära att ta sin andra raka seger. Nu är de ju kvar där nere på den där förhatliga nedflyttningsplatsen. 1 poäng räcker inte för att Örebro ska ta sig upp på kvalplats eller på fast mark. Och 1 poäng räcker inte för Helsingborg att titta uppåt i tabellen utan de får nog fortsätta. Med nye tränare Mikael Stare som börjar imorgon att framförallt titta neråt och avlägsna sig från det träsket. Matchen är slut. 1-1. 1 poäng till vardera laget.
1: Ja, tack så mycket Andreas. Det verkar som allsvensk fotboll är långt borta när det gäller Helsingborg och Örebro 0-0 i den matchen. Fördel, eller 1-1. Fördel Västervik i speedway-slutspelet lika mellan Dackarnas medarna.

0: Magnus, tidigare idolvinnare från Vänersborg med låten Ego i Sportextra som pågår fram till 21.40. Då är det dags, Sarit Monastirsky, för Karlavagnen.
1: Det stämmer jättebra det. Och ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Plötsligt så kan man ju få den där titeln närstående. Och hur är det? Det kan vara svårt att hålla sig stark när någon i ens närhet mår ganska dåligt. Och det kan handla om att få ihop vardagen, hålla modet uppe, åka på vårdbesök och allt det där. Är du närstående? Hur är det? Eller har du varit det? Så får du jättegärna ringa och dela med dig om hur du har upplevt det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30. Slussen, den öppnar alldeles i detta nu.
0: Viktigt ämne för många att prata om. 21.40, alltså direkt efter Sportextra, är det dags för Karlavagnen. Men det här är Sportextra.

0: Caleb tillsammans med Tammy Wynette, Justified and Ancient, Radiosporten, Sportextra är du lyssnar på, kanalen Sveriges Radio P4, SM-slutspelet i Speedway, semifinal nummer 1, bäst av 2, väldigt jämnt och spännande mellan Dackarna och Smederna inför nästa veckas retur. Det blev 45 lika i den första matchen i Målilla. Smederna vann serien, Dackarna på en femte plats. Kan de överraska även på bortaplan i Eskilstuna? Det får ni svar på i Sportextra nästa tisdag alltså. Däremot känns det väldigt avgjort i den andra semifinalen. Indianerna från Kumla brukar vara starka på sin hemmaplan, men Västervik som var tvåa i serien, Indianerna slutade på tredje plats, skilda så bara en placering de två emellan. Men det blev en riktig kross för Västervik, alltså bortalaget som har hemmamatch i returen. De vann med 18 poängs marginal. 54-36, Indianerna lyckades bara vinna ett av de totalt 15 heaten som kördes. En match också i fotbollens superetta. Den spelades mellan Helsingborg och Örebro, två lag i de nedre regionerna av superettan. Det slutade 1-1. Örebro i ledning långt in i matchen. Helsingborg sen kvittering, därmed delad pott på Olympia. Johan Hellström är kvällens ekoredaktör.
1: Polisen har idag gjort insatser kopplade till hot mot skolor på flera håll i landet. Och förklaringen till det här, det kan vara skoldådet i Fagersta nyligen, säger Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis.
2: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenterna eller ryktena eller händelserna på största allvar. De kan inte utgå från att det eventuellt inte är någonting, så de kommer alltid ta det säkra för osäkra.
3: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett.
1: Och reporter var Simon Andrén. Två barn i Helsingborg har förts till sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor med vad som tros vara propplösare eller svavelsyra, uppger polisen. Barnen var ute och lekte när de kom i kontakt med flaskorna. Det ena barnet är i 7-årsåldern och de vårdas nu båda två på sjukhus. Både Storbritannien och Belgien har i år upplevt sin varmaste sommar hittills sedan mätningarna började. I Storbritannien uppmätte det meteorologiska institutet en medeltemperatur på 16,5 grader från juni till augusti. Och i Belgien så var medeltemperaturen 20,3 grader, alltså den varmaste sommaren hittills sedan mätningarna inleddes 1833.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.

0: Ella Langley som sjunger här i Sportextra Be Her. Vintertider är väl på gång, åtminstone vad gäller att de svenska ishockeyligorna är på väg att starta. Och nu kommer besked från Växjö Lakers att deras mångårige spelare Robert Rosén ska hyllas genom att nummer 87, hans tröja alltså, ska pensioneras och hyssas upp i taket i Växjös hemarena. Det beskedet kommer alldeles strax, eller precis alldeles här nu. Han gjorde hela 16 säsonger i Växjö och vann också ett par SM-guld med den klubben. Igår så presenterade ju Brynäs sin drömvärvning då Kalle Järnkrok med 13 säsonger i världens bästa hockeyliga NHL valde att återvända till klubben som han vann SM-guld med 2012. Och tidigare idag så berättade han om sina känslor över att vara tillbaka i Brynäs till P4 Gävleborg.
1: Det känns jättebra, jättekul. Kul att få vara med grabbarna på is nu direkt och bara börja köra igång.
2: Det var ju verkligen en kanonsäsong för Brynäs när de kom upp igen i SHL. Men sen förra året så blev det kanske inte exakt vad man hade hoppats på. Vad har du för förväntningar eller förhoppningar inför säsongen?
1: Ja, förhoppningar är att vi ska kunna vara bra hela säsongen och kunna vara med i slutet där när det avgörs.
2: Men om vi pratar om dig och vad du bidrar med, vad skulle du säga är dina styrkor som kan vara bra för Brynäs?
1: Men jag är väl ganska allround skulle jag säga. Försöker ta mitt ansvar defensivt och försöka hjälpa till offensivt också. Lite överallt förhoppningsvis.
2: Och du nämnde här kompisar. Det är ju många gamla kollegor som fortfarande är kvar här. Hur känns det att få spela med dem igen?
1: Men skitkul. Det har väl alltid varit en tanke eller en dröm att kunna få spela med de grabbarna igen. Och det är klart det är kul att det kunde bli så.
2: Och nu som sagt, du är också hemma igen i din liksom, hemstad i Gävle. Vad betyder det rent personligt att ha flyttat hem på riktigt?
1: Det känns bra. Sen är det fortfarande en process. Ungarna ska börja skolan och lite pappersarbete och allt sånt. Men rent generellt känns det jättebra. Och nära hela familjen och kompisar och allt sånt igen också ska bli jättekul.
0: Säger Kalle Järnkrok till Elin Ölund, reporter på P4 Gävleborg. Brynäs har också spelat träningsmatcher under kvällen. De slog konkurrenten, rivalen Leksand och seger om med 3-1. Premiären i SHL, den är ju den 19 september. Då kanske Kalle Järnkrok får väl anta i alla fall vara med i laguppställningen. Vi gasar vidare.
3: Regerande mästarna Västervik har tagit ett jätteseg mot en till SM-final. Vinner med 18 poäng. Första semifinalen borta mot Indianerna. Anton Karlsson i Västervik. Var det här enklare än vad du trodde på förhand?
4: Nej, jag skulle inte säga att det var enkelt. Vi fick slita hårt. Men vi fick många av hiten med oss. Jag tror att det känns, utan att ha sett resultatet, men som att vi hade många hitsegrar. Och det är väl det vi vinner på. Jag tycker att vi har lite bättre toppar idag. Och vi slår... Jag slår min reserv, Victor slår sin reserv och det rinner iväg lite resultat. Jag tycker att många täta hit och så, men en väldigt skönt såklart att ha det övertaget vi har.
3: Men Indianerna som har varit bästa hemmalaget, inte förlorat på den här banan den här säsongen. Kan du förklara hur ni kan komma hit och köra från dem som ni gör?
4: Nej, jag vet inte. Vi vet ju att de är jättestarka hemma och... Varför vi är bättre idag kan jag inte svara på, men vi har ett bra go i laget överlag tycker jag, och visat de senaste matcherna här att vi är redo för att gå så långt som det går och förhoppningsvis till en final nu, men det ska göras nästa tisdag också, så får vi se.
3: Jag tänkte säga, jag kan ana vad du kommer säga nu när jag säger att det här är avgjort. Nu ska ni hem om en vecka och bara fixa det.
4: Ja, men det är klart att vi har ju allt i våra händer nu och vi är bra hemma, så att men större skrällar har väl skett också, så att det gäller ändå att vara på tårna och vara med hela vägen och inte ge något gratis, utan fortsatt ta varje hit för vad det är och slita på. Så att, förhoppningsvis en final till, men vi är inte där ännu.
3: Men om ni inte skulle fixa det, då skulle det vara historiens sämsta hemmamatch för Västervik, va?
4: Ja, men det skulle man väl kunna säga kanske. vi är bra hemma och jag tror att vi ska fortsätta vara där nu också, så att det är väl det jag hoppas på.
3: Hur kul skulle det vara att få köra om guldet igen?
4: Ja, det hade varit jättekul såklart. Det är alltid svårare att försvara ett guld än att ta ett, så att det hade varit väldigt inspirerande. Vi får se vart vi hamnar, men jag tycker som sagt vi har fått ihop ett väldigt bra lag och med lite skador och avstängningar och så vidare så har vi fått ihop en grupp som presterar och det känns att vi som lag gör det jättebra tillsammans.
3: Och ni bidrar ju verkligen allihopa poängmässigt en sån här kväll. Men Robert Lambert, full pott. Oj vad han kör.
4: Ja, verkligen. Det är ett lite säkert kort att ha med såklart. Man kan alltid skicka ut honom och lita på att han tar en trea nästan. Så att, det är jättekul att ha med Robert. Han är bra att dela med sig om inställningar och idéer också. Så att, det är en jättebra lagkapten att ha laget.
3: Oliver Berntsson i Indianerna efter stor förlust på hemmaplan i första semifinalen. 18 poängs skillnad mot Västervik. Varför blev det så?
5: Ja, bra fråga. Mycket regn i helgen och fram till igår och fick inte riktigt till banan som vi ville idag. Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana och ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
3: Ja, ni har ju kört så pass bra den här säsongen här hemma på Sannahed. Går ni bort det där någonstans i just materialet eller hur den är uppbyggd just den här dagen?
5: Ja, men det skulle jag säga. Som sagt, vi har varit grymma hemma hela året och haft snarlik bana hela tiden. Och, alltså det var ju ingen natt och dag såklart med banan idag. Men det var lite hållare än vad vi är vana vid och även från start. Hållare från start och så känsligt. Hojan är så känslig i de inställningarna så att, är det inte riktigt som det ska då blir det tufft. Och vi stod i varje slapphaus och ingen riktigt visste vad vi skulle göra. Vi var lost.
3: Är förklaringen då att ni tror att den ska vara på ett annat sätt? Men Västervik har tur och har lyckats träffa rätt.
5: Tur och tur. Alltså, de gjorde väl en bättre analys på trackwalken än vad vi gjorde. Vi kanske trodde att den skulle vara mer lik tidigare matcher. Och så visade det sig att den inte var det. Och då blir det uppförsbacke.
3: Är det kört?
5: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna den med 18.
6: Reporter där, Johan Bengts.

0: Anastasia i Sport Extra, där vi har följt Superettan-matchen i fotboll mellan Helsingborg och Örebro. Den slutade 1-1, vilket innebär, om vi tittar till Superettan-tabellen, att Örebro med den poängen är kvar på nedflyttningsplats. Nu bara en poäng efter lagen som ligger på kvarplats för att hänga kvar i Superettan, Ljungskile och Brage, och bara två pinnar efter Värnamo som är på säker mark. 21 matcher av 30 är avverkade. Helsingborg är inte fria från att riskera nedflyttning, degradering, men de ligger åtminstone på 10:e plats. Det är jämnt i Superettans botten. Leder gör IFK Norrköping. De är med stormsteg på väg tillbaka till Allsvenskan efter bara ett år i den näst högsta serien. Ni hörde tidigare intervjuer från den ojämna matchen i Speedway-slutspelet. Det handlar ju om SM-semifinalen, den första bäst av två. Indianerna Västervik slutade 36-54, alltså 18 poäng seger för Västervik som har hemmamatch i den avgörande semifinalen. Vi tar oss till den andra matchen.
1: Smederna åker hem med ett oavgjort resultat, 45 lika efter bortamatchen emot Dackarna. Erik Eriksson, är du nöjd?
2: Men någonstans så måste jag väl vara hyfsat nöjd med det här slutresultatet med tanke på hur matchen började. Sen är det klart, vi vänder, vi har 2 poängs överläge till 15:e, och ja, men det är så små marginaler och ja. Bana 1 och bana 3 var ju lite bättre än bana 2 och bana 4 i sammantaget idag. Så att, det är klart att jag är hyfsat nöjd med lika läget. Och, som sagt, det böljar fram och tillbaka hela matchen. Och jag tycker ändå det är två kämpande lag som ger allt ute på banan. Och, ja, det var väl kanske ett rättvist resultat du har gjort idag.
1: Men överraskade det lite att de var som är bra med från början som de var?
2: Nej, det gjorde det inte, utan vi visste att de skulle komma ut starka, och det var jag försökte förbereda killarna på det här. De kommer komma ut stenhårt, och jag vet hur Mogge peppar på sina gubbar, och det är klart att de ser sin chans att kunna komma härifrån med ett överläge, så att det är klart att de kommer ut väldigt, väldigt starkt, och vi är inte riktigt med, så att med tanke på starten och underläget där, så ja, någonstans så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med lika läge.
1: Och 45 lika inför returen betyder ju att pressen och övertaget och favoritskapet ligger hos er.
2: Ja, alltså jag tänker ju inte så, det får ju stå för dig, men alltså jag kan väl bara säga så här, vi har en hemmamatch nu och jag tror ju att båda lagen hellre vill ha ett lika läge och köra hemma än att ha ett lika läge och åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mer värt finalplatsen än vårt lag.
1: Är Kim Nilsson tillbaka till nästa match?
2: Det får vi se. Det bestämmer inte jag, utan det bestämmer förmodligen han och hans kropp. Men jag hoppas ju att alla är tillgängliga så att vi har så mycket som möjligt att välja på. Men det är en vecka kvar, så att mycket kan hända.
1: Det blev oavgjort, 45 lika mellan Dackarna och Smederna. Bastian Pedersen inkallad kanske i sista stund för att köra. Vad säger du om matchen?
3: Jag syns matchen den var fin idag. Vi startade godt ud med at vinde. Og så... ja, så var de sgu andre bare lidt bedre end os, så de fik taget de point, som de ikke skulle have taget. Så, men alt i alt, så synes jeg, det var en fed dag, og vi gjorde det, vi skulle.
1: Men ni hadde ledningen lenge, det var ikke før ned 14. hitet som de gikk forbi første gangen. Var det for at de var bedre ned?
3: Jeg ved det sgu ikke. Det er Speedway, og alt kan ske. Vi var jo 4 point foran, og så gik det lidt galt for os, men... vi står i det mindste lige, når vi skal op og køre mod dem op i Eskilstuna. Mm.
1: Kan alt ske i Eskilstuna også?
3: Ja, alt kan ske. Vi må gøre, hvad vi kan, og se, hvad der sker. Mm. Så håb på det bedste.
1: Hur er det at køre her i Sverige? Du har ikke kørt så mange matcher tidligere.
3: Ja, jeg kørte i Eskilstuna for Gislaved sidste år. Men ellers så har jeg ikke kørt så meget i Sverige. Men jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er fedt. Fed atmosfære. Og ja, jeg er sgu glad for det.
1: Mm. Og hvor nøjde er du med den her poeng her i dag? Du blev 7 til sidst.
3: Ja, sidst der lavede jeg... ja, hvad fanden lavede jeg sidst? 4 point, eller sådan noget. Så 7 plus 2, det er okay. Det er okay.
1: Og chancen at gå til SM-final, den findes kvar for Dackarna.
3: Ja, selvfølgelig. Vi skal jo gøre, hvad vi kan. og så se, hvad vi kan. For jeg tror, vi har en god chance, og vi har et godt hold, så det tror jeg godt, vi kan.
0: Ett bra lag alltså, säger Bastian Pedersen, att Dackarna har, och att möjligheten att nå final finns, även om det är bortamatch i nästa match.

0: det som sjunger Aldrig ensam igen.
1: Sveriges bästa tennisspelare Elias Ymer kollapsade under en match på Challenger-touren i Kina tidigare idag tisdag. Han hade förlorat första set mot en taiwanes, ledde i det andra med 5-3 i game när otäcka scener utspelade sig. För Ymer föll då plötsligt ihop på banan. Domaren och medspelaren var snabbt framme hos honom, men Elias blev liggande i några minuter innan han ställde sig upp för att sen kollapsa igen. Då dök vårdpersonal upp och efter ytterligare en stund var svensken åter på benen. Ymer försökte spela vidare, men vid ställningen 5-5 valde han att ge upp matchen. Enligt ATP var illamående orsaken till kollapsen. Elias Ymer ligger på 204 plats på världsrankingen.
0: Reporter Martin Hedberg. Vi påminner om att Karlavagnen kommer efter Sportextra. Det är ju bara 12 minuter kvar tills dess. Är du anhörig till någon som är allvarligt sjuk så är det 020 22 10 30.

0: Det är en hel kvartett som framför den jag älskar, älskar jag. Det är Sanne Salomonsen, Anne Linnet, Sös Fenge och Thomas Helmig. Sportextra ytterligare några minuter. Vi blickar framåt. Det är en spännande volleybolldag i Brno imorgon. För Sverige är ju kvar i Europamästerskapet.
1: Efter Sveriges vinst mot Tjeckien och avancemang till kvartsfinal vid EM i volleyboll så hyllar nu centern Linda Andersson den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli.
2: Hela sommaren egentligen har han försökt liksom ingjuta i oss som lag att han tror på oss. Han vet att vi kan gå väldigt långt. Han är väldigt så trycker på att han vet.
1: Italienaren Micheli har vunnit stora titlar som klubblagstränare i Italien, Frankrike, Turkiet och Polen. Och sen förra året så är det han som basar för det svenska landslaget.
2: Vi har någon typ av självförtroende, men jag tror att han verkligen har försökt trycka i oss att liksom, förstår ni hur bra ni är? Och det är väl kanske det man inte alltid själv förstår liksom. Och han brukar oftast säga efteråt att liksom, ja, jag visste att det skulle bli så här. Så det är väldigt roligt. Och hittills den här sommaren i alla fall så har han haft rätt i sina, vad han har förutspått liksom.
1: I morgon klockan 19 väntar världsettan Italien för det svenska landslaget i kvartsfinal här i tjeckiska Brno.
0: Patrik Ljunggren.

0: Ja, men det var ju lite av temat i kvällens levande idrott. Ingen som vinner. Tre matcher har vi följt i Sportextra. Två av dem slutade oavgjort utan vinnare. Den ena, den var i Speedway, en semifinal. Första bäst av två, Dackarna Smederna 45-45. Retur i Eskilstuna om en vecka. Och den andra, den var ju i fotbollens superetta, Helsingborg Örebro. 1-1 slutade den matchen. Alldeles strax kommentar när det gäller tabellen där. Vi ska ju bara säga att det var en vinnare också. Det var ju i Speedway-slutspelet. Västervik vann stort mot Indianerna 54-36 inför returen i Västervik om en vecka. 18 poängs marginal. Ja, hur var det nu med de här två lagen som strider i botten, Helsingborg och Örebro? Ja, en poäng var.
1: Ja, men ska vi hämta en vinnare kanske från den här superettan kvällen, så är det kanske IFK Värnamo, för hade Örebro vunnit. De var ju ledning med 1-0. Målet kom ganska sent in i matchen innan Helsingborg kvitterade ännu mer sent, om man säger så. Så hade Örebro vunnit, hade de gått förbi Värnamo och petat ner dem till en kvalplats. Men Örebro, givet att det bara blev en poäng idag, så de fortfarande kvar på den negativa kvalplatsen. Leder
0: Nej, till och med nedflyttningsplats.
1: Nedflyttningsplats är det, så är det. Leder gör IFK Norrköping fortsatt och så är det superettan.
0: Ja, precis. Det är ju deadline day när det gäller övergångar. Väldigt stillsamt, men det ryktas om en jätteövergång.
1: Det är The Athletic som rapporterar att Chelsea och Manchester City är överens om argentinske stjärnan Enzo Fernandez. City väntas i så fall betala drygt 1,6 miljarder för argentinaren, vilket därmed skulle i så fall tangera det brittiska transferrekordet som Liverpool stod för när man värvade svenska Alexander Isak från Newcastle förra sommaren. Det är inte klart än, men det uppgifter än så länge.
0: Och Örgryte säljer.
1: Noah Kristoffersson, deras målspottare, kommer lämna för den spelaren schweiziska ligan.
0: Gustav Renkeskog och Martin Hedberg, digitalt, socialt. Oskar Lindholm, Rolf Hilton har tekniskt sett till att ni har kunnat höra detta Sportextra. Pontus Lind och Jonas Enarsson har varit med i studion. Om en liten stund, bara en dryg minut, så är det dags för Karlavagnen. Hösten är här. Tack för att du lyssnade.

God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastirski. Ibland så blir man närstående utan att riktigt märka när det händer. Plötsligt så är det du som ska hålla reda på läkartider, ringa vårdcentralen och sitta bredvid och vänta på besked. Samtidigt så ska ju det där livet fortsätta precis som vanligt. Ikväll vill jag höra hur det var eller hur det är för dig att stå bredvid när någon du står nära behöver vård. Ring mig gärna och berätta 020 22 10 30. Och jag funderar också på, vad är det som fyller på energin hos dig som gör att du orkar? 020 22 10 30.

17 med Stella Lefty här i Karlavagnen. Ikväll så pratar du och jag om att vara närstående och stå bredvid. För det finns många sätt att vara närstående. Det kan vara att ha en förälder som har blivit äldre och behöver allt mer hjälp. Ett barn som är sjukt, en partner som plötsligt inte längre klarar vardagen som det var tidigare. Kanske är det du som sitter i telefonköer till vårdcentralen, du som följer med på olika läkarbesök, du som försöker förstå olika besked och remisser och vad det nu kan vara. Jag är nyfiken på hur det har varit för dig. Har du möjlighet att ringa mig så gör gärna det på 020 22 10 30 och berätta. En liten sak bara innan vi kör igång. Ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har påverkat dig och så. Jag tänker att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är alltså din berättelse som står i fokus här ikväll. Om att vara närstående och stå bredvid i Karlavagnen ikväll. Hör av dig så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Alltså 020 22 10 30. Och vi ska börja i Trosa.

0: Men det kan också vara väldigt svårt. Var vill du börja någonstans?
1: Ja, ja den, min mamma gick bort här för... Det är ganska länge sedan nu, men hon gick bort i cancer.
0: Ja.
1: Redan 2010.
0: Mm.
1: Och ja, man stod ju bredvid där och såg allt där, hur det bröt ner henne där med cancern och sånt där. Och hon var ju sjuk ett par år innan där, så innan hon gick bort och sånt där.
0: Ja, jag förstår. Hur var det för dig under den tiden?
1: Ja, det var ju väldigt jobbigt. För samtidigt, jag bodde ju inte, när hon blev sjuk så bodde inte jag i samma stad som hon bodde. Så att jag kunde inte vara där liksom på det sättet.
0: Mm.
1: Så att, och så, ja, det var att jag flyttade upp. Jag bodde i Göteborg då på den tiden. Hon bodde i Vagnhära då på den tiden när hon var sjuk. Och så, ja, så att det var mina bröder som fick ta största, ja, det här grejen då med det.
0: Mm.
1: Den sjuk och sånt där. Och sen när jag väl flyttade upp, då gick det ganska fort. Så då gick, jag bodde inte så länge. Jag flyttade upp då där hon bodde.
0: Mm.
1: Och det gick ganska fort då, tror jag, att jag flyttade upp tills hon gick bort då. Så jag hann inte vara där så mycket på det när hon väl var sjuk då. Men, så att... Men jag var ändå ett stöd på det sättet jag ville flytta upp. Men ja, så att det var ju, man var ju ändå vid sidan av när hon väl... Ja. Mm. Så.
0: När du tittar tillbaka på den tiden nu,
1: ja,
0: hur var det för dig? Hur ändrades livet för din del? Du behövde flytta till exempel.
1: Ja, alltså jag kanske inte hade planer på att flytta upp tillbaks då, som sagt, jag bor ju i Trosa nu då.
0: Mm.
1: Och det var ju där hon bodde, typ i grannstaden Vagnhära då, när hon varit sjuk och sådär. Jag kanske inte hade flyttat upp i den vevan samtidigt som, utan jag kan säga, det hade kanske blivit då att jag hade flyttat upp åt det hållet, men inte i den vevan som jag flyttade upp då när hon var sjuk. Men nu flyttar man ju upp lite tidigare kanske för att hon just var där när hon var sjuk. Sen...
0: Jag sitter och funderar på, vad fick du själv för stöd under den här tiden? Eller hade du det? Skulle du önska att du hade det? Hur såg du ut?
1: Ja, alltså jag hade ju mina syskon.
0: Ja.
1: Vi hade ju våra, jag hade ju ändå två bröder. Och sen hade jag i alla fall ett par av hennes, min mammas syskon som var, de fanns ju till där.
0: Mm.
1: De var ju bra stöd ändå. Det fanns de ju. Så att det var det. De fanns ju till i alla fall. Men jag hade mina två bröder i den vevan som var största stödet i så fall. Så att men det var ju ändå, just att man flyttade upp, det var ju för att finnas till för henne. Eller, och sen för mina syskon också.
0: Mm.
1: Sen fanns ju de också där, men det är ju det här. Man vill ju vara där när det är en person som man står nära, när de blir dåliga och blir sjuka.
0: Mm. Vad betyder det för dig att ni hade varandra där, du och dina syskon och din mammas syskon?
1: Jag tror att de syskonen som hon hade närmast till hans, min mammas syskon då, de betydde väldigt mycket. Sen mina två bröder som jag hade, de betydde ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Det är ju det. Syskon i sig betyder ju mycket. Så vi stod ju varann. Vi försökte hjälpas åt så mycket vi kunde.
0: Hur är det att prata om det här idag för dig?
1: Nu är det inte så svårt tycker jag.
0: Mm.
1: Nu har det gått, det är ändå, vad blir det? Min mamma gick bort i början på 2010, så att det är ju ganska länge sedan. Så att nu är det inte så svårt att prata om det. Och sen när hon väl gick bort, hon låg ju på sån här palliativ avdelning på sjukhuset. Och då var det jag och en syster till henne som, vi var ju där under den tiden hon dog och gick bort. Vi satt ju med henne där. Så att,

0: det känns ju, hon behövde inte gå bort ensammen, om man säger så.
1: Nej.
0: Så att,
1: hur var det för dig att vara där?
0: Ja, det var inte så jävla lätt. Det var det ju inte. Sen hade jag ju min moster då, min yngsta syster. Eller min mammas yngsta syster var ju där med mig också.
1: Mm.
0: Så att jag var inte helt själv, så att det underlättar ju. Men ja, det är inte så jävla, det är inte lätt att... Man visste ju bara på väg vilket håll det var.
1: Mm.
0: Och så att... Nej, det var inte så lätt att se. Liksom. Men så man hade stöd med min noster där då. Mm.
1: Magnus, jag är tacksam över att du ville dela det du har varit med om med oss här ikväll.
0: Ja.
1: Tack snälla för att du hörde av dig.
0: Jag hoppas att det underlättar på något sätt att det för någon annan här.
1: Ja.
0: På något sätt. Ja.
1: Ja, det är säkert flera som känner igen sig i din historia också.
0: Ja, jag hoppas det.
1: Stort tack Magnus, jag önskar dig en fin kväll nu.
0: Tack så mycket.
1: Ha det
0: tack.
1: Så bra. Hej då.
0: Hej.
1: Ja, det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är om att vara närstående och stå bredvid. Hur har det varit för dig? Har du möjlighet att ringa så gör gärna det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och vill du hellre skriva en rad så går det jättebra. karlavagnen@sverigesradio.se eller så söker du upp oss på våra sociala medier. Vi heter Karlavagnen där. Det är bara att söka på det.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Svag med Viktor Lexell. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om att vara närstående och stå bredvid när någon du står nära har blivit sjuk. Har du erfarenhet av det här så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Det går såklart att skriva på vår Facebook-sida också. Där heter vi Karlavagnen i P4. Emily har skrivit där. Hon skriver så här: det är inte lätt, men det är även en gåva, skriver hon. Följde min mormor genom hennes demenssjukdom, och tills hon gick bort så var jag hos henne varje dag. Hon var min trygghet och sen blev jag hennes, skriver Emily. Annie skriver så här: inget har varit svårt. En självklarhet att göra för annan vad jag själv skulle önska att någon skulle göra för mig. Som närstående så står man inte bredvid utan med, tycker jag, skriver Annie. Du får jättegärna skriva av dig där, eller så ringer du till mig och berättar hur det har varit för just dig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Chic med Good Times här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om att vara närstående. När någon man står nära blir sjuk, då förändras ofta också ens eget liv. Hur har det varit för dig som lyssnar just nu? Du kanske är mitt i det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Jag vill bara lite snabbt också påminna om att ikväll så vill jag gärna höra om din egen upplevelse som närstående. Berätta gärna hur det har varit för dig. Tänk att ikväll så lämnar vi detaljer om andra personer utanför. Det är din berättelse som jag jättegärna vill höra. Nu är det dags för nyheter. Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att den tyska regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig för den misstänkta drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på flygplatsen i Leipzig. Det meddelade inrikesminister Alexander Dobrindt tidigare ikväll.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
3: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Den tyska regeringen anser därför att man behöver svara proportionerligt och sansat, men samtidigt beslutsamt, sa Dobrindt.
2: Die Bundesregierung beantwortet diesen hybriden Angriff von Leipzig verhältnismäßig und besonnen, aber gleichermaßen entschlossen.
3: Förutom att ytterligare stärka Tysklands eget försvar mot hybridattacker har därför landet beslutat att stänga det ryska konsulatet i Bonn från och med den 18 september. Och kontraktet för kulturcentret Ryska huset i Berlin kommer att avslutas. Dessutom kommer Tyskland inom EU att föreslå nya listor på personer som kan kopplas till hybridattacker. Tyskland kommer även att skärpa inresekontroller för ryska medborgare och öka trycket på den ryska skuggflottan. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och efter Tysklands utpekande kommer Sverige kalla upp Rysslands ambassadör för att framföra en protest. Det sa statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff ikväll som hölls efter det tyska utpekandet.
4: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
5: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
4: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
5: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
4: Ja, det är inte otänkbart, men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
5: Säkerhetspolisen har under en tid varnat för ett ökat sabotagehot även i Sverige och att Ryssland tar allt större risker i sina försök att stoppa stödet till Ukraina. Men när det gäller svenska transporter finns ett bra skydd enligt Ulf Kristersson.
4: Det finns en mycket omfattande säkerhetsapparat bakom detta och den kommer jag inte gå in på hur den ser ut, men den fungerar väldigt väl.
1: Reporter här, det var Henrika Åkerman. USA har ikväll inlett nya attacker mot Iran. Enligt iransk stats-tv så har en flygplats i södra Iran angripits och flera städer längs kusten vid Hormuzsundet har bombats. Och nu hävdar den iranska armén att den inlett vad man kallar en avgörande operation med drönare och robotar som svar på USAs attacker. Socialdemokraterna går till val på billigare tandvård. Vuxna ska inte betala mer än 10% av priset för de flesta tandvårdsbehandlingar. Och upp till 23 år ska det vara avgiftsfritt, säger partiledaren Magdalena Andersson.
6: Vi tycker att det är dags att ta nästa steg i att se till att tänderna blir en del av kroppen. Så en byggsten i det socialdemokratiska välfärdsbygget.
7: Socialdemokraterna har talat om det i decennier, tänderna som en del av kroppen. Nu går partiet i val på att göra det billigare att gå till tandläkaren. För 19-23-åringar ska det återigen bli avgiftsfritt. De över 23 år ska betala max 10% av priset för de flesta behandlingar. Idag gäller det för de som fyllt 67 år. Uppskattad kostnad runt 6 miljarder kronor per år och det hela ska genomföras under de kommande 4 åren.
8: I Sverige ska vi kunna gå till tandläkaren utan att bli ruinerade.
7: Förslaget om billigare tandvård, mycket likt det förslag som Sverigedemokraterna har på samma område, presenterades som en del i Socialdemokraternas så kallade valprogram. 87 olika vallöften till en kostnad av 65 miljarder kronor under nästa mandatperiod.
1: Pontus Mattsson, reporter. Och idag presenterade också Moderaterna sitt valmanifest. Hushållens ekonomi, försvaret och fortsatt bekämpning av kriminaliteten står i fokus. Ulf Kristersson.
9: Sverige är på rätt väg nu, men vi är verkligen inte framme.
10: Med 12 dagar kvar till valet presenterade Moderaternas affischnamn statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer idag partiets valmanifest. Moderaternas viktigaste löfte är att en vanlig barnfamilj ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden jämfört med 2022. Det handlar bland annat om att sänka inkomstskatten och att slopa avgiften i förskolan och på fritids. Finansminister Elisabeth Svantesson.
11: Det är ju viktigt att ansträngning lönar sig, man ska kunna leva på sin lön och man ska till och med kunna köpa ett hus på 2 löner.
10: Det andra vallöftet som Moderaterna särskilt lyfter fram är att stå på brottsoffrens sida. Ulf Kristersson igen.
9: Vi har lagt ner enormt mycket möda på att krossa den dödliga gängkriminaliteten. Nu handlar det om vardagsbrott, det handlar om mäns våld mot kvinnor. Många av de saker där vi kan använda samma metoder som mot gängen fast tillämpa dem på farliga män.
10: I valmanifestet står det att löftena kommer att genomföras i takt med att det finns ekonomiskt utrymme och att genomförandet alltså villkoras av att finansiering kan säkras.
1: Reporter Lova Olsson. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach de båda valmanifesten.
12: Så gott som alla partier fokuserar på väljarnas plånböcker. Inte bara Socialdemokraterna utan även Moderaterna har presenterat sitt valmanifest idag. Båda de här dokumenten inleds med löften om mera pengar till hushållen. Så både Moderaterna och Socialdemokraterna verkar drömma om att hitta det där riktigt populära löftet som ska avgöra valet.
13: Men Fredrik, sådana här plånbokslöften då som både Socialdemokraterna och Moderaterna presenterar idag, går det hem hos väljarna?
12: De flesta partier tror uppenbarligen det i alla fall att vägen till väljarnas hjärta går genom plånboken. Valforskarna lutar åt att det påverkar mera hur folk ser på landets ekonomi om man i det räknar in arbetslöshet, tillväxt och inflation till exempel. Sen det finns tunga vallöften som historiskt verkar ha påverkat i val. Men frågan är om det gör det i en valrörelse där löftena och mera pengar faller som ett regn över hushållen.
1: Sa Fredrik Fortenbach till Daniel Klar. Idag avlade Norges nye kung Håkon den åttonde den grundlagsenliga eden i Stortinget i Oslo.
14: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med dess konstitution och lover. Så sant hjälper mig Gud, den allmäktige och allvitne.
15: Även om Håkon automatiskt blev Norges kung i samma ögonblick som hans far dog så måste han enligt norsk grundlag avlägga eden inför Stortinget för att kunna utöva sin gärning som statschef. En ed som markerar att Norge är en konstitutionell monarki där monarkens makt är begränsad. Efter att han svurit sin ed höll kungen ett kort tal där han uttryckte förhoppning om att det goda samarbetet mellan Stortinget och kungahuset skulle fortsätta. Drottning Mette Marit kunde inte närvara vid edsavläggelsen på grund av komplikationer efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Men Håkons mor, drottning Sonja, samt kronprinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus var med i Stortinget. Idag lades också kung Håkans far, kung Harald, på Lide Parade, slottskapellet i Oslo. Där får nu norrmännen en möjlighet att defilera förbi kungens kista för att ta ett sista farväl fram till onsdag nästa vecka då begravningen hålls. En begravning som väntas locka stora mängder besökare till Oslo. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och då är vi framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkus.
16: Här är radiosporten som tar sin början i den svenska Speedway-ligan där idag har varit semifinaler. Västervik körde över indianerna från Kumla och vann med hela 54-36. Här är en besviken indianförare i form av Oliver Berntsson.
17: Vi alla var lite fel ute. Vi var vilse med inställningar på cykeln till dagens bana. Och, ja, Västervik verkar hitta rätt direkt och bara flög iväg från start och även på banan. Så att, det var en riktigt tung kväll.
18: Är det kört?
17: Det är klart inte kört. Alltså, det är klart att det kommer bli en riktigt tuff uppgift. Men kan Västervik vinna här med 18 så är det klart att vi kan vinna längre med 18.
16: Reporter Johan Bengt. Semifinalreturen körs nästa tisdag där det väntar stor dramatik mellan Dackarna från Målilla och Smederna från Eskilstuna. Dagens möte slutade helt lika, 45-45. Här favoriterna inför Smedernas lagledare Jerker Eriksson om hemmareturen som väntar om en vecka.
19: Vi har en hemmamatch nu och jag tror att båda lagen heller vill ha ett lika läge att köra hemma än att ha ett lika läge att åka till bortaplan. Så att det är klart att vinner vi inte hemmamatchen, då går vi inte till final. Men då är det nog ett lag som är mera värt finalplatsen än vårat lag.
16: Reporter Per Karl. Den pensionerade hockeyspelaren Robert Rosén kommer att hyllas efter sina 16 säsonger i SHL-klubben Växjö. Rosén med 4 SM-guld och ett VM med 3 kronor på sin meritlista kommer i januari få sin tröja 87 hissad i taket. Nu är det inte många timmar kvar av deadline day, vilket ju innebär sista dagen i de flesta europeiska fotbollsligor då det är möjligt att värva och sälja spelare. Bland annat har Örgryte här under dagen släppt sin stora stjärna Noah Kristoffersson till den schweiziska ligan. Fler nyheter finner du i appen Sveriges Radio. Det var också bottenmöte i Superettan idag mellan Örebro och Helsingborg. Fotbollsmatchen slutade 1-1 och båda lagen är därmed kvar där nere i botten och värst för Närkelaget som fortsatt ligger näst sist. Detta var sporten med Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Vården är en av de frågor som väljarna tycker är viktigast inför valet. Men bakom vårdköer, resurser och politiska löften och så finns det ju människor. Patienterna förstås, men också alla de som står bredvid. De som följer med, ringer, väntar, oroar sig och försöker få vardagen att fungera. Ikväll så vill jag höra från dig som är eller har varit närstående. Hur har det varit för dig? Finns det något du önskat att du hade vetat tidigare till exempel? Du får jättegärna ringa mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Det går jättefint att mejla också om du vill det. Då gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se. Här är Taylor Swift.

0: Hope Alight med Taylor Swift här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att vara närstående och stå bredvid. Vill du ringa och dela med dig hur det har varit för dig? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Vi tar oss vidare i kvällens program nu. Anropar Kristina Brandt från Umeå. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hej och god kväll.
0: Du, jag har förstått att det handlar om... Ja, men din tid som närstående med din pappa som blev sjuk, berätta.
1: Jo, han var ju sjuk ganska mycket de sista 2,5 åren han levde. Mm. Nu är det snart 2 år sedan han gick bort. Och jag fick agera, eller jag tog på mig att agera, vad ska man säga, länk mellan familjen och vården.
0: Mm.
1: Och jag bor ju då nästan 70 mil ifrån, så att det var ganska... bra på ett sätt att jag fick ha den rollen, eller vad man ska säga.
0: Mm.
1: Hur, fick jag en bild.
0: Hur var den rollen? Var den tung? Hur skulle du beskriva den för dig?
1: Just då när det pågick så var det ju liksom bara en drivkraft, kan man säga. Jag ville ju veta hur pappa mådde, hur går det för honom, vad hittar ni? Ja, sådana saker.
0: Mm.
1: Men för varje gång han fick åka hem så... det gick i luften nu lite grann, men sen kunde det gå 3, 4, 5 veckor eller ett par månader, och så var det dags igen, och då hade jag hunnit landa och laddat om, och så tog jag på mig den rollen igen. Så att det funkade, men det var ju slitigt, men jag kände att jag grejade det här. Det var min chans att få ge tillbaka till pappa för allt han har gjort för mig när jag växte upp. Att liksom vara hans röst. Mm. Familjens röst och liksom ge input och sådär. Så att det, nu efter han har, och nu är det ju snart 2 år sedan pappa dog, så det är det som att jag har fått landa i det där, att det var nog bra att jag gjorde det där. Pappa fick veta att tack för det du har gjort, nu får jag ge tillbaka. Det var liksom en tacksamhetskänsla i det.
0: Mm.
1: Så att ja. Det var ju kämpigt, som sagt, stundvis, det var det ju, men det var ändå en drivkraft. Jag gjorde det ju för pappas skull, för att han skulle få det så bra som möjligt.
0: Vad var det som fick dig att orka, tror du?
1: Ja, det var ju min kärlek och min tacksamhet till att pappa var den han var. Att han var min pappa och att han var en bra pappa för mig. Jag vet att alla kan inte säga så, men jag kan säga att jag hade en jättebra pappa. Och det, även om jag då, jag brukar tänka det som 2 vågskålar. I den ena vågskålen har jag min saknad och min sorg, och den finns ju där.
0: Mm.
1: Och i den andra vågskålen ligger ju den här kärleken och tacksamheten, och det väger ändå tyngre i slutändan. Även om jag har en dag när jag känner att jag saknar pappa, så är vågskålen med kärlek och tacksamhet så ändligt mycket tyngre och mycket större.
0: Mm.
1: Och det är det som... ja, det har väl liksom burit mig genom den här sorgeperioden som har varit.
0: Mm. Jag funderar så på, det sitter ju säkert någon som lyssnar just nu, som kanske är i den situationen som du var för några år sedan.
1: Mm.
0: Finns det någonting som du skulle vilja skicka med utav det du har upplevt?
1: Ja, alltså jag tar nog till den där vågskålen igen.
0: Mm.
1: Man får sörja, man får sakna, men har man möjlighet att känna då som jag tacksamheten och ändå kärleken, så måste ju det på något sätt ändå väga tyngre.
0: Mm.
1: Det är liksom, det går ju, är det en bra relation man har till sina närstående, så är det ju lättare kanske att känna så, att det väger tyngre. Har man inte det, så då har jag kanske inte så mycket råd att komma med.
0: Nej.
1: Men har man en sund, trygg relation till den sjuka närstående, så hoppas jag att tacksamheten kan, och glädjen och det där som var bra får väga över i vågskålarna.
0: Du, innan din pappa blev sjuk... Alltså, visste du att du var den typen av person som det sen visade sig att du var? Om du förstår vad jag menar.
1: Jag tror att mycket i att jag kunde bli det var att många av de sjukdomar som min pappa drabbades av var sånt jag jobbade med på på jobbet. Jag sitter som sekreterare i vården och dokumenterar mycket av det pappa hade och som han hade problem med. Vilket gjorde att jag hade en liten annan förståelse kanske för vad som gjorde att han blev sjuk och kunde prata med sköterskor och läkare som hjälpte honom på ett lite annat sätt. Så att jag tror att det var också mycket min styrka, att jag förstod vad de höll på med, vad de gjorde och kunde prata med dem utifrån det.
0: Just det.
1: Och sen var det ju också då att min mamma har ju en grav hörselnedsättning som gör att hon kanske inte riktigt uppfattar allt som sägs. Och då sa jag att jag gör det här så vet jag att jag har, så får jag förmedla. Så att, men som, det blev som ett kvitto på att tack pappa, du gjorde det bra, nu får jag ge tillbaka, nu får jag göra detsamma för dig. Och det vet jag att han kände.
0: Fina ord, Kristina.
1: Tack.
0: Jättefint beskrivet. Jag är glad att vi fick prata med dig här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, jag är glad att jag fick komma till tals, framföra mitt lilla budskap.
0: Ja, länken mellan vården och din pappa och att få ge tillbaka.
1: Ja, tacksamheten och kärleken är tunga själ.
0: Tack så hemskt mycket, Kristina. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén med Trophy. Det är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära dig har blivit sjuk. Hur har det varit för dig? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30. Mikael Björk från Laholm är med mig nu. Hallå Mikael.
1: Hallå.
0: Hej. Du, vi har ett ämne om att vara närstående och stå bredvid, och det har du erfarenhet av.
1: Ja, inte av den bästa erfarenheten när man har ens barn som har haft en djup depression innan. Som har varit, det tar väldigt hårt på familjen när man får visa liksom vad alla är och att alla ska ställa upp.
0: Mm. Hur har du tagit dig igenom det om vi fokuserar på dig en kort sekund här bara?
1: Man får ju plocka upp varje dag små enstaka guldkorn och göra dem större. Man får ju titta igenom molnen för att hitta solglimtarna liksom, och stötta sig själv, andas ut och inte förhasta eller stressa någonting, utan det får ju ta sin tid också.
0: Mm. Men du, när man hittar de här, eller försöker hitta de små, små guldkornen och försöka göra dem större, som du sa, vad kan det vara för någonting?
1: Ja, men det kan vara allting ifrån ett positivt minne. Vi säger att det är en, som idag då, att det är en tisdag kväll, men att vi gjorde en utflykt i lördags till exempel. Bara för att ta ett exempel, att man blommar upp ett positivt minne i närtiden. Att vi har det roligt tillsammans, vi kan göra det roligt tillsammans. Liksom plocka upp de här enstaka. Även om det är väldigt nattsvart ibland, som det har varit, så kan det ändå bli solstrimmorna som knäcker igenom mörkret också.
0: Mm. Det här med att ta hand om sig själv då, för det är också viktigt för att orka med. Hur har du tänkt där? Hur har du gjort?
1: Bryta mönster mycket. Man går ju det slentrianiska vardagslunken, om man ser det så. Det är jobbet och det är hemmet. Men bara ta en korta promenader med en powerwalk eller bara lugn musik i lurarna och sätta sig i vardagsrummet och andas själv. Hitta sin egen bubbla.
0: Mm.
1: Det är viktigt att ta sig tiden för sig själv också ibland.
0: Absolut. Hur har du resonerat där? Jag läste om någon som har känt stor skuld när man prioriterar sig själv när någon annan behöver den, så att säga. Hur har du resonerat?
1: Nej, men alla behöver ju alla. Så är det ju. Och det är likadant som familjen behöver ju familjen. Jag behöver mig själv. Jag behöver ju också min familj. Och familjen behöver mig, familjen behöver sig själv, i var och en. Man har ju liksom jaget och vien, men vi behöver ju också lika mycket i det.
0: Mm.
1: Man kan ju inte åsidosätta den ena, för då kommer ju den andra att komma i skymundan, och då blir det ju också sämre.
0: Mm.
1: Hur man än vrider och vänder på det.
0: Ja, när du ser tillbaka, finns det någonting som du känner att du har lärt dig trots att ni har gått igenom det här tuffa?
1: Lyssna mer och ta till sig, ta in alltså diskussion, dialog, ta mer saker med, alltså, som i mitt fall med mitt barn, och att man tar henne mer på allvar när hon diskuterar. Man ser de första indikationerna. Men det går över, så blir det ju den vanliga. Och sen så fortsätter nästa dag att man kanske tar ett allvarligt snack, dialog, och ser att är det verkligen något allvarligt? Men vi måste diskutera och, så att inte det blir att man sopar väckte liksom.
0: Mm.
1: Har jag väl lärt mig mest av.
0: Ja, jag skriver ner lite här, för jag tänker att det du säger är kloka tankar. Att försöka hitta de där små guldkornen som ska bli större, och att lyssna mer och ta in och dialog och sådär. Och sen kan det vara bra att bryta mönster, har det varit för dig. Att liksom göra något annat. Hur mår ni idag, får jag fråga det?
1: Ja, idag är det ju väldigt positivt och glatt. Det har ju då efter det här, dottern har ju fått sin medicinering då, det är ju ett tag sedan nu då, men hon har ju svarat positivt på det, och uppföljningarna har varit väldigt bra. Och nu är det ju, det är de vanliga vardagsproblemen med tonåringar, så att säga då.
0: Ja.
1: Så att det är ju angenäma bekymmer om man jämför med och tittar i backspegeln.
0: Mikael, jag är jättetacksam att du ville dela det du har upplevt. Kloka tankar, och fint att vi kunde höra det här i Karlavagnen.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley, Chained to the Rhythm. Du hör den här i Karlavagnen där vi pratar om hur det är att vara närstående till någon som har blivit sjuk, som står en nära. Du kan ringa till mig om du själv vill berätta om hur du har haft det på 020 22 10 30. Eva Hammarström är med mig nu. Hej Eva.
1: Hej.
0: Hej, du är anhörig konsulent i Strängnäs kommun och tar emot närstående i alla möjliga människor, grupper och åldrar. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, jag har lyssnat sen start.
0: Ja. Jag antar att du känner igen många, eller lite kanske utav det som du har hört, men jag är nyfiken på vilka är de största utmaningarna med att stå bredvid någon som har blivit sjuk, som står en nära?
1: Ja, men dels så tänker jag på det jag har lyssnat nu, att de beskrev det så fint, just att stå bredvid någon.
0: Mm.
1: Att det kan vara väldigt fint, någonting som man ger tillbaka. Man kanske ger tillbaka till en förälder eller till en partner. Men det kan också vara ganska arbetsamt. För att man kan stå lite maktlös inför någon annans bekymmer, någon annans sjukdom som man inte kan göra så mycket åt. Man vill så gärna hjälpa, men det är inte så lätt alla gånger. Och mitt uppe i allt så ska man också ta hand om sin egen ork och sin egen glädje och livsgnista.
0: Mm.
1: Så det är många bitar.
0: Alltså, vad möter du i ditt jobb som anhörig konsulent?
1: Vi har ju alla målgrupper och alla åldrar. Så en stor grupp är ju just äldre, demenssjukdom. Men även om man anhörig till någon med missbruksproblem, psykisk ohälsa. Vi har mycket föräldrar till barn med NPF-svårigheter. Den gruppen kommer mycket. Och de föräldrarna jobbar ju jättehårt. Dels har man ett vanligt jobb, dagtid 8-5. Och sen när man kommer hem så har man en massa koordineringsuppdrag som tar på orken. Och så ska man orka vara förälder till övriga syskon. Så de föräldrarna träffar vi, och många av dem är väldigt slutkörda.
0: Mm.
1: Och även barn som anhöriga träffar vi.
0: Mm. Alltså, för den som sitter och lyssnar på det här just nu, tänker jag, och som kanske kan känna igen sig i det du beskriver. Vad är viktigt att tänka på?
1: Ja, men någonting som är jätteviktigt är att du är inte ensam, skulle jag vilja säga till den som lyssnar. Det finns stöd och hjälp att få. Många som söker till oss har kämpat väldigt länge innan man söker hjälp. Ibland kanske lite för länge, som vi brukar säga.
0: Mm.
1: Så att man ska inte vänta med att söka hjälp. Finns i alla kommuner någon form av anhörigstöd. Och komma ihåg det, att man är inte ensam i det. Man kan få stöd och hjälp. Man kan få träffa andra i samma situation. Och ta hand om sig själv hela tiden. För man kan faktiskt vårda sig sjuk. Så det är viktigt att ta hand om sin egen hälsa.
0: Jag tänker att den balansgången kan vara väldigt svår. Man har barn som man ska ta hand om. Mm. Och så kanske man har en förälder som är sjuk, eller hur det nu kan vara.
1: Mm.
0: Hur balanserar man den svåra uppgiften?
1: Ja, det är ju svårt. Och vi som jobbar och träffar anhöriga eller närstående, man kan använda begreppet på olika sätt. Vi är noga med att lyssna. För ibland kan det vara skönt att bara få träffa någon och få ösa ur sig och få prata av sig det som är tungt och jobbigt. Men sen också försöka få lite avlastning om det är möjligt, brukar vi försöka uppmana till. Det kan man ju få genom olika insatser, eller om någon annan kanske i familjen kan avlösa en stund. Så man får lite egen tid. Också viktigt att försöka få sömnen att fungera. Äta regelbundet och vara med i sociala sammanhang där man fylls på med energi.
0: Mm. Jag tänker att det är ofta sådana saker som man stryker i kalendern.
1: När... Ja, ja.
0: För att det är enklast att göra det, misstänker jag.
1: Ja, ja, precis. Det är ofta när vi träffar anhöriga så sitter vi och pratar en stund och så berättar de om sin närståendes sjukdom eller svårighet. Och sen brukar jag säga, hur mår du?
0: Mm.
1: Och då brukar det bli alldeles tyst. Så kanske den här personen säger, nej men det har jag inte tänkt på så länge. Men när mår du bra? Men jag mår bra när alla andra mår bra.
0: Mm.
1: Och då, ja, där börjar vårt arbete. Försöka få igång ett eget liv någonstans mitt uppe i allting. För ska man också orka vara ett stöd? För det är också väldigt fint att få vara ett stöd för någon som inte mår bra.
0: Mm.
1: Men för att orka det så behöver man också ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och det är okej att prioritera sig själv ibland. Man får säga nej och man får ta hjälp av andra. Och det är inte så lätt i början.
0: Nej, precis. Det var dit jag ville komma. Upplever du att, mm. att det kan vara ganska svårt att komma till den punkten att be om hjälp?
1: Ja, absolut. Många gör det sent för att man kämpar länge på egen hand. Det är ju ofta någon vi tycker väldigt mycket om som behöver stöd och hjälp på något sätt. Och då vill vi ju ge den, vi mm. som är närmast. Så man kämpar på.
0: Mm.
1: Och därför så brukar ibland vi se att hjälpen kommer in lite sent. Men bättre än inget.
0: Ja, såklart. Jag sitter och också funderar på omgivningen. Hur kan man stötta den som hjälper till och vårdar någon i sin närhet?
1: Men jag tycker att det är viktigt att man vågar prata om situationen så att man inte tassar runt. Ofta så vet ju alla ändå om det är någon som har en närstående som har något missbruksproblem eller om någon som är demenssjuk eller psykisk ohälsa. Så att man inte gör det jobbigt för personen eller familjen att prata om, utan att man vågar prata om det. Och sen kanske kan man hjälpa till på något sätt. Att man kan säga att nu kan jag vara hos farfar mm. på lördag. Så farmor får lite egen tid till exempel. På många olika sätt. Man kan följa med. Vi har ju också många, att de kommer som en hel familj till anhörigcentrum. Och vi bollar och pratar lite olika insatser som finns och stöd och hjälp som vi kan ge.
0: Mm.
1: Så man ska inte vara rädd att be om hjälp.
0: Nej. Hur börjar man då? Alltså, vad är det första man ska göra om man nu tänker så här, jag känner verkligen att jag skulle behöva någon form av stöd. Jag vet inte hur det kan se ut och jag vet inte alls vad det är jag behöver. Men var börjar jag någonstans?
1: Ja, i stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa. Och också erbjuda enskilt stöd. Och man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer. Utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut. Och jag är jättetrött.
0: Mm.
1: Eller bara att jag skulle behöva få lite råd.
0: Mm.
1: Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, ja, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Jag skriver ner här. Så här ser min

0: också till er att, att det är också en fin upplevelse att få hjälpa någon man tycker om.
1: Mm.
0: Det är fint, men då kan vi också hjälpa den som hjälper. Så att det får vara fint hela vägen. För blir man trött så kanske man blir lite grinig, man blir irriterad. Man är inte den trevliga dottern längre. Och så att bara få den anhöriga få stöd för eget del så blir det också bättre för den som är sjuk.
1: Eva Hammarström, stort, stort tack för att du kunde vara med oss och berätta om ditt arbete som anhörig konsulent i Strängnäs kommun och också då de här tipsen som vi kan ta med oss. Jag önskar dig en fin kväll nu.
0: Ja, tack.
1: Tack. Hej.
0: Hej.

0: Pernilla Andersson, låten heter Rosor. Du hör den här i Karlavagnen.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Ed Sheeran tillsammans med Justin Bieber, I Don't Care, så heter låten. Du har den här i Karlavagnen. Rubriken på kvällens program, ja, det handlar om att vara närstående och stå bredvid. Har du varit i den situationen och vill ringa och berätta, så får du jättegärna göra det. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Man kan skriva också på vår Facebook-sida, vi heter ju Karlavagnen där. Annika Eklund skriver så här: man orkar mer än man tror när nära anhörig eller kompis är i livets slutskede. Man sover nästan ingenting, äter dåligt och man vill ge all positiv energi till den som inte har långt kvar i livet. Efteråt så kommer tröttheten och kampen om att man själv ska orka med vardagen igen och stötta resten som också är i sorg och som är kvar i livet. I allmänhet så är vi i Sverige lite dåliga på att prata om livets slutskede, skriver Annika. Ulrika Östlund skriver så här: bästa Karlavagnen, att ni tar upp detta viktiga ämne. Blir rörd med tanke på alla vi som försöker vara på alla platser samtidigt, som vi ser att den närstående kämpar hela tiden. Vi som står på sidan, observerar, stöttar, försöker finna svar på frågor som aldrig ger de svar vi vill ha. Vård som finns eller inte finns, en dag i taget. Om framtiden vet vi inget. Att tänka här och nu är också svårt, skriver Ulrika. Big shout out där ute för alla som ställer sina egna behov och tänker, just nu behöver jag vara den personen som jag mest behöver, skriver Ulrika. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om hur det är att vara närstående och stå bredvid när någon man älskar har blivit sjuk. Jag vill jättegärna veta hur det har varit för dig. Om du vill så får du ringa mig på 020 22 10 30. Det är telefonnumret. Nu är det dags för Ekonyheter. Ola Jarnocker Dunkers.
1: Efter att Tyskland officiellt anklagat Ryssland för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan för snart en månad sedan på flygplatsen i Leipzig, så höll den svenska regeringen pressträff ikväll. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
3: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
2: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
3: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
2: Ja, det är inte otänkbart. Men de finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
1: Reporter var Henrika Åkerman. Sverige har kallat upp den ryska ambassadören för att framföra en protest mot Ryssland. Och president Vladimir Putin, han har svarat på utpekandet och anklagar Tyskland för att ha planterat bevis, som man säger, för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. Ytterligare två fall av mässlingen har bekräftats efter flera dagar utan några nya inrapporterade fall. Det handlar om en person i Uppsala och en i Umeå som inte själv varit på festivalen Urkult, säger Maria Marklund som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
4: Den personen har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
5: Det var i mitten av augusti som flera fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling kopplade till festivalen Urkult började rapporteras in runt om i Sverige. De följande dagarna fortsatte allt fler fall att rapporteras in fram till den 28 augusti, då det totalt handlade om 36 fall med koppling till festivalen. Och nu har alltså ytterligare två fall bekräftats. Folkhälsomyndigheten anser fortfarande mässlingsutbrottet efter Urkult som aktivt, eftersom den så kallade inkubationstiden, 21 dagar för mässling, inte är över i alla fall som rapporterats hittills. Vissa av de som blivit sjuka kan alltså fortfarande vara smittsamma, säger Johanna Rubin, enhetschef på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten.
6: Vi är fortfarande i den här perioden när det skulle kunna komma fler fall.
1: Reporter här, det var Carl Friborg i samarbete med P4 Västerbotten. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om miljardärsskatt. Det klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i SVTs utfrågningen nu ikväll. Miljardärsskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften och partiledaren Nooshi Dadgostar har tidigare sagt att skatten bland annat ska vara en del av finansieringen av höjda barnbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Så kan jag berätta att vi ska till fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. För ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köps ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
7: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diarifördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
1: Rapporterade Maria Ridderstedt. Det har nu gått 11 dagar sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta där en 18-åring misstänks ha dödat en elev och skadat 3. Idag hade eleverna sina första riktiga lektioner efter dådet utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Den 18-åriga eleven Len Issa känner oro för att något mer ska hända.
8: Ja, det känns jobbigt, oroligt. Det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting. Liksom.
9: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
10: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
9: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
8: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt.
1: Reporter här, det var Julia Frost Nylén på P4 Västmanland. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Ekot, Ola Janåker Dunkus.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll så pratar vi om hur det är att stå bredvid när någon man står nära inte mår bra. Om de små stunderna som bär och om de där stunderna som känns allra tyngst. Och vad som hjälper en att orka. Hur är det för dig att ha en närstående som är sjuk? Vill du vara med och berätta så är det bara att ringa 020 22 10 30. 020 22 10 30 om att vara närstående och stå bredvid. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna.

0: ABBA med Dancing Queen här i Karlavagnen i P4. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon i ens närhet har blivit sjuk. Du kan ringa till mig om du vill, 020 22 10 30. Jag är med mig Ebba nu. Hej och god kväll, Ebba.
1: Hej.
0: Hej. Och man kan väl säga att du har erfarenhet utav både och. Både av att vara sjuk och behöva någon och att vara närstående, eller hur?
1: Ja, men precis. Men för att ha lite bakgrundshistoria. Jag är ett hjärtebarn. Född med ett hjärtfel och var ganska hjärtsjuk under hela min uppväxt. Mm. Och då hade jag fantastiska föräldrar, och min pappa då också, som fick vara anhöriga och nära när jag var sjuk. Men min pappa, som jag kommer komma in på, har ju alltid varit en riktig så här lekfarbror och gjort de jobbiga stunderna mindre jobbiga och hjälpt till och varit en jättebra förälder. Och sen för 4 år sedan tillbaka när jag gick på gymnasiet så blev det ombytta roller. För då var det min pappa som blev sjuk istället. Han fick en hjärnblödning. Idag så behöver han personlig assistans. Och det är bland annat jag som är hans personliga assistent.
0: Mm. Hur upplever du att det är att kliva in i den rollen?
1: Det är ju jätteviktigt och jag känner att han har hjälpt mig så otroligt mycket och det känns fint att få ge tillbaka.
0: Mm. Vad har varit svårast?
1: Det har ju varit en omställning såklart för hela familjen. Min pappa har ju alltid varit en stöttepelare och fixare och nu kan inte han göra lika mycket längre. Så att fortsätta med vardagen så normalt som möjligt har väl nästan varit det svåraste i det hela.
0: Mm. Var det självklart för dig att kliva in och hjälpa till?
1: Men det var det ändå. Alltså, jag och pappa är väldigt lika. Vi tänker väldigt lika och är väldigt likasinnade. Det funkar väldigt bra mellan oss. Det var ju liksom en tid jag precis slutade gymnasiet och skulle jobba lite extra. Och då var det också en självklarhet.
0: Men har du satt ditt liv lite på paus? Det kanske är hårt att uttrycka det på det viset, men förstår du vad jag menar? Jag tänker att du är ung, vad är du, 22?
1: Ja.
0: Jag tänker på vänner som är lika gamla som dig.
1: Ja, men livet blev väl inte som man hade tänkt sig.
0: Nej.
1: Men det blev ju inte sämre för det. Det blev ju blivit att man fått anpassa sig lite på ett annat sätt än vad jag kanske hade gjort annars.
0: Mm.
1: Mm.
0: Vad tänker du om det?
1: Jag vet inte. Jag känner mig ändå att det är nöjd och jag tycker att det är så som vi samarbetar och hjälps åt i familjen är väldigt viktigt för att det ska vara så normalt som möjligt och alla hjälps åt och hjälper varandra.
0: Ja, jag pratade med, jag vet inte om du hörde det, men jag pratade med Eva Hammarström som var anhörig konsulent här för en stund sedan i programmet, som tar emot då närstående och stöttar och kommer med råd och tips och sådär. Och hon hade en fråga till dem som hon möter. Och den var, när mår du bra i allt det här som händer runt omkring och som kan vara ganska tufft? Och jag tänkte att jag skulle ställa den till dig. När mår du bra i det här?
1: Jag mår ju... Lite dumt att säga. Nej, men jag mår ju bra när jag ändå får leva ett så normalt liv som möjligt. Och komma ifrån lite ibland, men samtidigt vara hemma där emellanåt och känna att man känner sig behövd, men samtidigt att jag får ju fortfarande, när familjen liksom känns som familjen nästan alltid har varit, så mår man ju bra. Och när min pappa mår bra och när mina syskon mår bra, ja, men då mår man bra.
0: Mm.
1: Och då menar jag ju såklart så bra som man kan må i situationen.
0: Ja, såklart. Såklart. Mm. Får du någon tid, tar du någon tid för dig själv?
1: Ja, absolut.
0: Mm.
1: Jag bor inte hemma längre, så jag bor ju inte i det på samma sätt som det var till en början.
0: Ebba, jag är jättetacksam att du ville dela din historia och din berättelse, hur du har det. Det finns säkert flera som kan känna igen sig i det du beskriver.
1: Mm.
0: Stort tack för att du ville vara med oss.
1: Ja, men tack själv.
0: Ha det så bra, ta hand om dig du.
1: Ja, tack.
0: Tack. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström, låten heter Saltvatten. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrsky. Jag har fått ett mejl härifrån Jenny. Hon skriver så här: vi är i början av en mycket oviss och skrämmande resa. Min man fick diagnosen ALS i november förra året. Sjukdomen får oss att behöva leva i beredskap inför vad som komma skall. I nuläget så är det handen och benet som inte fungerar för min man. Men vi vet ju att det kommer att bli värre och ingen bot eller bra bromsmedicin finns. Vissa dagar känner jag mig förtvivlad inför framtiden och andra dagar håller jag ihop. Vi försöker att ta tillvara på dagarna tillsammans och jag försöker att finnas där för min man som stöttning både mentalt och fysiskt. Genom den här resan lär jag mig mycket om mig själv. Jag är ibland förvånad över styrkan som bor i mig. Men det svåraste det är att tillåta mig själv att inte orka. Jag försöker att lära mig att vara snäll mot mig själv, men det är inte lätt. Tack för ett jätteviktigt ämne, skriver Jenny till oss. Vill du mejla oss så är det bara att göra det. Karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Kylie Minogue i Kollavagnen med Light Up. Vi pratar om att vara närstående och stå bredvid i kvällens program. Jag har med mig Josefin Löfberg nu. Från Lerum. Hej och god kväll, Josefin.
1: God kväll, god kväll.
0: Och du är mitt i att vara närstående och stå bredvid, eller hur?
1: Jajamän.
0: Berätta, hur har du det?
1: Ja, mycket. Först och främst så var det ju min älskade busunge som ringde in själv, för att han är er största fan och han tyckte att jag skulle ringa in och prata med er. Och det är han som jag är närstående till.
0: Men
1: han har 2 stycken grundsjukdomar som heter SMA typ 1 och sen diabetes typ 1.
0: Hur ser det ut för dig? Vad innebär det här för din del?
1: Men det innebär väl ingen sömn i princip. Jag är vaken dygnet runt, även fast vi har assistenter. Så han jublar i bakgrunden här, att han är stillad att jag pratar med. Men det som det innebär mest, det är väl allt det praktiska runt omkring, skulle jag säga. Alla läkartider som ska hållas koll på så att det inte blir dubbelbokningar, och blir det så måste man prioritera vilket som är viktigast och hålla koll på att allt finns hemma, som förbrukningsmaterial och mediciner och sondnäring och allt sånt där. Så det är ju främst det som är mycket, att hålla koll på allting och att det inte finns tillräckligt många timmar på ett dygn.
0: Det gör ju inte det. Och sova måste man ju ibland i alla fall.
1: Ja, men 2 nätter i veckan, då får jag göra det. Så då sover jag. Det är väl alltså... Jag brukar säga att alltså, sjukdomarna i sig, det är ju vad det är. Liksom. Det är inte... Alltså jag och mitt barn har det ju väldigt bra så länge vi slipper allt runt omkring som tar tid och energi. Liksom. För det är ett heltidsjobb att ha koll på allt det praktiska.
0: Ja. Var hittar du energin? För jag tänker nu när du och jag pratar så det låter som att du är liksom helt sprängfyllt av energi. Och jag tänker så här, du får inte sova och du ska liksom ha koll på allt. Och man får inte missa de här sakerna, för de är ju viktiga också. Det är inte liksom att glömma jumpa på sig vi pratar om, utan här är det en läkartid. Ja, jag förstår det. Men det är viktiga saker som du måste liksom komma ihåg också. Var får du din energi ifrån?
1: Från honom 100%. Han är ju livsglädjen själv. Alltså det finns ju ingen som älskar livet så mycket som honom. Och som påminner mig vad som är liksom livet och vad som är viktigt på riktigt. Att de små sakerna inte är så himla små. Liksom. Det kan vara en duscha med öppet fönster eller... Idag så nu är han förkyld dessutom också, vilket innebär att då kommer han snart få lunginflammation. Och då ville han ha ansiktsmask på sig och då fick han det. Och då var det så, mamma, det här är livet. Kolla på Musse Pigg och ha ansiktsmask. Liksom. Men han får ju all energi från, såklart.
0: Hur är omgivningen runt omkring er?
1: Jo, men vi har ett jättefint nätverk. Sen förstår jag ju också att det är väldigt svårt. Jag kan ju inte lämna över liksom, ansvar för det. Eller jag tar andningshjälp och får allting via en pegg liksom, på magen och sådär. Så det kan vara svårt.
0: Ropar han på dig där nu eller?
1: Nej, men han jublar.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänkte om du behövde gå så ska inte jag uppehålla dig här.
1: Ja, nej. Men jag tycker att det är svårt, för att man får ofta höra det här, säg till om det är något.
0: Ja, exakt.
1: Och är man helt slut främst, då vet man ju inte liksom vad man behöver hjälp med. Men, och sen kan det vara svårt, även fast man ofta får höra det. Men det är bara att säga till om det är något, så är det svårt att be om hjälp. Men det som faktiskt är som jag kan tipsa andra om, det är liksom att komma över med matlådor helt till att handla Typ. Det är väl det, för att jag varken hinner äta eller så glömmer jag bort att äta och sådär. Och sen har vi våra mormor, eller min mamma, hon är ju vårt allt. Liksom.
0: Mm.
1: Hon bär ju oss alltid. Utan henne så vet jag inte vad vi hade gjort.
0: Mm.
1: Så jag hoppas också att någon lyfter henne när hon lyfter oss. Det är det också.
0: Mm.
1: Att det är ju jag och barnet liksom, och hon gör ju allt, släpper allt för oss, men hon är ju minst lika orolig för oss.
0: Mm.
1: Liksom. Mm. Men vem henne? Det gör vår bonus, min bonuspappa. Mm. Men ändå.
0: Det här med att prioritera sig själv i din situation?
1: Nej, men det finns inte. Det har inte funnits riktigt på 8,5 år.
0: Men tänker du att du skulle behöva det?
1: Ja, jag vet ju hur viktigt det är. Men alltså, tiden finns inte. Vi har 11 olika mottagningar som jagar mig hela tiden. Alltså läkarmottagningar och dietister och diabetesmottagning och sådär. Det jag försöker göra, det är väl liksom alltså uppskatta att vad lyxigt det är att få ta en dusch hemma istället för på sjukhuset. Eller att man, nu har jag några meter till mitt kylskåp, annars behöver jag gå genom 2 korridorer för att hämta liksom en macka i kylskåpet. Att man verkligen försöker var tacksam för de sakerna, tror jag ger mycket. Att just nu är vi hemma, även om vi kanske behöver åka in imorgon, så nu är vi hemma och får sova i vår säng.
0: Hur är det?
1: Men det är ju lyx, och det tror jag många faktiskt glömmer bort det här, eller många tar för givet. Jag brukar säga det, att de som kan gå hem efter jobbet och slänga sig på soffan en stund, det är lyxigt om något. Kunna få somna på soffan.
0: Mm.
1: Och det skulle jag ändå vilja förmedla. Att, det kanske vi är äldre, att de här små sakerna är inte så himla små. Nu håller Anna här, tror jag. I bakgrunden.
0: Mm.
1: Dels ta vara på varje dag, liksom, för ingen vet vad som händer imorgon, oavsett om man är frisk eller dödssjuk. Att berätta för folk hur mycket man uppskattar dem och visa kärlek och bråka inte onödan om soppåsar eller fulla diskmaskiner, utan det finns värre saker.
0: Mm. Vad fint du beskriver det, Josefin.
1: Jag försöker så gott jag kan. Nu var det ju han som tvingade mig att ringa in. Han ringde in till växeln, så slängde han över telefonen till mig.
0: Var det så
1: jag till för dig, mamma? Du som alltid räddar alla. Eller vad var han sa? Och du som alltid räddar livet på folk.
0: Oh. Du, krama om honom så mycket där.
1: Det ska jag göra. Han är så säker till er också.
0: Ja. Njut av er en kväll hemma.
1: Ja, han ska somna om här nu så att han blir frisk. Från förkylningen.
0: Mm. Josefin, stort tack för att du hörde av dig, eller för att din son hörde av sig. Det var ett viktigt perspektiv som vi fick med här i Karlavagnen.
1: Jag ska hälsa honom det. Ja. Tack för ett fint program. Det är nog många som uppskattar det.
0: Tack så mycket. Ha det så bra. Ta hand om er nu.
1: Ja, hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion med I'm Alive här i Karlavagnen. Det handlar om att vara närstående och stå bredvid. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström. Hon är anhörigkonsulent och i slutet av programmet så tänker jag att du ska få höra om det lite kort från det hon sa om den hjälp som finns att få för dig som är närstående till någon som är sjuk. Det kommer i slutet av programmet. Det här är Karlavagnen.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar

0: Peter Lemark, ända till september. Du har den här i Karlavagnen. Ikväll handlar det om att vara närstående och stå bredvid. Therese Hellman Johansson från Nyköping är med mig nu. Hej och god kväll, Therese.
1: Ja, hej på dig.
0: Hej. Du, har du lyssnat något på programmet ikväll?
1: Jag lyssnade lite när jag åkte från mitt jobb här efter klockan 10 där.
0: Ja.
1: Jag lyssnade lite emellan där och sen så har jag väntat in till ni skulle ringa också. Så att...
0: Ja, just det. Hur har det sett ut för dig?
1: Min make fick ju akut leukemi för 2 år sedan.
0: Mm.
1: Och det var ett omvälvande tid var det. För ett år precis innan så dog hans mamma akut leukemi.
0: Mm.
1: Så det blev väldigt tufft för hela familjen då.
0: Ja.
1: Så att han blev sjuk och sen så i en annan sjukdom och sen så sa jag, nej men vi måste åka in. Mm. Så här, och så kommer läkaren och så säger, du vet, han har fått akut leukemi, så det var ju bara att ställa om sig. Och några dagar på vanlig vårat lasarett och sen fick jag åka med han upp till Eskilstuna då, och lämna in han där, så att säga.
0: Och då blev, alltså livet förändrades på väldigt, väldigt kort tid för er.
1: Ja, bara ett par dagar.
0: Ja. Hur var det för dig?
1: Det var tufft. För jag menar, vi har en äldre son som bor hemma fortfarande, en familjehemsson. Så jag sa till dem att nu är det ni som måste hjälpa mig. För annars kommer jag bryta ihop om inte jag får hjälp av er också. Att jag menar, fixa med hemmet och mat, allt runt om.
0: Mm.
1: Så det var skittufft var det faktiskt. Men samtidigt hade jag ju via makens bror och pappa skulle åka upp, så hade vi skrivit ut en bild på barnbarnet, min makes styvbarnbarn.
0: Mm.
1: Och så hade jag sagt till honom så här, när vi facetimade och sånt där, vet du, den där bilden och den där killen, han ska du komma hem till. Så är det bara.
0: Mm.
1: Så att, och sen så vid andra cellgiftsbehandlingen så hade de ju sagt att läkaren hade sagt, ja men det är varken bra eller dåligt. Nej, men säger jag till läkaren, det är bra. Det är bra att du säger så. För då är det varken heller.
0: Mm.
1: Så då kan det ju gå åt det bra hållet. Och det gjorde det, för sen fick han åka upp. Det här var i mars och april, maj. Det här var sen i 7 augusti

0: han började jobba igen.
1: Mm.
0: Det tycker jag.
1: Så han klarade sig igenom det där? Han
0: klarade sig igenom. Och jag sa det där ska du bara, du ska bara klara det där. Du har det här målet.
1: Ja. Men hur klarade du dig, Therese?
0: Jag faktiskt bad om hjälp. För jag ringde till anhörigstöd på kommunen.
1: Mm.
0: Och sa att ja, men får man komma och prata? Ja, men så, du får komma och prata. Och så efter tre gånger och kände sen att nej, men du har jag fått det stödet därifrån också. Ja, men hur jag ska kunna? Att, ja, men det här, och jag har ju väldigt mycket för att prata också. Så jag har ju fått prata med min brukare, ju en underbar människa, så hon har ju lyssnat väldigt mycket också.
1: Mm.
0: Och verkligen jag har haft stöd därifrån, från både jobbet och folk runt omkring mig.
1: Just det, för du jobbar som personlig assistent.
0: Ja, jag blev också assistent till min make på det sättet också. Att, ja, men kolla, ja, men är det bra med dig? Behöver du någon hjälp? Ska jag fixa det här? Ska jag... Så man kom in i jobbrollen lite grann.
1: Men kan man säga att du liksom fick lite hjälp utav ditt yrke när du hamnade i det här? Även om, men du kunde hitta någonting där ändå.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Och veta att jag kunde när jag hade varit upp till en i Eskilstuna där, och för folk var ju mest, ska du inte åka upp varenda dag? Nej, det är 8 mil enkel, det är 16 mil totalt fram och tillbaka. Mm. Och jag sa, vi facetimar ju med varandra. Varenda dag gjorde vi. Just för att kolla läget också, hur det var med. Så jag sa att nej, men jag kunde lägga undan.
1: Mm.
0: Också samtidigt att men han är där uppe, sjukvården fixar alltså både i Eskilstuna och de i Uppsala, alltså vilka änglar, men alltså änglar på jorden det finns. Det märkte jag verkligen.
1: Therese, jag funderar på, fanns det stunder när du mådde riktigt bra också under den här tiden? Kunde du liksom se det? Om vi tittar i backspegeln nu.
0: Ja. Det kunde jag nog när jag kände där att när han fick den här transplantationen.
1: Mm.
0: Då visste jag att då kan det gå åt rätt håll.
1: Mm.
0: Också. Och det har det ju gjort. Så nu har han fått vara i, som de säger, vi var på 2-årskontroll nu i augusti i Uppsala, och då sa de att det är full remission fortfarande, så att han är fortfarande cancerfri.
1: Mm.
0: Så att den här 24-åriga killen som gav sin benmärg till min make tackar jag väldigt mycket för.
1: Mm.
0: Jag fick veta att det var en 24-årig kille som har gett benmärg då, för att kunna göra så en annan människa kunde överleva en sån svår sjukdom.
1: Mm. Hur mår du idag, Therese?
0: Jag mår bra. Men jag känner fortfarande att jag är den som stöttar. För maken blir ju trött. Han får ju lite fatik och lite trötthet och sånt där. Jag bara, men ta och vila. Lägg det en stund. Gör det, så kan jag sitta och titta på tv eller göra något annat.
1: Mm. Therese, tack snälla för att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, varsågod.
1: Ha en fin kväll. Ta hand om er.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean är det som du hör här i Karlavagnen, där det ikväll handlar om att vara närstående och stå bredvid när någon nära har blivit eller är sjuk. Vi har pratat en del om vad det finns för stöd att få. För en stund sedan så pratade jag med Eva Hammarström som är anhörig konsulent, och jag frågade henne var man egentligen börjar någonstans om man känner att man behöver stöd. Så här sa hon.
1: I stort sett alla kommuner har någon form av anhörigstöd. Det finns anhörigkonsulenter eller anhöriglots. Så jag tycker absolut att man ska ringa till sin kommun och fråga efter anhörigstöd. För våran uppgift är också att lotsa vidare och tipsa och också erbjuda enskilt stöd. Och man behöver inte veta riktigt vad man behöver för hjälp när man ringer, utan man kan också ringa och bara säga att så här ser min situation ut och jag är jättetrött. Mm. Eller bara att jag skulle behöva få lite råd. Mm. Och det här är ju vårt jobb och vi gör det hela dagarna, så att vi vet.
0: Ni vet.
1: För ibland kan, ja, för jag tror att ibland kan det vara det att man ringer och vet man inte riktigt vad man frågar efter. Och då kan det vara det som gör att man blir osäker att ringa.
0: Ja, exakt.
1: Men det behöver man inte veta, utan det räcker att ringa och säga att så här ser min situation ut och jag behöver få prata lite om den.
0: Det sa Eva Hammarström som är anhörig konsulent och som var med här lite tidigare i programmet. Och vill du höra alltihop så finns ju det här programmet om en stund som podd i appen Sveriges Radio.

0: Sven Ingvars, än finns tid att förlåta, som du hör här i Karlavagnen, där det har handlat om att vara närstående till någon nära som har varit eller är sjuk. Och Elisabeth, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon skriver så här: livet består av alla prövningar, fått min beskärda del, men det finns alltid någon som fått mer än sin beskärda del. Kan också skriva en novell om allt elände mitt liv har haft, skriver Elisabeth. Vi skickar iväg en stor kram till alla, skriver hon. Hörrni, Karlavagnen är slut för ikväll, och jag vill skicka iväg ett stort tack till alla er som har varit med oss, ni som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att vara närstående. Med och gör det här programmet, det är ett fint gäng, ska du veta. Det var Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Digital redaktör, det var Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, och ljudtekniker, det var Peter Lindqvist. Producent, Karin Forsmark. Själv heter jag, Sarit Monastyrisk. Imorgon, ja, då hör du Annika Ilmoni här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt fin och god natt nu. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt så är det Lisa Friberg och Peter Sundberg som håller dig i sällskap. Nu ska vi få koll på senaste nytt här i Ekot.
1: Det är midnatt och här är Ekot. I Iran har 4 personer dödats och fler än 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop hållits skadats i en amerikansk missilattack, uppger iranska Röda halvmånen. Iran har svarat med att avfyra robotar och drönare, och i Jordanien har flyglarm hörts och explosioner synts. Enligt jordanska myndigheter har 10 av 13 ballistiska robotar skjutits ner av det jordanska luftförsvaret. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en misstänkt drönarattack vid en flygplats i Leipzig, så kommer också Sverige att kalla upp Rysslands ambassadör för att protestera. Men att Tyskland så tydligt anklagar Ryssland är ovanligt, det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Ja, det är unikt. Det är inte ofta det händer, och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett sådana här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
1: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Och Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. 2 barn i Helsingborg vårdas på sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Barnen tros ha blivit skadade när de var ute och lekte. Enligt regionen bedöms skadorna som lindriga, skriver Helsingborgs Dagblad. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
3: Tack så mycket för det, Katja. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Det är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Långa toner från Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor, här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och vi, Lisa, vi ska sända radio fram till klockan 6.
1: Ja, och man har ju olika kärleksspråk, eller hur? Typ ja. Att vissa gillar taktil, alltså att man blir berörd, alltså beröring.
0: Ja, och att beröra.
1: Och att beröra. Mm. Vissa kanske gillar handling, att någon liksom gör någonting praktiskt åt den istället för att bara säga saker.
0: Och andra gillar både och.
1: Ja, mitt kärleksspråk är tyvärr att retas.
0: Ja, det vet du, är sant.
1: Det är mitt modersmål.
0: Alltså, du är aldrig så lycklig som när du får retas.
1: Nej, och också det är mitt sätt att visa att jag gillar någon. Ja. Alltså retas jag inte med en person utan bara pratar så här helt normalt, respektfullt med den personen.
0: Då tycker du
1: har inte jag klickat med den, tror jag.
0: Då tycker du att det är en tråkig person.
1: Nej, men då har vi nog inte samma kärlek. Så förstår jag att den här personen klarar kanske inte det.
0: Det kan också ta ett tag att förstå när någon har retas som kärleksspråk. Ja. Alltså först när någon börjar retas med kan man ju först tänka vad är det som händer?
1: Ja, tänkte du så först? Om
0: nej, men det är alltid en inkörningsperiod, men det gick väl ganska snabbt för mig att förstå att poletten föll ner, att
1: det är fel
0: du är
1: på
0: en
1: henne.
0: Retsticka.
1: Det är fel på henne, inte mig.
0: Det är fel på henne, precis.
1: Men för det var det jag skulle komma till, att jag har varit lite extra retig den här veckan. Jag har anmärkt på ord så här. Mm. Och så har jag glömt
0: det gjorde du
1: lite.
0: Hela tiden.
1: Jo, men det är för att jag retas, för att jag är inte bättre på att uttala saker än någon annan.
0: Nej,
1: inte så att jag sitter på någon hög
0: inte.
1: Häst med det, men jag är retig och den här veckan har varit lite extra det och jag glömmer ibland att vi också är i radio och att folk hör mig vara så här jobbig mot dig. Så jag fick lite dåligt samvete och en spegel mot mig själv på det för att det var folk som hade hört. Och då kände jag, nej, nu ska jag komma med en förlåtpresent till Peter. Så jag har tagit med mig lite grejer till dig. Vill du ha?
0: För att be om förlåtelse?
1: Ja, jag hade tänkt ge lite av det här ändå, men jag har gjort det väldigt fint. Jag har lagt ner själ i det.
0: Vad spännande.
1: Jag tänker, ditt kärleksspråk kanske är gåvor, tror jag.
0: Att ge gåvor?
1: Att få gåvor.
0: Att få gåvor, ja. Ja, men jag tar gärna emot gåvor. Alltså, det är ju jättekul när man blir överraskad. Då tar hon upp någonting bakom den stora röda fåtöljen som hon har gömt. Vad har du nu för någonting då?
2: Det är skördefest.
0: Nej, nej men åh. Nej men alltså, gåvor som går att äta. Det finns ju inga bättre gåvor. Andra gåvor kan jag ju bli lite stressad av. Nej men oj, vad fint. Morötter. Har du skördat det här? Och odlat det och sen skördat det själv? Nej men Lisa. Vad är det här? Vem är du?
2: Jag vet.
0: Men alltså, nej, jag måste bara berätta för lyssnarna. Jag har fått en korg. Och i korgen finns en liten gurka. Det är rödbetor, det är gula morötter, det är äpplen, det är någon slags blast, är det morotsblast?
1: Alltså under är det mer blast för att...
0: Är det här dill eller?
1: Det är lite dill i den där, och sen är det lite blommor.
0: Och så sallad, en liksom
1: massa sallad. Tomater.
0: Och tomater.
1: Basilika, lukta i basilikan. Och sockerärtor. Oh. Jag har skördat lite till dig.
0: Shit, pomfrit. Har du odlat de här tomaterna också?
1: Ja, alltid.
0: En hel burk. Alltid. Vet du, jag har ju också odlat tomater i sommar.
1: Ja.
0: Två stycken blev det.
1: Aha. Men jag har här är bara en liten del, men det jag ville skryt. Gud.
0: Wow.
1: Men jag ville bara säga att jag vill bara inte att du skulle få dåligt samvete att jag har tagit alla barnens mat och bara gett dig, utan det här är verkligen.
0: Jag tänker inte att dina barn äter grönsaker
1: ändå. De spottar ut väldigt mycket tyvärr.
0: Det här var ju bättre att ge det till mig.
1: Ja, faktiskt.
0: De kommer ändå få sörbjugg.
1: Ja. Men det jag måste säga, det här kanske jag borde ta off air för att låta lite trevligare. Mm. Men jag tänker full transparens.
0: Ja.
1: Cykelkorgen är Alma, så den måste jag tillbaka, för jag tror att hon inte blir så glad.
0: Nej, men
1: det var mer för att
0: det var
1: fint.
0: Den här, den
1: Men,
0: det är som en korg, ni vet. Vad heter det här materialet?
1: Ja, korg. Ja.
0: Korgmaterial som är liksom vävt. Och så är det en jättefin röd och vitrutig duk som hon har liksom tryckt ner liksom som skydd, och så på där ligger alla de grönsakerna.
1: Men vi tar en bild och slänger upp. Men du,
0: absolut.
1: Vet du, jag tänkte också, jag hade tänkt ta med det här den här veckan ändå, men kanske inte gjort det så här fint till dig. Så nu la jag ner lite mer, men för att det är skördetider och det är höst, så jag tänkte att det var på sin plats att lite så fira in det.
0: Mm. Nej, men om det här är vad man får i belöning, så reta på du.
1: Det kommer jag göra.
0: Ljuvligt alltså.
1: Det här är för att jag ska kunna fortsätta.
0: Kan man äta morötter? Ja. De här, det är ingen giftig jord i de här.
1: Nej, det är min jord bara. Du kan äta allt det kan du äta. Jag har inte besprutat någonting.
0: Åh, gud. Det smakar morot. Trots att den är gul.

0: Need You Tonight med In Excess. Vi har fotograferat och vi slänger upp bilderna på
1: Vakens
0: Instagram. Vi har också städat undan lite grann, vilket är passande, för vi ska snacka lite grann om skräp just nu. För tillsammans utgör fimpar och snus nästan 70% av skräpet i svenska städer. Det är helt galet, Lisa.
1: Ja, verkligen.
0: Och nya siffror som Håll Sverige Rent låter ta fram visar till och med att var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger att de slänger sin fimp eller prilla på marken.
1: Ja.
0: Och de till och med erkänner det.
1: Helt det är bra galet. I alla fall.
0: Och jag tänker vi ska fördjupa oss i det här. Joakim Brodal är vice vd på Håll Sverige Rent. Hallå Joakim.
2: Hallå, hallå.
0: Du, alltså, vi har tittat lite grann på de data ni har tagit fram och det är lite motstridiga uppgifter från den här Novus-undersökningen ni låtit göra. Trots att var fjärde rökare uppger att de slänger sin fimp eller prillar på marken, så tycker 78% av nikotinanvändarna att de är bättre än andra att inte skräpa ner. Hur går det ihop?
2: Ja, men visst, det är intressant. Jag kan hålla med dig om att det är kanske lite motsägelsefullt och det kanske är så att man har en annan självbild än den som kanske är mer korrekt. Och en förklaring kan ju vara så, eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen. Och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
1: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
2: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med. Att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Mm. Och det är också intressant för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner, så skulle de inte göra det. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt.
0: Alltså jag tänker när man tittar på det här att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
2: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
1: Ni kanske kan lansera kampanjen Snusförnuftig. Varsågod.
2: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
0: Ja, underbart. Men jag tänker på den här. I somras fyllde inte den här skräpboten 15 år. Har inte den funkat?
2: Nej, inte på det sättet som gör att det avskräcker jättemånga. Det är lite samma sak där. Att det, nu har jag inga siffror på det just nu, men det är allt för få kanske som tänker på att man riskerar en bot om du slänger din fimpe eller din prilla. Mm. Av den anledningen att det är inte så många som får böter och därmed att det inte sprider sig i samhället. Nej. Den förebyggande effekten kanske inte är så stor. Mm. Utan man måste till och med större, oavsett om det är kunskapskampanjer eller att våra myndigheter, det är ju valår i år till exempel, vi tycker att politiken kan vara tydligare. Att göra det klart både för oss konsumenter självklart att det inte är okej att skräpa ner. Mm. Men också att påverka och sätta lite tryck på producenterna så att de tar sitt ansvar och gör någonting åt problemet.
0: Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
2: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel. Mm. Vi ser andra exempel också, som till exempel plastsugrören som var ganska vanliga i våra skräpmätningar vi gjorde på Håll Sverige Rent, har minskat med radikalt. Vi hittar knappt några plastsugrör längre i våra mätningar på grund av att det är förbjudet att erbjuda oss konsumenter. Ja. Och vi på Håll Sverige Rent tycker att det är väldigt dumt, för det går faktiskt att göra något åt problemet. Vi pratade om lagstiftning tidigare med korkarna sitter fast, eller med informationskampanjer. Se till att det finns möjligheter för pedagoger i skolor och förskolor och verkligen jobba med att skapa ett positivt beteende från ung ålder, och så följer man upp det genom att påverka oss som har blivit vuxna konsumenter. Det är där lösningen finns. Det är inte att städa bort problemet.
0: Ja, makabert i alla fall att 70% av skräpet ute på våra gator och i naturen är fimpar och snusprillor. Du, tack så mycket Joakim Brodahl, vice vd på Håll Sverige Rent, för att du vaknade med P3 P4.
2: Tack själva.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, spännande det där med, jag kan inte greppa det där ändå, det där med skräpet, att man, att det är så mycket som är snus och fimpa. Det är 70% av det som skräpas ner är snus och fimpa. Det är helt obegripligt. Vi ska lyfta den här frågan lite senare i programmet och ställa frågan till dig vad du gör med skräpet. Är du en sån som tar med dig skräpet när du liksom rantar runt på stan och fyller fickorna, eller bär du det tills du ser en sopkorg och då slänger det, eller hur gör du? Jag tänker att ni kommer väl inte erkänna att ni skräpar ner. Men också när man kommer hem, det är ju jättemånga som har olika inställning till hur man ska hantera sitt skräp. Vill man vara anonym så får man jättegärna vara det. Så kan vi bekänna färdigt igen. Hur hanterar olika? Ni skräpet där hemma? Jag tänker på sortering och sånt. Har ni så här fyra kärl som ni sorterar? Jag köpte nu till vår nya lägenhet. Jag har köpt fyra kärl. För det kan vara ganska jobbigt när man har ett litet kök. Att liksom få plats med all liksom återvinning. Alltså hur gör folk? Och då har jag liksom gjort så att nu har jag köpt så att jag har hela den här underhon är fyra kärl som man kan dra ut. Så det är ganska lätt att sortera. Men jag har aldrig lyckats få till det här i tidigare lägenheter.
1: Men man har väl kartonger och sånt i liksom ett förråd istället? Längst ner.
0: Det är ju inte alla som har det. Alltså förråd. Har ni det liksom framme då? Ja, men jag vill veta hur folk gör. Liksom har man ett dedikerat förråd men bara typ fullt med kartonger. Och så en gång per år så åker man och liksom tömmer det.
1: Man har väl nere på sin... har ni ingen sån insamling nere
0: i huset? I vårt hus har vi ännu så länge bara kompost och brännbart. Så vi måste gå till en återvinningscentral med allt
1: andra. Ja, det där är jätteintressant ju, hur man har...
0: Så det var ju i vår förra lägenhet som vi hade fram till i juni. Där hade de installerat dem i vintras. För man måste ju ha det. Det blir ju nya regler från årsskiftet. Så många flerfamiljshus har redan fixat det där om man utrymme för det. Så att man måste kunna sortera i huset man bor. Och det gjorde ju att det var ju faktiskt mycket lättare att sortera upp sakerna. Nu blir det så att vi hatar att ha överfullt, så vi går ju varje dag till den där återvinningsstationen. Så hanterar vi det. Men vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mejladress, och man kan redan nu ringa på 020 99 55 00 och berätta hur man gör med skräpet. Nu Christian Walls, Wonderchild.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, sommarens mest strömmade låt. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Serbien.
1: Ja, för igår natt så berättade jag ju om att Serbiens regering meddelat att de tänker ge den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic en statsbegravning. Han dog ju i fängelset i Haag där han avtjänade ett livstidsstraff. Det var ju förra veckan. Mm. Där han avtjänade ett livstidsstraff för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Det sen tiden då han var general i Bosnien-serbiska armén under Jugoslavienkrigen. Och bland annat beordrade då folkmordet i Srebrenica. Serbiska regeringen motiverade det här beslutet med hans status då som före detta general och att det ger honom rätt till en statsbegravning. Men de har ju tidigare också beklagat hans död. De har även försökt få honom frikänd då innan han dog med motiveringen att han var gammal och sjuk. Och under de senaste dagarna, bland annat igår, så har människor samlats i flera städer i Serbien och även i Republika Srpska, alltså den serbdominerande delen i Bosnien, för att hedra Mladic minne då. Och nu reagerar EU-kommissionären, EUs utvidgningskommissionär Marta Kors, på beskedet om en statsbegravning i Serbien. Vi kan lyssna på vad hon säger.
2: Ratko Mladic is a convicted war criminal. Glorification of war criminals go against the values of Europe, the most important values, and it has no place, not in the member states and not also in our candidates. I hope that the government in Belgrade knows what is at stake.
1: Mm. Marta Kors, hon är ju alltså kommissionär för, hon är ansvarig för de här frågorna om vilka som ska liksom gå vidare i samtal till medlemskap och så vidare i EU. Och hon säger då att Ratko Mladic är en dömd krigsförbrytare. Glorifiering av krigsförbrytare går emot Europas värderingar, våra viktigaste värderingar, och vi har ingen plats för det här, varken från medlemsländer eller från kandidatländer. Jag hoppas att regeringen i Belgrad vet vad som står på spel. Och det här handlar ju om, det här klippet delade hon på X och fick bland annat då stöd av demokratiska parlamentsgruppen EDP:s Sandro Gozzi och flera andra. Mm. Och det här handlar ju då om att Serbien varit ett kandidatland till EU sedan 2012. De ansökte om medlemskap redan 2009 men fick kandidatstatus först 2012. Och de har ju flera gånger varnats för att de inte gjort tillräckligt för att nå upp till de här kraven som EU ställer. Bland annat då har man uttryckt, från EU-håll, har man uttryckt oro för den demokratiska utvecklingen i Serbien och sådär. Så det är det hon menar när hon säger att jag hoppas att ni vet vad som står på spel. Mm. Och ja, hänvisar till att de inte riktigt ser med blida ögon på den här statsbegravningen helt enkelt.
0: Mm. Då får vi se vad det får för effekt och vad reaktionerna i Serbien blir.
1: Hur det här utvecklar sig, ja, precis. Mm.
0: Du, vi ska lämna Serbien nu och vända oss mot Borås.
1: Ja, där har en älgtjur irrat runt i bostadsområden i centrala Borås. Och om man ser en älgtjur i kvarteret så här års så är det oftast inte mat de är på jakt efter. Det säger viltexpert Jonas Malmsten.
3: Nu är ju parningssäsongen i vardande. När testosteronnivåerna höjs innebär att de går omkring och letar planlöst efter doft och ljud och har då liksom ingen aptit. Alltså tjurarna i den här perioden är inte ute efter äpplen utan de är ute efter kossor. I det här fallet så blir de lite tokiga i skallen och de har bara en sak framför näsan kan man väl säga.
4: Älgen sågs bland annat springa runt Tranderesgatan och enligt viltexperten Jonas Malmsten så är det inte ovanligt så här års att älgar traskar in i villaområden. Hur ska man då göra om man stöter på en älg i det här läget?
3: Jag skulle backa sakta, gå baklänges, prata med lugn röst, säg hej, här är jag. Skulle den av någon anledning göra ett utfall så skulle jag typ slänga någonting, till exempel en jacka eller en väska eller någonting, från mig och gå vidare eller springa vidare. Avdelningsmanöver skulle kunna funka, för älgar ser inte så bra. Men däremot så reagerar de på saker och ting som eventuellt då kan fladdra förbi i synfältet. Mm.
0: Vilket bra tips.
5: Sätta upp mobilen och visa älgporr.
0: Ja. Ja, det tror jag inte. Det känns kontraproduktivt.
5: Varför då? Det är det den, det är det den, det är
0: den, ja,
5: den tänker på.
0: Den vill ju
5: på.
0: Ha det, då kommer den i namn, ja, att den, ska, man, den ser, ja, dåligt. Din lilla mobil. Så
5: sen springer man åt andra hållet.
0: Och så kommer den mot dig.
5: Springer åt andra hållet.
1: Det var viltexpert Jonas Malmsten vi hörde i inslaget här. Ni kan ju fortsätta spekulera, ja, om, ja, hur man gör. Och det reporter var Niklas Odengård, P4 7 här.
5: Det ska vi göra.
0: Hallå. Tack så mycket Sofia Sofraniado.
5: Det var olikt älgtjurare mot människor. Jätteolikt.
0: Mm, eller hur?
5: Men, alltså, hanarna. Mm.
0: Vi har ju inga sådana tendenser.
5: Nej, inga alls.
0: Nej, nej, nej.

0: She's the one med World Party är vaken. Peter och Lisa har fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Håkan.
1: Tackar, tackar. Varmt och skönt här, det stämmer.
0: Ja, du, Ekot snackade ju brunst i Älvtjur. Du har ett oväder istället.
1: Precis, jag byter lite grann områden vi pratar om här. Och tänkte ta lite väderrapport då. Därför att det har, under kvällen så regnade det ganska ordentligt runt Helsingborgstrakten. Och det var nog det som orsakade en hel del olyckor. Det var avstängd E4 utanför Helsingborg. Det var Riksväg 21, där, ja, det var så flera olyckor runt omkring där de var stängda av vägarna på grund av olyckor. Så att, men det är egentligen de störningar som har varit under kvällen, de har varit runt Helsingborgstrakten där.
0: Är de öppna nu, de här vägarna?
1: Allting är öppet igen nu, så att nu finns det inga störningar kvar där. Och titta ut över övriga Sverige så finns det inga störningar heller just nu. Prata om älgar förstås ute och rör på sig, lite sånt där finns det. Och en del avstängda vägar på grund av vägarbeten, men i övrigt just nu bra läge.
0: Och om någonting skulle ske, då kan man ringa på trafikens tipstelefon där du och din kollega svarar hela natten. Och det är 020 999 444. Tack Håkan för att du kom in.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith.
1: Du Peter, jag har ett uppdrag till dig.
0: Jaså?
1: Jag tror att det här är något för dig nämligen.
0: Mm-hmm.
1: För Claes Göran, han behöver hjälp.
2: Claes Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
1: Vågar du?
0: Ja, jag skulle våga.
1: Det gör Claes Göran vågar också.
0: Jaså?
1: Men han vill ha cellis.
0: Ah.
3: Vågar du inte öppna den själv?
4: Jo, det gör jag nog, men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som

0: medier, inlägg och så. Med ljus och lykta efter någon som kan vara med när han gör det här. Antingen då öppna burken eller vad menar han öppna burken? Och han tycker att det borde vara fler som är intresserade av det här erbjudandet, som han kallar det. Men än så länge så är tyvärr intresset svagt.
1: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
2: Varför så lågt intresse tror du?
1: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju sursamlingstiden nu.
3: Ja.
0: Alltså, konstigt, eller?
3: Var fanns han, sa du?
0: Det här är P4 Jämtland. Ja. Jag ska säga också, Johanna Vaktal och Signe Rosenberg ska ha tack som gjorde att vi fick det här ljudet. Men så någonstans i Jämtland, kan du åka dit eller ska han komma hit? Eller ska
3: jag har ju en kompis som är ännu mer surströmmingsfrälst än vad jag är.
0: Mm.
3: Och hon tackade nej till en middag hos mig för en vecka sedan för att hon skulle på någon surströmmingsfira på någon gata i Sundbyberg.
0: Mm. Hon
3: tänker att hon skulle kunna sätta sig på en buss och åka upp till Jämtland. Ska jag tipsa henne om det? Annars skulle han ju kunna göra en så här livestream på sociala medier när han gör det där. Oavsett, alltså när han sen har fått någon att göra det med kan han ju också livesända. Vi som inte kan åka.
0: Om jag känner Claes Göran rätt så tror jag han vill ha en fysisk person som är med och liksom är mer i nuet med honom. Mm. Och där det liksom inte bara fläcker ut det inför världen.
3: Nej.
0: Att det blir lite ett mys.
3: Mm. Jo, nej, men alltså, det skulle vara fränt att se. Och går de äta?
0: Nej, alltså, det gör de inte. Nej, men det gör de ju inte.
3: Hur vet du det?
0: Men då får du sitta på akuten när du gör det.
3: Nej, tror du verkligen det?
0: Det tror jag. Jag tror kanske inte det finns någonting att äta.
3: Den är ju fermenterad. Den är ju liksom bevarad.
4: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé.

0: Så fin låt. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Claes-Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla...
1: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
0: Ja, vad finns det i den? Hur smakar det? Hur luktar det? Och han ville inte göra det helt själv.
1: Nej.
0: Han vågade, men han ville inte göra det själv. Och vi pratade om det här innan, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
1: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg?
0: Ja, hon jobbar
1: är
0: ju
1: redaktör
0: med dem.
1: Där.
0: Alltså jättekul också att det är så kul att det är det första man tänker på. Så här, vem kan göra det här? För de som inte känner till då och har missat Marcus Noterius, han åker alltid på, vad ska man säga?
1: Om man ska galna uppdragen.
0: Bajsmackorna, lite.
1: Alltså nu, de galna upptågen.
0: Han tycker
1: man ska
0: säkert
1: testa olika saker och så. Då skickar de honom.
0: Ja, exakt så är det.
1: Han gör det ju bra också.
0: Ja, det är väl också ibland är det bara helt vanliga uppdrag som blir väldigt...
1: Roliga.
0: Och lite... jag vill inte säga förnedrande, för jag har själv varit reporter och gjort sådana där saker.
1: Men det,
0: är lite, det är lite skratt på och med honom, tror jag.
1: Liksom. Men jag skickar det till Vivi, för vi ser om det kommer till fyra.
0: Jättekul.
1: Spännande.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead här i Vaken med Peter och Lisa. Vi ska strax få nyheter, men Nickelback vill först vara med. De har nämligen en låt som heter Lullaby, Lisa.
1: En jättebra liten
0: sovvisa.
1: Nej.
0: Lullaby.
1: Nej, det här är Vaken.

0: Ja, Nickelbacks vaggvisa Lullaby. Men det här programmet är ingen vaggvisa, det är Vaken med P3 P4. Vi har pratat om en 40-plus-årig surströmmingsburk. Claes Göran söker sällskap. Vi har faktiskt en kille som heter Nisse som har skrivit till oss. Jag hade en 5 år gammal surströmmingsburk. Köttet var borta, det var bara benen kvar när jag öppnade den.
1: Han kanske kan åka till Claes Göran.
0: Får se hur mycket som är kvar i hans burk.
1: Kan du jämföra?
0: Vi ska fortsätta prata i Vaken. Det ska vi göra 5 till 6. Vi ska bland annat snacka om skräp efter klockan 1-nyheterna. Det är nämligen så att Katja Magnusson är här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. Efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta där en elev dödades och 3 skadades så har eleverna nu gått tillbaka till sina lektioner som är utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Men 18-åriga eleven Len Issa tycker inte att det är helt tryggt.
5: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
6: Varför känns det jobbigt?
5: Ja, men jag tänker, det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
7: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
5: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
4: Reporter var Julia Frost Nylén vid P4 Västmanland. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om miljardärskatt. Det sa partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen under kvällen. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften. Den amerikanska militären säger att den nu avslutat den senaste omgången attacken mot Iran. Samtidigt har Iran svarat. I Kuwait rapporteras om drönar och missilattacker från Iran. Även mål i Jordanien har angripits och i Bahrain hörs flyglarmen. Det avslutar Ekots nyheter. I studion var jag, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du vaknar med Petra P4, Peter och Lisa i studion.

0: Fastlane med Jay Smith tillbaka med Peter och Lisa. Kul att du är vaka med oss, och det kan du alltså vara fram till klockan 6. Och nu ska vi snacka lite med det här med skräpet. Vi pratade ju med en snubbe från Håll Sverige Rent tidigare inledningsvis i programmet. Joakim Brodal. Och han pratade lite grann just om den här Novus-undersökningen som de har gjort, som visar att trots att man... man slänger jävligt mycket skräp på gatan. Mestadels snus och fimpar. Och en orsak till det, vad han är inne på, är för att de inte fattar riktigt att det är skräp. Alltså, de skulle aldrig kanske slänga godispapper på trottoaren, men fimpen sprätter dem iväg.
1: De minns inte att det är plast i snus och sånt. Utan
0: och
1: de kanske
0: plast
1: tror
0: i godispappret. De tänker inte att det egentligen är samma sak. Bryts inte ner.
1: De tänker att det är plast i godispappret, men de förstår inte att det är det i snus.
0: Nej, exakt.
1: Ja, det är intressant där. Jag tror också att man typ, alltså, jag tänker många efter en natt ute på fyllan. Alltså, jag har slängt fimpar, du vet, när jag var feströkare en gång i tiden. Och man står där och man ska vara cool och man ska så här flippa iväg den med fingret och sånt där. Dumt, inte alls tufft.
0: Nej. Men just det här med snus, det, alltså, det har man ju sett ganska många man känner som har en lite sån här, ett litet lock på snusdosan där de stoppar ner använda. Det är väldigt vanligt att göra det. Med fimpar så gör ju folk inte det riktigt på samma sätt. Och det finns ju en orsak till det. En fimp luktar ju vedervärdigt. Alltså om man skulle vara tvungen att bära omkring på sina fimpar skulle de ju inte röka. Det skulle liksom inte vara värt det.
1: Nej.
0: Det är minst liksom lekmanna liksom analys. Då sprättar man iväg istället, så tänker man inte så mycket mer på det. Men det är en enorm nedskräpning. 70% av skräpet ute på gatorna och i naturen här i Sverige består av snus och fimpar. Det är helt galet.
1: Jag vill också slå ett slag för alla som slänger tuggummi. Sluta.
0: Det är så konstigt.
1: För att det är också taskigt mot fåglarna.
0: Ja.
1: Och det finns inget fulare än att gå... I Uppsala till exempel, så har jag bodde nära stationen där förut. Och när man slår in till stan så går man igenom en gång under stationen. Hela stations... hela den marken är liksom... Det är mosaik av tuggummi. Man ser liksom inte...
0: Nej.
1: Alltså det är liksom så äckligt att gå på...
0: Och det är också så helt omöjligt att sopa bort ju. Det klättrar sig fast och så liksom är det där nästan för evigt ibland.
1: Ja, för det är en tappet... Alltså det är liksom... Man har lagt nytt golv.
0: Men alltså jag kan ju gå tillbaka till när jag växte upp. Då kunde man ju typ hela vägen till stugan... Vi hade en 5 mil lång distans till vår sommarstuga. Så här åkte vi varje helg till stugan i Långträsk. Och då minns jag hur det liksom alltid var skräp längs vägen. Jag har liksom minnen av det här. Men sen minns jag också den här enormt massiva kampanjen var att man skulle hålla Sverige rent och inte skräpa ner och sådär. Och hur det där minskade successivt. Och att jag nu när jag är i vissa andra länder, i Europa till och med, så kan jag, bara liksom när man åker från Frankrike över till Italien, då kan man liksom se att man har kommit in i Italien, för att helt plötsligt så är det skräp längs tågrälsen. Så är det ju inte i Frankrike.
1: Jag har ingen aning.
0: För där har man liksom någon slags, att man plockar upp, jag vet inte vad man håller på med, men det är betydligt renare där i alla fall.
1: Nu är inte Italien här och kan försvara
0: sig. Nej, och jag vet också att man har i Italien haft enorma problem med sopåtervinning. Alltså det är ju, det är en grej där, att det är ett stort problem. Men här i Sverige så måste jag ändå säga att gemene man är ju ändå väldigt bra på att plocka upp efter sig. Att man tar med sig sitt skräp hem och sådär. Förutom då när det kommer till de här fimparna och de här prillorna, då sprätter vi bara iväg det som att just den saken är okej. Men det är ju inte det.
1: Nej.
0: För det bryts ju inte ner.
1: Och tuggummi. Japan är ju bäst i världen.
0: De har ju inte sopkorgar ute bland på stan.
1: För de tar hand om det själv.
0: Ja, det tar man alltid hem sitt skräp. Så där liksom fick man rådet att man skulle ha en liten påse med sig i fickan så man kunde samla på sig sitt skräp under dagen.
1: Så viker man små origami-svanar av det.
0: Det kan
1: allt
0: göra.
1: Blir så fint.
0: Ja.
1: Älskar Japan. Men du vet att bara för att Macron var här om han lyssnade liksom, vi behöver inte fjäska på honom.
0: Inte?
1: Nej.
0: Nej,
1: okay. Nej, men det ska bli intressant. Jag tänkte först när du tog upp det här ämnet och pratade om skräp med mig. Och att vi skulle fråga lyssnarna, vad gör du med skräpet? Mm. Att jag bara, men slänger, vad fan ska de svara? Alltså, vad menar du, vad gör du med skräpet? Det finns väl bara ett svar, man slänger skräpet, soporna.
0: Mm, men det gör man ju inte.
1: Nej, som ser nu att det finns ju massa olika, och det finns massa olika aspekter med det. Hur man sorterar, har man så att man kan sortera? Det finns ju så många mer soppåsar att öppna i den här.
0: Olika, liksom, olika sätt att ta hand om skräpet i sin egen återvinningsliten rutin som man har där hemma.
1: Ja, bara det vi pratade om igår. Mm. Jag har ju ett sätt att ta hand om mina sopor. Det är att jag, alltså, eller min familj har det, mina barn, jag och min man. Vi brinner mycket för det här permanent, att vi bara slänger allt i bilen, som sagt, överallt. Mm. Att det bara ligger, det är som en liten soptunna som åker omkring.
0: Den är väl isolerad, bilen.
1: Den är jätte, alltså det är liksom så, oj, det har varit ett inbrott men ingen har tagit något och bara slängt runt allting. Nej. Ja, så.
0: Ja, vi undrar vad du gör med skräpet. Vad har du för återvinningsfilosofi? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring på 020-99-55-00 eller skicka sms.
1: Du, vet jag kommer att tänka på? Trash talk. Det är det vi ska ägna oss åt.
0: Ja, trash talk. Fast rumsrent sådant.
1: Rumsrent.
0: Mm.
1: Rent.
0: Mm.
1: Håll Sverige rumsrent. Med hjälp av trash talk i Vaken med Petri och Biffra. God natt. Puss, hej då.
0: Inled med vaken, tryck med en slag och sen SL27250. Vi ska få Massive Attack nu och Elizabeth Fraser med Teardrop.

Teardrops här i vaken alltså, som nu ska prata lite grann om skräpet. Ditt skräp ska vi prata om. Vi har fått några personer som hört av sig till oss gällande det här med sortering hemma. Och sen har Kia hört av sig gällande producenterna. Jag tycker större ansvar ska läggas på tillverkare av förpackningar. En stor del är ju helt galna och ofta onödiga. Och jag vet inte om ni hängde med, men när jag snackade med den här Joakim, eller jag och Lisa gjorde det, så ställde jag frågan om de här korkarna, de här jobbiga korkarna ni vet, som sitter fast på flaskor numera. Om det har gett någon effekt, tydligen har ju funkat jätteväl. Så man får helt enkelt bara tugga i sig och lära sig leva med de där korkarna. På Vakens Facebook-sida har ni också hört av er, och då är det bland annat en del sorterare som skriver. Ulla-Britt är en av dem. Jag sorterar och försöker hitta rätt container, och sen kör jag faktiskt också en hel del till second hand, och det är många som hör av sig faktiskt och tycker att liksom, det gör jag med. Både Åsa och Kristina håller med. Jag ska dessutom samla ihop vissa saker och sälja det på en loppis den 19 september. Anna-Kristin har ett sophus i sitt hus, och då sorterar hon och slänger det där. Och så har hon ett litet klagomål till grannarna. Tyvärr klarar inte alla att göra det här. En del tror tydligen att man kan kompostera plast, men se det kan man inte. Och Katinka har också skrivit: jag har samma problem hemma hos mig, men jag gör rätt för oss alla.

Gäller E6-sträckan Ängelholm-Helsingborg och då är det avfarten vid Norra Varalöv, avfart 33, riktning mot Helsingborg. Avfarten där är just nu avstängd på grund av en bilbrand. Räddningstjänst arbetar på platsen. E6-an alltså, och då är det avfarten vid Norra Varalöv, avfart 33, riktning mot Helsingborg, där det är avstängt på grund av bilbrand.

Muscle In med Albin Limalda och Arvid Neros projekt The Magnolia. Här är Vaken med Petra P4. Kul att du är vaken med oss och kul att du är med och berättar om hur du tar hand om ditt skräp. Jag slänger i soporna. Sorterar hemma, skriver Gilbert, vilket är något svårare på språng. Det finns ingen soptunna, men då lägger det i fickan tills jag hittar den. Men det är en bra inställning, Gilbert. Det är så man faktiskt måste göra. Britt-Marie, hon skriver, jag har 2 stycken fyrfaxkärl och sorterar efter bästa förmåga. Beträffande skräp när jag är utomhus så lägger jag det i fickan eller i väskan när jag röker. Eller snusar inte. Jag blir skogstoken när folk kastar på gatan, men jag vågar inte säga. Nej, jag skickar ut en fråga om hur många som vågar påpeka när de ser någon slänga på marken. Och då är det några som menar att det beror på ja, vem det är. Och sådär. Men det är inte det lättaste jag kan tänka. Att säga till folk är ju... Ja, men det sitter långt inne att göra det faktiskt. Jag kan förstå dig, Britt-Marie, att du inte gör det. Även om jag ibland skulle vilja göra det. Jag har faktiskt gjort det en gång här, sagt ursäkta, du tappade din påse. Det var någon liten så godis grej som ramlade ur någon ficka. Och hade de nog släppt den så vet jag inte om jag hade sagt något. Men i och med att de tappade den så, ja men då sa jag det. Och då vände de om, tog upp den. Jag vet inte om de såg speciellt glada ut visserligen, så jag gjorde nog inte deras dag, men ja. Jag gjorde det den gången i alla fall. Hur som, Jana skriver, jag sorterar plast för sig, kartong för sig och så vidare. Sen går jag till returpunkter med skräpet och ibland tar jag med mig några prylar, böcker, väskor och så vidare som jag inte behöver, så ställer jag i hyllan de har och någon annan kan ta prylen om hen behöver den. Grejer man tar därifrån vägs och är gratis. Man kan även låna symaskin och sitta där och sy, eller låna snickarbänk och om man behöver snickra ihop något trasigt och så vidare. Vilken bra grej. Ja, det hälsar Jana.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Take You Home med Dido, eller Dido som vi sa i svensk radio när hon slog igenom där runt millennieskiftet. Sofia Sofraniado är nu här från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska till USA och prata om en uppmärksammad rättegång.
1: Ja, i USA pågår nu rättegången mot Lindsey Clancy i Plymouth, Massachusetts. Det här är ju en rättegång som fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, precis som du sa. Inte bara i medierna, utan väldigt många har engagerat sig i det här fallet och många har rest dit och samlats utanför domstolen för att visa sitt stöd. Jag ska säga nu, det glömde jag innan jag började, jag ska säga nu att det här kan vara ganska stötande för folk som lyssnar. Så om man inte orkar lyssna på jobbiga grejer, då kanske man ska göra något annat. Clancy är nämligen åtalad för att ha mördat sina tre små barn, 5 år, 3 år och 8 månader gamla. Och det ska ha skett då i deras hem utanför Boston. Åklagarsidan hävdar att hon visste vad hon gjorde, att det här var planerat och att hon inte var psykiskt sjuk, eller alltså hade en allvarlig psykisk störning. Det är ju den juridiska benämningen på om man kan dömas till fängelse eller inte. Försvaret däremot hävdar att hon led av en allvarlig förlossningspsykos, alltså inte bara en förlossningsdepression, utan hon hade fått en psykos. Det hade gått så långt alltså. Och att hon ville ta sitt eget liv och då ta med sig sina barn. De hävdar att hon försökt ta sitt eget liv men misslyckats och överlevde. Hon hoppade ut genom fönstret på andra våningen efter de här morden. Och under förhandlingen i domstolen så sitter hon i rullstol nu och ska vara förlamad då. Själv så nekar hon inte till att ha dödat sina barn, men försvaret hävdar att det var under påverkan av den här psykosen. Hon har själv inte gett vittnesmål under rättegången, men över 70 vittnen har kallats. Bland annat barnens pappa, som numera är hennes exman då, de var gifta vid tillfället. Och familj från både hennes och hans sida. Och många av dem har vittnat om att hon var en väldigt kärleksfull mamma till barnen fram till då att det yngsta barnet föddes, och då började hon må väldigt dåligt och att hon hade en, vad de kallar för då, en psykisk kollaps. Det här rapporterar ju flera amerikanska medier om, ska jag säga. Flera psykiatriker vittnade också under rättegången, både för åklagarsidan och för försvaret. Jennifer Tufts, hon är psykiatriker och vårdade då, eller hon var psykiatriker för Clancy innan mordet, och hon satt bland annat då och läste i journalerna dagen före det här skedde, så läste hon upp liksom om anteckningar som hon gjorde, och då visade inte Clancy några tecken på en psykos enligt henne och sådär. Försvaret och flera vittnen har hävdat att hon både hade hallucinationer och vaneföreställningar och att hon pratat om självmord. Hon medicinerades ju också mot det här då. Men den här rättegången har verkligen delat både USA och juryn i frågan om huruvida Clancy led av en allvarlig psykisk störning eller inte. Åklagarsidan har dessutom ifrågasatt om diagnosen ens finns och hävdat att hon var fullt medveten av om vad hon gjorde. Hon målas liksom upp som antingen ett monster eller ett offer, beroende på vem man liksom lyssnar på då. Och samtidigt som åklagarsidan då försöker slå hål på allting som försvaret har, så har väldigt många samlats utanför och visa sitt stöd, främst kvinnor då, visat sitt stöd för Clancy, och de som stöttar henne säger ju att hon är ett offer och att man måste uppmärksamma den här typen av psykisk ohälsa och att hon behöver få vård och hjälp, inte straff. Igår var fjärde dagen som juryn skulle överlägga då i skuldfrågan. Men de har fortfarande inte lyckats enas om huruvida hon ska anses skyldig och dömas för morden eller inte. Och de har ju tidigare också uppmanats att gå tillbaka till förhandlingsbordet och försöka enas, för de måste ju vara eniga allihopa. Men de har inte lyckats med det. Och de har ju då fem val som de kan... Fem domslut får man väl ändå säga. Mm. Eller bara... De kan liksom komma fram till. Och det är oskyldig. Oskyldig med anledning då av att hon har en allvarlig psykisk störning. Mord av första graden. Det är väl vad vi i Sverige kallar överlagt mord. Det vill säga att det är planerat. Mord av andra graden, det är väl dråp skulle jag kunna tänka mig. Och ja, en femte då, manslaughter kallar man det för. Jag vet inte riktigt vilka skillnaderna är på de svenska termerna och de amerikanska. Men någon typ av grad mellan mord och dråp och... Mm. Ja.
0: Så vi får se då om den här juryn kan komma överens.
1: Vi får se vad som händer.
0: För det måste de ju, annars får ju rättegången tas av med en ny jury.
1: Ja, precis. Mm. Det kan ju faktiskt bli så. Mm. Hung jury som det heter. Eller att man liksom, att det blir ett tillstånd där man liksom inte kan komma vidare. Vi får fortsätta följa det här. Jag kan också lägga till det, eftersom jag varnade för att det här kommer vara lite jobbigt att lyssna på, att man kan få hjälp om man tror att man har en förlossningspsykos. Man kan söka sig till psykiatrin, akutpsykiatrin, eller så kan man till exempel då gå in på 1177 och läsa om vad man kan få för hjälp. Mm. Så, ja.
0: Mm. Och via dem kan man också bli lotsad om man ringer dem.
1: Ja, men precis. Alltså, det finns hjälp att få. Mm. Det finns många ställen man kan vända sig till, bland annat.
0: Viktigt att säga faktiskt, för det är viktigt också att man gör det, att man sträcker ut handen.
1: Ja, men jag tänker att om man är påverkad eller har någon anhörig som är påverkad och så vidare, så kanske en sån här sak kan röra upp mycket känslor. Mm.
0: Tack så mycket, Sofia Sofroniadou.

Land med Joakim Berger vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Hej, skrivanet. Det finns inte lika många papperskorgar. Jag tar med skräpet hem. Om jag druckit någon dryck ur pappkartong eller godis. På 2000-talet jobbade jag med ett par damer. De hade en liten ask som de la fimpen i när de var ute och rökte på rasten. Typ samma form som cigarettpaketet. I vår stad står det i busskuren att det inte är tillåtet att röka där, men det ligger ändå alltid fimpa på backen även när det finns sopkorgar. Många står även i kuren och röker, speciellt när det regnar. Tråkigt att bussbolag och kommun inte kunde rita en rökruta en bit från hållplatsen med en sopkorg för fimpar och snus. Vi har såna här 4 plastbyttor för källsortering under diskon hemma i köket. Kompost, plastförpackning, pappersförpackningar och restavfall. Tidningar i inkass i hallen, glas och metall hamnar i någon gammal papperspåse och står sedan mellan övriga byttor under hon. Vi har ett miljörum i vår förening där vi lämnar skräpet. Tyvärr har en del grannar ofta fyllt kompostpåsen till bredden så det ramlar ut när de lägger i tunnan i miljörummet. Synd om oss andra och även för... Ja, synd om sopgubbarna. Batterier brukar hämna på byrån i hallen så tar man med till miljörummet till slut. Större metall och grejer med inbyggda batterier åker till återvinningen. Och så fortsätter hon så. Riktigt, riktigt duktigt där, Annette. Du är noggrann och så vidare. Hur tänker du kring det här med skräp? Du kan fortsätta höra av till oss. Man kan ju ringa på 020 99 55 00.

Mr. Know It All med Teddy Swims är vaken. Du pratar om hur du tar hand om ditt skräp. Och en av våra lyssnare som heter Karina har hört av sig gällande detta med fimpar. För ni vet väl att 70% av allt skräp i Sverige som, ja, av nedskräpningen består av fimpar eller snusprillor. Och skriver hon, här kommer ett litet meddelande från mig. I Simrishamn har man nappat på en härlig idé. Jättebra grej faktiskt. Och sen har hon skickat en artikel om en snillrik fickaskopp. Så är rubriken. Snillrik fickaskopp ska göra Simrishamn till en fimpfri stad. Och då handlar det om en eldsjäl som heter Bo som hjälper till att hålla stan ren från fimpar och snus. Och så är det något samverksorganisation där i Simrishamn som hjälper till. Och då hoppas man komma till rätta med det här. Och det här är en fickaskopp då som rökarna sen en tid tillbaka ska ha fått chans då att få. Som man ska bära med sig i sin väska eller ficka eller vart man har den. Och stoppar man ner sin lilla fimp i den där och så hålls

0: fastighetsägare en tunna för så kallad restavfall. Det är ungefär en vanlig soptunna. Sånt som inte kan sorteras. Vi har ett kärl för plast, ett kärl för papper. Senast fick vi ett kärl för plåt. Plåtkärlet ska vi fylla och därefter ringa och beställa så hämtas detta upp. Det som återstår att transportera eller forsla bort, det är tidningar och glas och naturligtvis mer skrymmande saker som man får ta till återvinningsanläggningen. Men det som fungerar med de här tunnorna vid fastigheten, det tycker jag fungerar mycket bra. Mycket bra här i Vansbro. Tack Birger i Lindesnäs.
1: Tack Birger. Alla andra som hört av er gällande det här. När Lisa kommer tillbaka senare i morgon ska vi fortsätta prata om och du gör med skräpet. Men nu, Alana Miles och hennes Black Velvet. Sen, mina damer och herrar, ska vi tävla i nattjakten.

0: bästa vi har.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Ytterligare två ledtrådar kommer sedan efter ekot och de har en gemensam nämnare. Din uppgift är att försöka lista ut vilken. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask eller så spelar jag en låt. Ledtråd nummer ett, den börjar så här.

Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu får du fundera och sen så hör du av dig till mig när du tror att du har en idé vad det kan vara. För att gissa skickar du in ett sms till 72250, inleder gör du med vaken, trycker medlemslag och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Du kan också skicka e-post, det gör du till vaken@sverigesradio.se.

0: Eller baken som nu ska ge dig de senaste ekonyheterna. Katja Magnusson är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tysklands utpekande av att Ryssland låg bakom den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig förra månaden är mycket ovanligt. Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
4: Ja, det är ju unikt och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
3: Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagat Tyskland för att ha planterat bevis. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina kan påverka fågellivet. En studie som publicerats i tidskriften Science visar att det blivit färre fåglar i områden med större utbyggnad av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
5: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker, för de kan ju vara enorma i vissa fall. Så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
6: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder, viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann, i det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
3: En man i Östersund har dömts för skadegörelse och smitning efter att han med en lastbil kört in i en A-traktor flera gånger och sen smitit från platsen, det skriver Östersundsposten. Mannen har berättat att han blev irriterad på A-traktorer som sprutade grus. Ekot Katja Magnusson.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Katja. Klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 2 september. I norra och västra delarna av Norrland och delar av Götaland är det skurar, i övrigt mest klart väder. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har vi gjort och då gissar ni på vad då? Ja, det gissas på Normandy, vilse i pannkakan och... Vi ska se här. Hösttecken, men ingenting av det är rätt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Däremot ska det bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först Madonnas Danceteria.